0: ta hận Mạc lão gia yêu mẹ ta. Mẹ ta ở nhờ trong Tiết Gia Trang, bà ta liền giết hết cả Tiết Gia Trang. Ta vào Mạc phủ.
1: A Muội Muội,
2: không phải. A Lan, nếu mà đệ thực sự đồng ý cưới cô ấy thì đương nhiên là tốt nhất. Còn ta cũng sẽ thuyết phục cửu cửu đồng ý chuyện này. À phải rồi, chỗ của ta có một cây mã đao thượng hạng, đệ chắc chắn sẽ rất thích. Con muốn qua phòng ta xem không?
3: Ừ, huynh đệ hai đứa lâu ngày không gặp nhau, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Vậy thì mau đi đi ha.
2: Đi thôi. A Lan, tặng cho đệ.
1: Không phải liên y khách, mà là người khác làm.
2: Đệ tra ra được là người nào?
1: Huynh đã biết là mẹ huynh hạ độc hại chết Bất Khí Muội Muội, có đúng hay không vậy? Quả nhiên là như vậy. Uổng công Bất Khí đối đãi với huynh như ca ca ruột, huynh lại đối xử độc. Muội ấy chết rồi, muội ấy bị mấy người hại chết rồi. Thiên hạ không có bí mật nào tuyệt đối đâu. Ta biết từ chỗ nào, biểu huynh không cần biết. Nếu các người không phải là người thân của ta thì ta đã bắt các người đi báo quan rồi.
2: Sau khi Bất Khí được chôn cất, ta đến trước mộ muội ấy để bái tế. Ta phát hiện phần mộ của muội ấy bị đụng tới, nhưng ta không có nghi ngờ gì. Ta cũng không mở quan tài kiểm tra. A Lan, có phải Bất Khí thật sự chưa chết không hả? Để gặp muội ấy rồi phải không? Muội ấy bây giờ đang ở đâu?
1: Ta đã nói rồi, muội ấy đã chết rồi. Cho dù muội ấy chưa chết, bây giờ huynh hỏi muội ấy làm cái gì chứ? Lẽ nào huynh cũng muốn hại muội ấy thêm lần nữa sao?
2: Sao ta có thể hại muội ấy được chứ? Ta là Kim Thành. Kim Thành.
4: Ê, chú già.
2: Ngươi lập tức tới khu vực Giang Nam điều tra có tin tức gì của Bất Khí hay không.
4: Chú già, tiểu thư vẫn chưa chết sao?
2: Nhớ kỹ, đừng quá khoa trương, đặc biệt là mẹ ta. Bí mật hành động là được rồi, bây giờ đi ngay đi.
4: Rõ.

0: Dasa, huynh đang chuẩn bị sai người đem thuốc giải và giảm độc tính cho muội, là muội trở về Mạc phủ. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi qua bất khí uống thuốc giả chết, hắn chưa hề giao cho chúng ta nhiệm vụ khác. Huynh nghĩ hắn cũng biết muội đã đi theo Dân Lan, nhưng mà vẫn không ngăn cấm. Đại ca thực sự không nghĩ ra luôn, rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì?
1: Cho dù hắn muốn làm cái gì, cuối cùng muội cũng sẽ giết hắn, báo thù cho cha.
0: Là sao? Dạo này muội cùng Dân Lan thế nào rồi?
1: Ca, muội bỏ cuộc rồi.
2: Đang sao muội muội? Ta vào được không?
1: Được chứ, nhưng đại ca huynh vào đi.
2: Ngọc Tuyền đại ca cũng ở đây.
0: Ta và Đang sao muội muội lâu rồi chưa gặp nhau, qua nói chuyện vài câu thôi. Bây giờ cũng nói xong rồi, vậy thì ta không làm phiền hai người nữa.
2: Ê, Ngọc Tuyền đại ca, huynh ở đây càng tốt. Ta đang chuẩn bị sau khi nói chuyện xong với Đang sao muội muội sẽ đi tìm Ngọc Tuyền đại ca đây. Ta muốn năm sau cưới Đang sao muội muội. Không biết Ngọc Tuyền đại ca có đồng ý hay không?
0: Ta đương nhiên thì không có vấn đề gì rồi. Chỉ là lệnh tôn thì...
2: Ta sẽ trở về nói với cha của ta. Tới lúc đó giọng hỏi về sính lễ đều được đưa tới. Tuyệt đối không để Đang sao muội

0: mũi thiệt thôi.
1: Được, như vậy càng tốt.
0: Vậy ta xin cáo từ trước.
2: Dương đại ca, Dương đại ca, Dương đại ca, huynh là bởi vì hôm đó nhìn thấy trò hề của muội, chị vậy mới muốn chịu trách nhiệm với muội sao?
0: Nếu như chúng ta đã có tiếp xúc thân thể với nhau thì đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm với muội. Nếu như đang sao muội muội thất vọng đối với ta như vậy, ta sẽ đi tìm Ngọc Tuyền đại ca nói là muội không đồng ý.
2: Muội đồng ý. Tuy rằng muội biết trong lòng huynh vẫn còn có bất khí muội muội, muội cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau. Nhưng người đang ở bên cạnh huynh bây giờ là muội. Muội từng nói muội chỉ cần một cơ hội bị tổn thương.
0: Vậy muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta về trước đây.
2: Dương đại ca. Đây là ngọc bình an mà muội xin cho mình sau chuyện xảy ra ở Dược Linh Trang. Dương đại ca đeo nó đi. Muội mong huynh một đời bình an, không còn phiền não. Cầm lấy.
0: Đa tạ muội.
3: Được rồi, diễn đủ rồi đó. Thả cho hắn quay về thông báo với Liễu Minh Nguyệt đi.
4: Thế nào, bọn họ có thái độ gì?
5: Thuộc hạ đã cho họ xem thư cho chính trang chủ viết rồi. Có điều phần lớn bọn họ đều là kẻ ba phải. Huống hồ Liễu Thanh Du đã từng nói nếu ai dám mượn danh trang chủ làm loạn thì sẽ trừng trị người đó. Nên phần lớn bọn họ đều trong trạng thái yên lặng quan sát, không ai dám đắc tội ai hết.
4: Quan sát? Nếu bọn họ đã không trân trọng cơ hội ta cho thì đừng trách ta vô tình. Đến lúc đó không giữ lại kẻ nào hết.
5: Dạ trang chủ. Còn một chuyện nữa, kim châm của Liễu Thanh Du phát tác hình như cực kỳ đau đớn. Lúc bắt thuộc hạ còn đau đến ngất xỉu, nên thuộc hạ mới có cơ hội trốn thoát.
4: Nỗi đau kim châm đau đến xương tủy, đủ đến làm tan trả ý chí của một người. Hành quản sự, người đến Minh Nguyệt Sơn Trang một chuyến nữa, nói với Liễu Thanh Du là ta có thể chữa trị giúp cô ta. Nhưng địa điểm do ta chọn, cô ta chỉ có thể đến một mình.
5: Việc này Liễu Thanh Du có đồng ý không?
4: Ngươi chỉ việc đi nói. Tính thời gian thì kim châm trong người cô ta cũng sắp phát tác rồi, không muốn đồng ý cũng phải đồng ý thôi.
6: Đúng là đáng ghét mà. À, Liễu Thanh Du đó dám đắc tội với trang chủ, khi ở đến đây ta chém chết ả.
4: Ta không muốn cô ta biết ta đang ở đây. Hành quản sự, hễ cô ta đồng ý với điều kiện của ta thì ngươi hãy dẫn cô ta đến sơn động rồi giết cô ta.
5: Dạ trang chủ.
7: Không sai không vậy.
4: Thanh niên,
2: sư phụ,
4: người con đang bị thương, đừng cử động. Mạc phủ khiến các con ra nông nỗi này, may mà con trốn ra ngoài được. Bây giờ ta sẽ dùng kim châm chữa trị cho con. Con ráng chịu một chút.
2: Đương nhiên không dám phiền sư phụ.
4: Ráng chịu đựng đi.

Khi kim châm đâm vào huyệt có thể đã thông kinh mạch bị tắc nghẽn của con, giúp cho sức khỏe hồi phục nhanh hơn. Đợi khi con khỏe hẳn rồi, ta ắt sẽ loại trừ nó ra ngoài, tránh để nó di chuyển trong mạch máu con, làm con bị thương. Đã đỡ hơn chưa?

0: Khỏe hơn nhiều rồi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, y thuật của người cao minh quá.
1: Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bà đỡ nói, trên chân của tỷ muội song sinh có vết bớt màu xanh. Hôm qua ta hỏi người có hay không, người nói là có. Vậy thì có thể chứng minh người chính là một trong hai tỷ muội song sinh ở đó.
0: Sư phụ, có thể giúp Thanh Nghiền xem vết bớt trên chân được không? Không biết là có chuyện gì nữa.
1: Vết bớt làm sao chứ?
0: Lúc con còn nhỏ, vết bớt này vẫn còn. Không biết vì sao con càng lớn lên, nó càng nhạt. Bây giờ sắp không nhìn thấy nữa rồi.
1: Vết bớt vốn là do huyết mạch bị tắc nghẽn, sẽ nhanh
0: dần
1: theo quá trình
0: trưởng thành
1: của
0: thật
1: con.
0: Sao, sao bà ấy lại biết vết bớt ở trên chân chứ?
1: Nhiều.
0: Ờ, thì ra là
1: ta gặp được chủ thượng vào thời điểm ta cập kê từ Amnico trở về Tiết Gia Trang. Từ đó cũng kết luôn tình duyên. Ta ở Amnico tập võ, dựa vào sự chỉ điểm của người lại càng học được nhiều hơn.
0: Sư phụ à, người nói bị người khác khinh thường sỉ nhục ở Tiết Gia Trang. Chủ thượng truyền dạy võ nghệ cho người, chắc hẳn ở Tiết Gia Trang không ai là đối thủ của người. Sư phụ có đi báo thù không?
1: Thanh Nghiên, con có nhớ lời sư phụ từng nói không? Phàm kẻ đắc tội với ta, ta nhất định không để họ sống yên. Ta sẽ trả lại cho họ gấp trăm lần. Năm đó Mặc Bá phóng quả đốt Tiết Gia, từng tra ra một chuyện. Trước khi ông ấy phóng quả đốt Tiết Gia, đã có người giết chết con trai và con dâu của Tiết lão gia, còn cướp mất một đôi tỉ muội song sinh còn đang bọc tả lót.
0: Sư phụ tuyệt đối không được mềm lòng, giữ lại chỉ là hậu hoạn thôi, nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt.
1: Ta còn cần con dạy sao?
0: Thanh Nghiên không dám.
1: Nhưng mà cô ta đúng là đã trở thành hậu hoạn. Thanh Nghiên, đúng lúc di sư có nhiệm vụ giao cho con. Liễu Thanh Du đã làm phản. Di sư, nếu như lần này thật sự có thể giết chết cô ta, con hãy giả làm Liễu Thanh Du tiếp cận Đông Bình quận Dương.
0: Thanh Nghiên tuyệt đối không làm sư phụ thất vọng.
1: Con phải nhanh chóng khỏe lại mới có thể thay sư phụ làm việc. Ta vẫn đang đợi con báo thù rửa hận cho ta đôi tỉ mùi song sinh đang còn bọc tả lót. Ta đã tìm được bà đỡ đẻ năm đó. Bà đỡ nói, trên chân của tỉ mùi song sinh có vết bước màu xanh. Hôm qua ta hỏi người có hay không, người nói là có. Vậy thì có thể chứng minh người chính là một trong hai tỷ mùi song sinh ở đó. Cũng khó trách Liễu Minh Nguyệt vô tình với các cô như thế. Bởi vì bà yến cho Tiết lão gia và tỷ nữ sinh ra, từ nhỏ đã bị xem thường. Bà ta hận tất cả những người của Tiết gia, đương nhiên cũng sẽ hận các người.
0: Công tử lừa ta. Sư phụ không thể nào là hung thủ giết cha mẹ ta được.
1: Vậy ta thả ngươi ra ngoài, ngươi đi điều tra là rõ thôi.
0: E rằng những người đó đã sớm bị công tử mua chuộc rồi.
1: Không tin thì ngươi có thể trực tiếp ra tay với Liễu Minh Nguyệt, xem điều ta nói có phải là thật không.
0: Xem ra thật sự.
2: Đi. Nhanh lên.

0: Thiếu gia, phía trước chính là gò cát rồi, không có chắc chắn, chúng ta không được đi theo gần quá.
1: Cố gắng xích lại gần một chút, nếu thực sự không giấu được thì bại lộ cũng không sao. An nguy của Liễu cô nương là quan trọng nhất.
0: Rõ.

0: Xem ra sư phụ không tin ta nữa rồi.
1: Nếu cô nương gặp nguy hiểm, mau! Liễu Thanh Du, quả nhiên người giả bộ dám to gan phản bội trang chủ. Trang chủ dặn dò kêu bọn ta lý mạng người ngay. Lên cho ta! Liễu cô nương, không sao chứ?
0: Trường Khanh, ta còn tưởng sẽ không gặp lại huynh nữa.
1: Không có đâu. Đưa thuốc đây.
0: Vô ích thôi. Bọn họ tẩm độc vào binh khí. Ta cảm nhận độc đã ngấm vào ngũ tạng rồi. Ta sắp không được rồi.
1: Không đâu, cô cố gắng lên. Không sao đâu. Vì thường nghĩ đang ở trong phủ, ông ấy sẽ cứu được cô. Thế sao rồi? Đợi chút nào chưa?
0: Trường Khanh, ta có thể nói với huynh một chuyện không?
1: Cô đừng nói gì hết.
0: Ta sợ không hỏi thì không kịp hỏi nữa. Trong cuộc đời của huynh, ngoại trừ qua bức khí ra,

0: Ta phát hiện ra cô cũng như bất khí, đều là những người đáng thương. Nếu không vì lớn lên ở bên cạnh Liễu Minh Nguyệt, chỉ sống trong một gia đình bình thường, có lẽ cô không phải chịu đựng những nỗi khổ đó, cuộc sống cũng sẽ vui vẻ hơn phần nào.
1: Tiếc là không có nếu nha. Trường Khanh, ta xin lỗi đã dùng tên đã thương huynh. Bây giờ coi như ta trả cho huynh. Huynh muốn đối phó Liễu Minh Nguyệt, ta sẽ luôn giúp đỡ huynh. Ta nguyện vì huynh chịu bất kỳ nỗi đau nào. Chỉ là ta hy vọng mãi được nhìn thấy huynh.
0: Chỉ là chút thương tích nhẹ thôi, đã khỏi lâu rồi mà.
1: Cuối cùng huynh cũng chịu thừa nhận mình là Liên Y Khách.
0: Cô đã điều tra từ lâu rồi, ta có thừa nhận hay không cũng đâu quan trọng.
1: Ta rất vui mừng cuối cùng huynh cũng chịu đối xử chân thành với ta. Chỉ là chắc ta không thể sống thêm được. Bằng không huynh chắc chắn sẽ thích ta thôi. Đáng tiếc.
0: Ta đi xem thử vị thần y tới chưa.
1: Đừng có đi.
0: Thanh Dung, sau này cô đừng như vậy nữa. Dâm ơi.
2: Cô nương,

0: Lục tổng quản nói cô nương đã trúng độc, nhưng mà lão phu kiểm tra kỹ mạch của cô nương chỉ hơi yếu một chút, không hề có dấu hiệu hỗn loạn trúng độc, kỳ lạ thật.
1: Nhưng mà vừa rồi lồng ngực của ta quả thật như bị kim đâm vậy. Ta còn nghĩ là mình bị trúng độc rồi.
0: Cô nương yên tâm đi, cô không trúng độc, chỉ là khí huyết tổn hại, đợi lão phu kê cho cô vài thang thuốc bổ máu sẽ ổn thôi.
2: Làm phiền dịch thần y.
0: Lão phu xin cáo lui trước. Nào, mời.
1: Thật không ngờ lại thoát chết thêm một lần. Tiếc là lần này không gặp được Liễu Minh Nguyệt. Chiêu kim châm chưa giải này không lừa được bà ta nữa rồi.
2: Không sao, rồi sẽ tìm thấy thôi.
1: Nhưng mà ta có thể chắc chắn một chuyện, cướp sa mạc vì muốn tránh sào huyệt của mình bại lộ. Một khi có người nào khác ra vào, nhất định phải trùm kín đầu. Ta đi theo Thanh quản sự 2 lần, mặc dù cuối cùng đã bị cắt đuôi, nhưng mà hướng hắn đi hình như là sào huyệt bọn cướp. Ta nghi ngờ Liễu Minh Nguyệt đang ẩn mình trong sào huyệt sa mạc. Chỉ cần lén theo vào sào huyệt sa mạc, biết không chừng sẽ tìm được Liễu Minh Nguyệt.
2: Ý cô là cướp sa mạc cũng là thế lực của Minh Nguyệt Sơn Trang?
1: Đúng. Tiếc là cướp sa mạc liên lạc đơn tuyến với Liễu Minh Nguyệt. Những người khác của Minh Nguyệt Sơn Trang đều không biết cứ điểm thật sự của chúng ở đâu. Giả lại bọn cướp xảo quyệt thường xuyên thay đổi cứ điểm, đến cả Tây Châu Phủ cũng có không ít tai mắt của chúng. Hễ có động tĩnh gì là chúng trốn đi ngay. Cho nên quan tướng quân mãi vẫn không thể tiêu diệt được bọn chúng.
2: Ta đi tìm thử cứ điểm của chúng ở đâu.
1: Để ta đi với huynh.
2: Không cần đâu, đông người ngược lại dễ bị lộ. Trước khi vết thương cô chưa khỏi, tạm thời đừng tới Minh Nguyệt Sơn Trang, tránh để xảy ra nguy hiểm.
1: Từ nhỏ đến lớn, Liễu Minh Nguyệt đều rất nghiêm khắc với chúng tôi. Trước giờ chưa ai thật sự quan tâm đến ta. Bây giờ có huynh quan tâm ta, thật tốt.
2: Thanh Du, cô và ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta chỉ xem cô là bằng hữu thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác.
1: Huynh sẽ không mãi xem ta là bằng hữu đâu. Được rồi, sau này hãy nói tiếp chuyện này. Chúng ta nói chuyện bọn cướp sa mạc đi. Trường Khanh, huynh định làm sao để tìm được bọn chúng?
2: Nếu như phải sinh tồn trong sa mạc thì nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó.

0: Ta đi tìm là được rồi. Cô dưỡng thương ở đây đi, đừng đi đâu hết.
1: Trường Khanh, rồi có một ngày huynh sẽ thích ta thôi. Nam nhân mà Liễu Thanh Du ta muốn có, chắc chắn phải có được.
2: Thiếu gia, người muốn một mình vào sa mạc tìm cướp sa mạc sao?
0: Bọn cướp cảnh giác, đi nhiều người sẽ càng dễ bị lộ hơn. Một mình ta vào sa mạc là được. Ngươi và Tiểu Lục ở Thạch Thành tiếp ứng ta. Ta đã kêu quan tướng quân và Đỗ tri phủ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lỡ như ta ra được bố phòng của cướp sa mạc, thì ngươi hãy kêu quan tướng quân tiêu diệt bọn chúng, trừ mối hại này cho Tây Sở Châu.
2: Vậy thiếu gia, ngươi phải cẩn thận đó nha.
3: Thiếu gia, vật phẩm đã vào sa mạc, đã chuẩn bị xong rồi.
0: Xem ra sắp phải tới sa mạc sống cực khổ rồi.
2: Tại sao bọn họ lại tới sông bạc?
4: Họ đến là để bán một món đồ cược mới phát triển, thuộc hạ đã mua về rồi. Có cách cược mới này thì việc làm ăn của sông bạc chí ít sẽ tăng 3 phần.
2: Người ra giá cho bọn họ bao nhiêu?
4: 50 vạn lượng.
2: 50 vạn lượng là giỏi quá mà.
5: May mà sòng bạc nhất lưỡng là sản nghiệp của Đông Phương gia chúng ta, có thể kịp thời truyền tin cho chúng ta. Nếu không thì thật sự đã bị cô ta lừa dối đi đến kinh thành.
2: Bây giờ chúng ta đi Đăng Châu tìm Chu Nha Đầu.
6: À chú à, nghỉ ngơi một lát đi, khát quá.
7: Được thôi.
6: À chú à, mới vừa ra khỏi sòng bạc, trên đường đi cô ở đó lẩm bẩm một mình là nói gì vậy?
7: À chú Thọ, ông có nghe nói bốc thăm trúng thưởng chưa?
6: Biết chứ, đương nhiên là biết rồi. Không phải là dùng tre trúc hoặc là gỗ làm cái vé, sau đó ai may mắn rút được tấm vé có đánh dấu gì đó là có thể nhận được phần thưởng hay sao?
7: Đúng vậy. Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, chúng ta cũng có thể cải tiến trên cách cược này. Ông nghe nha, chỉ dựa vào hiện trường mà rút thăm thì số người sẽ bị hạn chế. Vậy chia bằng bốc số đi. Trên tấm vé đó điền số từ 1 cho tới 20, mỗi người được điền 7 số. Cứ 5 ngày mở thưởng một lần. Ai điền trúng tất cả con số thì được 1 vạn lượng. Ai điền trúng 6 số được 3 ngàn lượng. Điền trúng 5 số trở lại không được thưởng, thấy sao?
6: Ê, cách này hay đó nha. Ai cũng có thể tham gia, không cần mở sòng bạc nữa.
7: Ý, đúng không? Không cần đâu. Hơn nữa, bỏ ra 2 đồng tiền thôi là có thể mua được một tờ phiếu cược 1 vạn lượng. Ai mà không muốn chơi chứ? Ta bảo đảm, ngay cả ông già bán rau ở phủ Tô Châu cũng muốn mua một tờ luôn đó. Hơn nữa, thương nhân có tiền ở phủ Tô Châu nhiều như vậy, mỗi kỳ ném 5-10 lượng vào thì chắc chắn không thành vấn đề rồi. Chúng ta còn có thể làm cái này đến Hàng Châu, rồi Dương Châu, thậm chí là cả nước luôn.
6: Cách này của tiểu thư nghe cũng được đó, nhưng ta cảm thấy có vấn đề ở đâu á.
7: Có hả?
6: Ừ. Tiểu thư nghĩ đi, cách cược này của người hoàn toàn không giống với la bàn phong thủy của ta, không có bí mật gì để nói hết. Chu gia làm được, nhà khác cũng làm được, có phải không? Tiểu thư nghĩ coi, tuy là Chu phủ chúng ta giàu có nhất Giang Nam, nhưng mà giàu có cũng phải nghe lời quan phủ chứ. Ê,
7: thiệt tình, xưa giờ vẫn không đấu với quan, huống hồ còn là hoàng thượng nữa. Uổng công ta suy nghĩ rồi.
6: Ôi trời, không thể nói như vậy được đâu tiểu thư. Mới có được bao lâu thôi mà tiểu thư đã nghĩ ra được một cách hay như vậy rồi hả? Xem kìa, tiểu thư cũng là kỳ tài trong kinh doanh đó, có đúng không? Tiểu thư đừng có nản trọ tên là Long Hổ, tối nay chúng ta ở lại đó đi.
7: Đi thôi.
6: Đi thôi.

Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện. Cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật, vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Sông Hương bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, hợp lưu giữa dòng Tả Trạch và Hữu Trạch, rồi uốn mình qua lòng thành phố Huế trước khi đổ ra biển Thuận An. Dòng sông ấy là mạch nguồn văn hóa, là chứng nhân lặng lẽ của bao biến thiên lịch sử đã chảy qua bao triều đại, mang theo âm vang của những lễ nghi cung đình, những câu hò dân gian, những buổi thi hương bên văn miếu. Trên đôi bờ sông, thơ ca, âm nhạc và triết lý sống của người Huế dần được hình thành và lan tỏa. Sông Hương nuôi dưỡng tâm hồn xứ Huế bằng vẻ đẹp trầm lắng, sâu sắc và đầy bản sắc riêng biệt. Có thể nói, muốn hiểu Huế, hãy bắt đầu từ sông Hương, nơi lưu giữ ký ức, tinh thần và linh hồn của cả một vùng đất.
1: Để cảm Huế một cách trọn vẹn, không chỉ dạo bước trên phố, ngắm những mái chùa rêu phong, hay là thưởng thức những món ăn dân dã, cách chạm gần nhất đến hồn Huế chỉ là ngồi trên thuyền và thả mình theo nhịp nước của sông Hương.
0: Một chiều thu bản lãng mưa bay, Huế như khoác lên mình tấm áo sương mỏng, mờ ảo mà quyến rũ đến lạ kỳ. Bước lên chiếc thuyền như đang trôi giữa cõi thực và mộng, nhấm nháp một tách trà, một vị bánh Huế. Giây phút ấy dường như thời gian chậm lại, mọi ồn ào phố thị tan biến, cảm giác an nhiên thấm vào từng hơi thở.
2: Con sông Hương là một trong những con sông đẹp và nổi tiếng, và đặc biệt là chạy giữa thành phố, chia thành phố làm đôi bờ. Nên khi mà mình đi giữa dòng Hương thì mình sẽ có dịp mình được nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố Huế. Và không chỉ con dừng lại ở đó, thì khi mình đi trên sông Hương thì mình sẽ được đi về phía thượng nguồn để mình nhìn ngắm Huế cổ xưa, hay còn gọi là cổ đô Huế. Bởi vì theo phong tục của triều Nguyễn thì phần lớn là không gian ở phía thượng nguồn thường được dành cho những công trình mang tính tâm linh quan trọng như các lăng tẩm, chùa chiền, bởi vì nơi mà Huế đang dần mở phát triển về phía biển. Thông qua câu chuyện của dòng Hương, thiên nhiên và văn hóa xứ Huế để giúp cho những hành khách du lịch đến Huế có thể chậm lại trải nghiệm nét đẹp mà chỉ riêng có ở Huế, mà không một thành phố nào có được, đó là sự tươi đẹp thiên nhiên này, giàu có của văn hóa, ẩm thực và thân thiện của con người.
0: Hành trình du thuyền trên sông Hương không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là trải nghiệm thi vị giữa thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Du khách có thể ngồi trên thuyền lắng nghe những câu chuyện về sông Hương, lắng nghe ca Huế, thưởng thức ẩm thực, chiêm ngưỡng cảnh sắc đôi bờ sông khi hoàng hôn buông xuống hay khi đêm về.
3: Con người cũng lắng lại và thấy cũng nhẹ nhàng hơn, cuộc sống nó cũng chậm lại hơn một chút và mình cảm thấy rất là thoải mái.
4: Rất là rõ về cá tính của thành phố Huế là nó lặng lẽ, nó dịu dàng, có thể là cũng giống như là con người Huế cũng như vậy.
0: Du thuyền trên sông Hương vì thế không chỉ là phương tiện ngắm cảnh mà còn là không gian văn hóa di động mang theo hồn cốt của vùng đất cố đô.

0: Nội tháng 12 năm 1972. Trong 12 ngày đêm đế quốc Mỹ tăng cường đưa máy bay B-52 bắn phá Hà Nội, có một nữ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sát cánh cùng công an thủ đô, vừa chiến đấu với giặc trên trời, vừa chiến đấu với giặc lửa để cứu nhân dân, cứu tài sản. Bà là Lê Thị Bằng, nguyên cán bộ đội cứu hỏa Tứ Kỳ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Công an Hà Nội.
1: Bố tôi là đội cứu hỏa Phan Châu Trinh, mẹ tôi là đội cứu hỏa Tứ Kỳ. Thì hai đơn vị này đều là những đơn vị trọng điểm. Đơn vị Phan Châu Trinh nó là trụ sở của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Nó cũng mang cái thương hiệu như kiểu số 7 tuyến qua của lực lượng cảnh sát hình sự. Tới đây thường xuyên phải đi chữa cháy và chi viện cho những nơi khác. Còn mẹ tôi ở đội cứu hỏa Tứ Kỳ, nó nằm ở cạnh gần ngã ba Pháp Vân, thuộc cái địa bàn của huyện Thanh Trì, nơi đây là cửa ngõ phía nam thủ đô Hà Nội. Thì và đây cũng lại là một cái trọng điểm mà bắn phá của máy bay Mỹ, bởi vì huyện Thanh Trì lúc đó trọng tâm là khu Văn Điển, thì có nhà máy pin Văn Điển, có ga Văn Điển, có tổng kho 6 Bách Khóa là nơi giữ trữ hàng hóa và vận chuyển tập kết hàng hóa để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đội cứu hỏa Tứ Kỳ thì theo mẹ tôi kể lại là lúc đó đơn vị có khoảng gần 40 người. Đội trưởng là ông Tám Trong, ông là người miền Nam về quê Tây Bắc, và đội phó là ông Chiếu. Đơn vị chiến đấu toàn bộ cái phía Nam của thủ đô Hà Nội. Ở trong đó thì những cái ngày 12 ngày đêm bắn phá ác liệt thì người bay Mỹ đã bỏ bom vào tại nhà máy ô tô Văn Điển, nhà máy pin Văn Điển, thế và chỗ ga Văn Điển. Và những cái trong những cái ngày tháng đấy thì chúng tôi được nghe kể lại là những cái cuộc chiến đấu rất là ác liệt.
2: 1972 nó đánh dữ lắm. Thế là cứ ở cái chòi cao nó ném bom, nhưng mà không trúng, toàn trúng cái nhà bên dưới. Không thực, nhà công an, nhà nhân thực của mình ấy. Cái còi nó kêu nó hú ầm lên. Thế là tôi bảo thôi tôi cứ làm phục vụ anh em ăn để cho anh em còn chiến đấu với giặc Mỹ. Rồi đi chợ một buổi thì để ăn 2 ngày. Thế thì để cho anh em ăn khỏi đói. Cứ ngày cơm 3 bữa, sáng ngày ra thổi một bữa ăn thì chỉ có một đạn gạo một bữa.
0: Là nữ chiến sĩ duy nhất của đơn vị, bà Bằng được giao nhiệm vụ nuôi quân kiêm y tá thời chiến. Dưới làn mưa bom, bà đi bộ gần chục cây số để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, lo toàn từng bữa ăn, từng cuộn băng băng, dụng cụ cấp cứu cho toàn đơn vị. Dứt mỗi đợt bom, bà lại cùng các đồng chí chỉ huy đơn vị đi kiểm tra quân số, đến từng nơi đang cháy, sập, kịp thời băng bó, cứu thương, động viên nhân dân và những người lính cứu hỏa dũng cảm. Nhiều trận bom Mỹ đã làm cho bà và thực phẩm thuốc men bị văng tung tóe khắp nơi. 2 lần chết hụt không làm bà khiếp sợ.
2: Nhưng mà cơ thì tôi cũng có cái xe con, xe đạp rồi. Cơ rồi tôi chở đi. Thế là một bên cơm, bên canh, thức ăn đấy. Thế là nên chia cơm cho anh em ăn. Thế đến lúc nó đang ăn mà nó báo động phải đi hết. Ai bị thương thì tôi phải sẵn có nọ thuốc đỏ với bông băng. Tôi băng cho anh em. Vì lúc bây giờ cả một phòng có mỗi một chị từ y tế thôi. Lúc bây giờ chỉ mong có người sống để nó vui thôi. Bác sĩ Trần Duy Hưng xuống thăm tôi, chị ăn sống mà. Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi ăn sống. Thế chị cố gắng trông anh em nhé, cho anh em ăn no để đánh thắng giặc Mỹ nhé. Bảo vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi cũng phải biết thế. Mình phải nhiệt tình với công tác, chứ mình không nhiệt tình thì không làm nổi.
0: Với những cống hiến trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bà Lê Thị Bằng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Năm 1986, bà Bằng nghỉ hưu

0: Bà luôn tự hào về truyền thống gia đình có 2 vợ chồng, 5 người con và 3 người cháu nội mang trên mình bộ quân phục tươi màu nắng, góp phần viết tiếp.
1: Biết đến những cái chuyện, nghe được những câu chuyện như vậy thì cũng truyền đạt lại cho con cháu để thấy được cả tinh thần của cả một dân tộc và mới thấy được cái ý nghĩa của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
2: Bản thân là một người lính thì trong đầu luôn luôn suy nghĩ là tuổi trẻ là phải cống hiến hết mình vì công việc. Và qua cái câu chuyện của bà kể về thế hệ ngày xưa thì bản thân tôi thì có càng cái động lực hơn nữa để đáp ứng cũng như là cống hiến với cái công việc hiện tại để góp phần xây dựng cái bình yên cho đất nước.
0: Chiến tranh đã lùi xa, người nữ chiến sĩ công an cứu hỏa năm xưa nay đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng bà Lê Thị Bằng vẫn còn lưu giữ trong tâm trí và tiếp tục truyền lại ngọn lửa truyền thống và tinh thần chiến đấu 12 ngày đêm kiên cường của quân và dân thủ đô cho các thế hệ sau. Để thế hệ tiếp nối, phát huy tinh thần chiến thắng, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, giữ bình yên cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện. Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc,

0: hiệu cho người chỉ huy ở trên biết là để xử lý hỗ trợ.
1: Cái rạch nào đó mà sình mà nó đen thui mà chúng ta chạy ngang mà nó bốc mùi thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng ta buộc phải xuống, buộc phải làm. Chúng ta ngâm nước khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Cái phần da là đỏ rợp hết, nhiều cán bộ quân sĩ sẽ bị nổi mụn nước lên.
0: Và tiềm ẩn ở dưới kinh rạch này là những cái vật thể lạ, và đặc biệt ta đều để tay trần mò từng cái vật thể lạ để chúng ta cảm nhận đó có phải là thi thể nạn nhân hay không, hay là tang vật vụ án hay không, cực kỳ khó khăn của người lính cứu nạn cứu hộ.
1: Trong cái vụ án ở trên Phan Anh, giết người phân xác đầu của nạn nhân là ở khu vực kênh đó, vị trí là nó gần ngay cái cống. Cái cống đó là lượng rác nó tập trung, nó dồn về. Do mấy ngày trước đã mưa, phát hiện ra chó người ta nuôi là chết, người ta quăng xuống luôn, một cột trong bao lại. Khi mà kéo lên thì dòi bọ thì nó bò rất là nhiều.
2: Phải kết hợp một tổ chiến đấu là 5 người, có sự phân công thống nhất. Và chúng tôi đã trải nghiệm một quá trình học tập, rèn luyện, tập luyện và khi là hành động, nhận thức về vấn đề nhiệm vụ thì cái sự đoàn kết, thống nhất, hiệp lực đó chúng tôi cho rằng là phải chuẩn xác.
0: Nhau. Cái vụ mà để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất liên quan đến cái sự dây đó là cái vụ chìm nhà hàng Điền Ký ở xã Bình Nhâm, huyện Hưng An, Bình Dương. 16 người mất tích, khi đến trời thì tối đen, mưa gió, nước chảy rất là xiết và lục bình trôi kính sông. Thì đây là một cái khó khăn rất là lớn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ, không xác định được chính xác là con tàu nằm ở đoạn nào. Từ 20 giờ ngày hôm trước cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mình mới phát hiện được cái vết dầu loang thôi. Lúc đó mình phải lặn xuống thông qua cái sự dây, một đầu mình cột vào con tàu, một đầu mình cột vào cái phao để định vị làm dấu được con tàu. Đến là 12 giờ ngày hôm đó là chúng tôi đã phát hiện được vị trí những nạn nhân này nằm, và tôi vào cái khoang thông qua cái sợi dây thừng mà nó dẫn đường mình đi. Mình đã tìm kiếm được vị trí của nạn nhân mất tích, 16 người và mình đưa lên và phát hiện được hai thi thể là người mẹ đang ôm người con. Đây là một cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Hàng ngàn người dân cũng như người nhà rất là sốt ruột và nôn nóng, rất là đau khổ. Mình hiểu được cái cảnh đó. Thì thông qua cái vụ này thì cái sợi dây thừng đã xử lý được những tình huống đó an toàn và đã hoàn thành được nhiệm vụ và đã đưa được tất cả những thi thể trong cái con tàu này lên khỏi mặt nước.
3: Kiểm công trình ở trên một cái tòa nhà cao để khi mà có những cái sự cố xảy ra thì xử lý được, cứu được cái nạn nhân đó thì giữa mình và nạn nhân nó cũng vẫn đang an toàn.
0: Đối với những cái vụ cứu nạn cứu hộ mà trên cao, mình giải cứu những cái trường hợp có định tự tử nè, ngấu đá nè, hay là những cái vụ tai nạn lao động mà nạn nhân kẹt ở những
3: để đưa xuống dưới.
0: Có nhiều trường hợp là chúng tôi cứu nạn nhân bằng cách là nạn nhân giả thuốc, vì nguyên tắc là chơi ma túy
2: bày lươn trong đó chỉ có thể một người vào thông qua cái sợi dây ký hiệu về cái yêu cầu của người trực tiếp tham gia nhiệm vụ với những người ở ngoài. Và có những trường hợp bị thiếu khí thì không thể nào liên lạc bằng các cái bộ đàm mà trong cái điều kiện mất sóng, thì chúng tôi dùng sợi dây. Chính cái sợi dây đấy cần yêu cầu sự sống, giật hai giật cái là chúng tôi biết là người đang nguy hiểm đây, thì tập trung để kéo lại đưa anh em mình ra. Mà nếu không có sợi dây thì nó dẫn đến cái sự hy sinh tính mạng của cán bộ nhân sĩ. Từ cái sự hy sinh đó đưa về cuộc sống đời thường với vợ con chúng tôi, với đồng đội của chúng tôi.
4: Quá trình di chuyển nạn nhân ra ngoài thì trường hợp mà nạn nhân bị chấn thương nặng, bị đè lên thì là buộc phải di chuyển cấu kiện ra để tạo một khoảng trống nhất định, cần tới lực lượng y tế vô để sơ cấp cứu rồi này, xong rồi chúng ta mới di chuyển nạn nhân ra được. Tất cả mấy cái đó thì chúng ta đa phần là sử dụng bằng tay, tại vì nạn nhân bị vùi lấp thì trong quá trình làm mà sử dụng những phương tiện cơ giới thì nó tạo ra cái dư chấn lớn lắm, có thể là nó ảnh hưởng tới cấu kiện xung quanh, đè lên làm cho nạn nhân bị chấn thương nặng hơn.
0: Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là xảy ra thảm họa động đất vượt ngoài cái khả năng của nước họ, cho nên là thông qua Liên Hợp Quốc họ kêu gọi các nước trên thế giới chi viện về lực lượng, phương tiện, chạy đua với thời gian để qua giúp họ tìm kiếm sự sống. Thành phố Hồ Chí Minh là 5 đồng chí được chọn, rất là vinh dự, hạnh phúc. Bên cạnh đó là mình cũng rất là lo lắng, hồi hộp vì mình chưa được tập huấn, chưa được thực tế cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ này. gian động đất như thế là nó có những cái dư chấn có thể là nguy hiểm đến tính mạng của người lính cứu nạn cứu hộ mình.

Rồi khi qua bên đó là chúng tôi phải di chuyển rất nhiều chặng, gần 24 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tiếp cận được cái vị trí động đất. Khi mình làm là mình triển khai chuẩn bị những cái phương tiện là cần thiết, và anh em chúng ta là kiên trì bám vào đó, là mình móc chỗ nào nó trống tiến tới, và mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi chỗ nào mình nghe có mùi hôi là biết có người chết chỗ đó, và mình đưa ra. Từ sáng sớm cho đến 18 giờ ngày hôm đó là rất là may mắn là mình phát hiện được cái sự sống. Nạn nhân mà bị vùi lấp gần 7 ngày mà còn sống đây là một kỳ tích. Sau đó bàn những cái chiến thuật để mình đưa nhân này ra. Đất đá trên là nó dội xuống đè lên người lính cứu nạn cứu hộ. Nhưng mà mình chấp nhận cái việc này vì mình sẽ ưu tiên cho nạn nhân hàng đầu. Nhưng mà có đồng đội mình đi theo và cái sự dây đi theo để đồng đội mình kéo mình ra. Cuối cùng mình đã cứu sống được một cái nạn nhân 17 tuổi là kỳ tích thế giới thời điểm đó. Cả thế giới là đều đánh giá rất là cao về cái năng lực, tinh thần, trách nhiệm và cái sự tác chiến của Việt Nam chúng ta. Phương tiện chúng ta có thể hô sơ, nhưng mà tinh thần của Việt Nam chúng ta là không thua các nước bạn.

0: cái hiện trường cháy thì nó thay đổi liên tục. Khi chúng ta đi sâu trong á, một hồi cái đám cháy nó phát triển lớn hơn. Đối với vụ phun khói lửa, khi mà đến hiện trường thì cái ngôi nhà gần như là sụp hoàn toàn. Vụ nổ hất văng luôn cái cửa lùa mà ra ngoài đường luôn. Tiến hành tiếp cận hiện trường, khoanh vùng vị trí tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm thì nó phải chạy đua với thời gian. Hiện trường sụp đổ và nó đang cháy ngầm ở dưới, thì mình phải tranh thủ làm nhanh nhất để không mấy lần nạn nhân sẽ bị ngạt bởi khói tại cái phần bê tông sụp đổ.
1: Nhiệm vụ nào thì nó cũng có một cái vinh quang đấy, nhưng mà nó cũng có những cái sự hy sinh mất mát. Nhưng mà tôi cho rằng lính phòng cháy chữa cháy khi đã được học tập và tôi luyện trong cái lực lượng, được huấn luyện, được đào tạo, được tham gia trực tiếp các vụ cháy, trước cái sự mất mát, sự tàn phá của thằng lửa, trước cái sự tin tưởng của người dân, người ta giao phó cho mình cảm nhận, mình bắt được ánh mắt đó thì nó thôi thúc cái tinh thần của anh em tôi. Cho nên là 100% là cán bộ chiến sĩ là tôi thấy đánh giá là anh em rất là phấn khởi khi tham gia làm nhiệm vụ.
2: Bộ Công an là tin tưởng điều động chúng tôi tham gia cái vụ cứu nạn cứu hộ. Phải nói đây là một cái vụ là chưa có tiền nhỏ hẹp và cây cối tùm, và thời điểm đó là cái khí hậu thời tiết dưới 20 độ C và có mưa phùn cực kỳ lạnh, và chúng tôi quyết định thực hiện nhiệm vụ. Tôi nhớ mãi câu nói của người nhà, họ đến bên lực lượng cứu nạn hộ, họ nói đó là hang này rất là sâu, nếu các anh không thực hiện được thì thôi, chứ không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ vì nguy hiểm. Thì từ những lời nói đó là động lực của mình để mình cố gắng.
1: Cứu nạn cứu hộ ở hang sâu á, khi cán bộ chiến sĩ mà xuống dưới như vậy thì trước khi quyết định triển khai á, thì chúng tôi phải có cái thử nghiệm bàn bạc và cái quy tắc mang tính thống nhất, không thể liên lạc với nhau bằng lời nói. Đấy thì chúng tôi phải có cái tính nhất quán. Ví dụ như xuống trạm 1 ở độ cao bao nhiêu thì ký hiệu thông qua sợi dây, như 50m giật 5 cái, 100m giật 10 cái, và khi nào bị nạn thì giật như nào. Tất cả những cái đấy là do cái quy ước giữa cán bộ thực thi bên dưới với bên trên, và chúng tôi nhất định phải thực hiện cái đó. Hành động thì một chiến sĩ, một cán bộ bên dưới như thế này, còn trên này là tập trung cảm nhận ký hiệu thông qua cái sợi dây đó. Khi đồng chí Nguyễn Chí Thành đi xuống hang sâu đó đã được qua thử nghiệm bằng thực tiễn, bằng kinh nghiệm, đồng chí đã cho những con gà xuống ở độ sâu để tính toán xem cái lượng oxy bên dưới đấy nó như thế nào, và đánh dấu từng nấc một để sau đó mới triển khai đội hình xuống chiến đấu.
2: Nhưng mà khi thực hiện mình xuống là cái hang rất là tối, rất là nhỏ hẹp, là không thể xuống được hai người, chỉ có một người thôi. Và một người là mình xuống là có hai dây, một dây là dây chính, hai là dây dự phòng. Cái hai nó có những đoạn không có cái khe hở cho nên là nó thiếu dưỡng khí, là nó có nhũ đá sắc nhọn. Và cái khó cho mình là cái hang này nó không phải thẳng đứng, nó hình xoắn ốc. Nhiều khi mình xuống dưới mà lâu lâu cái dây của mình chỉ cần đụng vào cái đá đó là nó rơi vào nón mình, xẹt vai mình, rất là nguy hiểm. Có những đoạn là nó thông nhau chỉ
1: an toàn, mong cho mọi sự suôn sẻ, sớm được hoàn thành nhiệm vụ.
2: Khi tôi xuống, tôi có đồng đội hỗ trợ liên lạc với nhau là thông qua sợi dây thừng dài là trên 200m, là hai dây là 400m. Thì thông qua cái sợi dây là mình báo lên trên, hỗ trợ mình là đưa mình lên và đưa cái bộ hài cốt lên.

0: Khi lên đến trên thì cái nhất là mình thấy đồng đội của mình, lãnh đạo chỉ huy rồi các cấp rất là mừng, vui mừng. Cái hình ảnh mình nhớ nhất đó là người nhà đó, họ chạy đến bên người lính cứu nạn cứu hộ, họ quỳ xuống cảm kích, biết ơn rất là sâu sắc đến lực lượng cứu nạn cứu hộ.
1: Sợi dây trong công tác cứu nạn cứu hộ chúng tôi đang sử dụng hiện nay là rất quan trọng. Bản chất nó là con đường để dẫn chúng tôi biết rằng đường chúng tôi đang đi vào trong cái nguy hiểm để cứu cái còn cho mất. Và nó giới thiệu rằng đang nguy hiểm như vậy thì đi theo con đường nào để về với đồng chí đồng đội một cách an toàn. Đấy là cái tử sinh ấy. Tôi cho rằng đây một cái nghề nó vất vả một chút thôi, nhưng mà nó rất là bản lĩnh. Mình làm những việc mà người ta cần, chứng kiến cái sự mất mát người dân người ta gửi gắm cho mình thì không lý do nào là mình từ chối được. Tôi cho rằng là hạnh phúc. Nếu cho tôi chọn thì tôi vẫn chọn lại.
0: Xứng đáng với cái hình ảnh người lính cứu nạn cứu hộ vì nước quên thân vì dân phục vụ, mặc dù nguy hiểm, có thể hy sinh. Ai cũng

sự hy sinh của anh Long là một sự mất mát to lớn của gia đình và của ba mẹ con tôi. Tôi luôn cảm ơn Bộ Công an và đồng đội, cũng luôn muốn hướng nghiệp cho bé là theo nghề của ba, để bé luôn nghĩ nghề của ba là một nghề nhân văn và một nghề để luôn là cứu người. Bản thân em là một người mẹ thì em cũng lo cho bé do sự tính mạng và nguy hiểm của bé. Nhưng mà nếu mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì những cái việc nặng nhọc và hy sinh thì không có ai để cứu người khi mà xảy ra hỏa hoạn. Tôi muốn con luôn tự hào về nghề nghiệp và tiếp bước theo con nghề của ba nó.

vẫn đang được triển khai ở nhiều địa phương là không để những người từng lầm lỗi bị bỏ lại phía sau, mà tạo cho họ cơ hội sửa chữa, vươn lên và khẳng định lại giá trị của mình.

0: mối quan hệ từng bị tổn thương. Với doanh nghiệp và cộng đồng, một cơ hội việc làm dành cho người từng lầm lỗi đôi khi không chỉ mở ra một khoản thu nhập mà còn giúp họ có môi trường để rèn luyện, chứng minh sự thay đổi bằng công việc cụ thể và từng bước lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Trở về chỉ là điểm bắt đầu, còn để trở thành một phần bình thường của cộng đồng là cả một hành trình dài, cần sự cố gắng của chính người trở về và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, lực lượng công an, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng những người xung quanh. Bởi nếu chỉ yêu cầu một người từng lầm lỗi phải thay đổi mà không tạo ra điều kiện để họ có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống ổn định, thì con đường trở về sẽ luôn tồn tại những khoảng trống mà chỉ ý chí cá nhân đôi khi không đủ sức lấp đầy.
1: Người lầm lỗi mà để trở lại với cuộc sống đời thường thì chắc chắn rằng là phải có sự chung tay của các cấp, các ngành, trong đó có của công an, của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, của ngân hàng chính sách và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với lực lượng công an thì trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, rồi làm cái cầu nối giữa người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách xã hội, triển khai các chính sách để mà thu hút người lao động.
0: Bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là...
2: Nếu như người lao động chưa tìm được việc, còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng, thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
0: Từ thực tế đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế nguy cơ tái phạm. Bám sát chủ trương đó, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm kiếm việc làm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Một ngày làm việc tại công ty cổ phần xây dựng gốm sứ Việt Hương, giữa tiếng máy móc và nhịp sản xuất hối hả, những người từng lầm lỗi đang miệt mài với công việc của mình. Không còn mặc cảm về quá khứ, điều họ quan tâm hôm nay là chăm chỉ làm việc để có thu nhập ổn định, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Anh Lưu Văn Ti và anh Văn Phú Hiệp từng có những sai lầm trong quá khứ, từng phải trả giá bằng những tháng ngày chấp hành án. Trở về địa phương, cả hai đều đối diện với một khó khăn chung: mặc cảm và thiếu một công việc ổn định để làm lại cuộc đời. Nhưng cơ hội đã đến khi họ được giới thiệu tới Việt Hương, được doanh nghiệp đào tạo nghề và sau đó tiếp nhận vào làm việc. Công việc ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng đến nay anh Ti và anh Hiệp đã thành thạo nhiều công đoạn sản xuất. Thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng giúp họ chủ động cuộc sống và có thêm động lực để giữ gìn thành quả của quá trình làm lại cuộc đời. Đằng sau sự thay đổi ấy không chỉ là nỗ lực của mỗi người mà còn là sự đồng hành của những doanh nghiệp sẵn sàng trao cho họ một cơ hội.
3: Tôi trở về địa phương là được công ty Việt Hương nhận vào làm việc, được anh em trong công ty giúp đỡ nên cuộc sống cũng đủ chu cấp cho gia đình, cũng lo cho vợ con nữa. Và tôi cũng hứa là phấn đấu để lo có tiền để lo cho gia đình.
4: Sau khi hòa nhập cộng đồng thì được sự giới thiệu thì tôi đã được công ty Việt Hương nhận vào làm và trở thành công nhân chính thức. Thì tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo công ty đã tận tình như là giúp đỡ tôi để có đồng lương, tăng thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình.
0: Tại Việt Hương, hiện có 5 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đang được tiếp nhận, đào tạo và làm việc. Những sản phẩm được làm ra từ chính đôi tay của người lao động cũng là minh chứng cho sự thay đổi tích cực khi họ được trao đúng cơ hội. Với vai trò nòng cốt trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp để mở thêm cơ hội việc làm cho những người trở về địa phương. Giá trị mới. Hôm nay, họ đã tạo ra những sản phẩm bằng chính sức lao động của mình để viết tiếp một cuộc đời mới, tìm lại giá trị của chính mình. Đối với người từng chấp hành án phạt tù, sự thay đổi không thể được chứng minh bằng một lời hứa mà phải được thực hiện qua từng ngày làm việc, từng đồng thu nhập được tạo ra bằng sức lao động, trách nhiệm với gia đình và từng hành động tuân thủ pháp luật trong cuộc sống. Con đường phía trước không phải lúc nào cũng bằng phẳng, bởi quá trình phục

0: hồi và ổn định cuộc sống cần sự kiên trì, cần môi trường sống lành mạnh và cần những người đồng hành có thể xuất hiện đúng lúc khi họ đứng trước những khó khăn hoặc nguy cơ quay lại con đường cũ. Cũng như điều người chấp hành xong án phạt tù cần không chỉ là một khoản vay, mà sâu xa hơn là một cơ hội để được tin tưởng năm 2024 sau khi được giảm thời hạn chấp hành án 2 năm 1 tháng do cải tạo tốt. Những ngày đầu mà cảm về quá khứ, không nghề nghiệp khiến anh Mỹ không biết bắt đầu lại từ đâu. Bước ngoặt đến khi anh được phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hướng dẫn kết nối với ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn, tạo sinh kế. Từ nguồn vốn 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội, một tiệm rửa xe được hình thành. Quan trọng hơn, đó là một công việc ổn định giúp người từng lầm lỗi lấy lại sự tự tin, chủ động nuôi sống bản thân và gia đình. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, người được trao cơ hội sẽ có thêm động lực để nỗ lực. Khi nguồn lực được đưa đúng địa chỉ, chính sách sẽ tạo ra giá trị. Và khi cộng đồng cùng tham gia, hành trình tái hòa nhập sẽ không còn là nỗ lực đơn độc của một cá nhân cho một hành trình mới. Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, để khoản vay thực sự trở thành sinh kế, việc rà soát đúng đối tượng, nắm hoàn cảnh và kết nối người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách hỗ trợ luôn được lực lượng công an chú trọng. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho gần 300 người chấp hành xong án phạt. Bởi phía sau một bản án, phía sau một quá trình cai nghiện và phía sau những năm tháng lầm lỡ vẫn là một con người với gia đình, với những nhu cầu rất đời thường và với khả năng thay đổi nếu họ được trao cơ hội, được hướng dẫn và được cộng đồng đón nhận bằng một thái độ công bằng, trách nhiệm. Khi một người có thể tự đứng lên bằng sức lao động của mình, khi một gia đình tìm lại được sự bình yên sau những năm tháng biến động và khi cộng đồng có thêm một người sống có trách nhiệm, giá trị của sự hỗ trợ khi ấy đã vượt xa ý nghĩa của một khoản vay hay một mô hình cụ thể. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của việc trao cơ hội. Không phải để quá khứ bị lãng quên, mà để những người từng mắc sai lầm có điều kiện sửa chữa bằng hành động, bằng lao động và bằng một cuộc sống mới được xây dựng từng ngày từ chính đôi tay của mình.
1: Thực tế, người sau khi được trao cơ hội đã có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình thì họ sẽ xã hội nhân văn, an toàn và giảm tái phạm.
0: Không để những người từng lầm lỗi bị bỏ lại phía sau cũng chính là cách cộng đồng khẳng định niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Bởi khi một cánh cửa được mở ra đúng lúc, người đứng trước cánh cửa ấy sẽ có thêm cơ hội để lựa chọn một con đường khác. Và khi những điểm tựa được nối dài, khi những cánh cửa tiếp tục được mở ra, khi chính sách đến gần hơn với cuộc sống và khi niềm tin được trao đúng người, hành trình trở về sẽ không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân mà trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Bởi nơi niềm tin được gieo xuống, nơi ấy có thể bắt đầu một hành trình trở về. Và từ những hành trình trở về ấy, mỗi người từng lầm lỗi nếu biết trân trọng cơ hội, nỗ lực lao động và sống có trách nhiệm sẽ có thể tự viết tiếp một trang mới cho cuộc đời mình.
2: Tin rằng là với sự chung sức đồng lòng, sự cộng đồng trách nhiệm của công an,
0: tin tưởng sẽ có thêm động lực để bảo vệ những gì mình đang gây dựng. Và từ đó, nguy cơ tái phạm, tái nghiện cũng có thêm những điều kiện để được hạn chế. Vì thế, hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở số người được hỗ trợ, số khoản vay được giải ngân hay số mô hình được xây dựng, mà còn nằm ở những thay đổi âm thầm trong mỗi gia đình, mỗi con người, khi họ có thể đứng vững hơn sau những biến cố của cuộc đời.

0: Chú Morito đã quyết định sẽ rời khỏi đồn điền chúng ta. Và chúng ta đều biết lý do hết rồi. Hãy tôn trọng chú ấy và không nhắc lại nữa.
1: Nếu chú Modesto muốn đi thì cứ để cho chú ấy
2: đồng
1: đi
2: đi. Rồi, em không muốn chú ấy đi chút nào.
3: Tôi cũng không muốn chú rời đi đâu Modesto. Xin chú hãy suy nghĩ lại.
2: Đúng đó, chú hãy cân nhắc

0: lại một lần nữa đi. Ý tôi là chú định sống ở đâu?
1: Tạm thời tôi sẽ sống cùng với em trai. Sau đó tôi sẽ tìm một nơi nào đó để không phải làm phiền đến bất kỳ ai hết.
0: Thôi mà chú.
1: Đừng lo, anh sẽ lo tất cả mọi chuyện.
2: Ôi, chúa hoan của những tâm hồn tuyệt vọng lại một lần nữa tới để giải cứu họ kìa. Hay là bây giờ anh muốn mua cho chú ấy một căn nhà, giống như các anh mua nhà cho gia đình Bru luôn hả?
1: Anh muốn làm gì không phải là chuyện của em, hãy im lặng đi. Mặc dù chính em...
3: Nào. Ê, cha rõ ràng rồi sếp. Nhà tôi có một trại nuôi gà đó, anh có thể đầu tư giúp tôi được không?
4: Nói quyền thuyền lảm nhảm cái gì vậy?
3: À.
4: Tôi đang bận.
3: Ê, ngoan ngoan của tôi, sao bệnh nặng quá vậy? Nè cô chờ một chút, tôi đi gọi xe cho cô.
5: Đau.
4: Bây giờ cô biết đau rồi hả? Vậy sao còn cố gượng? Cố gắng lên.
5: Cánh tay sắp trật khớp rồi.
4: Lên đây đi.
5: Không lên đâu.
4: Vậy á, vậy á, vậy á, vậy á.
5: Mệt quá. Nè.
6: Một đống như vậy cậu đọc hết nổi không?
7: Không nổi cũng phải nổi thôi. Mình không muốn bị người ta nói là một giám đốc bất tài vô dụng, không biết làm cái gì.
6: Cậu suy nghĩ nhiều về mấy tin đồn đó đúng không? Quan tâm cái đó nhiều làm gì? Chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi. Cậu là con trai của giám đốc công ty mà. Dù thế nào vị trí CEO cũng sẽ là của cậu.
7: Nhưng mà mình không muốn mọi người nói mình có được vị trí này là nhờ ba của mình. Nếu mình đứng ở vị trí này rồi thì mình phải có trình độ và năng lực tương xứng.
6: Cậu cần mình giúp gì cái việc đó nha.
8: Dù áp lực nhưng Y vẫn phải nỗ lực học hỏi, xử lý công việc để thoát khỏi cái bóng con trai thừa kế chức vụ của cha mình. Tập 6 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé 6 tuổi đã tử vong. Người mẹ và con gái lớn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị. Nhận được tin báo, Công an xã Nam Căn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương bắt giữ nghi phạm, đồng thời phát xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong, một người bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Theo cáo trạng, sau khi bị người yêu cũ chia tay, Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại phường Hố Nai đã nảy sinh ý định trả thù. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 9, bị cáo mang theo hung khí đến nhà người yêu nhưng không đột nhập được vào, sau đó đã trèo sang nhà của anh Nguyễn Viết Quang là hàng xóm và dùng dao tấn công anh Quang. Không dừng lại, đối tượng đã dùng dao đâm 80 con lợn dương tính với salmonella, trong đó 80 con đồng thời nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra tại 14 trang trại ở Đồng Nai, lực lượng công an đã phát hiện hơn 3.900 con lợn, tổng trọng lượng trên 500 tấn, dương tính với salmonella. Theo kết quả điều tra, đối tượng mua lợn khoảng từ 100 đến 110 kg, sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo lên 130 đến 140 kg chỉ trong vòng 1 tháng. Trước khi bán, các đối tượng ngừng sử dụng chất cấm khoảng 10 ngày và dùng thuốc để che giấu việc lợn nhiễm chất cấm. Đáng chú ý, một số đối tượng còn móc nối với kiểm dịch là Võ Quốc Sơn để ký xác nhận kiểm dịch không đúng quy định. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về 4 tội danh gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá vụ sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên sủi có dấu hiệu giả tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm có địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm tại công ty và 3 cơ sở quầy thuốc có liên quan. Kiểm nghiệm một số mẫu cho thấy hàm lượng natri benzoate đã cao gấp 20 lần so với mức cho phép. Theo điều tra ban đầu, dù bao bì ghi chứa nhiều loại vitamin, thế nhưng doanh nghiệp được xác định không có các nguyên liệu này mà chủ yếu pha trộn vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản và hương liệu tạo mùi, tạo màu. Theo lời khai bẩm, các sản phẩm được cảnh báo gồm Multivitamin Pro, Artiso, dâu ngô, rau má và Artiso Pro. Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân tổ chức từng mua những sản phẩm này liên hệ với Công an thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với hai đối tượng là Sùng Văn Quang và Ly Thền Hồ. Đây là mắt xích nguy hiểm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Theo hồ sơ, vào cuối năm 2023, do nhẹ dạ cả tin, một phụ nữ đã bị các đối tượng dụ dỗ qua Facebook, sau đó giam lỏng và đưa vượt biên qua khu vực mốc 154 bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 110.000 nhân dân tệ. Để che giấu hành vi, Quang bỏ trốn xuống. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

yêu này để nhập học, bắt đầu cuộc đời sinh viên trong lực lượng công an nhân dân. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của cha anh đi trước, học tập rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân chung với đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong số hơn 200 học viên ra trường công tác khắp mọi miền Tổ quốc, trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, hai phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn đang cống hiến nhiều thành quả để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là những niềm tự hào của khóa học đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Để hôm nay, vào một ngày tháng 10 mùa thu đầy kỷ niệm, những người bạn đồng khóa đồng niên ngồi lại bên nhau, ôn cố tri tân bao chuyện cũ và lại cùng động viên nhau tiếp bước chặng đường phía trước, phía của niềm tin, hy vọng và niềm tự hào của một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1986, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sinh viên khóa D18 tụ họp về mái trường C500 để làm thủ tục nhập học và chính thức tự trường gia nhập và biên chế lực lượng công an nhân dân. Những bước chân bỡ ngỡ, những cảm xúc khó tả của những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, vừa vinh dự vừa tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy cô. D18 học tập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới nên đứng trước nhiều thách thức. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, D18 học tập và ra trường tỏa đi khắp nước. Trong bối cảnh đó,

0: nên mỗi học viên luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, của lực lượng công an nhân dân. Mỗi học viên đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách quan trọng, chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Ở trong quá trình học tập thì chúng tôi được biết là các bạn luôn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và vượt qua khó khăn. Các bạn chia nhau từng bát cơm, từng miếng cháy, từng bát canh trong những ngày khó khăn của cái giai đoạn đó. Các bạn luôn luôn có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn đánh giá cao, trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
2: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm. Bản của ban liên lạc thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường ở các cái đơn vị. Sau đó thì là các bạn có cái sự quan tâm và động viên kịp thời những bạn có thành tích và thăm hỏi, động viên những bạn có khó khăn về gia đình, tạo thành một cái mối gắn kết.
0: 18 với 4 lớp K1, K2, K3, K4 được chia làm các chuyên ngành chính, gồm các chuyên ngành trinh sát chống gián điệp, an ninh kinh tế văn hóa tư tưởng, an ninh điều tra và trinh sát chống phản động. Ngoài tinh thần học tập hăng say, D18 đã có những năm tháng đẹp nhất chặng đường sinh viên, với những ngày sống chung dưới mái nhà C500, với những bữa sáng giản đơn chỉ với khoai tây bi, những miếng cháy chảo gang quý hơn cả vàng, những bát canh lõm bõm vài ngọn rau, những hạt muối vừng xả đậm đà nỗi nhớ nhà. Nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che. Nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè. Nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân dã ngoại, trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị ba cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp trong giờ tự học. Nhớ những ngày học bơi, bắn súng và tập võ.
3: Là tôi tự hào được đào tạo, được học tập rèn luyện trong cái mái trường thân yêu của Đại học An ninh. Và tôi tự hào vì được các đồng chí lãnh đạo ở các thế hệ tin tưởng giao phó nhiệm vụ để chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình, đấy là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
4: Hôm nay trở lại dưới mái trường Học viện An ninh Nhân dân với những tình cảm trân quý tri ân các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè thân yêu, chúng tôi có thể nói là hết sức tự hào trở thành một phần lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh Nhân dân.
0: Năm 1991, sau 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường C500 đã ra trường và tỏa đi khắp muôn phương trên giải đất hình chữ S, mang theo bao nhiêu niềm tin, hy vọng và niềm say mê cống hiến. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã vun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. Các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say.
5: Thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em cứ bơi đi, thế rồi sẽ có người cứu. Thế là chúng tôi rất là sợ nước, thế nhưng mà rồi cũng bơi hai bạn xuất phát từ hai đầu của bể bơi. Đến lúc mà vào đến giữa chúng tôi gặp nhau là chúng tôi đều chìm.

0: Thế và chúng tôi rất là yên tâm là có người cứu, nhưng thực ra chúng tôi đã uống rất là no nước. Được cứu sau lần thì chúng tôi có một cái ý thức là quyết tâm phải học được bơi. Và cuối cùng chúng tôi thi bơi, chúng tôi đã không những là vượt mà còn đạt được điểm cao nữa.
1: 40 năm quay lại trường ấy, thì đối với tôi ấy, cái cảm xúc ấy, là thứ nhất là mọi kỷ niệm nó ùa về. Một thời gian, một thanh xuân, một thời để nhớ, nhưng cái quan trọng và cái bao trùm hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường của Học viện An ninh.
2: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình. Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa nơi anh bước vào đời, 5 năm học anh thành người chiến sĩ. Ôi cuộc đời sinh viên nghèo giản dị mà biết bao gắn bó thân thương. Nhớ làm sao những buổi tựu trường, tụm năm túm ba cãi nhau về bài học. Nhớ làm sao những đêm vũ thuật, chảy ra rồi mà miệng vẫn cười tươi. Những đêm trăng ngồi nhìn lá bàng rơi, nghe đâu đây trái tim mình vội đập, lửa tình yêu cháy ngời trong ánh mắt. Ra đi rồi anh vẫn nhớ về em, mái trường xưa những kỷ niệm thiêng liêng. Có lẽ nào đi rồi anh không nhớ mái trường xưa nơi một thời tuổi trẻ anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
3: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt ở vai trò nào, các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
4: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước và cũng được gặp tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa và phát huy được những cái tình cảm, những cái quan hệ tốt đẹp như vậy, phục vụ tốt cho cái công việc. Cái sự quan tâm của các thầy các cô cũng như các đội ngũ công nhân viên chức nhà trường đã đào tạo rèn luyện cho chúng tôi không cả về kiến thức cũng như là cả những cái kỹ năng. Khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm đấy thì cảm thấy rất vui và thấy nó là động lực cho trong công việc cũng như cuộc sống.
5: Phải nói rằng là thông qua cái sự đào tạo dạy dỗ của nhà trường thì chúng tôi đã được trưởng thành, được trang bị rất nhiều kiến thức một cách toàn diện về chính trị, về rèn luyện bản lĩnh chính trị, về nghiệp vụ, về pháp luật, rồi về cách ứng xử. Và cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này nó có đủ cái bản lĩnh để công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang cũng như là trong các cái ngành nghề khác của cái hệ thống chính trị của chúng ta.
3: Không chỉ là những bạn hữu chí nghĩa chí tình mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân mỗi người, hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp.
6: Đều quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp

0: những sĩ quan trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu theo sự phân công của tổ chức. Anh em tỏa về biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh đảng lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt so với mọi người. Cái đào tạo của ngành, cái rèn luyện của ngành, chúng ta hun đúc lên những cái người cán bộ công an rất có bản lĩnh, có khả năng vượt khó, có khát vọng cống hiến, có khát vọng để cống hiến cho đất nước, cho ngành.
2: Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn thầy cô từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi Học viện An ninh là một ngôi trường đào tạo cho cá nhân tôi có cái sự trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn phấn đấu để làm sao giữ vững cái truyền thống, phát huy tình cảm, và cũng như là sẽ đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn nữa trong cuộc sống và công việc.
3: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ.
4: Những cái bài học mà tôi cá nhân tôi học được ở trường An ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia trực tiếp đấu tranh một số các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thì tôi đã được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp từ khi còn rất sớm. Và tôi cho rằng cái việc mà mình học hành chăm chỉ ở trong trường, nó có cái giúp ích cho rất nhiều trong cái việc mình đã thành công trong công việc thực tế.
3: Thành công ở nhiều vai trò cương vị khác nhau, D18 luôn phát huy ngọn cờ đầu trong tinh thần học tập, phấn đấu và trưởng thành. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã hun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị. Dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Đến nay, nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục vụ cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, tay đã run sau bao năm cống hiến. Có những đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, nhưng hình ảnh bạn bè thân thương không bao giờ phai mờ.

0: trong tâm trí chúng ta. Tiếng D18 vẫn luôn sâu lắng trong trái tim mỗi người, như thời tuổi trẻ hồn nhiên ấm áp, khiến chúng ta bồi hồi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm xưa.
1: Một thời khó khăn,
2: tối chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật, cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động. Và
0: những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D18 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D18 trong 40 năm qua đoàn kết gắn bó bên nhau, ở đâu chỉ cần biết tin bạn ốm đau, tật bệnh, hiếu hỉ đều chung tay góp sức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm luôn ấm áp như những ngày đầu. Nhớ những ngày sống chung dưới mái nhà C500 với tình lãng mạn của chàng sinh viên Nguyễn Văn Trái với cô gái ngoại thành Hà Nội. Trong những ngày đi thực tế ba cùng với nhân dân, họ nên duyên vợ chồng. Chị là hậu phương vững chắc để anh Trái phấn đấu trở thành tướng lĩnh trong lực lượng công an nhân dân. Những niềm vui, hạnh phúc, đó là sợi dây kết nối, gắn bó bên nhau cho D18 mỗi lần trở lại trường xưa để được sống lại với những ký ức ngọt ngào không thể nào quên của một thời sinh viên sôi nổi.
3: Mặc dù là thầy đã ra đi được 17 năm, nhưng mà cái khóa D18 là rất là quan tâm.

0: bạn thì cũng đã liên hệ với nhau, anh em tình cảm lắm. Nên là mình cũng rất là trân trọng cái tình cảm của các bạn ấy. Có các bạn đến nhà ấy, thì là những cái câu chuyện về ngày xưa ấy, nó lại trở lại. Gia đình rất là thích và rất là vui, gần gũi chia sẻ với các bạn ấy như người trong gia đình ấy ạ.
1: Cũng nhân cái dịp mà 45, mặc dù là khóa các anh ấy về đây rất là lâu rồi, 45, nhưng mà mặc dù là bố tôi cũng mất hơn chục năm nay, hiện tại bây giờ là mẹ tôi vẫn còn sống. Cũng các anh ấy có điều kiện đi ra công tác, hoặc là có những anh mà từ trong Lam ra đây công tác cũng vẫn xuống ghé thăm gia đình.
2: Lịch sử công an nhân dân huy động kết quả đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân và khóa D18 với những thành tích cống hiến cho lực lượng công an nhân dân đã và đang làm nên một dấu ấn đậm nét những thành tựu của mình trong sự lớn mạnh và trưởng thành của 80 năm lực lượng công an nhân dân.
3: Khóa D18, Học viện An ninh Nhân dân nhập trường và học tập tốt nghiệp trong giai đoạn tình hình thế giới và trong nước có nhiều cái diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì các học viên khóa D18 với tinh thần quyết tâm cao đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện của khóa học.
4: Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Đồng hành bên nhau với rất nhiều kỷ niệm. D18 với những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, các anh chị đã và đang tạo nên những dấu ấn đặc sắc của một thế hệ đã cống hiến hết mình cho công việc, cho nhiệm vụ và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an, của một cựu học viên Học viện An ninh, cùng góp phần chung và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân và dòng chảy lịch sử dân tộc. Thế hệ các đồng chí D18 với những thành tựu của mình đã là niềm tin và là tấm gương cho nhiều thế hệ công an nhân dân đang tiếp bước. Cho dù 40 năm đã đi qua, nhưng những ký ức thân thương, những dấu ấn

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang đến rất gần. Tại các đơn vị đăng ký tham gia liên hoan trên cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền thông Công an Nhân dân đang diễn ra hết sức khẩn trương.
1: Cùng với sự đầu tư về nội dung tác phẩm, các đơn vị cũng chú trọng đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, tư duy sáng tạo để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực đời sống mà còn tạo được dấu ấn riêng.
0: Phía sau mỗi tác phẩm dự thi là cả một hành trình chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo và đầy tâm huyết. Sau đây là ghi nhận công tác chuẩn bị tại một số đơn vị địa phương.

0: Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền diễn ra vào lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính. Các tác phẩm tham gia vì vậy đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc đó.
1: Ekip mình cũng tham gia một cái bài phóng sự về mô hình chính quyền hai cấp. Trong đó thì lực lượng công an chính là một lực lượng nòng cốt, đã góp phần rất lớn để cho cái mô hình chính quyền hai cấp thực hiện thông suốt. Điểm nhấn ở trong cái bài này là đưa những hình ảnh rất là thực tế và rất là giản dị để nói về cái nội dung, truyền tải cái nội dung là lực lượng công an gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
0: Tại Liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mang đến 29 tác phẩm đa dạng thể loại và trải đều cho 3 hạng mục dự thi phát thanh truyền hình điện ảnh. Nỗ lực này thể hiện rõ quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận khán giả trên đa nền tảng, cập nhật công nghệ để lan tỏa rộng khắp chủ trương, chính sách và những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Dẫn chương trình cho lực lượng Công an Nhân dân, nó có một cái tính đặc thù, đó là cần phải đúng trước, sau đó mới hay.

0: Đúng là bởi vì công việc yêu cầu tính chính xác cũng như các cái tin bài phóng sự thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái kiến thức liên tục cho mình. Và bên cạnh đó thì bản thân tôi cũng trau dồi thêm về nghiệp vụ dẫn chương trình, xử lý tình huống cũng như là các cái kiến thức liên quan đến chuyên ngành.
1: Thực sự mình và đồng đội của mình ở đây cũng đã từng tham gia rất là nhiều cái kỳ thi liên hoan phát thanh.
2: Dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an thành phố đến với không chỉ người làm nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân cả nước.
3: Từng là đơn vị chủ nhà của Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 14, Công an tỉnh Khánh Hòa hiểu rõ về áp lực và sự kỳ vọng phía sau mỗi kỳ liên hoan. Năm nay, khi liên hoan lần thứ 15 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Khánh Hòa trở lại với một vai trò khác, đơn vị dự thi. Mang theo những câu chuyện được lựa chọn từ chính thực tiễn công tác và chiến đấu của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Việc lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất đã được đơn vị triển khai từ sớm.
4: Để chuẩn bị cho được liên hoan phát thanh truyền hình Công an Nhân dân lần này thì chúng tôi xác định đây không chỉ là một cái việc lựa chọn tác phẩm để đi tham gia mà còn là dịp để có thể nhìn lại chất lượng các cái sản phẩm tuyên truyền của đơn vị đã xây dựng. Chính vì vậy thì ngay từ sớm thì truyền hình An ninh Khánh Hòa đã chủ động rà soát những cái đề tài thực hiện, đồng thời là tìm kiếm những cái câu chuyện mới, những cái vấn đề mà đang được dư luận nhân dân quan tâm. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi
3: hướng tới mục tiêu tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, chân thực và giá trị tuyên truyền. Với những cán bộ làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh Khánh Hòa, kinh nghiệm từ kỳ liên hoan được tổ chức tại địa phương là những trải nghiệm quý báu. Nhưng mỗi kỳ liên hoan lại đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi người làm nghề không ngừng đổi mới và sáng tạo.
5: Đây là cái cơ hội vàng để lực lượng tuyên truyền ở cơ sở học hỏi, nâng cao nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, làm công tác báo chí trong lực lượng công an tại địa phương thì có những cái đặc thù riêng như là thường xuyên phải tác nghiệp độc lập tại các cái địa bàn khó khăn phức tạp. Thì đến với cái liên hoan phim chúng tôi được tiếp cận với những cái tư duy truyền thông mới, cách thể hiện hiện đại và sự sáng tạo của các cái đồng nghiệp trên toàn quốc, thì là từ đó để rút được những cái kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn.
6: Từ câu chuyện thật này, con người thật và cảm xúc thật. Công việc của người chiến sĩ thì có rất nhiều điều để kể, như các đồng chí biết ạ, nhưng mà phía sau mỗi cái vụ án, mỗi nhiệm vụ thì luôn có những câu chuyện về sự nỗ lực, những khó khăn và áp lực và những cái hy sinh thầm lặng nữa. Nếu mà người làm tuyên truyền có thể tìm ra được những chi tiết nhỏ ấy và kể lại một cách gần gũi chân thật thì sẽ tạo được sự đồng cảm với khán giả. Bên cạnh tính chân thực thì tác phẩm cũng cần phải đổi mới về cách thể hiện, có những cái hình ảnh sinh động này, kể chuyện một cách hấp dẫn này, và làm sao để đưa được những vấn đề lớn đến với công chúng từ những điều rất đời thường.
3: Hướng đến kỳ liên hoan năm nay, Khánh Hòa góp mặt tại ngày hội của những người làm truyền thông Công an Nhân dân bằng những tác phẩm được chuẩn bị công phu và tâm huyết. Mỗi khuôn hình là một câu chuyện, mỗi tác phẩm là một dấu ấn nghề nghiệp. Và phía sau đó là sự sẵn sàng của những người làm truyền thông Công an tỉnh Khánh Hòa trước ngày hội lớn.
7: 3, 2, 1, bắt đầu!
8: Thưa quý vị, để một tác phẩm đến được với hội đồng chấm thi, phía sau đó là cả một quy trình tiếp nhận, kiểm tra và phân loại với yêu cầu chính xác cao.
9: Trong những ngày này, khi các tác phẩm liên tục được gửi về, Ban thư ký Liên hoan đang khẩn trương tiếp nhận, rà soát và hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm mọi tác phẩm được xử lý đúng quy định, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho công tác chấm thi.
3: Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi chậm nhất đến 17 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026. Càng gần đến thời điểm này, số lượng tác phẩm gửi về ngày càng tăng, đồng nghĩa với khối lượng công việc tiếp nhận, kiểm tra và rà soát của Ban thư ký cũng ngày càng lớn, đòi hỏi các thành viên của Ban thư ký Liên hoan phải làm việc khẩn trương, kỹ lưỡng để đảm bảo mọi khâu được chuẩn bị chu đáo. Từng tác phẩm gửi về được kiểm tra đối chiếu thông tin, phân loại theo từng thể loại, đơn vị dự thi và các quy định của Ban tổ chức Liên hoan. Khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng tính chính xác luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ một sai sót nhỏ trong khâu tiếp nhận cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình chấm thi phía sau. Không trực tiếp xuất hiện trên màn hình, nhưng Ban thư ký tại mỗi kỳ liên hoan là một mắt xích quan trọng để hành trình của mỗi tác phẩm từ đơn vị sản xuất

0: Từ những tác phẩm đang được Ban Thư ký Liên hoan khẩn trương tiếp nhận rà soát, có thể thấy sự đầu tư tâm huyết của các đơn vị dự thi cho mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ truyền hình. Và giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở thời điểm lên sóng, mà còn ở sức lan tỏa và những tác động mà nó tạo ra trong đời sống xã hội.
1: Với series An ninh với cuộc sống, Giá của lo sợ, INTV đã phản ánh những câu chuyện cụ thể, những vấn đề được người dân quan tâm. Ngay sau khi phát sóng, chương trình đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số với hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa của nội dung báo chí khi chạm đến những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống.
2: Thiếu máu não trầm trọng. Máu não của cháu bị co nhỏ, tuổi 28 thì rất chi là sớm, tiêm 10 tuần, mỗi tuần một mũi, mất 250 triệu, bảo vệ toàn bộ cái mạch máu não cho con, không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu não.
3: Hàng trăm triệu đồng cho một liệu trình, những khoản tiền cứ nối tiếp nhau, và phía sau đó là những gia đình dần kiệt quệ. Từ thực tế ấy, ANTV đã thực hiện series chương trình An ninh cuộc sống, Giá của lo sợ, đi sâu phản ánh câu chuyện về những người bệnh, những khoản chi phí và những điều họ mong muốn được làm rõ. Từ những lời khẳng định về khả năng chữa khỏi, người bệnh tiếp tục hết liệu trình này đến liệu trình khác. Hy vọng kéo dài, chi phí cũng tăng theo. Khi kết quả không như kỳ vọng, có người đã dừng lại. Có người chỉ dừng lại khi khả năng chi trả đã cạn kiệt. Và rồi, từ nơi từng gửi gắm hy vọng, họ tìm đến cơ quan công an, mang theo hồ sơ chứng từ và cả những câu hỏi cần được làm rõ. Ngay sau khi phát sóng trên ANTV, chương trình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Những câu chuyện tiếp tục được bàn luận, những vấn đề mới được đặt ra.
1: TV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Liên quân Ả Rập Xê Út ngày hôm qua tuyên bố đã triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu thực hiện đợt tập kích quy mô lớn, phá hủy hàng trăm mục tiêu quan trọng của lực lượng Houthi ở Yemen.
1: Thông báo của Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen khẳng định chiến dịch không kích đã phá hủy 324 mục tiêu giá trị cao của Houthi, yểm trợ hỏa lực hiệu quả cho các lực lượng mặt đất của quân chính phủ Yemen đánh chiếm các vị trí của nhóm vũ trang đối địch. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu Houthi bị phá hủy không được đề cập. Trước đó, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng Dubab nằm gần eo biển Bab El Mandab, đồng thời tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng Houthi trên nhiều mặt trận, trong đó có khu vực thủ đô Sanaa. Về phần mình, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua ra thông báo khẳng định lực lượng này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân chính phủ Yemen. Houthi cũng bác tin quân chính phủ đã giành toàn quyền kiểm soát thành
0: các cam kết trên MOU Islamabad. Theo ông Galabab, hành động này đã tạo thêm lý do để Tehran không tin tưởng Washington. MOU Islamabad được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6 năm nay với vai trò trung gian của Pakistan và Qatar nhằm giảm xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Chính phủ Pakistan xác

0: đây đang tập trung vào việc khôi phục một phiên bản mở rộng của MAU này, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran. Ngày 5 tháng 10, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ả Rập Xê Út, Saudi Aramco, ông Amin Nasser cho biết việc tái thiết lập kho dự trữ dầu toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu có thể mất tới 2 năm kể từ khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn và niềm tin thị trường được phục hồi. Những bình luận của ông Amin Nasser được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải biển, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Ông Amin Nasser kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, nhà cung cấp dầu và khách hàng để chống chọi với những cú sốc địa chính trị và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ này khẳng định dầu khí vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, mặc dù quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra. Ngày 5 tháng 10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp.
1: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là những đòn nhằm vào cơ sở hạ tầng. Trước đó, ông Zelensky cũng bày tỏ thận trọng đối với việc tìm kiếm các thỏa hiệp với Nga, cho rằng nếu một đề xuất được chấp thuận, phía Nga có thể tiếp tục đưa ra những điều kiện mới.
0: Bộ trưởng Di cư và Tị nạn Hy Lạp Thanos Blevitz cho biết số người di cư từ Libya tới đảo Chios đang gia tăng, trở thành một trong những thách thức cấp bách nhất đối với Hy Lạp. Theo Bộ trưởng Blevitz, tuyến đường Libya-Chios đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với chính quyền địa phương và trung ương Hy Lạp. Ông cho biết Ủy ban Châu Âu phụ trách vấn đề di cư đang phối hợp với các quốc gia vùng vịnh nhằm hạn chế các chuyến bay quá cảnh đưa người di cư tới Libya. Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết hơn 28.000 người di cư đã đến nước này kể từ đầu năm nay, trong đó hơn một nửa đi bằng đường biển. Một số lượng đáng kể khởi hành từ bờ biển phía đông Libya và hướng tới đảo Crete. Các quan chức Hy Lạp tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác với các quốc gia xuất phát và trung chuyển, đồng thời thúc đẩy phối hợp ở cấp Liên minh châu EU nhằm đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép và hạn chế những hành trình vượt địa trung hải nguy hiểm. Làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên tại Pháp đang đẩy hệ thống giáo dục nước này vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trước tình trạng hàng trăm trường học bị phong tỏa và bạo lực gia tăng, chính phủ Pháp đang giáo diết triển khai các giải pháp khẩn cấp để hạ nhiệt căng thẳng và tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
1: Tính đến ngày 5 tháng 10, khoảng 500 trường trung học trên khắp nước Pháp đã phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ vì mất an ninh. Khởi phát từ giữa tháng 9, nhằm phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp, phong trào biểu tình nhanh chóng biến tướng khi các phần tử quá khích trà trộn. Trên 20 trường học bị đốt phá, hơn 80 nhân viên giáo dục bị thương và hơn 5.000 người bị bắt giữ, đẩy ngành giáo dục Pháp vào đợt gián đoạn chưa từng có.
2: Chúng ta đã phải chứng kiến những hành vi bạo lực không thể chấp nhận được. Nhiều đồng nghiệp của chúng ta trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp của các phần tử quá khích. Cần phải phân biệt rõ ràng giữa phong trào biểu tình chính đáng của học sinh với các hành vi bạo lực đô thị đang gây nguy hiểm cho xã hội.
1: Sự bất mãn của giới trẻ xuất phát từ những tồn tại kéo dài nhiều thập kỷ như lớp học quá đông, lịch học kéo dài, áp lực từ hệ thống xét tuyển đại học cho đến việc thiếu hụt giáo viên trầm trọng. Dù khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi, các thủ lĩnh học sinh cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ phong trào bị biến chất bởi làn sóng bạo lực đô thị.
2: Học sinh hiểu rất rõ những bất cập hàng ngày. Điều chúng tôi mong muốn là trường lớp phải được cải tạo và giáo viên phải được bổ sung đầy đủ. Tôi muốn kêu gọi các bạn học sinh hãy có trách nhiệm, không sa vào bạo lực, làm ảnh hưởng và sai lệch đi mục đích tốt đẹp của phong trào.
1: Quyết tâm tìm lối thoát cho khủng hoảng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu mới đây đã công bố kế hoạch ưu tiên tuyển dụng nhân sự và dự kiến dành 65,5 tỷ euro cho ngân sách giáo dục, cao hơn cả chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh việc tăng cường an ninh, Bộ Giáo dục Pháp đang đẩy mạnh đối thoại nhằm sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.
0: Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng tấn công mạng quy mô lớn và ngày càng phức tạp. Sự gia tăng đột biến các vụ xâm nhập hệ thống, từ tài chính, báo chí cho đến giáo dục, đang đặt hai quốc gia Đông Bắc Á trước những thách thức an ninh nghiêm trọng. Tại Hàn Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tổ chức tài chính lớn đã liên tiếp trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng, làm rò rỉ gần 70.000 hồ sơ dữ liệu cá nhân.

0: Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện dấu vết của Artex AI, một công cụ kiểm thử xâm nhập dựa trên trí tuệ. Mới đây nhất, Đại học Công lập Osaka đã bị khóa 500 máy chủ, đe dọa rò rỉ dữ liệu của 130.000 người, trong khi tập đoàn truyền thông Nikkei bị chiếm tài khoản để phát tán hàng nghìn email độc hại. Thưa quý vị, gần 3 năm kể từ khi chiến sự bùng phát, hàng nghìn người ở Gaza vẫn mất tích. Một số được cho là còn nằm dưới những đống đổ nát, trong khi gia đình của họ vẫn ngày ngày chờ đợi một câu trả lời. Với nhiều người, nỗi đau không chỉ là mất đi người thân, mà còn là không biết họ đã chết hay vẫn còn sống. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đối với chị Hanin Al-Khodari, hành trình tìm kiếm gia đình đã kéo dài gần 3 năm. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, ngôi nhà nơi 17 thành viên gia đình chị trú ẩn ở phía đông thành phố Gaza bị không kích và vùi lấp. Khi đó, Hanin đang chuẩn bị sữa cho cháu trai. Chị bị thương nặng và được tìm thấy mắc trên một cây ô liu. Phải 35 ngày sau, chị mới biết cha mẹ, các anh em cùng nhiều người thân của mình đã thiệt mạng.
2: Tôi đang chuẩn bị một bình sữa cho cháu trai và mang nồi đi hâm sữa.
1: Sau gần 3 năm, gia đình Hanin hy vọng những cuộc tìm kiếm mới tại hiện trường sẽ giúp họ tìm được người thân.
2: Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này gần 3 năm. Đáng buồn là sau 8 giờ tìm kiếm ngôi nhà, lực lượng phòng vệ dân sự chưa tìm thấy người thân của tôi.
1: Hanin không phải người duy nhất sống trong sự chờ đợi ấy. Bà Naila Abu Sultan đã hơn một năm không biết con trai Salah, 22 tuổi, và chồng mình đang ở đâu. Salah mất tích vào tháng 7 năm 2025 sau khi cùng một nhóm thanh niên đến phía đông Jabalia để tìm thức ăn trong bối cảnh Gaza thiếu lương thực nghiêm trọng. Hai ngày sau, chồng bà đi tìm con trai và cũng mất tích. Được thông tin về hai người.
2: Tôi chỉ muốn có bất kỳ tin tức nào về họ. Nếu họ đã thiệt mạng, tôi muốn biết. Bất kỳ tin tức nào cũng được. Tôi chỉ muốn biết con trai và chồng tôi đang ở đâu.
1: Tại Viện Pháp Y Gaza, các nhân viên đang cố gắng lưu giữ mọi manh mối từ những thi thể chưa xác định được danh tính. Họ chụp ảnh, bảo quản mẫu vật, ghi lại quần áo và các vật dụng cá nhân. Nhưng việc nhận dạng vẫn gặp nhiều khó khăn khi Gaza thiếu thiết bị và công nghệ xét nghiệm DNA. Với những gia đình có người mất tích, việc tìm thấy hài cốt có thể là bước đầu tiên để khép lại một hành trình đau đớn. Nhưng cho đến khi danh tính được xác nhận, sự chờ đợi vẫn tiếp tục giữa những đống đổ nát của Gaza và trong những gia đình chưa biết số phận người thân của mình.

0: Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi dòng chảy của quá khứ và hiện tại chưa bao giờ ngừng giao thoa. Giữa trung tâm thủ đô sầm uất có một thánh đường nghệ thuật vẫn đêm đêm thắp lửa, giữ lại những thanh âm tinh túy nhất của đồng bằng một khái niệm rất thời thượng, công nghiệp văn hóa. Từ ngàn đời nay, chèo không chỉ...
2: Chèo các cụ để lại cho chúng tôi, nó đặc trưng rất rõ ràng. Ví dụ như là nếu mà nghệ thuật phải nói thì nó là cách điệu, nó là đã tự sự rồi, rất là có chuyện rồi, nhưng nó là cách điệu, nó là ước lệ, nó là tượng trưng. Vậy thì những cách đặc trưng đó, sáng tạo của các văn nghệ sĩ chúng tôi tìm tòi sáng tạo và phát huy được cái giá trị nghệ thuật truyền thống của ông cha này lại.
1: Văn hóa không còn chỉ là tiêu tiền, mà văn hóa phải là kiếm ra tiền, là động lực nội sinh để phát triển kinh tế.

0: Mạng thực sự chỉ bắt đầu khi tư duy thay đổi. Nghệ thuật chèo với kho tàng hàng trăm làn điệu, hàng nghìn tích trò độc đáo chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa. Bước đi đầu tiên chính là cởi trói tư duy, biến di sản thành tài sản. Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa đã trở thành kim chỉ nam. Không còn thụ động chờ kinh phí bao cấp, nhà hát chèo Hà Nội đã chủ động đóng gói di sản thành các sản phẩm văn hóa cao cấp. Tiêu biểu là chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành do nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền làm đạo diễn và biên kịch. Các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn. Không còn là các tiết mục rời rạc, chương trình được cấu trúc lại thành một chỉnh thể nghệ thuật kéo dài đúng 60 phút như một dòng chảy sân khấu liên tục. Đây là thời lượng vàng cho một trải nghiệm du lịch văn hóa chuẩn quốc tế. Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Cái tài của nhà hát là đưa khán giả đi qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tâm hồn Việt. Văn hóa chỉ thực sự trở thành công nghiệp khi nó tạo ra chuỗi giá trị, thu hút người xem.
1: Hòa chung với lại một cái chủ trương của Đảng và Chính phủ cũng như là của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đã chuyển mình, cũng có những cái bước mà cố gắng để vận động để làm sao mà cùng với lại cái sự phát triển chung của đất nước như vậy. Và ở hiện tại nhà hát rất mới mẻ để làm sao mà khán giả xem vừa hiểu được chèo nhưng mà lại cảm thấy phù hợp với lại cái cảm nhận của cái người bây giờ, của cái xã hội bây giờ. Và cái chương trình đấy của chúng tôi thì chỉ có 60 phút, nhưng trước khi vào chương trình biểu diễn là khán giả
0: rất phù hợp với thực tế thưởng thức của khán giả hiện nay. Cách làm này không làm giảm giá trị của chèo mà tạo ra một cánh cửa ban đầu để công chúng hiểu, yêu thích và từ đó có nhu cầu khám phá sâu hơn.
1: Hiện tại ở nhà hát tôi thì không chỉ có chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành mà đã từ lâu chúng tôi còn có những cái chương trình giới thiệu những vở chèo cổ đặc sắc, những vở chèo lịch sử đặc sắc của nhà hát, và chúng tôi vẫn diễn thường xuyên ở Rạp Đại Nam 89 phố Huế. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có xây dựng những cái chương trình lễ hội để diễn ở các lễ hội này, diễn ở những cái điểm thu hút khách du lịch, ví dụ như đông đảo bà con. Bây giờ có thể mọi người vẫn cứ nghĩ rằng chèo nó có một cái gì đấy nó chưa thật là nó thu hút được các bạn trẻ và chưa gọi là hiện đại. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng chèo nó có một cái sức bền bỉ riêng. Sân khấu chèo có một sức bền bỉ, sức sống bền bỉ riêng. Và khi mà diễn chèo chúng tôi vẫn có những cái khách của chèo xem, có những người yêu chèo, và đặc biệt trong cái bây giờ, trong cái thời điểm bây giờ là các bạn trẻ lại tìm đến sân khấu chèo rất nhiều.
0: Công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa một cách dễ dãi, mà là đánh thức sức mạnh nội sinh của di sản bằng tư duy kinh tế, thị trường và công nghệ. Chiếu chèo giờ đây không còn giới hạn ở không gian hẹp của sân khấu truyền thống. Nó theo chân các nghệ sĩ ra không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đến với các vùng ngoại thành, hòa vào dòng chảy của kinh tế đêm thủ đô, trong các không gian biểu diễn thực cảnh và thậm chí trong các tour du lịch di sản văn hóa. Việc đa dạng hóa không gian biểu diễn giúp chèo tiếp cận hàng vạn lượt khán giả mỗi năm, khẳng định vị thế một sản phẩm công nghiệp văn hóa mũi nhọn của thành phố. Chèo đang chứng minh rằng nghệ thuật truyền thống chỉ cũ kỹ khi người làm nghệ thuật ngại đổi mới tư duy.
2: Cái công nghiệp văn hóa hiện nay thì nó rất là cần thiết đối với nghệ thuật chèo, bởi vì là đối tượng khán giả hiện nay là những đối tượng chúng tôi hướng đến là những đối tượng khán giả trẻ, cho nên là mình phải làm mới mẻ và làm sang, làm đẹp cho chèo từ khâu biểu diễn này, rồi là trang phục, rồi là những nghệ thuật công nghệ số đấy, kỹ thuật số, để làm sao mà nghệ thuật chèo của chúng ta hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn đối với khán giả trẻ và đặc biệt là với lại đối tượng khán giả là những người nước ngoài.
3: Hiện nay là cũng trong ngành công nghiệp văn hóa thì đang rất là phát triển và cũng mong muốn là gửi đến tất cả các khán giả yêu chèo, mong muốn là mọi người tìm hiểu cũng như là đam mê để cho người nghệ

0: sĩ có thể cống hiến hết sức mình trong...
1: Nếu như mà không có cái sự tác động của khoa học công nghệ thì người ta nhìn chèo nó như là một cái môn nghệ thuật truyền thống mang tính chất khép kín, thường là biểu diễn ở đình làng, ở chiếu chèo của làng hoặc là ở trong thôn xóm thôi, chứ ít khi mà có thể tưởng tượng được rằng là chèo lại trở thành một môn nghệ thuật mà có tầm lan tỏa xa rộng như thế. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ dưới sự tác động của khoa học công nghệ và với cái gọi là tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ và các cái gọi là nghệ sĩ biểu diễn hiện nay thì mình thấy rằng là chèo là cũng là một cái bộ môn nghệ thuật có tiềm năng rất lớn.
2: Từ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền khẩu, chèo đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi ngành nghề công nghiệp văn hóa của thủ đô. Thành công của nhà hát chèo Hà Nội là minh chứng sống động cho thấy di sản là tài nguyên vô giá cho tương lai. Nếu chúng ta biết khai thác bằng một tư duy quản lý hiện đại và một trái tim can đảm, sáng tạo.
3: Tôi nghĩ rằng hơn ai hết những bộ môn như nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống của chúng tôi nói chung thì phải có một cái vai trò, một cái sứ mệnh rất là đặc biệt trong cái việc lan tỏa cái nghệ thuật truyền thống, con người, bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và nhất là trong cái thời điểm bây giờ, Đảng và Nhà nước cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của chúng tôi thì cũng rất là có những cái chiến lược để động viên cũng như khuyến khích cho các đơn vị của chúng tôi để lan tỏa nghệ thuật của chúng tôi. Thế thì điều đó là, đây là tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng tôi tự vận hành mình và chúng tôi tự quảng bá nghệ thuật truyền thống, và đây là cái sứ mệnh của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao
1: thời gian tới từ nay năm 2035 hoặc đến nay năm 2045 ấy, có thể chiếm tới 7% 9% GDP của đất nước chúng ta. Khi đó có nghĩa là có thể không phải chỉ là 500 tỷ đô la như hiện nay mà có thể là 700-800 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ đô la. Và với cái tỷ lệ 7% 9% của 800 hay 1.000 tỷ đô la thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là tỷ lệ khá lớn, và cái đó là đã gọi là mở đường để cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng phát triển.

0: đã quyết định sẽ rời khỏi đồn điền chúng ta. Và chúng ta đều biết lý do hết rồi. Hãy tôn trọng chú ấy và không nhắc lại nữa.
1: Nếu chú Modesto muốn đi thì cứ để cho chú ấy đi đi.
2: Đồng Mero, em không muốn chú ấy đi chút nào.
3: Tôi cũng không muốn chú rời đi đồn Modesto. Xin chú hãy suy nghĩ lại.
2: Đúng đó, chú hãy cân nhắc lại một lần nữa đi. Ý tôi là chú định sống ở đâu?
0: Tạm thời tôi sẽ sống cùng với em trai. Sau đó tôi sẽ tìm một nơi nào đó để không phải làm phiền đến bất kỳ ai hết.
2: Thôi mà
4: chú... Thừa kế, 12 giờ hôm nay.
5: Nóng quá vậy? Đi bệnh viện thôi. Khoác áo vào. Nào.
3: Ê, trà rõ ràng rồi sếp.
6: Một đống như vậy cậu đọc hết nổi không?
7: Không nổi cũng phải nổi thôi. Mình không muốn bị người ta nói là một giám đốc bất tài vô dụng, không biết làm cái gì.
6: Cậu suy nghĩ nhiều về mấy tin đồn đó đúng không? Quan tâm cái đó nhiều làm gì? Chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi. Cậu là con trai của giám đốc công ty mà. Dù thế nào vị trí CEO cũng sẽ là của cậu.
7: Nhưng mà mình không muốn mọi người nói mình có được vị trí này là nhờ ba của mình. Nếu mình đứng ở vị trí này rồi thì mình phải có trình độ và năng lực tương xứng.
6: Cậu cần mình giúp gì cái việc đó nha.
4: Dù áp lực nhưng Y vẫn phải nỗ lực học hỏi, xử lý công việc để thoát khỏi cái bóng con trai thừa kế chức vụ của cha mình. Tập 6 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: hiểm họa từ thuốc giả đối với sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội.
1: Nạn nhân đều là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn qua mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp. Thế nhưng, phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay là một chiếc bẫy được giăng sẵn?
2: Qua cái nguồn tin từ quần chúng nhân dân phản ánh và công tác phối hợp với ngành y tế thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát hiện ra một nhóm đối tượng có cái của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có hoạt động bán các sản phẩm thuốc quảng cáo và đông y trên mạng xã hội như trực tiếp cho nhiều người dân trên địa bàn cả nước.
3: Kiểm tra hành chính thì xác định đây là cái hoạt động là vi phạm rất nhiều các cái quy định trên lĩnh vực y tế, và ngành y tế cũng đã chủ động để xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85 triệu cho cái hoạt động vi phạm. Tuy nhiên là sau khi mà xử phạt vi phạm hành chính thì đối với công ty và phòng khám thì chủ của cái phòng khám này thì người ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta vẫn tiếp tục hoạt động mà người ta có cái mở rộng ra thêm các cái cơ sở khác nữa.
1: Cơ quan công an xác định đây không còn là sai phạm của một phòng khám mà là sai phạm của cả một đường dây có tổ chức, có tư vấn pháp lý, nên muốn triệt hạ tận gốc thì phải cần thời gian để tập hợp được các chứng cứ sai phạm của chúng. Qua tìm hiểu của các trinh sát Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có trụ sở tại Hà Nội và Thanh Hóa được biết đến với bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất nổi tiếng những năm gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước.
2: Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm nghiệm và nhờ các chuyên gia bên ngành y tế để bóc tách các thành phần trong cái bài thuốc mà các đối tượng quảng cáo là bài thuốc gia truyền. Thì cơ bản các thành phần đó là những cái loại chúng tôi khẳng định đây là một cái phương thức thủ đoạn mà có thể xem là vô cùng tàn nhẫn với sức khỏe của quần chúng nhân dân.
1: Giám đốc công ty là Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học năm 2018, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1987, trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, để theo Nhung học việc tại phòng khám y học cổ truyền. Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý. Sau đó, Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng của riêng mình và lấy tên là thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Đến tháng 10 năm 2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn.

0: Qua phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi xác định là Hoàng Văn Toàn là không phải là lương y, là chưa được cơ quan Sở Y tế được công nhận là lương y ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1: Với sự tham gia của nhiều cán bộ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, các tổ công tác khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh theo từng hướng khác nhau. Tổ thứ nhất tập trung nghiên cứu các tài liệu thu thập được từ người dân. Tổ thứ hai rà soát các nội dung quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử, sau đó đối chiếu, phân tích các dữ liệu liên quan nhằm làm rõ phương thức hoạt động của cả hệ thống. Tổ thứ ba xác minh di biến động của nhóm đối tượng và theo dõi quy luật hoạt động của phòng khám và cơ sở sản xuất thuốc. Tháng, các cán bộ trong ban chuyên án gần như không có khái niệm ngày nghỉ. Những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục, các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi có tài liệu mới xuất hiện đều được các điều tra viên kiểm tra, đối chiếu và đánh giá thận trọng.

0: các đối tượng đã lựa chọn cái bệnh đau cổ vai gáy và xương khớp để đánh vào cái tâm lý đông đảo của nhân dân trên cả nước là nhiều người mắc bệnh này để tin theo và sử dụng theo. Thì qua công tác trinh sát và nắm tình hình thì một liệu trình chữa bệnh đau vai gáy, đau cổ xương khớp cho khách hàng của phòng chẩn trị y học của trường Hàm Lâm Đường là giá dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có cái chức chỉ theo quy định nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản mà các đối tượng đã dàn dựng từ trước.
1: Liên quan đến thăm khám bệnh nhân ấy, thì sau một quá trình dài thì có bệnh nhân thì sử dụng thì nó phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như thế là kích ứng da thì nó sẽ tạo ra các vấn đề như rộp, bỏng hoặc là hoại tử. Thì thay vì là cái việc mà các đối tượng thừa nhận đó là sai.
2: Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Chúng đã xây dựng hai phòng khám tại Hà Nội ở số 31, 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Còn tại Thanh Hóa cũng có một phòng khám với một cơ sở sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước. Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường, đối tượng Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối, chủ yếu là người dân để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu. Sau đó đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất và trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra thành thuốc ở dạng bột rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác gồm bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, bộ phận tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, bộ phận truyền thông marketing, bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.
3: Để tạo được cái niềm tin của người bệnh, để cũng như là bán được nhiều cái loại thuốc để phục vụ cho cái hành vi chiếm đoạt của mình, thì Hoàng Văn Toàn đã thành lập cái bộ phận truyền thông và đồng thời bản thân là tham gia là các cái chương trình vinh danh để vinh danh các cái bài thuốc của Hoàng Văn Toàn. Từ đó là đối tượng tạo cái niềm tin về y học cổ truyền cho người bệnh tin tưởng vào cái bài thuốc y học cổ truyền và để mà mua thuốc của đối tượng và chiếm đoạt tiền của người bệnh.
4: Đây cũng là một cái sơ hở của công tác quản lý nhà nước. Đối với các cơ quan truyền thông thì sẽ chỉ biết là các đối tượng là có công ty và phòng khám được cấp phép. Tuy nhiên không thể biết sâu hơn là cái bài thuốc và lương y có được cấp phép hay không. Cho nên là khi mà các đối tượng lợi dụng vào cái việc từ thiện nhân đạo rồi quảng cáo hình ảnh thì các cơ quan truyền thông nhà nước thấy đây là những cái hình ảnh đẹp và mời đối tượng đến cũng như

0: để trao các phần thưởng để ghi nhận ở một góc độ nào đó. Thì sau đó các đối tượng lại lợi dụng những cái hình ảnh này và sử dụng bộ phận truyền thông để tạo dựng các video quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để thu hút nhiều người xem và tạo lên cái làn sóng ảnh hưởng rất là tốt đối với các đối tượng.
1: Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên khắp cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi với cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.
2: Bên cạnh đó thì đối tượng sử dụng thuê các đối tượng được có trình độ về pháp lý để tư vấn cho Hoàng Văn Toàn. Thời gian đầu thì đối tượng sử dụng các cái video quảng cáo với cái nội dung là bài thuốc Hoàng Minh Đường là bài thuốc y học cổ truyền và chữa khỏi 100% bệnh. Tuy nhiên sau khi có nhân viên phụ trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm của Hoàng Văn Toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với cái việc bài thuốc y học cổ truyền. Thì Hoàng Văn Toàn đã chỉ đạo cho nhân viên của truyền thông marketing xây dựng lại, biên tập lại là các cái video quảng cáo theo cái hướng là không nêu là bài thuốc y học cổ truyền và không nêu là chữa khỏi 100% để che giấu hành vi phạm tội của đối tượng.
3: Cái nguy hiểm nhất ấy là chính là cái việc mà tại các cái bộ phận thăm khám online ấy, tức là bộ phận chăm sóc khách hàng, sau này nó sinh ra thêm một cái bộ phận gọi là chăm sóc khách hàng, thì nó cấu kết với nhau bằng cách là nó cải biên cái kịch bản, trong đấy có kịch bản đối phó với người bệnh. Trước đây thì nó là một cái kịch bản là tư vấn thuốc để bán thuốc. Mục tiêu cuối cùng là chỉ để bán được thuốc thôi. Thế sau đấy là khi gặp người bệnh, gặp được những cái vấn đề mà gặp bị những cái vấn đề mà nó xảy ra ngoài ý muốn như thế, thì chúng nó cải biên bằng cách là tư vấn luôn cái cách đối phó để cho nhân viên, để khi nhân viên tư vấn cho khách hàng là sẽ đối phó theo đúng kịch bản mà chúng nó tạo ra.
1: Qua quá trình thu thập tài liệu và đối chiếu chứng cứ, ban chuyên án nhận định rằng động cơ lớn nhất chính là lợi nhuận. Khi doanh thu tăng nhanh, số lượng khách hàng không ngừng mở rộng và dòng tiền liên tục đổ về, những cảnh báo về trách nhiệm pháp lý dần bị xem nhẹ. Chính tâm lý chủ quan ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng. Mỗi hoạt động kinh doanh đều để lại dấu vết dưới dạng hợp đồng, chứng từ, dữ liệu giao dịch, hồ sơ kế toán, tài liệu nội bộ và quá trình vận hành của các cơ sở. Và ban chuyên án kiên trì thu thập, sắp xếp và đối chiếu theo trình tự thời gian. Từng mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau và đã có đủ cơ sở về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì một số nguyên nhân. Thứ nhất là các đối tượng không phải là lương y mà vẫn quảng cáo lừa dối người dân. Thứ hai là bài thuốc gia truyền. Thì cơ quan điều tra xác định rằng đây không phải là bài thuốc gia truyền, cũng như không được Bộ Y tế và các cơ sở y tế cấp phép lưu hành. Và đa số bệnh nhân chữa bệnh tại các cơ sở của phòng khám Hoàng Minh Đường thì đều không khỏi bệnh và có dấu hiệu nặng hơn.
4: Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo và quyết định là phải phá án để ngăn chặn các cái hoạt động. Bởi vì là để kéo dài thì bị hại sẽ tiếp tục nhiều lên. Và các đối tượng thì vẫn tiếp tục có cái nhu cầu và cái tham vọng là mở thêm cơ sở tại Hà Nội với một cái quy mô rất là lớn để thu hút bệnh nhân. Và đặc biệt với cái sự giới thiệu quảng bá từ không gian mạng cho đến truyền miệng, cho đến giới thiệu các cái bài thuốc gia truyền như thế, thì cái người dân ấy, người ta cũng rất là tin và rất là hy vọng là sẽ gặp được đúng thầy đúng thuốc. Về quan điểm là
2: sản xuất thuốc và đồng thời là các cái hệ thống mà liên quan đến bộ phận hành chính tổng hợp ở tại xã Bá Thước. Cái địa điểm thứ hai là tại 3133 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội, thì là cái nơi mà đối tượng sử dụng để là khám bệnh trực tiếp cho người bệnh và đồng thời là tổ chức là khám online và chăm sóc khách hàng tại

0: đường Khuất Duy Tiến.
1: Trong văn hóa của Hà Nội, số lượng rất chi là nhiều. Để thu giữ những cái tài liệu tiếp cho quá trình điều tra, chắc chắn đối tượng này ra ngoài và sẽ gây tức.
2: Mọi di biến động của các đối tượng đều trong tầm kiểm soát. Lệnh trực tiếp từ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phá án. Ngày 4 tháng 2 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm gồm khu vực sản xuất thuốc tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số nhà 31-33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm giám đốc. Qua khám xét, phát hiện thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.
3: Trong quá trình đấu tranh trực tiếp với Hoàng Văn Toàn, thì cho đến bây giờ thì Hoàng Văn Toàn đã khai nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội. Đối tượng đã
2: pháp lý, nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là những người có chuyên môn y tế đã tiếp tay cho đường dây này.
4: Các đối tượng thì đánh vào cái thị hiếu của người dân. Nhiều người bệnh thì có những cái bệnh mãn tính, chữa rất lâu khỏi, thậm chí là khó khỏi. Và các đối tượng thì quảng cáo và tạo nên cái dư luận trên mạng xã hội, nên người dân tin là chữa được bệnh và lại thông qua nhiều người thân khác đã từng chữa bệnh, quảng cáo và các đối tượng có chiết khấu cho những người mà giới thiệu bệnh nhân. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là nhiều người dân trong cả nước ồ ạt kéo đến chữa bệnh.
0: Qua cái vụ án đấu tranh với như phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường,
2: thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những vụ việc lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để trục lợi. Đó không chỉ là việc xử lý nghiêm những kẻ vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phía sau mỗi chuyên án thành công là sự tận tụy của những trinh sát viên, điều tra viên ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ. Và phía sau mỗi người dân được bảo vệ là niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chính sự phối hợp giữa lực lượng công an và Bộ Y tế cùng sự nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất, góp phần ngăn chặn những hành vi lợi dụng lòng tin và nỗi lo bệnh tật để trục lợi, xây dựng một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, an toàn và vì sức khỏe của nhân dân.
5: Kính thưa quý vị và các đồng chí, mỗi vụ án được khám phá không chỉ là chiến thắng của pháp luật trước tội phạm, mà còn là sự bảo vệ đối với sức khỏe, niềm tin và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cuộc đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ còn tiếp tục, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của nhân dân, không một hành vi vi phạm pháp luật nào có thể đứng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình Hành trình phá án kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026 TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện,

ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

0: Đăng tin giả không còn dễ ẩn danh khi từ ngày 5 tháng 10, một quy định mới về phòng chống tin giả tin sai sự thật chính thức có hiệu lực.
1: Thông tư 81 và những kỳ vọng tạo sự minh bạch trong các khoản đóng góp, đồng thời xác định rõ hơn vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh lật tẩy thủ đoạn giao bán đá cuội giả làm đá thiên thạch trị giá hàng triệu đô la Mỹ.
1: Châu Âu thử nghiệm mẫu xe tự hành phục vụ việc thám hiểm sao Hỏa.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, những tin nhắn ảo, những tài khoản ẩn danh, nhưng hậu quả và trách nhiệm pháp lý lại hoàn toàn có thật. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tiếp lật tẩy hàng loạt các đối tượng đăng tin giả sai sự thật. Đồng thời, nhiều quy định của pháp luật cũng đã được siết chặt, qua đó làm sáng rõ lầm tưởng của nhiều đối tượng rằng không gian mạng là vùng đất dễ ẩn danh, không người quản lý.
1: Đáng chú ý, từ những thông tin không được kiểm chứng và tâm lý nhẹ dạ cả tin, nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi đã có đất sống. Vụ án triệt phá đường dây giao bán đá cuội gắn mác thiên thạch trị giá hàng triệu đô la Mỹ là một minh chứng điển hình. Và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý này, mời quý vị cùng điểm lại các tin tức an ninh trật tự cập nhật trong 24 giờ qua.
2: Sáng ngày 6 tháng 10, Tòa án Nhân dân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh, khiến ba mẹ con tử vong và một người bị thương nặng. Vụ án xuất phát từ việc bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, tức giận vì bị người yêu cũ chia tay nên nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, không đột nhập được vào nhà người yêu, đối tượng đã trèo sang nhà hàng xóm là gia đình anh Nguyễn Viết Quang để tấn công. Hậu quả làm vợ và hai con nhỏ của anh Quang tử vong tại chỗ, còn anh Quang bị thương nặng với mức tổn thương cơ thể 76%. Phiên tòa xét xử sáng nay có mặt hơn 10 bị hại và thân nhân từ Nghệ An, trong khi anh Quang vắng mặt do sức khỏe và tâm lý chưa ổn định. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây nuôi tiêu thụ lợn sử dụng chất cấm quy mô lớn với hơn 10.000 tấn lợn nhiễm chất tạo nạc được đưa ra thị trường, trị giá trên 600 tỷ đồng. Cuối tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con lợn dương tính với Salmonella, trong đó 80 con đồng thời nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra tại 14 trang trại ở Đồng Nai, công an phát hiện hơn 3.900 con lợn, tổng trọng lượng trên 500 tấn, dương tính với Salmonella. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về 4 tội danh, gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Lợi dụng sức hút của chương trình Live Concert, một sinh viên đã lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội Threads, giả danh đại lý bán vé để lừa hơn 2.000 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố bị can Đồng Xuân Hải, sinh năm 2006, trú tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Nha Cao, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công, 30 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Do làm ăn thua lỗ và nợ nần, biết bạn làm ăn chung có sở hữu chiếc đồng hồ đắt giá, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Công đã đột nhập vào nhà nạn nhân lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tích cực điều tra, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng khi tang vật chưa kịp tiêu thụ. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án và bắt giữ Sùng Văn Quang cùng Ly Thiền Hồ về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là các mắt xích trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên dụ dỗ phụ nữ qua mạng xã hội rồi bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 110.000 nhân dân tệ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng bộ đội biên phòng đã triệt phá thành công và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
0: Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10, một quy định mới về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, người đăng tải, phát tán, chia sẻ, thậm chí là bình luận tin giả có thể bị công bố danh tính sau khi cơ quan chức năng kiểm chứng, xác minh và kết luận thông tin là sai sự thật.
1: Quy định này đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội bởi trong môi trường mà chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể khiến thông tin lan đi hàng nghìn, hàng triệu lượt, câu chuyện trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội cũng được đặt ra rõ ràng hơn.
3: Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những thông tin được đặt tiêu đề gây sốc, những nội dung chưa rõ nguồn gốc, song vẫn nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Có người chia sẻ vì tin là thật, có người thấy nhiều người đăng thì chắc là đúng. Cũng có người đơn giản nghĩ rằng đăng lại một thông tin chưa kiểm chứng thì cùng lắm xóa đi là xong. Nhưng thực tế, một thông tin sai có thể được chia sẻ hàng trăm, hàng nghìn lần chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi đó, việc xóa bài không đồng nghĩa với việc thông tin đã biến mất. Hậu quả đối với cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng có thể đã xảy ra. Tin trên mạng bây giờ quá nhiều, không kiểm chứng mà chia sẻ thì vô

0: tình mình lại trở thành người phát tán tin giả. Có những người đăng chỉ để câu tương tác, nhưng người khác đọc lại tưởng thật. Cái này thực sự nguy hiểm. Xóa bài sau khi thông tin đã lan truyền thì cũng không thể xóa được hết hậu quả. Từ ngày 5 tháng 10, người đăng phát tán tin giả có thể bị công bố danh tính. Theo quy định, thông tin phải được kiểm chứng, xác minh làm rõ và xác định là tin giả, tin sai sự thật. Đây là cơ sở quan trọng để phân biệt giữa một thông tin thực sự sai lệch với những nội dung chỉ mới dừng ở mức tranh luận, nhận định hoặc chưa làm rõ. Việc công bố danh tính không chỉ nhằm tạo sức răn đe mà còn đặt ra yêu cầu đối với quá trình xác minh phải có căn cứ, đúng đối tượng, đúng tính chất và mức độ của hành vi. Ủng hộ xử lý nghiêm tin giả, nhưng phải xác minh thật rõ rồi mới công bố danh tính. Nếu đã xác minh đó là tin giả, gây ảnh hưởng đến người khác, thì việc công bố danh tính là cần thiết để cảnh báo. Tin giả có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, nên xử lý nghiêm là cần thiết. Một vấn đề khác được cộng đồng mạng nhắc đến là thói quen. Không phải mình tạo ra, chỉ chia sẻ thôi. Thực tế, một thông tin sai có thể bắt đầu từ một tài khoản. Nhưng để trở thành thông tin lan truyền lại cần đến hàng trăm, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và phát tán. Nghị định 328 không chỉ đề cập đến người trực tiếp đăng tải mà còn bao gồm cả hành vi phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi người dùng mạng xã hội phải chủ động kiểm chứng trước khi biến mình thành một mắt xích trong quá trình lan truyền thông tin sai lệch. Nhiều người có thói quen thấy tin sốc là chia sẻ ngay rồi mới đọc kỹ. Có lẽ từ đây phải thay đổi thói quen này. Không biết thì không chia sẻ vẫn là cách an toàn nhất, nhất là những thông tin liên quan đến sức khỏe, tiền bạc hoặc danh dự của người khác. Bình luận cũng cần cẩn trọng, đôi khi chỉ một câu khẳng định lại với những gì mình đăng tải, chia sẻ và bình luận. Bởi trên mạng xã hội, ẩn sau một tài khoản có thể là một cái tên thật, một địa chỉ thật và trên hết là trách nhiệm thật đối với cộng đồng.
1: Sắc màu thế giới hôm nay sẽ bắt đầu từ sự kiện cuộc dạo bộ của những chú chó xúc xích lần thứ 7 vừa diễn ra tại trung tâm Paris, Pháp. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại đại lộ Champs-Élysées, một trong những đại lộ đẹp nhất thế giới. 6 lần tổ chức trước, cuộc diễu hành của các chú chó lạp xưởng này diễn ra dọc bờ sông Sen. Lấy cảm hứng từ sự kiện London Sausage Walk, cuộc dạo bộ của những chú chó xúc xích ở Paris được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Những chú chó nổi tiếng với đôi tai dài và đôi chân nhỏ sẽ được vinh danh tại thành phố ánh sáng. Đây là sẽ là dịp để người dân và du khách đi dạo, làm quen và chụp hình kỷ niệm. Lợi nhuận thu được từ sự kiện sẽ quyên góp cho Hiệp hội Bảo trợ Động vật, nơi tiếp nhận và chăm sóc những chú chó bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi tổ chức đúng ngày Động vật Thế giới, mùng 4 tháng 10.
2: Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang thử nghiệm một mẫu xe tự hành ở sa mạc Tabernas, miền nam Tây Ban Nha. Loại xe này dự kiến sẽ được đưa lên sao hỏa để tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên hành tinh đỏ. Quá trình thử nghiệm bao gồm mô phỏng lại hoạt động mà xe thám hiểm thật sẽ tiến hành sau khi hạ cánh xuống sao hỏa vào năm 2030. Chiếc xe dự kiến sử dụng một mũi khoan sâu 2 mét dưới lòng đất để tránh các bức xạ khắc nghiệt và tìm kiếm những phân tử hữu cơ nguyên vẹn. Một trong những mục tiêu quan trọng là kiểm tra khả năng tự hành của xe. Do khoảng cách giữa trái đất và sao hỏa khiến tín hiệu liên lạc có thể mất tới khoảng 20 phút, phương tiện phải có khả năng tự lập kế hoạch di chuyển, nhận diện chướng ngại vật và lựa chọn đường đi. Nhóm nghiên cứu đánh giá sa mạc Tabernas của Tây Ban Nha là địa điểm hoàn hảo để thử nghiệm. Nơi đây có khoáng chất sét, khoáng chất carbonat và các dấu tích tương tác giữa nước và đá giống như trên hành tinh đỏ.
1: Ngày 3 tháng 10, hàng trăm khinh khí cầu đã đồng loạt được thả lên bầu trời thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ, đánh dấu ngày khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque lần thứ 54. Và đây cũng là một trong những sự kiện khinh khí cầu nổi tiếng nhất thế giới. Lễ hội mở đầu bằng màn trình diễn ánh sáng, sử dụng máy bay không người lái. Trên bầu trời đêm, những hình ảnh mô phỏng khinh khí cầu, chim Roadrunner, loài chim biểu tượng của bang New Mexico, cùng ớt và các họa tiết mang phong cách Mexico lần lượt xuất hiện, tạo nên màn trình diễn đầy màu sắc. Đến khoảng 7 giờ sáng, hàng trăm khinh khí cầu lần lượt được bơm khí nóng và bay lên.

0: phủ kín bầu trời xanh. Đây là một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất của lễ hội. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 10 và dự kiến có hơn 500 khinh khí cầu tham gia. Được thành lập vào năm 1972, sự kiện đã trở thành một trong những sự kiện thường niên nổi tiếng nhất của bang New Mexico.
1: Từ những nét vẽ bằng phấn trên các bảng quảng cáo trong tàu điện ngầm New York, Kate Herring đã trở thành một trong những nghệ sĩ pop art có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Hơn 140 tác phẩm của ông hiện được giới thiệu tại một triển lãm ở thủ đô Rome của Italia. Những hình vẽ đơn giản, đường nét mạnh và màu sắc rực rỡ là dấu ấn đặc trưng trong nghệ thuật của Kate Herring. Triển lãm tại bảo tàng Rome Palazzo Bracci giới thiệu các tác phẩm trải dài từ những bức subway drawing thời kỳ đầu đến tranh áp phích và điêu khắc. Herring bắt đầu được biết đến với những hình vẽ bằng phấn trong hệ thống tàu điện ngầm New York vào đầu những năm 1980. Các biểu tượng như đứa trẻ tỏa sáng, những nhân vật đang nhảy múa hay hình chú chó dần trở thành ngôn ngữ thị giác đặc trưng của ông. Nghệ thuật của Herring không chỉ hướng đến thẩm mỹ mà còn truyền tải các vấn đề xã hội. Ông sử dụng áp phích và tác phẩm công cộng để lên tiếng về AIDS, ma túy và quyền con người.
0: Tại một nhà tù ở Kenya, cờ vua đang được sử dụng như là một phương thức hỗ trợ cải tạo phạm nhân. Không chỉ giúp giết thời gian, trò chơi này còn rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc và cân nhắc trước mỗi quyết định.
2: Sau những hàng rào dây thép gai của nhà tù Maranjo, các phạm nhân đang tập trung bên những bàn cờ. Với Brian Gatonier, 28 tuổi, cờ vua là một cách để rèn luyện tư duy trong thời gian chấp hành án. Mỗi nước đi buộc anh phải tính toán, kiên nhẫn và lường trước hậu quả. Cờ vua dạy tôi rất nhiều điều. Tôi học được cách suy nghĩ thận trọng, bình tĩnh và đưa ra quyết định sáng suốt. Trước khi hành động, tôi phải nghĩ đến hậu quả của việc đó rồi mới quyết định. Tại Maranjo, cờ vua đã trở thành một phần trong hoạt động cải tạo phạm nhân. Thay vì chỉ nghỉ ngơi hoặc chơi thể thao, nhiều người lựa chọn những ván cờ để rèn luyện trí óc và giao tiếp với những người xung quanh. Các quản giáo cũng tham gia chơi cùng phạm nhân, tạo thêm cơ hội tương tác trong môi trường vốn bị giới hạn bởi những bức tường nhà tù. Cờ vua giúp phạm nhân cải thiện quá trình tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, trò chơi giúp họ học cách suy nghĩ về những vấn đề sẽ phải đối mặt khi trở lại với xã hội. Chương trình cờ vua trong các nhà tù Kenya được triển khai từ những năm gần đây với sự tham gia của các tổ chức cờ vua và các chương trình hỗ trợ cải tạo phạm nhân. Theo những người triển khai, cờ vua có thể giúp phạm nhân rèn luyện tính kiên nhẫn, kiểm soát sự nóng giận và cân nhắc kỹ hơn trước khi hành động. Với những phạm nhân tại Maranjo, cuộc sống phía sau song sắt, một bàn cờ mang đến cho họ sự tập trung, những mối quan hệ mới và một cơ hội để học cách đưa ra lựa chọn tốt hơn.
0: Thưa quý vị, thời điểm những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách luôn có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Lưu lượng phương tiện vận tải lớn đổ về các tuyến đường huyết mạch tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu như các quy định pháp luật không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã chủ động ra quân tăng cường kiểm soát tận gốc từ quản lý doanh nghiệp, chủ phương tiện cho đến lái xe nhằm ngăn chặn tai nạn từ sớm, từ xa.
3: Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các lỗi nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và chở quá tải. Và bên cạnh việc xử lý nghiêm thì công tác tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được triển khai đồng bộ để tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các đơn vị vận tải.
4: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An chủ động phương án tuần tra phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành pháp luật và ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi xác định công tác tuyên truyền cho các chủ đơn vị kinh doanh vận tải và các bến bãi là công tác cực

0: kỳ quan trọng, gọi là công tác đầu nguồn. Từ đó nhằm chúng tôi sau này trong quá trình tuần tra kiểm soát chúng tôi xử lý nó rất thuận tiện, bởi vì chúng tôi đã yêu cầu các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu, và có dừng gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ, sau đó tiến hành họ ra đường, khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
1: Công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của trường An về việc an toàn giao thông đó, và công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em giao thông để nhờ anh em giao thông, lực lượng anh em giao thông đến công ty cũng như là tổ chức những cái một số cuộc là đàm thoại giữa hai bên để anh em giao thông cùng gắn kết cùng với công ty cũng như là anh em lái xe hiểu hơn về vấn đề an toàn giao thông cũng như là việc tham gia giao thông ở trên đường, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe cũng như là của những người tham gia giao thông.
2: Từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An tổ chức 795 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm buộc doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe phải nâng cao trách nhiệm trong từng khâu của hoạt động vận tải, từ quản lý phương tiện đến chấp hành quy định khi tham gia giao thông.
3: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá.
4: Các khoản đóng góp, những quy định trong thông tư mới này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp những khoảng xám vốn dễ dẫn đến việc lạm thu. Điều đáng chú ý là thông tư 81 không chỉ đặt ra giới hạn về các khoản tiền mà còn hướng tới việc xác lập đúng vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường thay vì trở thành một kênh thu tiền và quản lý các khoản đóng góp. Vâng, và để làm rõ những thay đổi của thông tư 81 và tác động của quy định mới đối với việc chống lạm thu trong trường học, phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Tự Ân, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về những khoản mà ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.
5: Theo quy định, các khoản ban phụ huynh không được thu bao gồm bảo vệ cơ sở vật chất, bảo vệ an ninh nhà trường, trông giữ phương tiện của học sinh, vệ sinh trường, lớp, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, máy móc, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học, sửa chữa nhỏ, nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình. Các khoản mang tên danh nghĩa tự nguyện nhưng ấn định mức thu.
6: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Tự Ân đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa tiến sĩ, thì từ ngày 15 tháng 11
7: tiên, tôi thấy rằng là cái thông tư này bản chất của nó là thực hiện cái nguyên lý giáo dục của nhà nước ta. Ở cái chỗ là chúng ta phải môi trường giáo dục là phải kết hợp giữa ba chủ thể. Một là nhà trường, hai là gia đình, và ba là xã hội. Và nói hẹp hơn cái nguyên lý đó tức là giáo viên, học sinh và cha mẹ các em. Thì cái thông tư này đi thẳng vào cái nhiệm vụ quyền hạn của cái chủ thể đó là cha mẹ học sinh. Và điểm thứ hai nữa là từ cái thông tư này thì người ta đã quy định rất rõ cái gì mà cái tổ chức đại diện cha mẹ học sinh gọi là ban đại diện cha mẹ học sinh ấy được làm và thậm chí cái gì không được làm. Là cái trách nhiệm của cái ban đại diện cha mẹ học sinh bây giờ cũng được xây lại một cách tường minh hơn.
6: Vâng.
7: Thì rõ ràng là không có liên quan đến vấn đề kinh tế ở đây. Ngoài ra thì cũng thông tư và hay nói khác đi là điều lệ cũng ghi rất rõ là nhà trường ấy, thì sẽ có những hoạt động riêng của nhà trường. Quản lý, quản trị, năm cái điều cấm này chính là năm cái ranh giới. Ranh giới để có thể phân biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng điều lệ hay là không thực hiện. Trong trường hợp nào đó họ quan tâm về vật chất về tinh thần là rất đơn giản rồi, và chất nữa

0: thì trước hết là đánh giá là người ta là thực chất là có động cơ tốt. Tuy nhiên là cũng có một số nơi từ cái tốt đó mà diễn biến sang vấn đề này có điểm khác. Vì vậy cho nên là vẫn có những cái phụ huynh, hoặc là vẫn có những người mà không phải phụ huynh nữa, mà người ta vẫn thông qua ban đại diện học sinh để mà hỗ trợ giúp đỡ cơ sở vật chất hoặc là thậm chí là tiền cho nhà trường. Thì tôi nghĩ cái này thì trước hết là điều lệ là không giao cho ban đại diện trang học sinh được thực hiện cái hoạt động này. Thì tôi nghĩ rằng cái này là sẽ kiến nghị ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền kiến nghị với gì, nhà trường. Đây, ông A, ông B, tổ chức A, tổ chức B, người ta có hỗ trợ thế này rồi thì đề nghị nhà trường và triển khai các hoạt động này. Thì lúc giờ công việc đó chuyển từ gì, từ cái chuyện tiếp xúc của cha mẹ học sinh sang ban giám hiệu nhà trường và người ta triển khai, và nhà trường chỉ nhận cái hiện vật cơ sở vật chất thôi. Đấy, tức nghĩa là ngay nhà trường nếu làm cái hoạt động này thì cũng không phải gì, không phải nhận tiền. Vì vậy cho nên rất tách bạch.
1: Đây có lẽ là một cái nội dung mà được rất nhiều người đặt ra câu hỏi, đó là nếu như không thu các khoản thu của phụ huynh thì các hoạt động sẽ diễn ra như thế nào?
0: Tôi nghĩ là mình có phạm vi hỗ trợ cái gọi là kiến nghị nó rất là rộng hơn cái thông tư 55 rất nhiều. Cho nên là cái kiến nghị này chúng ta sẽ tập hợp những ý kiến của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, sau đó là chuyển lên tổng hợp lại ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, và trên cơ sở đó thì nhà trường sẽ nghe ý kiến trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh của trường ấy, thì người ta sẽ tìm cách bàn bạc với nhà trường và cái phần việc cụ thể về kinh phí là sẽ ra nhà trường làm. Và khi nhà trường làm rồi thì người ta có luật người ta và có điều kiện, có yêu cầu riêng của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các văn bản dưới luật đối với hiệu trưởng phải làm cái gì.
1: Và cuối cùng thì xin hỏi tiến sĩ, làm thế nào để mà thông tư 81 không chỉ ngăn chặn lạm thu trên giấy tờ mà thực sự ngăn chặn được các hình thức lạm thu biến tướng, và khi phát hiện những sai phạm thì chúng ta sẽ xử lý ai và người đứng đầu phải có trách nhiệm như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
0: Trong cái thông tư 81 này cũng nêu rất cụ thể cái chế tài, mà cái chế tài tôi thấy cũng là rất quan trọng. Chứ anh đưa ra mà anh không có chế tài thì đôi khi người ta lợi dụng cái khe hở mà ta lách. Thì cái chế tài đây đầu tiên là được nhắc đến là phải công khai hóa tất cả các khoản thu và chi của xã hội hóa đối với nhà trường, phải công khai. Và công khai đây thì rõ ràng là bây giờ anh phải công khai không những trong trường đâu, mà có thể là xã phường và rộng ra là cả tỉnh. Và nếu cần báo cáo lên cả bộ, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi thấy rằng có hai chế tài phải nói là rất tác dụng này. Là các nhà trường phải có cái số điện thoại gọi là đường dây nóng. Đấy, để gì? Để cha mẹ học sinh có thể gọi điện trực tiếp cái đường dây nóng đó để thông báo những cái việc làm.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online. Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Linh Chi. Xin mời chị Linh Chi.
3: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn chị Nam Hà và chị Phương Thảo. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử kẻ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai. Theo đúng kế hoạch thì sáng nay Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh 21 tuổi, trú phường Hố Nai thành phố Đồng Nai về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, sau khi bị người yêu cũ chia tay, Nguyễn Đức Anh nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, bị cáo mang hung khí đến nhà người yêu nhưng không đột nhập được. Sau đó, Đức Anh trèo sang nhà của anh Nguyễn Viết Quang và dùng dao tấn công anh Quang. Không dừng lại, đối tượng dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào vợ và hai con nhỏ của anh Quang, khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Quang bị tổn thương cơ thể 76%. Nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng và thân nhân của bị hại từ Nghệ An đã có mặt tại phiên tòa. Riêng anh Quang chưa thể tham dự do sức khỏe và tâm lý chưa ổn định. Một vụ án mạng nghiêm trọng khác cũng vừa xảy ra tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau, cướp đi sinh mạng của một cháu bé 6 tuổi và hai người khác bị thương. Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân. Các nạn nhân gồm một phụ nữ 39 tuổi là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Nam Căn, cùng hai con gái 6 tuổi và 11 tuổi. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5 tháng 10, người phụ nữ đang chở hai con từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3 xã Nam Căn thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trên nền tảng Threat với các tên như là Đức Tân, Trạm Vé Mơ Màng và đăng thông tin bán nhiều loại vé ca nhạc. Khi có người liên hệ mua vé, hãy chuyển cuộc.

gọi sang Zalo, gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí ngồi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân đồng ý mua, đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng. Ngay khi nhận được tiền, Hải lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt.

0: gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra truy xét hành vi lừa đảo của băng nhóm dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch, lôi kéo nhiều người cùng tham gia qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội.
1: Thiên thạch nổi trên mặt nước, làm sáng bóng đèn hoặc làm mất lực từ nam châm. Thực chất đây chỉ là những viên đá cuội thông thường được các đối tượng giao bán với giá thành hàng triệu đô la Mỹ 1 kg.
2: Bên ông anh ổng có đầu ra là 200 triệu USD một ký, đưa cho người mua thử thì người mua cắt lại sắt thật, đặt lên là sơ hở cỡ khoảng 10 phút là bên người mua sơ hở mình đổi lại cây sắt thật cao. Sắt thật cao là đổ bằng khuôn silicon, kính vỡ thì hơi nóng và nhúng nước. Ở sơ hở bắt đầu là đổi kính vào kính nguyên thành kính vỡ.
1: Nhóm đối tượng này đã bị khởi tố bắt tạm giam về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tạo vỏ bọc là những doanh nhân, nhà đầu tư lớn để từng bước tạo lòng tin, lôi kéo nạn nhân tham gia vào các giao dịch mua bán thiên thạch quý hiếm. Sau đó dẫn dụ họ đặt cọc hàng tỷ đồng để rồi ôm tiền bỏ trốn.
3: Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với hàng trăm, hàng triệu thành viên với giá trị rất là cao, như là 1 ký có thể là hàng triệu USD 1 ký, đồng thời đảm bảo đầu ra cho nhóm bị hại, thì nhóm bị hại tin tưởng sẽ góp vốn vào để mà bán ra xin lời trong một khoảng thời gian rất là ngắn.
1: Đoạt đang tăng nhanh khi số lượng nạn nhân đến trình báo tại cơ quan điều tra ngày càng nhiều hơn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan trực tiếp đến nhóm đối tượng khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu tố giác tội phạm.
4: Thì qua vụ việc này thì phòng cảnh sát kiểm chứng trên không gian mạng, cái hội nhóm mua bán đá thiên thạch thì vẫn có nhiều đối tượng tham gia, thì phòng PC02 đang tiếp tục điều tra để mở rộng.
1: Thực tế cho thấy, sau hàng loạt các hoạt động mua bán thiên thạch với giá trị đặc biệt lớn trong thời gian qua đã bị lật tẩy hoàn toàn, chỉ là những đường dây lừa đảo tinh vi. Chỉ từ những lời đồn thổi không có căn cứ, chưa được giám định của các nhà khoa học, chuyên gia, các loại đá thiên nhiên không có giá trị đã được giao bán với giá thành hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la Mỹ.
0: Sáng nay, Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Sáng ngày 3 tháng 10, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Sau gần 24 giờ đồng hồ tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Thành Công, cũng chính là bạn bè cùng làm ăn với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận lợi dụng lúc nạn nhân ngủ đã đột nhập vào nhà lấy cắp chiếc đồng hồ, đem về cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ. Tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Thực hiện cao điểm phòng chống ma túy trong tháng 9 vừa qua, Công an xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La đã chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy. Qua đó phát hiện bắt giữ 3 vụ, 9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 8 tháng 9, Công an xã Mường Lầm phát hiện bắt quả tang Lò Văn Phú, trú tại xã Mường Lầm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 13 gói chứa heroin. Tiếp đó, ngày 11 tháng 9, lực lượng công an tiếp tục phát hiện bắt quả tang Lò Văn Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép 2 viên hồng phiến và 1 gói ni lông chứa heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã thi hành lệnh giữ và lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lầu A Tu, thu giữ 71 viên hồng phiến và heroin. Mở rộng vụ án, lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng Vừa An Ninh, trú tại xã Mường Lầm. Ngày 29 tháng 9, Công an xã Mường Lầm phối hợp với Công an xã Sông Mã bắt quả tang Phạm Văn Huân, trú tỉnh Hưng Yên và Lương Văn Đạt, trú tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 13 viên hồng phiến và một số vật chứng có liên quan. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 2 đối tượng là Sùng Văn Quang và Ly Thền Hồ. Đây là mắt xích nguy hiểm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Theo hồ sơ, vào cuối năm 2023, do nhẹ dạ cả tin, một phụ nữ bị các đối tượng dụ dỗ qua Facebook, sau đó giam lỏng và đưa vượt biên qua khu vực mốc 154 bán sang Trung Quốc với giá 110.000 nhân dân tệ. Để che giấu hành vi, Quang bỏ xuống bỏ trốn xuống Hải Phòng làm công nhân, còn Hồ thì ở lại vùng biên dưới vỏ bọc là thợ sửa xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt giữ được cả hai đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận câu kết

0: với người bên kia biên giới, giao dịch tiền tệ qua ứng dụng WeChat để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Nguyễn Thị Loan và đồng bọn tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Đài Loan xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can ngày 8 tháng 9 năm 2026. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm một bị can và quyết định truy nã đối với tỉnh Ninh Bình. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp, lao động tự do. Số chứng minh nhân dân 162-696-357, cấp ngày 31 tháng 7 năm 2002, nơi cấp Công an tỉnh Nam Định cũ, nay là Công an tỉnh Ninh Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn, thôn Nam Lạng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, nay là thôn Nam Lạng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình. Tội danh bị khởi tố, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, theo quy định tại Điều 275 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Phi Khanh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Phi Khanh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát và ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Phi Khanh, phải báo ngay cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 069-220-9025 hoặc 069-220-9109. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn tối hạn chế tầm nhìn, công tác tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Và đến 5 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6 tháng 10, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ kết thúc. Khi đang lưu thông theo hướng từ phường Sapa về phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc xe khách đã bất ngờ bốc cháy trên tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc Sàn. Cụ thể, khi đang di chuyển xuống đoạn đường đèo dốc kéo dài, phía phần sau xe bất ngờ, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Wyndham Soleil và nhà Van T thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex. Đây là phương án thực tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng phương tiện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận với nhiều tình huống phức tạp liên hoàn. Đến nay, qua quá trình hợp luyện nghiêm ngặt, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày diễn ra thực tập chính thức.
1: Theo phương án, các tình huống cháy nổ, tai nạn và rò rỉ hóa chất được giả định xảy ra đồng thời tại nhiều vị trí, tạo thành chuỗi sự cố phức tạp, đòi hỏi các lực lượng tham gia phải tổ chức chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý nhanh chóng chính xác. Cụ thể, tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng xảy ra cháy nổ tại khu vực bếp. Trên cái cơ sở, đây là cơ hội để năng lực ứng phó, kỹ năng xử lý ban đầu khi sự cố vừa phát sinh.
2: Đây là một cơ hội để cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng như là khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng là có một cái cơ hội để chúng tôi có thể là diễn tập những tình huống và là cái cơ hội để chúng tôi có thể học hỏi và được hướng dẫn, qua đó góp phần là nâng cao các cái ý thức về phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ.
3: Đây là cái đợt diễn tập sát với thực tế và quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, cũng là có những cái phương tiện rất là hiện đại hiện nay. Đối với cơ sở sân dầu chúng tôi thì với tình huống giả định là một tình huống cháy nổ lớn, thì qua đợt thực tập thì chúng tôi cũng là nâng cao cái nhận thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy, khả năng hiệp đồng phối hợp giữa đơn vị sân dầu cũng như các đơn vị lực lượng tham gia là đánh giá khả năng phối hợp nhịp nhàng trong công tác triển khai.
1: Với quy mô huy động hơn 1.000 người và gần 100 phương tiện chuyên nghiệp, chương trình thực tập chính thức sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng và tiếp sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 10.
0: Một đường dây nuôi tiêu thụ lợn sử dụng chất cấm quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an TP.HCM triệt phá. Từ đầu năm nay, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn nhiễm chất tạo nạc ra thị trường, trị giá trên 600 tỷ đồng.
4: Cuối tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con lợn dương tính với chất cấm so với Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán Xét nghiệm Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai để người này ký xác nhận kiểm dịch không

0: đúng quy trình. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án về 4 tội danh, khởi tố 9 bị can về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, đồng thời yêu cầu chuyển từ tổ chức được bữa ăn sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ sở đã xây dựng thực đơn theo độ tuổi, tổ chức số bữa ăn và thời gian ăn phù hợp, huy động sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến đến chất lượng bữa ăn. Tuy nhiên, định hướng quản lý mới đặt yêu cầu cao hơn, không chỉ bảo đảm có bữa ăn cho học sinh mà phải quản trị an toàn và chất lượng của toàn bộ chuỗi bữa ăn. Đối với quản lý bữa ăn bán trú, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để khẩn trương ban hành. Và thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 31 tháng 3 năm 2016 đối với đối tượng Đậu Anh Huệ, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khối 11, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 04 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Phan Văn Tần, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm
4: Phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

0: 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên

0: Chia buồn.
1: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Chú Morito đã quyết định sẽ rời khỏi đồn điền chúng ta. Và chúng ta đều biết lý do hết rồi. Hãy tôn trọng chú ấy và không nhắc lại nữa.
3: Nếu chú Modesto muốn đi thì cứ để cho chú ấy đi.
4: Đồng Pedro, em không muốn chú ấy đi chút nào.
5: Tôi cũng không muốn chú rời đi đồn Modesto. Xin chú hãy suy nghĩ lại.
4: Đúng đó, chú hãy cân nhắc lại một lần nữa đi. Ý tôi là chú định sống ở đâu?
2: Tạm thời tôi sẽ sống cùng với em trai. Sau đó
6: chú Modesto xin nghỉ việc. Tập 26 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
7: Nóng quá vậy? Đi bệnh viện thôi. Khoác áo vào. Nào.
5: Hey, cha rõ ràng rồi sếp. Nhà tôi có một trại nuôi gà đó. Anh có thể đầu tư giúp tôi được không?
7: Nói quyền thuyền lãm nhảm cái gì vậy? Tôi đang bận.
5: Ngoan ngoan của tôi, sao bệnh nặng quá vậy? Nè cô chờ một chút, tôi đi gọi xe cho cô.
8: Đau.
7: Bây giờ cô biết đau rồi hả? Vậy sao còn cố gượng? Cố gắng lên.
8: Cánh tay sắp trật khớp rồi.
7: Lên đây đi.
8: Không lên đâu.
7: Vậy
9: một đống như vậy cậu đọc hết nổi không?
10: Không nổi cũng phải nổi thôi. Mình không muốn bị người ta nói là một giám đốc bất tài.
9: Cậu cần mình giúp gì cái việc đó nha.
6: Dù áp lực nhưng White vẫn phải nỗ lực học hỏi, xử lý công việc để thoát khỏi cái bóng con trai thừa kế chức vụ của cha mình. Tập 6 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế, tập 26.
1: Nghe mẹ nói nè, cứ tự nhiên như ở nhà nha, con không cần nhớ nhà ba mẹ hay chiếc giường êm ái đồ.

0: ăn hoặc mùi của sự sạch sẽ đâu con à. Mọi thứ vẫn bình thường.
1: Xin lỗi nha, nhưng nhà chúng tôi chỗ nào cũng sạch sẽ tươm tất
2: hết. Đúng vậy.
3: Mẹ, con rất hạnh phúc với Rajan. Anh yêu à, tụi mình ăn tối thôi nào.
2: Ê, đúng rồi. Đúng
3: à. Nhìn có vẻ ngon quá.
4: Đây là vàng trắng.
1: Dừng lại ngay, đừng có sợ linh tinh chứ.
4: À, đây.
3: Xuống đi anh.
4: Xin mời. Dạ.
3: Đưa cái nồi cho chị.
2: Cái này ngon nè.
3: Để bên này.
4: Dùng đi.
0: Ôi, một dao đĩa của tôi á.
3: Đây, đây. Đây, bên đây.

0: Hết rồi. Hãy tôn trọng chú ấy và không nhắc lại nữa.
1: Nếu chú Modesto muốn đi thì cứ để cho chú ấy
2: đi
1: đi.
2: Đồng Pedro, em không muốn chú ấy đi chút nào.
3: Tôi cũng không muốn chú rời đi đâu Modesto. Xin chú hãy suy nghĩ lại.
2: Đúng đó, chú hãy cân nhắc lại một lần nữa đi. Ý tôi là...
1: Chuyện rồi.
0: Em không được tự tiện bỏ đi đến khi anh cho phép. Ngồi xuống đi. Mau ngồi xuống.
1: Một bữa tối tuyệt vời.
4: Chúc ngon miệng và cảm ơn vì đã tới đây.
5: Dạ, ông không cần làm vậy đâu.
4: Đây là nhà
6: trong món này có gì vậy? Nói xem nào.
0: Trong đó có đậu và thịt lợn.
6: Ôi, chú hãy tha thứ cho sự ô nhục này. Mấy người lại mang đậu và thịt heo lên bàn sao? Xin chào. Chà, thật hiếm khi thấy người giàu và người nghèo cùng chia nhau một miếng bánh mì. Thật ra thì đây chính là đậu. Xin chào.
7: Chào cô. Ngồi với tôi đi.
6: Tôi sẽ ngồi sang bên kia đối diện với cô. Cái này đúng thật là siêu thực nha.
1: Siêu gì chứ?
5: Nè, mau lấy ghế ra giúp cô ấy.
8: Dạ,
5: đi con.
8: Tới ngày
5: đây. Lẹ lên, lịch thiệp lên nào.
8: Dạ,
5: con
8: mẹ.
5: Trai. Ờ, phải đó, lấy ghế xích qua.
6: Cảm ơn cậu, nhập ra danh.
5: Qua con.
8: Tôi là Brandon thưa bà.
6: Brandon phải không?
9: Xin chào mọi người.
0: Ê, xin chào mọi người. Xin chào.
9: Chị rất vui được gặp em.
10: Xin chào.
4: Xin chào.
9: Bà
10: xin
9: khỏe
10: chào mọi người.
9: Xin chào.
4: Bà xin rất chào. Mừng vì các con tới.
10: Chào, xin chào. Ông mong khỏe không?
4: Con ổn chưa?
9: Con chào ba.
0: Con
4: xin
0: gái.
4: Chào. Xin chào.
9: Mọi người chuẩn bị món gì đây?
5: Coi nè, tụi con mang đậu về thịt vô cùng ngon luôn. Chắc chắn con sẽ thích cho coi.
8: Thật sự là ngon lắm đó.
9: Lâu lắm rồi con không được ăn đậu đó. Mẹ con không bao giờ làm món này hết.
4: Thật sự rất ngon.
10: Con muốn ăn bánh.
4: Lại nào. À, thưa cô, cho tôi một chút món đậu đó có được không vậy?
5: Cứ lấy thoải mái, tôi nấu nhiều lắm.
4: Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô lấy cho tôi.
5: Bao nhiêu cũng có.
6: Không ai thử thịt của tôi sao?
10: Chưa đâu mẹ.
5: Nhiều lắm
10: nhờ. Con ăn bánh trước đã.
6: Tôi muốn ăn
10: anh
6: thịt thử
10: món này
6: bạn.
10: Không
6: à?
4: À, cứ tự nhiên.
6: Cảm ơn cô.
10: Lấy cho nha.
5: Đây đây. Đưa cho ông đi con.
0: Ngon quá.
5: Đây.
0: Chân tôi.
5: Nè nè nè, cẩn thận con.
1: Nè khoan đó khoan đó. Để cô giúp bà.
6: Dạ.
1: Giơ tay cao lên đi bà.
6: Rospero.
1: Cao lên cao lên.
10: Ông nói gì?
0: Rõ ràng có ai đó cọ vào chân
5: tôi. Dạ. Rospero. Để mẹ lau cho.
1: Đây.
6: Rospero.
5: Đứng đây.
6: Ôi chú ơi, khăn trải bàn đắt tiền của tôi.
0: Tôi lỡ tay thôi mà. Pedro yêu quý. Điều duy nhất cậu cần là tình thương mà thôi. Cậu vẫn như vậy, luôn tìm cách che giấu cảm xúc và vô tình làm tổn thương người khác. Juliet không cần phải lo lắng cho em gái đâu, được không? Vì cô ấy đang ở trong một ngôi nhà tử tế, tuy là nó có vài vết nứt.
6: Quá đã,
1: không có
9: khôn lễ một cách đàng hoàng.
6: Phải đó, tốt lắm. Nhưng mà tôi vừa muốn nói một chút đó.
4: Để
6: là
4: coi chừng không được làm con bé khóc đâu đó nghe. Nếu không sẽ biết tay tôi rồi.
1: Không, không, không,
10: tôi
1: không,
10: tôi
1: không
10: sẽ
1: bao giờ. Chắc chắn là không.
6: Nghe nè,
1: không,
6: tôi muốn nói là
10: ăn tiệc nào, ăn tiệc nào, ăn tiệc nào.
8: Phải đó.
6: Mà nè,
9: tôi muốn làm phụ nữ của chị đó.
8: Còn anh muốn làm phụ rể cho anh trai.
6: Mọi người hãy để tôi nói.
9: Ừ. Tất nhiên rồi.

0: đến giờ uống trà rồi.
1: Trà
2: không phải sao?
0: Đúng rồi,
3: là rất nguy.
0: Uống trà thôi.
4: Nhưng đến lượt tôi nói rồi.
1: Trà có
4: biết là tôi nói nghe nè.
1: Nó có thể chữa lành mọi thứ đi.
4: Nghe nè.
2: Không phải trà xanh không?
1: Là không rồi. Đi qua đây. Đi.

0: Hãy bảo trọng. Tôi yêu cậu.
1: Để tôi tiễn chú. Chú Modest.
0: Cảm ơn con trai. Tôi yêu cậu lắm, Hoan. Tôi cũng rất yêu chú.

0: Anh Hoan, bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc gây hấn đâu.
1: Anh không có ý định đó, được không?

0: Cô có nhận tiền trợ cấp thôi việc từ nhà Del Monte không?
1: Không, bây giờ hôm trước cô đã đi rồi. Pedro ở đó. Giờ con không bận tâm cậu ta phản ứng ra sao.
0: Nghe đây, sao con không làm việc ở đây chứ? Amado vẫn còn khá bất tiện và người phục vụ vẫn chưa có. Con có thể giúp chú làm mấy việc nặng nhọc mà.
1: Mấy việc bê vác nặng nhọc sao? Không đời nào. Con sẽ làm lại cuộc đời ở nơi khác.
0: Nơi nào khác là sao hả?
1: Làm vậy con mới có tương lai được chứ. Chú có biết điều quan trọng nhất khi làm việc tại nhà Del Monte là cái gì hay không hả? Rằng mọi người đều thấy con làm rất chăm chỉ.
0: Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà đưa chú thứ đó đi.
1: Chờ con một lát, con sẽ quay lại ngay.
2: Tôi đã chuẩn bị xe tải xong rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi lại để giao hàng sau ha.
1: Được thôi, chào.
2: Tạm biệt.
1: Không có gì.
0: Với anh, và em cũng không bao giờ trở thành hình tượng như ba mong muốn được.
3: Ba luôn yêu thương em, cho dù em có khuyết điểm Pedro. Nhưng thay vì nhận ra điều đó, em chỉ chăm chỉ vào nỗi đau của bản thân.
0: Khi người khác quan tâm tới em,
3: không thể mãi đổ lỗi cho người khác lỗi lầm của mình. Giả là chúng ta cũng đang làm với nhau nữa kìa. Khi nào em mới nhận ra đây?
0: Để làm gì? Để làm gì chứ? Bà đã để cho anh lên tiếp quản công ty này rồi. Có em hay không thì sao chứ? Nhưng mà cảnh báo anh, chúng ta đang phải trả giá cho những sai lầm của anh đó, anh nghe rõ không? Đó là lý do em ghét Modesto. Bởi vì ông ta làm cho em nhớ tới người duy nhất được ba yêu thương. Chỉ có anh thôi.
4: Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá đi. Giờ đến lượt mọi người tới nhà tụi em để ăn tối đó.
5: Tụi chị chắc chắn sẽ tới rồi, phải không em gái
2: Chúa
5: nhỏ?
2: Chúa phù hộ con yêu à. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
4: Tôi đồng ý. Chuyện đó không nên xảy ra thì hơn.
3: Con yêu
0: mày
3: à.
0: Cũng kỳ lạ.

0: cảm ơn
1: Jessica.
0: À, cảm ơn.
1: Con hãy ở lại đây một đêm đi con yêu. Chỉ mình con thôi.
2: Dạ không mẹ, con phải ở bên cạnh chồng con.
3: À, ông Agustin, thương lượng công thức nấu hạt đậu được không?
4: Công thức nấu hả? Tôi sẽ gửi cho ông qua mỏ mọt.
3: Tuyệt vời.
5: À, cô à,
0: sao
5: có
0: hả?
5: Thể cho con mượn cái hộp mang ít than lửa về nhà được không?
0: À, tất nhiên rồi, cô lấy cho con ha.
5: Tạm biệt, cho con xin phép.
6: Tạm biệt.
2: Hai đứa con nhanh lên đi.
5: Chúc ngủ ngon.
1: Mẹ đã tới rồi. Tốt hơn hết con đừng dính líu tới Hoan cũng như Pedro nữa con yêu à. Con nên tập trung vào phần tài sản thừa kế đi. Đừng chia cho họ phần thừa kế nào của con hết.
7: Con không muốn họ nghi ngờ chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước, mẹ hiểu không?
1: Làm vậy sẽ giành được tình cảm của chúng sao? Con đã lầm rồi con yêu à. Tình yêu không thể mua bán được. Và quyền thừa kế chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Mẹ không muốn nhà Del Monte bắt con phải chịu đựng những gì đã từng làm với mẹ.
4: Moretto, chú ấy luôn sang điều tình thương tới anh em chúng ta. Chú ấy không bao giờ thiên vị ai cả.
8: Vậy ông ta vẫn có thể cười toe toét và chịu đựng mà.
4: Đừng nói vậy Pedro. Chú ấy đã...
7: Sao mẹ không nghe máy đi?
1: Không cần bận tâm đâu, chắc là đối tác Prospero của mẹ đó mà.
7: Chắc là có gì đó gấp lắm đó mẹ à. Chuông không ngừng reo kìa.
1: Mẹ không muốn nghe máy đâu, có thể ổng muốn mẹ chuyển ra khỏi nhà họ đó.
7: Mẹ đang sống ở nhà Milan sao?
1: Ai, đúng vậy, họ đối xử rất tốt với mẹ con yêu à.
7: Vậy Juliet thì sao chứ?
1: Ai, mẹ không quan tâm kẻ hai mặt nghĩ hay nói gì đâu.
7: Không, nói con nghe sự thật đi. Mẹ và ông Prospero không?
1: Sao? Mẹ và ông có quan hệ gì không?
7: Dạ mẹ.
1: Đúng đó, tụi mẹ đang quen nhau. Thật xấu hổ, mấy người nhà Gross đó thật kinh khủng. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa, vì Jessica đáng yêu của em đã đi rồi.
6: Jessica đã quyết định và sẽ không quay lại.
1: Con bé sẽ quay lại. Anh sao vậy Brosby? Mấy hạt đậu đó không đồng tình với anh đâu. Ôi chúa ơi, sẽ ra sao nếu họ cho thứ khác vào đồ ăn như là bột làm móng tay hoặc những thứ khác?
6: Không, không Rosa. Anh cần hỏi em một việc. Qua đây.
1: Anh làm em cảm thấy bất an đó.
6: Nè, Rosa nhìn thẳng vào anh. Hãy yêu cầu Deborah ra khỏi nhà mình. Làm đi trước khi quá muộn em.
7: Không không, làm sao mà có thể được vậy hả mẹ? Con không tin chuyện này đâu.
1: Prospero là một quý ông tử tế, ông sẽ không để lộ chuyện này đâu.
7: Nó không phải vấn đề mẹ à. Mẹ đang phá hoại gia đình của người ta đó. Sao mẹ có thể chứ?
1: Con nghĩ mẹ là ai? Mẹ không bao giờ là kẻ phá hoại gia đình người khác.
7: Mẹ là một kẻ phá hoại gia đình. Những nỗi đau mà mẹ gây ra cho bà Catalina vẫn chưa đủ sao hả? Mẹ có biết là mọi người đang gọi mẹ là cái gì không?
1: Con Saris, mẹ không thể bỏ qua cách mụ Rosa ném cái ly vào con và lời lăng mạ của bà ta nữa. Mẹ làm việc gì cũng đều có lý do.
7: Không không, đừng nói
9: anh rồi. Em chán cách anh can dự vào mọi việc.
1: Ôi, tạ ơn Chúa vì tôi đã rời khỏi ngôi nhà này. Thật là một gia đình hỗn loạn.
9: Cô im đi Deborah.
7: Pedro dừng lại, con xin mẹ đi mau đi, làm ơn.
9: Em chẳng nghĩ việc bị ràng buộc bởi anh Rohan, những mệnh lệnh của anh và cậu em anh hùng trên mạng của anh.
4: Anh làm vậy để giữ sự gắn kết của chúng ta,
9: nhưng cuối cùng là chia rẽ chúng ta nhiều hơn. Anh không nhìn thấy sao? Bỏ ý tưởng ngu xuẩn về việc trở thành một người đàn ông hoàn hảo của anh đi, làm ơn.
4: Đừng nói với anh như vậy, vì em cũng đã biết khả năng của anh mà. Anh đã làm được nhiều việc cho gia đình hơn em Pedro.
7: Thôi đi, các đừng cãi nhau nữa mà. Có quá đủ vấn đề công ty rồi mà.
9: Sẵn nói về công ty, Sarah sẽ không phải trả khoản tiền nào về chuyện xảy ra với lô phân bón. Cô ấy không phải chịu trách nhiệm về chuyện đó.
4: Việc đó sẽ được quyết sau khi có báo cáo của chuyên gia. Khi đó anh sẽ không phản bác quyết định của em.
9: Nhưng em thì có đó. Muốn biết tại sao không? Bởi vì em thích Sarah.
7: Anh không biết anh đang nói gì đâu.
9: Sao anh phải che giấu cảm xúc của anh dành cho em chứ? Hoan chưa bao giờ làm như vậy.

0: Thì tại sao anh phải làm chứ?
1: Tại vì bây giờ anh và Sarah đang yêu nhau. Em tính xen vào giữa tụi anh sao?
0: Em chắc là cô ấy cũng cảm nhận giống như em cảm nhận về cô ấy mà thôi.
2: Ôi lạy Chúa, cuộc chiến giữa những kẻ phiền toái.
1: Anh biết là em đang muốn làm gì. Em làm vậy để tổn thương anh. Nhưng em không được lợi dụng Sarah.
3: Nhưng đây chính là những gì đang diễn ra. Tôi nói cho anh biết, tôi không hề thích bị đùa giỡn.
0: Không, anh không đùa giỡn với em Sarah. Anh thực sự rất thích em. Em là một cô gái thông minh và rất mạnh mẽ. Em xứng với một người đàn ông khác chứ không phải anh ấy sẽ thấy.
2: Ý anh là gì, Rosby? Debbie có thể gây ra chuyện gì trong nhà mình?
4: Cô ấy phải đi khỏi đây vì đang gây ra rất nhiều xung đột trong gia đình. Mấy đứa con mình cảm thấy không thoải mái khi cô ấy ở chung nhà.
2: Cô bạn của em chẳng gây ra vấn đề gì ở trong nhà này hết. Cô là một người phụ nữ tử tế có xuất thân quý tộc. Anh mới là người gây ra xung đột ở đây đó. Anh đã rất vui vẻ và hoạt ngôn khi ăn cơm với cái nhà đó. Và để em nói, nhìn anh thật là lố bịch trong cái cà vạt và cái áo sơ mi và cả cái áo khoác đó nữa.
4: Không, không, không, không thể, Rosa. Anh đã cố gắng sửa đổi bản thân theo cách khác. Anh nên ra ngoài và hít thở một chút. Nhưng em cần biết là mỗi lần em nói gì đó tổn thương anh thì là một lần em đẩy anh ra xa hơn. Nhưng anh nói trước với em rồi, Rosa. Sau này đừng có ngạc nhiên khi anh có thể tìm được một người phụ nữ khác thấy anh hấp dẫn.
3: Chỉ có vậy mà thôi. Con yêu cầu mẹ làm ơn đừng xen vào.
2: Mẹ đã nhắc con, Saris, con cần phải thật thận trọng khi yêu con gái. Mẹ phải đi rồi, lại đây, hôn mẹ nào. Nghe nè, mẹ có thể lấy xe đi được không? Con biết đó, mẹ không thể gọi xe vào giờ này được. Con biết không, các nhà thơ sáng tác ra thơ ca chỉ để làm chúng ta thở dài. Nhưng tiền bạc của mẹ được đầu tư để đi ra thế giới chứ không phải để vào trái tim đâu. Và đừng bao giờ quên con ở đây vì tiền, không phải tình yêu. Làm tốt lắm, tôi sẽ giúp cậu.
0: Chưa cần cô phải động tay vào đâu, Deborah. Cô đừng lo lắng, tôi tự mình đối phó được.
4: Anh vẫn còn căng thẳng về chuyện phân bón hả?
1: Không, không, không phải vậy. Pedro vừa thú nhận với anh là cậu ấy cũng thích Sarah.
3: Tôi không muốn nói chuyện với anh đâu, Pedro. Lời anh nói lúc nãy chỉ tạo
0: sự trung thực của anh. Nhưng mà nói cho anh nghe đi, làm sao để anh thoát khỏi những cảm xúc đó vậy em? Anh thề là anh không thể kiểm soát được bản thân. Anh không yêu em bằng lời nói không đâu, mà là bằng hành động nữa. Chúc em ngủ không?
4: Pedro thích Sarah, việc này đúng thật là khó tin mà. Nhưng mà điều em lo lắng là hai anh lúc nào cũng cạnh tranh với nhau hết.
1: Phải, nhưng mà anh...

0: Ấy không có giống anh. Anh ấy không quan tâm tới phụ nữ. Em chưa từng thấy anh ấy hào hứng với bất kỳ ai.
1: Anh cũng vậy, nhưng anh hiểu Pedro. Cậu ấy sẽ làm mọi thứ để chiến thắng. Nhìn xem, trước khi ba nhận nuôi hai anh em của anh, Pedro và anh đã từng rất thân thiết. Cậu ấy luôn tìm kiếm sự bảo vệ của anh. Nhưng mà sau khi tụi anh đến đây, mọi thứ đã chuyển thành ganh đua. Bởi vì cậu ấy luôn muốn được ba anh chú ý và được ba yêu thương nhất.
0: Nhưng anh luôn là con cưng của ba.
1: Phải, nhưng anh không đòi hỏi. Ba yêu chúng ta đồng đều. Nhưng ba và anh, em biết đó, anh và ba giống nhau rất nhiều.
0: Anh không có sự đố kỵ. Người duy nhất có vấn đề với chuyện này đó chính là Pedro.
1: Anh biết. Và kể từ khi ba qua đời thì chuyện này càng tệ hơn.
2: Mày thằng khốn đó đá đứt anh.
0: Chú đừng có xúc phạm chúng tôi. Modesto rời khỏi đồn điền vì chú ấy không muốn ai sa thải hết.
3: Con thấy mừng vì ba đã rời khỏi cái đồn điền thối nát đó. Các con trai của ba trả cho ba.
0: Cornelio, tôi hiểu và chấp nhận sự tức giận cũng như những lời xúc phạm của anh. Bởi vì chẳng có lời lẽ nào đủ xoa dịu cho những nỗi đau mà anh đang trải qua lúc này. Nhưng mà thay mặt Pedro, tôi muốn xin lỗi anh.
4: Ba cho chú ở đây đi ba.
2: Chắc chắn không có vấn đề gì. Nơi nào vừa cho hai người sẽ vừa cho ba người.
3: Chúng ta sẽ sớm có hai người. Anh rất tiếc Modesto đã rời đi rồi. Anh hy vọng Juan có thể thuyết phục ông ấy trở lại.
0: Chúng ta đã bao che cho Pedro, và ảnh là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Trong chuyện này thì em nói đúng đó Lucas. Nói về Pedro, em có nghĩ về những điều anh ấy nói về Juan hay không? Anh cũng biết quan điểm của em rồi đó. Em hoàn toàn tin tưởng Juan. Anh ấy là cánh tay phải đắc lực của ba.
3: Nghe nè, không giống như trở thành con cá lớn trong cái ao nhỏ đâu. Anh sẽ hủy hoại chúng ta.
0: Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta sẽ theo dõi hoạt động của công ty nhiều hơn. Anh sẽ cần tới tiền nếu như anh muốn kết hôn. Chúng ta không nên quá chú ý tới Pedro. Chúng ta nên hỗ trợ cho Juan và cả Sara. Không, thậm chí đừng nhắc tới cô ta. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trút bỏ được những thù hận dành cho cô ấy. Quá nhiều oán giận sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp hết.
3: Em chắc chắn là cô ta đã chống lại Juliet.
0: Anh à, nếu anh có thể gạt Juliet ra khỏi tâm trí anh thì anh có thể gặp được một người khác.
3: Juliet là tình yêu của đời anh. Anh không thể nào gạt cô ấy ra khỏi tâm trí. Một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra được cô ấy thật sự yêu anh. Hay là Juan.
1: Em không đi đâu hết.
4: Ai sẽ cản được em chứ?
1: Anh. Bởi vì anh yêu em. Em cũng biết nếu như em đi, anh cũng sẽ đi để đưa em đến tận cùng của thế giới.
4: Em yêu anh Hoan. Em không thể che giấu nữa.
2: Em thích Sarah. Và cô ấy cũng cảm nhận được, giống như em đang cảm nhận như cô ấy.

0: Con nhớ chăm chú học nha, mẹ không muốn nghe cô giáo mắng vốn nữa đâu.
1: Dạ mẹ, con hứa với mẹ con sẽ chú ý và đạt được tất cả các điểm A luôn.
0: Nè, để mẹ xem con đem đầy đủ tập sách chưa.
1: Dạ con mang đủ rồi mẹ.
2: Tôi sẽ đưa thằng bé đi học.
0: Không, em sẽ đưa con đi.
1: Con muốn ba đưa con đến trường mẹ.
0: Được rồi, nhưng mẹ sẽ đón con tan học nha.
2: Chào mẹ đi học đi con. Đi nào. Đi thôi.

0: Anh Tư, tôi sẽ đưa cho ông biên lai thanh toán căn hộ của Sarah. Các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và cả các khoản nợ thuế của cô ấy. Hãy đưa nó cho cô ấy. Tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối, hiểu không?
1: Hoan, bà Adela đang đợi anh bên ngoài.
0: Ông có ở lại và cùng ăn sáng không?
2: Có, cảm ơn.
0: Được rồi, đi đâu? Đi thôi anh Tê.
2: Được, tôi tới ngay.

0: Chào buổi sáng, Cornelio.
1: Tôi hy vọng cái xe mà tôi đưa cho cậu có ích. Tôi đã đặt cọc số tiền như chúng ta đã thỏa thuận.
2: Dạ, cảm ơn bà.
1: Phần còn lại tùy thuộc vào cậu đó. Cậu cần đi đến một nơi nào khác và sống cùng con trai cậu ở đó. Tadeo đáng yêu. Chúc thượng lộ bình an, Cornelio.
2: Con sao vậy?
3: Ba cái chắc là mẹ sẽ không lo lắng không ba?
2: Con biết là ba yêu con mà, có đúng không? Mẹ con sẽ không lo lắng khi con đi với ba đâu, con yêu à. Miễn là ba còn đủ sức khỏe, ba sẽ chăm sóc cho con cả cuộc đời. Vì con là lý do để ba sống. Ba yêu con trai. Đi nào, thắt dây an toàn đi. Đi thôi.
4: Chào em cô gái. Qua đi la sao rồi?
5: Mẹ đến Santa Catalina rồi. Mẹ sẽ làm gì ở đó?
6: Em cảm thấy rất vui vì chị sẽ đưa Tadeo đi nghỉ mát ở biển.
4: Đi nghỉ mát sao?
5: Phải, tụi em nghe thấy Tadeo và Cornelio nói là mọi người sẽ đi nghỉ mát mà.
4: Nè, để mẹ xem con có đầy đủ tập sách chưa ha.
3: Dạ, con mang đủ rồi mẹ.
2: Tôi sẽ đưa thằng bé đi học.
4: Chuyện này không thể xảy ra. Không thể như vậy.
5: Chuyện gì vậy?
7: Anh rất là tiếc vì ngày hôm qua không được gặp em.
8: Không sao em biết mà. Thỉnh thoảng hai chúng ta sẽ có những ngày rất khó khăn.
7: Anh nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ phương pháp trị liệu bằng ngựa. Chỉ là mọi việc ở trong công ty đang không được tốt lắm thôi.
8: Lucas à, sao vậy?
7: Tụi anh có một vấn đề với lại vụ thu hoạch này. Em có thể tưởng tượng là mọi thứ dường như đang quá tải.
8: Dạ em hiểu mà. Em sẽ quay lại ngày khác nếu mà anh muốn.
7: Không, không. Em muốn nói gì với anh có phải không?
8: Ở nhà em có hàng trăm cuộc cãi giả. Vậy em muốn tránh hết mức có thể. Em ước được làm gì ở đây lắm.
7: Anh thích ý tưởng đó, Alondra. Nhìn nè, anh xin lỗi.
8: Em có thể làm việc với anh với tư cách là một trợ lý. Em sẽ không đòi mức lương cao, anh trả bao nhiêu cũng được.
7: Em yên tâm, anh có thể thuyết phục Hoan mà. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh em.
8: Em cũng muốn được gần anh hơn, Lucas.

0: Thưa cô, tại sao chú Moreto nói với Sarah là ba tôi liên tục gửi tiền để nuôi cô ấy mà? Sao cô lại phủ nhận nó?
1: Wow, cô có giữ làm của riêng không đây?
2: Giúp tôi với, làm ơn ai đó giúp tôi với. Cô Delio bắt con trai của tôi đi rồi.
1: Tôi sẽ giết hắn ta.
3: Chị nói chuyện với anh ta chưa?
0: Có chuyện gì?
3: Chuyện là sao? Chị mau nói đi.
2: Anh ấy không trả lời điện thoại, anh ấy cướp máy rồi. Tôi đến trường đó thì biết được, anh ấy không đưa nó tới trường. Anh ấy bắt cóc ta đeo của tôi, làm ơn giúp tôi đi.
1: Khốn kiếp, các người phải để cho chúng tôi đi, hoặc tôi sẽ khiến các người hối hận.
4: Ba ơi, đừng làm chuyện mà ba.
3: Cô Delio.
1: Cô Delio.

0: ơi, cho anh ơi, nước sôi.
1: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: Kính thưa quý vị, sen, loài hoa của sự thanh cao, là biểu tượng gắn liền với tâm hồn con người Việt Nam. Từ bao đời nay, sen đã đi vào thơ ca, hội họa, kiến trúc.
1: Làng nghề mộc truyền thống Thiết Úng, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã có lịch sử gần 400 năm. Những nghệ nhân điêu khắc gỗ nơi đây quyết tâm xây dựng phong cách riêng, vừa khéo léo thay đổi theo thời đại, nhưng vẫn kiên định giữ hồn cốt làng nghề và nét văn hóa của Việt Nam.

0: Sinh ra và lớn lên ở làng, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã sớm gắn bó với nghề mộc. Thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm truyền thống, ông tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ hoa sen, quốc hoa của dân tộc. Chính từ đó, nhiều tác phẩm sen khắc gỗ nổi tiếng đã ra đời, ghi dấu ấn sáng tạo của ông.
1: Nghề chạm khắc gỗ của Phương ấy thì đã có từ lâu đời rồi. Thế là

0: đây là nghề mà cha truyền con nối. Thế thì cái cơ duyên mà bảo đến với nghề thực sự ra là do từ bé tôi đã được tiếp xúc với nghề. Thế cho nên là nghề ảnh hưởng rất lớn đối với cái cuộc sống của mọi người ở đây và đặc biệt là đối với những cái tuổi thơ của chúng tôi. Để làm một tác phẩm nói chung và như cái sản phẩm của tác phẩm gỗ lũa sen trên gỗ lũa của tôi nói riêng thì cái cơ bản bắt đầu ấy, từ chọn cái nguyên liệu xong đến những cái hình hài mà đưa ý tưởng vào. Thế thì cái sản phẩm đó đối với bọn tôi ấy, thì nó có những cái từ cái nguồn gỗ rồi là các thứ để tôi đưa vào những cái sản phẩm để đạt được những cái hình hài mà những cái ý tưởng của chúng tôi đưa vào hợp lý nhất. Ở đây ấy, thì cơ bản là tôi chế tác sen trên gỗ lũa.
1: Không gian trưng bày sản phẩm của nghệ nhân Đỗ Văn Cường có đến hàng trăm tác phẩm điêu khắc về sen trên gỗ. Không chỉ là hoa sen khoe sắc mà còn có muôn vàn sắc thái của cây sen, lá sen, đài sen được bàn tay của nghệ nhân chế tác công phu.
0: Ra một tác phẩm định danh tên của một nghệ nhân ấy, thì ra đấy là cả một tâm huyết, cả một quá trình. Từ cái khâu mà thiết nên ý tưởng, sau tới đến lúc khâu thiết kế, rồi là lên cái ví dụ là cái gốc, cái rễ, cái lũa, thì bọn tôi là gọi là gỗ lũa. Thì có hai loại, đó là thân và là gỗ lũa, cái gốc rễ. Thì cái hình ảnh sen của tôi ấy, nếu tôi làm sen tươi, là cả một đầm sen hoặc là rất nhiều sen, nó cần phải phải phải lấy cái số đông. Ví dụ như là cái sen tươi ấy, thì mình không thể tả được một cái gọi là cái lá hay là cái hoa, một hai cái chủ đề đấy được, mà mình phải tả cả một cái góc của một cái đầm sen gồm có hoa lá lũ đủ các trạng thái mà nó đang tươi, thì bắt buộc chúng tôi phải làm trên cái chất liệu gỗ thịt thì nó mới thể hiện được ra tất cả cái tinh thần mà của một cái góc của một cái đầm sen đấy. Còn cái sản phẩm ở trên gỗ lũa của bọn tôi ấy, thì tôi chỉ cần làm trên một cái hình.
1: Hướng từ hình ảnh sen mùa thu, nhưng nghệ nhân Đỗ Văn Cường sáng tạo ra những dáng vẻ và trạng thái sống động dựa trên hình khối tự nhiên của những khúc gỗ lũa. Nhiều sản phẩm sau đó đã đạt các giải thưởng của làng nghề và các triển lãm ứng dụng mỹ thuật toàn quốc.
2: Khi tôi được quan sát những các tác phẩm gỗ ở đây thì tôi thấy là các tác phẩm đều được các nghệ nhân làm điêu khắc rất là tinh xảo và tỉ mỉ công phu. Các đường nét thì rất là sống động. Khi mà nhìn những các cái tác phẩm này tôi rất là thán phục.
3: Các cái sản phẩm của anh Đỗ Văn Cường đấy nó được tạo ra được từ cái bàn tay, chính bàn tay của nghệ nhân Đỗ Văn Cường. Nó không có sự nhiều tác động của cái công cụ thiết bị máy móc đấy, mà đây nó sản phẩm đây nó tạo ra được từ những bàn tay, từ cái trí óc, tâm hồn trí óc của nghệ nhân. Đấy, về từ cái lòng yêu nghề đấy, nó mang nhiều, chính vì vậy mà nó mang rất nhiều cái giá trị về mặt văn hóa cũng như là về mặt kinh tế đấy, mà để mà tiếp tục mà gìn giữ và phát huy đấy, cái sản phẩm như vậy, cũng như là để tiếp tục mà truyền những cái bàn tay khéo léo đến những cái thế hệ tiếp theo ấy. Thì đấy, thì hiện nay trên địa bàn xã cũng đang khuyến khích là các cái thế hệ trẻ để tiếp tục kết nối các bước anh cha và các ông đi ở thế hệ trước để học hỏi truyền nghề và để lưu giữ, gìn giữ và phát triển cái làng nghề.
1: Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn say mê nghệ thuật đã biến gỗ vô chi tạo tác nên những sản phẩm mộc mỹ nghệ đặc sắc mang dấu ấn cá nhân. Những cánh sen khắc trên gỗ không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn là niềm tự hào về văn hóa, về cội nguồn dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Đỗ Văn Cường gìn giữ tinh hoa dân tộc. Với nghệ nhân, sen không chỉ là hoa mà là một phần tâm hồn.

qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án

0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý.
1: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai thường xuyên diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước với xu hướng ngày càng gia tăng, bất thường và khốc liệt. Gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, đời sống, sản xuất của nhân dân. Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn xã hội. Hãy hành động ngay từ hôm nay, cùng hướng tới mục tiêu cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
2: Đình Dương Đồng Khôn, biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh, với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Đinh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên. Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 13.
3: Sấy khô đầu đi. Đừng để não ngấm nước.
4: Não anh mới ngấm nước đó.
3: Nè, hay là hôm nay cô dọn đến chỗ tôi đi. Không phải, tôi đặt một phòng khác cho cô.
4: Không cần đâu. Lát nữa tôi kêu họ đổi phòng là được rồi. Tôi còn phải thay quần áo. Hơn nữa làm xong còn phải xử lý những tài liệu này. Không giật lộn nữa.

Chào cô, cho hỏi có rể bản Lam không? Vậy gần đây có tiệm thuốc nào không? Không sao không sao.

0: Thuốc đem tới rồi hả?
1: Đem thuốc gì tới?
0: Lục Tẩm.
2: Ninh Mông,
1: đối chiếu hợp đồng xong chưa? Mau gửi cho tôi.
0: Ồ, được.
1: Bệnh rồi hả?
0: Không sao không sao, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi.
2: Bị bệnh
1: Thì đi bệnh viện, đừng cố chịu. Nếu ngã bệnh thật sẽ lỡ tiến độ công việc.
0: Tôi không sao thật mà. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy anh đâu hả? Sẽ gửi cho anh liền đây.

0: Nè, anh phục vụ, mở cửa giùm tôi đi.
1: Không được đâu, tôi không thể tùy tiện mở cửa. Lỡ anh là người...
0: Tôi nói anh cũng không hiểu đâu. Lấy điện thoại tra thử Lục Ký Minh đi. Anh xem cô có phải là tôi không.
1: Anh nổi tiếng dữ vậy sao? Anh từng đóng phim nào vậy? Ê, nè nè, còn chưa vô mạng nữa. Ê, nè.
0: Ninh Mông. Nè, Ninh Mông, đi bệnh viện thôi. Khoác áo vào. Nào.
1: Cha rõ ràng rồi sếp. Nhà tôi có một trại nuôi gà đó. Anh cô có thể đầu tư giúp tôi được không?
0: Nói quyền thuyền lãm nhảm cái gì vậy? Tôi đang bận.
1: Ê, ngoan ngoan của tôi, sao bệnh nặng quá vậy? Nè cô chờ một chút, tôi đi gọi xe cho cô.
2: Đau.
0: Bây giờ cô biết đau rồi hả? Vậy sao còn cố gượng? Cố gắng lên.
2: Cánh tay sắp trật khớp rồi.
0: Lên đây đi.
2: Không lên đâu.
0: Vậy
2: mở nè. Dạ.
0: Sao cô nặng quá vậy hả?
2: Là sức khỏe anh kém thì có.
0: Cô bớt nói chuyện đi. Alo, mau quay lại, xảy ra chuyện rồi.
3: Có chuyện gì vậy? Tôi đang tiếp khách mà.
0: Tiếp khách cái gì chứ, nên mong bệnh rồi.
3: Hả? Bị bệnh hả? Bệnh nghiêm trọng không?
0: Thì là bị sốt rồi.
3: Bị sốt? Đưa cô ấy tới bệnh viện đi, tôi về cũng vô ích thôi.
0: Cũng phải có người chăm sóc cô ấy chứ.
3: Chẳng phải có cậu rồi hay sao?
0: Tôi đã từng làm chuyện này đâu.
3: Đây chính là lần đầu tiên của cậu đó hả? Tôi không nói với cậu nữa. Tôi đang

0: muốn làm ăn 100 triệu đi. Cúp máy nghe.
1: Alo. Alo. Alo. Bác Tài, làm ơn nhanh chút đi.
2: Phòng khám đa khoa Trường Minh Dư Hàn.
1: Qua bên kia ngồi một chút.
3: Không sao đâu, tôi có thể tự đi được, không chết đâu.
1: Bên kia có chỗ ngồi. Ngồi đây.
3: Ừ, Lục Tổng.
1: Hả?
3: Phải lấy số trước, điền vào sổ khám bệnh rồi đi lấy thuốc.
1: Cô không cần phải lo đâu. Cần cô dạy tôi sao? Cô cứ ngồi yên đây đi. Hết bệnh rồi hả?
3: Không phải, tôi chỉ thấy hơi khó chịu thôi.
1: Cô lại không khỏe ở đâu nữa? Cô, lúc nãy sao cô không nói với bác sĩ?
3: Không phải, tôi là nhìn thấy anh đứng ở đây khó chịu thôi.
1: Hả?
3: Ừ, không phải, không phải là ý đó.
1: À, bên này. À, chào cô y tá. Phải tiêm thuốc.
4: À, đưa giấy cho tôi.
1: Ờ.
4: À,
1: uống gì?
4: Bây giờ có thể uống một viên.
1: Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Vậy có xem là uống thuốc lúc đói
5: cô
1: không?
5: Cô y tá rút kim giùm đi.
3: Ê, trên đó có viết rồi, đừng làm phiền người ta nữa.
4: Quan tâm cô mà, có bạn trai như vậy cô thật là có phúc.
1: Bạn trai cái gì chứ? Tôi là sếp của cô ấy.
3: Sếp cũ thôi.
4: Vậy thì càng có phúc hơn nữa.

0: Hay là bây giờ tôi uống thuốc luôn nha.
1: Ừ, được. Nè,
0: Ừ.
1: cô làm gì vậy?
0: Rót nước.
1: Cô đã như vậy rồi, cố cho ai xem vậy? Ngồi yên đó đi. Cô y tá, cho tôi hỏi, lấy nước nóng ở đâu vậy?
2: À, ra ngoài rẽ trái.
1: Cảm ơn.

0: Sao vậy?
1: Anh không thèm nước nguội hả?
0: Tôi... Cô đợi một chút.
1: Thôi khỏi, thôi khỏi, không cần phiền phức đâu. Xong rồi.
0: Lợi hại thật.
2: Lục tổng, hôm nay cảm ơn anh nha.
0: Quả chanh chua. Có phải cô thiếu rèn luyện quá không vậy? Thể chất gì vậy? Nặng từ đất sét hả? Nước vừa dính vào là rã ra liền.
2: Lục tổng nói rất đúng. Ngồi lâu trong phòng làm việc sức khỏe hơi kém một chút.
0: Cô xem đi, lúc trước khi cô còn làm thư ký, cô chưa từng xin nghỉ bệnh. Mỗi ngày cô ra ra vào vào, đi hơn 10.000 bước, sức khỏe rất tốt.
2: Anh có còn nhớ năm kia, lúc chúng ta đi Singapore dự diễn đàn tài chính, bài phát biểu đó của anh là tôi sốt 38,5 độ, thức suốt đêm viết ra cho anh đó.
0: Lần đó cô bị sốt hả?
2: Tôi muốn ngủ một lát. Như vậy Lục tổng, hay là anh về nghỉ ngơi trước
0: sao
2: đi.
0: Sao vậy? Cô còn chê bai tôi luôn sao? Tôi có lòng tốt đưa cô tới bệnh viện, bây giờ cô uống thuốc xong rồi thì đuổi tôi đi sao?
2: Không phải, không phải. Chẳng qua là quá trễ rồi, ngày mai anh còn phải làm việc. Hơn nữa, chủ yếu là anh ở đây tôi có chút không được quen lắm.
0: Cô không quen hả? Tôi càng không quen. Tôi còn sợ cô lây cho tôi nữa.
2: Vậy bên đó có thuốc cảm, anh uống một chút đề phòng bị cảm là được.
0: Khá lắm, xiên xỏ tôi được rồi.

0: Cô nuôi cá hả? Uống hết đi, không uống hết không nể mặt tôi.
1: Anh muốn chốt rượu tôi hả? Tôi chỉ muốn thấm cổ họng thôi, tôi không khát.
0: Tôi không hỏi cô có khát hay không. Bị cảm thì phải uống nhiều nước. Chuyện này mà cũng không hiểu sao.
1: Được rồi, lát nữa tôi uống tiếp.
0: Cô bị bệnh hay là tôi bị bệnh? Cô nôn nóng hay là tôi nôn nóng? Cô đây là hoàng đế không gấp. Phải, hoàng đế đúng là không gấp, không uống thì thôi.

Ninh Mông à, có phải cô nên suy nghĩ cho kỹ làm sao báo đáp ơn cứu mạng của tôi không? Sau này tôi uống say rồi, cô phải tới đón tôi, không được từ chối. Tôi đói bụng, cô nấu mì cho tôi, không được kêu ca gì hết. Sau đó bên chỗ Thạch Anh cô phải...

0: Làm gì vậy? Nhân lúc tôi ngủ quên, muốn chạy đúng không?
1: Tôi đi toilet.
0: Đi đi.

0: lùng sũng.
1: Đây gọi là kết tinh của tinh hoa đó.
2: Tôi chưa nhìn thấy được tinh hoa. Cô đọc truyện cười nhiều quá rồi đó.
1: Cuộc sống vất vả, tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi.
2: Đừng tự tác đa tình với tôi. Ai nói tôi tiễn cô? À, chào cô. Cho tôi lấy một phòng ở lầu 3.
3: Được, hả? Còn đó.
1: Anh định ở đây hả?
2: Có vấn đề gì sao? Hôm nay Tăng Vũ Hàng cũng không có ở đây. Tôi ở một mình buồn.
1: Nhưng mà ở đây là nhà khách đó.
2: Tôi biết chứ. Nếu không tôi đưa căn cước cho cô ấy làm gì? Vào quán net hả?
1: Anh ở có quen

0: Không sợ côn trùng hả?
1: Cô ở được thì tôi ở được. Tôi cứ dọn qua đây, cô có phục không?
0: Tôi thật sự bái phục. Hóa ra anh dọn qua đây chỉ để nghe tôi nói tiếng phục thôi sao?
1: Ninh Mông, cô nói cô bệnh như vậy có phải ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ công việc không? Vậy tiếp theo hai chúng ta mỗi ngày phải tăng ca nhiều hơn đúng không? Cô bắt tôi mỗi ngày ở khách sạn chạy qua khu công nghiệp, không lỡ mất thời gian sao? Tôi có nhiều thời gian để cô lãng phí như vậy à?
0: Ê ơi trời ơi, sao tự nhiên thấy hơi chóng mặt, thấy hơi ù tai vậy ta?
1: Bớt giả bộ với tôi đi, mới nãy ai nói hồi phục hoàn toàn rồi?
0: Hiểu rồi, bệnh trên người của tôi, nỗi khổ trong lòng của anh.
1: Biết rồi thì tốt. Cảm ơn.

0: Lục tổng, anh nói phải cùng nhau tăng ca làm việc nhiều một chút, lặng vậy hả?
1: Ai nói tôi không đang làm việc? Những lời tôi nói với cô đều xem như gió thoảng bên tai hả? Thẩm định không phải chỉ cần xem những con số này, cũng phải tra về con người nữa. Nguyên Kiệt này chính xác là một sinh viên hàng đầu.
0: Ồ, anh ta vừa tốt nghiệp trung học thì đi Mỹ du học. Còn có tới 2 tấm bằng chuyên ngành tài chính và chuyên ngành toán học. MFE, Học viện Boston.
1: Thạc sĩ kỹ thuật tài chính. Nguyên Kiệt xuất thân là một sinh viên ngành khoa học, rất nhạy cảm với số liệu, tính logic rất cao. Nhưng năng lực kinh doanh thực tế và phương diện quản lý, chúng ta vẫn nên quan sát nhiều.
0: Ừ. Trước mắt thì các số liệu cũng rất tốt, nhưng tất cả đều là của quản đốc cũ để lại. Nguyên Kiệt vừa tiếp nhận Phượng Hoàng chưa đầy một năm. Những số liệu này vẫn không nói rõ được gì hết.
1: Cô vừa mới khỏi bệnh, đừng để quá mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay ăn gì vậy?
0: Gọi đồ ăn đi.
1: Vậy xem thử có gì.
0: Anh xem đi, muốn ăn gì?
1: Đều là những thứ gì vậy, có ăn được không? Nhìn không có chút dinh dưỡng nào hết. Hay là vậy đi, tôi bắt xe về khách sạn, mua một ít thức ăn, sẵn tiện đem hành lý qua luôn.
0: Được đó, Lục tổng vất vả rồi.
1: À phải rồi, có món gì đặc biệt muốn ăn không?
0: Cũng không thấy thèm ăn lắm. Hay là đem chút. Hạt dưa.
2: Ông Lưu à, cắn hạt dưa nghe bình thư cũng tiêu diêu ghê chứ.
3: Hey, còn có thể làm sao, sống ngày nào biết ngày đó thôi. Hey, ai biết được ngày mai sẽ thế nào. À, 7 đồng.
2: Dạ. Được rồi, con đi
3: hẹn
2: nha.
3: Hẹn gặp lại. Chà, mua nhiều đồ nhắm quá ha.
0: Ăn chơi thôi.
3: Không lấy vài chai bia sao?
0: Chỗ ông bia nào bán được nhất?
3: Loại đó ngon lắm.
0: Loại đó hả? Ừ. Chỗ của ông buôn bán khá ghê ha.
3: Bây giờ thì cũng tạm, nhưng qua thời gian nữa thì không ổn rồi.
0: Tại sao vậy?
3: Nhà máy chúng tôi sắp cắt giảm biên chế. Thôi.
0: Vậy nếu số người bị cắt giảm mà nhiều thì sẽ là bao nhiêu tiền?
3: Tôi nói cô nghe, giám đốc Nguyên nhỏ của chúng tôi tính toán chi li kỹ lưỡng lắm. Cậu ta định đưa một bộ phận công nhân giới thiệu qua nhà máy khác. Trong phân xưởng mà đứa cháu ngoại của tôi đang làm, giám đốc Nguyên nhỏ đã nói chuyện rồi. Nếu giải quyết được vấn đề tái tuyển dụng, cậu ta có thể giảm được một khoản tiền đền bù rất lớn đó.
0: Tới liền.
1: Ngay người ra đó làm gì? Giúp một tay đi chứ.
0: Ờ.
1: Nhanh.
0: Được.

0: Wow.
1: Cô mua đồ ăn linh tinh gì về vậy? Chê mạng của mình quá dài hả?
0: Tôi đang sống rất khỏe mạnh mà. Là ai nói làm thẩm định, ngoài tra tài liệu ra còn phải tra con người. Tôi cố tình tới siêu thị khu công nghiệp, âm thầm tìm hiểu một chuyện.
1: Nói linh tinh cái gì vậy? Đi siêu thị làm gì?
0: Nơi tập trung tin tức. Anh nói xem, trong khu công nghiệp này, thông tin bên lề của ai là nhiều nhất? Ông của siêu thị. Ở đó có rất nhiều người ra vô, quả nhiên là một trạm tình báo tự nhiên luôn.
1: Vậy cô nói coi, cô nghe ngóng được tin tức gì rồi, hả?
0: Ông của siêu thị nói, Nguyên Kiệt định đưa đại bộ phận công nhân giới thiệu qua các nhà máy anh em để làm việc. Tôi nghe vậy cảm thấy không có lý cho lắm. Quay về tôi đã tính toán sơ qua. Nếu như nhà máy hay mới hết toàn bộ thiết bị thông minh quá, vậy sẽ dẫn tới số người bị cắt giảm cao hơn nhiều so với kế hoạch.
1: Nếu như Nguyên Kiệt làm như vậy thật thì sẽ là một nguy cơ rất lớn. Tiếp nhận và sắp xếp với quy mô lớn như vậy, nếu không có đầy đủ ngân sách thì cũng có nghĩa sẽ có một lượng lớn công nhân bị cắt giảm, sẽ không có được sự sắp xếp thỏa đáng. Nếu chỉ trông vào sự tiếp nhận của các nhà máy anh em, nghe có vẻ rất không ổn.
0: Đúng vậy.
1: Nè, ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đối chiếu lại. Ngày mai đi tìm Nguyên Kiệt, nói chuyện đàng hoàng. Trái cây cắt sẵn mà cũng muốn đi.
0: Cảm ơn Lục Tổng.

0: Anh có chắc là phòng đó không?
1: Tôi chắc chắn chứ. Mở được rồi.
0: Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.

0: Hiệu gì vậy?
1: Giống loại trước đây anh hay dùng khi đi công tác.
0: Thói quen tốt này của cô là tôi giúp cô luyện thành. Tiếp tục duy trì nha.
1: Nè, luyện công hả?
0: Biết cái gì chứ? Dép lê của cô ở đâu ra vậy?
1: Tự đem theo đó.
0: Về ngủ đi.

0: Giám đốc Nguyên à, chúng ta đừng vòng vo nữa. Muốn đuổi chúng tôi thì nói thẳng ra đi.
1: Đúng rồi, lúc thì kêu chúng tôi phấn đấu lên chứ, lúc lại muốn sa thải. Muốn đuổi chúng tôi cũng phải tìm ra lý do chứ.
0: Chẳng phải là muốn kiếm cớ hay sao?
2: Đúng rồi, phải đó.
0: Anh làm gì có gì đâu mà hay ho chứ. Chia bằng rút thăm đi.
1: Đúng rồi, phải đó.
3: Sàng lọc đi.
0: Đúng rồi,
1: đúng rồi. Sàng
0: lọc đi. Đúng rồi,
1: đúng rồi. Đúng rồi,
2: đúng rồi. Đúng rồi, quá đáng.
1: Rút thăm đi. Rút thăm đi. Nói hại lời vậy.
0: Chứ không là biết gì làm gì xong nữa.
2: Đúng vậy. Cẩn lặng đi, có giám đốc Nguyên ở đây. Giám đốc Nguyên đang ở đây, chúng ta nghe giám đốc Nguyên nói có được không?
1: Nói gì nữa, nói gì nữa,
0: nói với người ta đi. Mãi đó.
1: Không đồng ý được đâu.
0: Trời ơi, bây giờ
1: để xem cậu ta nói gì.
4: Để coi cậu ta nói cái gì.
2: Nói gì nữa, nói gì nữa, nói gì nữa.
5: Là gì? Là cơ chế sàng lọc. Không phải để làm khó mọi người. Tôi là muốn cho mỗi một người một cơ hội cạnh tranh công bằng, loại bỏ những người kém nhất. Đúng là sẽ tổn thất tới lợi ích của mọi người.
2: Cậu nói tiếng người đi.
1: Ừ, phải đó. Đúng đó, cái lời mà tụi tôi nghe không hiểu.
5: À, ok, tôi xin lỗi. Tại sao lại có cơ chế sàng lọc này? Chính là vì tự động quá, nâng cấp trí tuệ. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Máy móc cần nâng cấp, con người tự nhiên cũng phải nâng cấp. Cho nên người không đạt tiêu chuẩn thì phải bị đào thải.
0: Chúng tôi và quản đốc cũ cùng nhau vất vả tới hôm nay.
2: Phải đâu.
0: Còn dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi.
1: Đúng rồi.
0: Đúng
1: rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vào cái gì.
0: Đúng rồi. Làm vậy là
2: phải
0: sao chứ?
2: Cái này
1: giải thích
2: là
1: không
2: được.
5: Tâm trạng của mọi người, tôi biết bị loại bỏ sẽ rất khó chịu. Nhưng mà mạnh được yếu thua là quy tắc không thay đổi của thế giới này rồi. Chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ được. Chọn lọc tự nhiên trong xã hội nguyên thủy, người chạy chậm sẽ bị giả thú ăn thịt. Chỉ có gen của những người chạy lên trước mới nối tiếp lâu dài. Tôi cũng đã trải qua vô số lần sàng lọc và loại bỏ mới có được ngày hôm nay. Mọi người trách tôi, tôi có thể hiểu.
0: Giám đốc Nguyên nhỏ, cậu đừng nói tới vấn đề gen với chúng tôi nữa.
1: Đúng đó.
0: Cậu
1: đúng
0: chính là vậy. Được đầu thai tốt. Ngay từ trong bụng mẹ cậu đã thắng
1: đúng
0: rồi.
1: Đúng rồi, từ trong bụng mẹ cậu đã thắng rồi.
5: Có một số vấn đề mọi người không hiểu được đâu. Nhưng để hai người chê cười rồi.
2: Hay là về văn phòng nói chuyện?
5: Được.
6: Cảm ơn. Để tôi.
2: Lục
6: tổng. Để tôi.

0: Lục tổng, đây là sơ đồ thiết kế trước đây. Chúng tôi đã thảo luận được phương án mới. Để tôi gửi một phiên bản điện tử cho anh.
1: Tốt đó chứ.
0: Chúng ta ngồi nói chuyện đi.
1: Giám đốc Nguyên, thẩm định về cơ bản kết thúc rồi.
0: Ừ.
1: Chúng tôi quyết định tạm thời từ bỏ đầu tư.
0: Lục tổng, tôi có thể nghe lý do của anh được không?
1: Tôi cảm thấy sự sắp xếp cho các công nhân bị cắt giảm có một số vấn đề. Tôi đã thăm dò một chút. Các công nhân được anh sắp xếp cho được tái tuyển dụng, khả năng thực hiện được rất thấp.
0: Lục tổng, anh yên tâm, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Chúng ta vẫn nên bàn về phương diện
1: đề bồi thường về pháp luật. Liệu có liên tiếp ập đến, tất cả đều liên quan đến hình ảnh của doanh nghiệp, đều rất rủi ro, cũng là nguy cơ mà người đầu tư chúng tôi cân nhắc tới.
2: Giám đốc Nguyên, tôi biết thật ra anh cũng không phải cố ý giấu giếm những vấn đề này. Nhưng mà trong ngân sách của anh, phần dành cho nguồn nhân lực thực sự là quá ít rồi. Nếu không có cách nào sắp xếp công nhân tái tuyển dụng thì nên tăng lên một chút chi phí ổn định chứ. Thật ra khoản này đều nên được bao gồm trong chi phí lao động, không nên xem nhẹ đâu.
0: Đúng. Đây đều là sơ suất của tôi. Trước đây tôi chỉ quá quan tâm tới kỹ thuật và còn luôn tin chắc thay đổi công nghệ có thể lập tức thay thế sức lao động. Không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở con người. Lục tổng, nếu tôi có thể giải quyết thỏa đáng vấn đề ổn định công nhân, anh có thay đổi ý định không?
1: Giám đốc Nguyên, anh cũng không cần phải lo lắng. Anh nên có lòng tin với sản phẩm hiện nay của anh. Ít nhất tôi cảm thấy rất hài lòng.
0: Lục tổng từng dùng sao?
1: Nhà nghỉ khoái tiệp tôi ở hôm qua, các sản phẩm giường mà họ đang sử dụng là do xưởng các anh sản xuất. Nói thật lòng nha, tôi thật cảm thấy sản phẩm của các anh không thua gì với khách sạn 5 sao.
2: Những tin nhắn công nhân gửi công hữu thiên địa, có thể nhìn ra được mọi người đều đối xử với Phượng Hoàng giống như nhà của mình vậy. Theo tôi nghĩ, đối với giám đốc trước mà nói, Phượng Hoàng cũng là một gia đình lớn rất quan trọng. Tôi chỉ cảm thấy cũng giống như là mọi người cùng với nhau chèo thuyền vậy đó. Chèo một chiếc thuyền lớn, nếu muốn có thể chạy vừa nhanh vừa vững nữa. Vậy thì tất cả những người đang chèo thuyền nhất định phải cùng ở trên một tần suất, không thể nào chậm một nhịp, cũng không thể nào nhanh một nhịp. Phải đồng tâm hiệp lực.

kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu,

Nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

0: kinh doanh vận tải, nhà trường và những người tổ chức hoạt động đưa đón học sinh.
1: Tại khu vực tỉnh lộ 35 trước cổng trường Trung học phổ thông Minh Phú, xã Kim Anh, Hà Nội, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp với công an xã Kim Anh tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh.
2: Nhiều phương tiện từ 16 chỗ đến 29 chỗ được sử dụng để đưa học sinh đến trường đã được đưa vào diện kiểm tra. Phương tiện này đã chở quá số người quy định, không bố trí người quản lý học sinh trên xe và cũng không có hợp đồng với nhà trường về hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh.
3: Và xe của anh là trừ không tính lái là được phép chở 29 người. Nhưng mà trên xe của anh là chở 31 người, anh chở quá 2 người. Vì thứ hai là trên xe của anh là không có hướng dẫn.
4: Hướng dẫn các cháu ngồi đúng quy định.
3: Các cháu để các cháu...
5: Cái đấy là nó mới rồi anh.
3: Đúng rồi, tất cả các xe đều phải có người hướng dẫn đưa đón các cháu ở điểm nào và phải là có trách nhiệm khi mà đưa các con lên đến đấy và đến cổng trường.
1: Qua kiểm tra nhận thấy một thực tế, toàn bộ các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh tại điểm trường này đều do phụ huynh tự liên hệ với nhà xe để thuê phương tiện đưa đón con em mình đến trường mà không thông qua nhà trường. Thực tế này khiến việc quản lý học sinh gặp khó khăn, nhất là trong việc nắm danh sách, kiểm đếm học sinh, xác định trách nhiệm quản lý trong suốt quá trình đưa đón. Bên cạnh đó, phương tiện được phụ huynh tự thuê có thể chỉ là xe khách thông thường, chưa được kiểm soát đầy đủ các điều kiện, thiết bị an toàn phục vụ việc đưa đón học sinh.
6: Cái này thì bọn em chở thì là thường là lên chở là nó đi thì hành khách thì đúng đủ rồi. Thế nhưng mỗi cái là cái còn cái những cái hợp đồng thì cũng chưa lắm được rõ lắm. Đấy, cho nên là cũng có hết tí nhưng thôi để khắc phục. Sau này khắc phục thì bọn em sẽ là những cái đấy là phải đi làm lại hết các cái giấy tờ các thứ để cho nó đủ các cái thủ tục cho mọi cái cho nên an toàn.
1: Ghi nhận trong buổi sáng, đội cảnh sát giao thông số 15 đã xử lý vi phạm đối với 7 phương tiện xe chở học sinh tại điểm trường Trung học phổ thông Minh Phú. Qua đó cho thấy, trong hoạt động đưa đón vận chuyển học sinh tại nhiều điểm trường thuộc địa bàn ngoại thành Hà Nội, hầu hết là hoạt động theo kiểu tự phát. Việc Cảnh sát Giao thông Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý xe đưa đón học sinh là một trong những giải pháp nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hành trình của các em. Song, để xây dựng một môi trường đưa đón học sinh an toàn, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên
4: nhà xe. Ngoài việc xử phạt thì chúng tôi cũng nhằm mục đích tuyên truyền đến nhà trường, các bậc phụ huynh cũng như là đối với các hộ kinh doanh liên quan đến cái việc vận chuyển học sinh thì cần phải nghiêm chỉnh chấp hành và đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật.
1: Thông qua hoạt động kiểm tra, lực lượng cảnh giao thông hướng tới nâng cao ý thức chấp hành. Mỗi lái xe nâng cao ý thức và từng nhà trường cùng phụ huynh đều tham gia giám sát thì những nguy cơ mất an toàn sẽ được nhận diện và ngăn chặn từ sớm.
3: Với cái lượt khách lên và để được bàn giao cho nhà trường.

0: yêu cậu quay tới.
1: Đáng đời, ai bảo lăng
0: mấy món của chủ đa nhìn rất sang trọng, làm sao thua mấy món tầm thường bình dân nhà quê này cho được.
2: Sao chua vậy?
3: Soi muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là mọi người sẽ chạy cả nước miếng cho mà xem. Anh quay, anh bị làm sao vậy?
4: Anh quay,
5: tôi nói thẳng nha, anh có thể ở lại công ty và ngồi vị trí này thêm thời gian nữa hay không?
6: Đúng rồi đó, tôi nghĩ anh Khoan hãy từ chức đã.
7: Tại sao vậy? Hay là các anh không tin tưởng con trai tôi hả?
5: Chuyện công việc cậu ấy có thể học từ từ được, nhưng mà chuyện sức khỏe xem ra không được ổn lắm.
6: Đúng rồi đó, người điều hành công ty mà 3 ngày bệnh 7 ngày đau thì làm sao làm việc được? Tất cả dây chuyền làm việc sẽ bị gãy.
7: Tôi cũng có nghe mấy tin ngoài lề về con trai của tôi, nhưng đó là con trai tôi. Tôi biết rõ sức khỏe con tôi nặng nhẹ ra sao mà ha. Sức khỏe của nó không ổn, tôi sẽ không dám để nó tiếp quản đâu.
5: Nhưng nếu như công ty đối thủ...
7: Tin tôi đi mà ông Xuân Thông, dù tôi có thương con tôi cũng quan tâm và có đủ trách nhiệm với công ty này mà. Nếu như sức khỏe của nó không ổn, không thể làm việc, tôi sẽ không để nó tiếp quản công ty đâu.
1: Muốn để cho An Đông tới đây làm việc luôn sao?
8: Dạ, phải đó chị Quăng.
9: Con thấy ở nhà bác gái cũng có nhiều người làm các việc rồi, nhưng mà người để sai việc thì không nhiều cho lắm.
10: Vậy còn chưa nhiều sao?
9: Mà nhìn đi nhìn lại con thấy ai cũng công việc bận rộn. Nếu có thêm anh Đông tới đây ở để giúp một tay, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
1: Nhưng mà người làm ở nhà này đã phân chia công việc rõ ràng rồi. Bông Keo là quản gia chính ở đây, sẽ chăm lo tất cả mọi việc. Còn Ổi và Búp Bê thì làm công việc dọn dẹp lau chùi. Min là tài xế với Kim luôn công việc chăm sóc vườn tược. Soi thì phụ trách hết về việc nấu nướng.
9: Nếu như là lúc trước thì không có vấn đề gì hết, nhưng bây giờ anh Quay đã quay về đây ở rồi. Nếu có thêm một người giúp chị, con nghĩ người đó có thể sẽ chăm sóc anh Hoài tốt hơn.
8: Phải đó chị Quăng, A Nông rất chăm chỉ, siêng năng và làm được nhiều việc. Điều quan trọng là nó còn có nhiều kinh nghiệm và cũng tin tưởng được. Còn về chuyện tiền lương chị không cần lo, cứ để em và Đa xử lý chuyện đó cho.
1: Chuyện đó có đáng gì đâu, nếu em và Đa đều thấy nên như vậy á thì chị cũng không có phản đối làm gì.
9: Vậy nha bác.
1: Nhưng mà A Nông là người làm thân cận nhất của Đa không phải sao?
9: Ôi, dạ không sao đâu bác, tại vì nhà con còn nhiều người làm lắm, bác không phải lo đâu. Nếu A Nông làm việc ở đây sẽ tận tình chăm sóc cho cả bác và anh Hoài tốt hơn, vậy thì con luôn vui vẻ sẵn lòng. Nông à, cô ở lại đây giúp chăm sóc cho anh Hoài cho tốt nha, để không còn ai cứ cố tình làm nhiệm vụ và công việc không phải thuộc trách nhiệm của mình.
1: Dạ cô chủ Đa.
9: Bà chủ ơi, bà chủ, bà không nên nhận anh Nông vào nhà mình làm việc. Cái mặt thì ghét. Lần trước suýt nữa đánh nhau với nó rồi.
5: Thôi mà Bú Bê, đừng dỗ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nữa. Biết đâu cô anh Nông được việc và là người tốt thì sao?
9: Người tốt hả? Còn người tốt hả? Lại đây, muốn ăn thêm không? Muốn không? Muốn nữa không?
5: Đủ rồi.
9: Đáng được.
11: Nhưng mà nói gì thì nói, cô chủ Đa chưa kết hôn với cậu qua nhà mình mà đã phiền phức như vậy rồi. Ôi, thật không dám nghĩ, nếu kết hôn rồi dọn vào đây ở thì không biết sẽ phiền phức cỡ nào.
12: Phiền phức cỡ nào không phải chuyện quan

0: quan trọng. Nhiệm vụ chính của người giúp việc là phục vụ cho chủ nhân, đừng có than vãn. Nghe chưa?
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Thôi, nhưng nói thì nói luôn, tôi thật rất muốn biết cô chủ Đa gửi con bé đó tới đây ở làm gì.
1: Không khó đoán đâu bác, là phụ nữ như nhau nên tâm lý đều giống nhau thôi mà. Con nghĩ phải luôn canh chừng con soi và cả con người yêu cũ cho thật kỹ đó. Có chuyện gì phải mau chóng báo cho tôi liền.
3: Cô không cần phải lo đâu cô chủ Đa, đó là công việc chính của tôi mà, đặc biệt là con soi đó. Tôi sẽ canh chừng nó không rời nửa bước. Nếu mà nó dám tới gần cậu Quai, tôi sẽ ngăn cản nó liền luôn.
4: Ở đây đừng gây ra chuyện rắc rối gì đó, đừng để bà Đa ra quan mắng vốn tôi.
3: Dạ bà chủ thiếp, yên tâm tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình mà.
5: Cô Ratana, tôi cần tất cả dữ liệu của công ty trong vòng 20 năm vừa qua, thông tin nhà máy, phòng kế toán và tất cả giấy tờ gì liên quan tới nhà máy luôn. Chuẩn bị cho tôi gấp. Cảm ơn cô.
6: Dạ, cậu Quay.
5: Chỉ có chừng này thôi sao?
6: Dạ không, nhưng cậu muốn mang tất cả giấy tờ vào đây bây giờ luôn không?
5: Mang hết vào đây giùm.

0: Một đống như vậy cậu đọc hết nổi không?
1: Không nổi cũng phải nổi thôi. Mình không muốn bị người ta nói là một giám đốc bất tài vô dụng, không biết làm cái gì.
0: Cậu suy nghĩ nhiều về mấy tin đồn đó đúng không? Quan tâm cái đó nhiều làm gì? Chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi. Cậu là con trai của giám đốc công ty mà. Dù thế nào vị trí CEO cũng sẽ là của cậu.
2: Để thử xem. Ngon lắm đó.
3: Không chỉ có món canh này ngon thôi đâu nha, tôi đây cũng ngon lành lắm luôn đó.
4: Nè, tới giờ rồi sao chưa dọn đồ ăn lên? Sao đó toàn người giỏi không mà
5: vô dụng.
4: Nếu cô muốn cho xong nhanh thì vào phụ làm đi, dùng cái tay mà làm chứ không phải cái miệng.
5: Tôi tới đây để hầu bà chủ với cậu chủ hoài, không phải làm người ở của người ở ha.
3: Cô vừa nói ai
5: nói
3: là
5: sao hả? Ha, đừng có quên tôi là người của cô chủ Đa. Người sẽ là bà chủ tương lai của ngôi nhà này đó.
3: Được rồi, hãy nói nha.
5: Chuyện đó khó gì mà không được hả?
3: Đừng có bày đặt ở
5: cứ
3: đó
5: rồi đi ha.
6: Thôi. Tôi nghĩ mọi người đừng gây thêm chuyện để bà chủ thấy phiền nữa ỏi ha. Mắc công người ta nói chủ không biết dạy tớ.
5: Cô chửi cô chủ Đa hả?
6: Muốn nghĩ sao thì tùy.
5: Đừng tưởng mấy người ở đây đông là tôi sợ mấy người nha.
3: Vậy thì muốn gì?
5: Tôi sợ
3: giỏi
5: quá,
3: nhào vô,
5: sợ
3: nhào
5: quá
3: vô đi,
5: à.
3: Nhào vô.
5: Nè,
3: nhào vô.
5: Có chuyện gì ở đây vậy hả? Sùm hết cả nhà hà.
4: Chúng tôi chỉ đang là dạy việc cho anh ông thôi.
5: Tại tôi đang rảnh chưa có việc nên muốn vào đây học việc trong bếp. Như vậy cũng tốt. Nghe bà Thiếp và Đa nói anh ông nấu ăn cũng ngon lắm. Mọi người cùng chia sẻ công việc đi, giúp đỡ nhau thì mọi người sẽ nhẹ việc một chút.
4: Dạ được, tôi sẽ cố gắng hết sức thưa bà chủ.
7: Nói dối.
6: Vậy bữa ăn này chúng ta để anh ông thể hiện tay nghề nha bà chủ.
5: Tốt đó.
6: Cảm ơn cô nha. Hôm nay tự nhiên muốn nghỉ ngơi quá.
4: Ôi, tôi phải đi giặt đồ cho bà chủ rồi.
3: Tôi còn phải đi hút bụi ở phòng của ông chủ nữa.
4: Nhớ rồi.
3: Bye.
5: Nè khoan đã, sai người có thể để một mình tôi lại làm được. Hai người ở lại giúp tôi đi.
7: Tôi chỉ hầu cho bà chủ và cậu chủ quay, không phải là làm người ở của người ở. Bye.
5: Cái đồ.
6: Còn món này của chúng tôi cấm đụng.

0: Cô nấu cũng ngon lắm đó nông.
1: Nếu bà chủ thích ăn bất cứ món gì cứ nói với tôi luôn sẵn lòng hầu hạ. Sau này khi cô chủ Đa kết hôn với cậu chủ Hoài thì cứ để tôi làm đầu bếp thay cho Soi cũng được, tránh phung phí tiền thuê thêm đầu bếp làm gì.

0: Đây nè.
1: Cảm ơn anh nhiều nha. Để tôi xem có đủ không.
0: Cô đang làm cái gì vậy? Sao lại gọi tôi gấp gì vậy chứ?
1: Vậy chứ muốn sao? Hay muốn mọi người biết là tôi không biết nấu ăn hả?
0: Tìm mua mấy món này vất vả dữ lắm biết không hả? Phải mua từng món từng chỗ, toàn là món ăn đắt tiền không à.
1: Người giàu là như vậy đó biết chưa.
0: Trả tiền đây.
1: Thôi mà, anh coi như giúp đỡ nhau. Anh là người đưa tôi tới đây mà. Không lẽ anh không muốn đầu tư cái gì sao?
0: Anh ông, cô không nhớ gì hả? Lúc đầu tôi định dọn sạch ở nhà hai mẹ con đó, nhưng cô không chịu. Nói là từng mang ơn vì đã cứu giúp cô lúc gặp khó khăn, tôi mới nghĩ cách cho cô vào trong nhà này đó.
1: Anh đứng đây nói chuyện làm cái gì? Coi chừng cảnh sát cho anh vào tù lần nữa bây giờ. Mau đi đi anh chớp, có gì tôi chuyển tiền cho.
0: Thật không đây?
1: Ừa.
0: Tôi chờ đó nha.
2: Thực ra thì tay nghề của Soi cũng giỏi lắm. Thời buổi này mà, người giỏi có thể tin tưởng không phải là dễ tìm. Nếu Soi không có ý bỏ công việc ở đây á, thì chắc sẽ thuê lâu dài.
3: Bà chủ không cần phải lo đâu. Tôi xin đảm bảo con Soi là đứa hiền lành và tin tưởng được. Không là lệnh của bà chủ, có được không bà chủ?
2: Như vậy cũng được đó.
3: À Soi, tới đây có việc.
4: Dạ bà chủ, có gì cần sai bảo.
2: Tôi muốn cô làm vài món ngon rồi đưa tới công ty cho quay, có được không vậy?
4: Dạ.
5: À, cô nói sao?
6: Ôi, đừng nhăn nhó, coi chừng nhăn mặt bây giờ. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải kiềm chế cảm xúc chứ.
5: Còn hết chịu nổi rồi mẹ. Còn anh ông gọi tới để báo cáo. Bác Hoàng nói câu Sòi nấu ăn rồi đưa tới tận văn phòng công ty cho anh quay đó mẹ.
6: Thật hả?
5: Dạ thật.
6: Ôi. Thật hả anh ông?
5: Còn hơn là thật nữa. Bà chủ biết không, ban đầu tôi nói là để...
4: Mình biết phải làm gì rồi. Ở đây nè anh. Dạ rồi.
7: 100 bạc.
4: Sao mắc quá vậy? Đây. Đây, 100.
7: Cảm ơn cô.
4: Xin lỗi cô.
8: Dạ.
4: Bà đã ra quan bảo mang cơm cho cậu quay.
8: À, dạ.
4: À, là cậu Anna quá.
8: À, vậy xin mời cô vào trong.
4: Cảm ơn cô.
8: Dạ.
5: Làm gì hả? Loại người như cô không có quyền tới đây đâu.
9: Vậy cô có quyền gì mà cấm cản tôi chứ?
5: Tôi lấy quyền là hôn thê chính thức của anh Quai.
10: Cậu bị sao vậy hả Win?
11: Nhìn đi. Nhìn. Thấy sao? Chia sẻ đầy trên mạng luôn. Nè, sao mà cậu lại có thể làm cho Soi của mình mất hết danh dự tới mức như vậy chứ?
10: Soi của cậu hả?
11: Cậu
10: tính tán tỉnh cả người giúp việc luôn sao?
11: Phải. Sao mà không tán tỉnh được? Trong khi Soi á dễ thương tới như vậy. Nè, mình nói cho cậu biết nha Quai. Đây là lần duy nhất mình tha thứ cho cậu vì cậu là bạn của mình. Lần sau cậu không được cư xử bất lịch sự với Soi nữa, hiểu không hả? Cấm làm cho Soi gặp rắc rối nữa đó nghe chưa?
10: Quyên nè.
11: Sao?
10: Mới gặp có một lần thôi. Cậu đã mơ mộng tới vậy rồi hả? Nè, mình nói cho mà biết, cô gái đó chưa chắc là người tốt như cậu nghĩ đâu.
11: Không đúng, cậu không khách quan. À, thực ra thì cậu cũng thích Soi có phải không? Cậu muốn giữ lại cho chính mình đúng không?
10: Mình muốn cảnh báo cho cậu, vì mình có ý tốt thôi nha.
11: Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu nha. Mình tin trực giác của mình không nhìn lầm người đâu. Soi chắc chắn là một cô gái tốt.
8: Cậu Quai à? Cô Sura Đâm Phay và cô Lita muốn gặp cậu.
10: Hả?

0: Sao không nói với họ là tôi không có ở đây hả? Tôi đã nói là không để ai làm phiền tôi rồi.
1: Tôi đã nói như vậy rồi, nhưng mà cô Sụ Đa Râm Phay nói.
2: Ý cô là sao? Lúc anh qua tập trung làm việc, anh ấy không thích đi ra ngoài. Lúc chúng tôi ở bên miệng với nhau, tôi vẫn hay mang tới cho anh ấy ăn. Nè cô không sợ là anh Quai ăn mãi chán sao? Mấy món cũ mà cứ ăn tới ăn lui, thịt với sữa nhạt nhẽo, ai mà thèm ăn chứ.
3: Cô con này,
4: Cô Sôi à.
0: Ý, nhanh lên.
2: Anh Quai,
5: cô định đi đâu hả?
0: Đi mau đi.
2: Anh Quai,
5: nè, cũng tại vì cô mà anh Quai mới trốn như vậy.
2: Muốn trốn cô thì có đó, loại đàn bà gì mà quá là phiền phức.
5: Nếu tôi phiền phức thì cô là loại người nào?
0: Nè, đi lại.
4: Cô đi tới. Cô đã, bình tĩnh đi mà.
5: Không được, tôi chịu hết nổi rồi. Với hai người chợ búa như cô ta, tôi không nhịn đâu.
2: Đồ đàn bà trơ trẽn, tôi cũng không nhịn cô đâu. Con Sụ Đa mất nết.
5: Mất nết hả?
4: Ê, quan, xí, mặc đồ ngắn như vậy đừng giơ chân lên thấy ghê dữ lắm á. Tỉnh lại chút, nè, đừng, thôi mà. Thôi, bình tĩnh.
2: Buông ra coi.
6: Cô bình tĩnh được không, cô Lita? Ở đây là công ty, làm gì cũng phải biết xấu hổ.
2: Tôi không xấu hổ, cái con đó nó mới phải xấu hổ đó. Nó kiếm chuyện với Lita trước mà.
6: Ai là người kiếm chuyện trước tôi không cần biết. Chỉ biết nói chuyện ồn ào này mà để mọi người bàn ra tán vào. Người xấu hổ và bị thiệt hại nặng nhất là Quai.
2: Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu. Tôi chỉ tới để tìm Quai với tư cách là bạn thôi à.
6: Quai cũng không muốn bản thân gặp rắc rối đâu. Cô cũng biết rồi mà, ba mẹ của Quai muốn Quai lấy cô Sụ Đa Râm Phay.
2: Nhưng tôi không hiểu lý do tại sao anh Quai lại tránh mặt tôi, giống như không muốn gặp tôi vậy đó.
6: Tính của cô ấy là như vậy đó, thích chơi qua đường, không thích bị ràng buộc. Nếu cô không muốn Quai trốn, đừng có đeo bám và gây phiền phức như vậy nữa. Quai không thích hạng phụ nữ như vậy đâu.
2: Nè, ý anh nói là tôi phiền phức đó hả?
6: Không phải như vậy cô Lita. Tôi nói như vậy vì tôi có ý tốt cho cô thôi.
2: Ý tốt gì hả?
6: Nếu như tôi có cách để giúp cho cô tới được với Quai, cô Lita có quan tâm không?
7: Đáng đời anh, ai bảo lăng nhăng chi, cuối cùng cũng không thoát được. Tôi hỏi thật anh nha, nghiêm túc và thật lòng quen một người khó lắm hả?
0: Không phải khó, nhưng tôi chưa muốn chọn lúc này.
7: Không muốn chọn? Vậy anh cho họ hy vọng làm gì?
0: Vậy chuyện lựa chọn của tôi liên quan gì tới cô chứ hả?
7: Lớn vậy rồi còn không biết chăm sóc bản thân mình, để cho ba mẹ phải lo lắng nữa.
0: Lấy được không đó, người có một khúc mà mày đặt.
7: Nè anh.
0: Nè.
7: Cứ mạnh miệng đi. Nếu như anh không muốn cứ bị xỉu lên xỉu xuống thì đừng có nhiều chuyện nữa. Ăn đi nào.
0: Tôi không có ăn cô. Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà. Hôi lắm.
7: Anh đừng có nhiều chuyện nữa mà ăn đi.
0: Đã nói là tôi không ăn rồi.
7: Nè ăn đi.
0: Nè, tôi là chủ của cô, dám ra lệnh cho tôi hả?
7: Ừ, tôi là người làm của anh. Anh dám cãi tôi hả? Nè mà ăn.
0: Hôi
7: đi.
0: Hôi lắm, không ăn.
7: Là gay thì phải biết ăn hành biết chưa.
0: Tôi không phải là gay.
7: Sao hả? Chết không? Chỉ có vậy thôi mà anh làm thấy ghê quá. Vậy còn lại tự mà ăn đi nha. Giờ lại đi, cho tôi xuống đây.
0: Xuống đi.

0: Ôi, đồ điên.
1: Cô Pha ơi, cô Pha.
2: À, chị coi, có chuyện gì quan trọng không chị?
1: Tôi xin khất lại cô số tiền thuê đất tháng này nha. Tại không có nước nên lúa trồng mùa này bị thất thu dữ lắm, bán không có được bao nhiêu tiền. Nên muốn xin cô cho khất lại tiền thuê tháng này nha cô Pha.
2: Được chứ chị coi, tôi cũng đã nghe được thông tin này rồi. Chuyện đất ruộng đều bị ngắt ngang nguồn nước, có phải không? Nghe nói nhiều hộ dân gặp khó khăn lắm.
1: Phải đó, bây giờ nước không vào được tới ruộng. Tại ông Tha quy sặc đó, ông ta lấp đất ngay mấy khu nhà ông ta mua rồi.
3: Nè, nè, nè. Nè. Nói như vậy, định kiếm chuyện với tôi hả? Con coi, chuyện ruộng đất khô hạn không liên quan gì tôi hết nha. Đó là do trời đất bị nóng lên và thời tiết khắc nghiệt nên mưa không theo mùa, khí hậu các nơi đều bị ảnh hưởng, phải không?
1: Dạ phải, dạ phải.
3: Phải thì biến lẽ lên.
1: Dạ, dạ.
3: Thời buổi này rồi, cọ đó mà chịu đựng làm ruộng, có siêng năng cài cuốc cỡ nào và làm bao nhiêu cũng không có dư ra được đâu. Cô chờ thu tiền cho thuê đất làm gì cho mất thời gian ha? Còn nhiều cách tốt hơn.
2: Nhưng mà tôi không muốn bán đất. Chị Kèo, con Phai, mọi người không một ai muốn bán đất hết.
3: Tôi đã nói chuyện mua bán và giá cả có thể thương lượng hả? Nhưng cũng chưa chắc đâu. Cứ ngồi đó mà đắn đo lưỡng lự đi. Đôi khi mọi cơ hội tốt là giục khỏi tay.
4: Người ta đã không bán rồi, không nên ép buộc như vậy đâu, ông chủ Tha Quy Sạch.
3: Chỉ thương lượng mua bán bình thường thôi, Phó Chủ tịch ơi. Mấy chuyện nhỏ xíu như vậy chắc không cần.
4: Đối với dì Pha, tôi nghĩ là dì ấy cũng không còn lời nào để nói vô. Đi về thôi dì, con đưa dì đi.
2: Cảm ơn con nha.
3: Cái thằng khốn này.
2: Hôm nay dì cảm ơn con nhiều, dì đã giúp đỡ cho dì. Nếu lúc đó không có con mà chỉ có mình dì thì không biết phải làm sao. Thường có Phai ở đây thì nó còn giúp được cho dì.
4: Nếu vậy thì con nghĩ là dì Pha nên tìm một ai đó chăm sóc cho dì là được mà.
5: Phó Chủ tịch thích dì Pha.
4: Con nói giỡn vậy thôi.
5: Đó, thấy chưa, tôi biết là Phó Chủ tịch không thích hàng độc.
2: Tuổi của dì cũng đã cỡ này rồi, ai còn muốn chăm sóc cho dì nữa chứ con. Không giống người trẻ như con, sẽ dễ tìm kiếm hơn. Mau mau tìm đi kìa, không lại qua tuổi xuân giống như dì. Nhưng mà chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, thấy thương bà con mình quá đi. Nếu thực sự bị ông Sặc ức hiếp như vậy, không biết họ sẽ làm gì đây. Tiền họ đang mượn cũng nhiều, cứ theo như tình hình này, không chừng bị lấy mất đất hết cho coi. Coi như mất trắng hết mọi thứ.
4: Con sẽ giúp họ mà dì Bông Pha. Nhưng khoảng 2-3 ngày tới con phải dự hội thảo ở Bangkok. Dù sao mọi chuyện ở đây cũng phải nhờ dì ngó nghiêng hộ con với.
5: Phó Chủ tịch đi Bangkok,
2: vậy thì nhờ con ghé thăm Phai giúp dì. Nha.
4: Dạ được chứ. Con cũng định ghé thăm Phai mà.
2: Nói với Phai là dì nhớ nó lắm.
3: 300 nghìn. Nhiều quá, ba không cho.
5: Nhưng mà đây là chuyện sống chết của con đó ba. Nếu mà ba không cho hả, kế hoạch kéo Phó Chủ tịch về phe với ba sao mà thành công được chứ.
3: Chỉ chuyện theo thằng đó lên Bangkok thì 30 nghìn nhiều lắm rồi đó con.
5: 30 ngàn sao đủ chi phí hả ba? Nào là tiền xe, tiền ăn, tiền ở, tiền khách sạn, tiền quần áo tóc tai, một ngày tiêu hết bao nhiêu rồi. Nhớ lại con còn phải vào spa để làm đẹp nữa, vậy sao mà đủ cho con.
3: Tóm lại đi theo thằng Phó Chủ tịch hay là để làm đẹp thôi hả?
5: Đầu tư phải chỉnh chu một chút chứ ba, nếu không sao lọt mắt được. Ba, chỉ có 300 ngàn thôi, có khó khăn gì với ba đâu. Con xin đảm bảo với ba là lần này ba đầu tư sẽ đáng đồng tiền bát gạo mà. Cho con nha. Ba yêu.
3: Cũng được, cũng được. Nhưng đừng làm ba thất vọng đó nghe.
5: Chắc chắn không thất vọng. Tốt, để con đi thu dọn hành lý đã nha. Thương ba nhất.

0: chứ. Lấy tiền của người ta để con gái mang đi theo trai.
1: À, để đảm bảo luôn đó.
2: Bác gái à, không phải.
3: Dài chính.
2: Bác gái à, không phải chỉ bỏ lại con một mình ở đó, mà còn để Ly ta mắng chửi con một cách thậm tệ nữa. Con đã đau lòng tới cỡ nào. Nhưng mà nếu như anh Hoài vẫn không chấm dứt với cô ta chuyện kết hôn giữa con và anh Hoài, chắc...
1: Ê nè, con bình tĩnh lại đi Đa.

0: Sự thật là như thế nào? Anh nói chỉ là bạn bè thôi mà. Vậy tại sao cô ta lại tới tận công ty để tìm anh chứ?
1: Anh bảo đảm mối quan hệ giữa anh và Lita chỉ là bạn bè bình thường thôi em à. Chuyện cô ta tới tận công ty, anh cũng không hề biết gì hết trơn. Thôi hay là sau này anh sẽ nói với cô ta, nếu như không có việc gì cần thiết thì đừng có tới công ty tìm anh nữa.
2: Nhưng vì nghĩ nhiều đó vẫn chưa đủ đâu. Chị không nên nghĩ đa thế này thế kia. Bây giờ nhân viên ở công ty người ta đang đồn ầm lên là cái cô Lita đó chính là người tình của Wai. Trong khi tất cả mọi người, kể cả nhân viên công ty, ai cũng biết hai nhà chúng ta sắp thành thông gia. Như vậy con bé Đa nhà em sẽ thiệt thòi lắm. Cách tốt nhất là Wai phải dứt khoát chấm dứt mọi liên lạc với cô ta ngay.
3: Em thật sự không hề muốn làm cho anh phải gặp nhiều phiền phức. Em tới tìm gặp một cách minh bạch, nhưng mà cô ta vừa tới là sấn vào chửi mắng em. Cho nên em làm như vậy cũng chỉ vì là muốn tự vệ cho mình thôi mà anh Wai.
1: Lita, coi như anh xin em nó đừng có tới công ty tìm anh nữa. Anh không muốn rắc rối đâu nha. Em còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?
3: Dạ, em vẫn nhớ mà. Nhưng chuyện em tới công ty tìm anh là em có việc. Không phải em muốn tới đây để ràng buộc gì anh hết á. Em tới là vì chuyện công việc.
1: Gì?
3: Em muốn xin vào làm việc. Anh Wai à, anh cho em vào công ty làm việc được không anh? Nha anh Wai.
1: Lita, anh không thể nhận em vào làm được, còn biết bao công ty khác nữa mà. Anh tin người có năng lực và bằng cấp giống như em, công ty nào cũng muốn nhận vào hết.
3: Anh không tin tưởng là em đã thật sự chịu chấm dứt với anh hay sao?
1: Lita,
3: nếu anh sợ gặp rắc rối thì em sẽ đích thân tới nhà anh để xin phép ba mẹ của anh. Ít ra thì họ cũng sẽ thông cảm cho Lita với cương vị là bạn của anh Wai.
4: Không có được siêu lòng đâu. Nếu cậu nhận cô ta, cô Đa mà biết được là lớn chuyện luôn đó bạn.
5: Ê, mình sợ là chuyện này sẽ tới tay ba mẹ của cậu đó.
1: Vậy để anh suy nghĩ thêm.

0: cháo còn nóng hổi đây cậu Quai, tôi tự nấu đó.
1: Mẹ, Soi đi đâu rồi hả? Sao lại để A Nông nấu vậy?
0: A Nông nấu ăn cũng giỏi và ngon lắm đó con, nên mẹ để hai người thay phiên nhau nấu. Chuyện công việc á, con đừng có làm lao lực quá, kéo đổ bệnh ra. Nếu mẹ không kêu Soi mang đồ ăn tới cho con, chắc con cũng không ăn gì luôn đúng không?
1: Mẹ, tại con làm việc quá nên quên mất rồi.
0: Cứ như vậy là không có tốt đâu, lỡ như là ngất xỉu như lần trước đó. Nếu như mà lần sau á, con còn không ăn cơm đúng giờ nữa, thì mẹ sẽ tới công ty ngồi canh con luôn.
1: Khoan đã mẹ ơi, con đã lớn như vậy rồi, mẹ phải canh chừng làm gì chứ, con xấu hổ lắm đó mẹ biết không?
0: Lớn cỡ nào thì mẹ vẫn lo cho con. Thôi như vậy đi, để mẹ nói đà giúp mẹ trông coi chuyện ăn uống của con, như vậy cũng tốt. Vì thiếp của con từng nói với mẹ là con bé Đa rất giỏi chuyện giặt.
2: Như vậy càng tốt, để cho mọi người nói tới và ghi nhớ kỹ.
1: Ghi nhớ là anh bệnh hoạn. Lita, thả anh ra đi. Lita. Ôi, trời, Lita,
2: em
1: thôi.
2: Tới, anh
1: Lita, buông ra đi. Lita.
2: Hai người làm gì vậy?
1: Em Đa. Em Đa, thật không có chuyện gì đâu em à.
2: Anh Quai à, mình tiếp tục đi.
1: Hả?
2: Vẫn chưa làm xong mà.
3: Còn đi ta đó, lấy chuyện công việc ra để diện cớ. Còn con nhỏ Soi, lúc nào cũng được anh Quai bênh vực cho nó hết.
4: Được, để mẹ mách bắt.

0: Làm gì đâu, vừa chỉ muốn đưa biết Quân tới chỗ một bác sĩ thích hợp để điều trị thôi.
1: Bác sĩ thích hợp?
2: Anh Thầy Quarrat, đừng mà. Anh Thầy Quarrat, bình tĩnh lại trước đi. Lỡ xảy ra chuyện gì, có thể mẹ sẽ phải gặp nguy hiểm đó.
0: Sarika nó có lý lắm.
3: Vì sự an toàn của cô Pikun, Therawat buộc phải tha cho Pithok và tìm thêm những chứng cứ lẫn cơ hội để vạch trần âm mưu chiếm đoạt tài sản của ông ta. Tập 26 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05 hôm nay.
2: Bác sĩ, bây giờ Lương Đông Minh thế nào rồi?
4: Bác sĩ, anh đi trước đi. Bà chủ à, bác sĩ cố gắng hết sức rồi. Đồng Minh trước lúc được đưa vào bệnh viện đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.
2: Không thể nào. Không thể nào.
4: Ở trên người của Lương Đồng Minh, chúng tôi đã tìm thấy thẻ hiến tặng tạng này. Lúc nãy cấp cứu Đồng Minh không được, bây giờ bác sĩ đang xử lý các cơ quan của cậu ấy. Mặc dù Đồng Minh đã qua đời rồi, nhưng mà tinh thần cao cả của cậu ấy để lại đáng để cho chúng tôi khâm phục. Đợi một chút nữa, bệnh viện xử lý mọi chuyện xong rồi sẽ cho chị vào gặp cậu ấy.
3: Dù đã biết trước sống chung với hiểm nguy.
5: Đây là hình của ba thằng bé. Anh ấy là người Nakhon Phanom.
6: Vậy còn tính cách của anh ấy, thứ anh ấy thích hoặc những nơi anh ấy thích đi thì sao? Cô có nhớ được gì về anh ấy hay không?
5: Anh ấy thì là người rất khiêm tốn, ít nói, là người có xu hướng hướng Phật và rất thích làm công đức ở các chùa.
6: Là người có xu hướng hướng Phật?
7: Vậy chắc chắn ở trong chùa rồi. Vậy cho họ có xe nào đưa chúng tôi tới chỗ đó không?
8: Hai người có thể đi bộ lên đó, nhưng đường lên núi là đường rừng, đi vào ban đêm có lẽ không thích hợp lắm đâu. Bây giờ cũng chiều tối mất rồi. Tôi nghĩ hai người nên ở lại đây nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai mới khởi hành thì sẽ tốt hơn đó.
3: Từ những thông tin phu nhân Pick cung cấp, Bin chắc chắn con trai bạn

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026 được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
2: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Kính chào quý khán giả của bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình, về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phiên xét xử đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Theo cáo trạng, Đức Anh và một cô gái 17 tuổi trú tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó cô gái đã chủ động chia tay. Vì vậy, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, Đức Anh một mình mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ với ý định đột nhập vào bên trong. Bị cha cô gái phát hiện, dọa báo công an. Sau đó, Đức Anh đã chuyển hướng sang căn nhà của gia đình anh Quang, hàng xóm của người yêu cũ. Khi vào bên trong thì bị anh Quang phát hiện nên Đức Anh đã dùng hung khí tấn công chủ nhà. Anh Quang chống trả nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi chém nhiều nhát khiến nạn nhân có 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76%. Sau khi tấn công, Đức Anh tiếp tục quay vào nhà lần lượt sát hại vợ và hai con của nạn nhân. Vụ việc khiến ba mẹ con tử vong, trong đó có hai cháu nhỏ 11 tuổi và 1 tuổi. Hội đồng xét xử xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng gồm giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man dợ và cố tình thực hiện phạm tội đến cùng, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là với người khác, nên vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10, Công vào nhà lấy dao rượt chém người phụ nữ trên và hai cháu nhỏ. Hậu quả cháu bé 6 tuổi tử vong, còn người phụ nữ và cháu bé 11 tuổi bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nam Căn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt khống chế bắt giữ đối tượng Công. Chỉ vì tức giận chuyện vợ uống bia, một đối tượng đã tưới xăng đốt luôn nhà vợ. Ngày hôm nay, Công an xã Matrak, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam Y Trương Ibia, 21 tuổi, trú tại xã Matrak về hành vi hủy hoại tài sản. Theo điều tra ban đầu, Y Trương và chị Iyobia cưới nhau và sống chung tại nhà bố mẹ vợ. Vào trưa ngày 26 tháng 7, chị Iyo đi dự một đám liên

0: liên hoan trên địa bàn xã. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về nên Y Trương đã đập phá, chặt chém nhiều tài sản trong nhà. Sau đó Y Trương đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống ở trước cửa phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả làm lửa thiêu rụi hai căn phòng của nhà vợ. Sau khi gây án, Y Trương bỏ về nhà mẹ đẻ. Hiện công an xã Madrak đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Y Trương Bia theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can Đồng Xuân Hải, trú tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 năm 2025, do thiếu tiền tiêu xài, Đồng Xuân Hải đã lập hàng loạt các tài khoản ảo trên Threads với các tên như là Đức Tân, Trạm Vé Mơ Màng và đăng thông tin nhận bán nhiều loại vé live concert. Khi có người liên hệ mua vé, Hải đã chuyển cuộc trò chuyện sang Zalo, gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí chỗ ngồi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân đồng ý mua, đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng. Ngay sau khi nhận được tiền, Hải lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt tài sản. Bước đầu Hải khai nhận đã lừa hơn 200 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền mỗi nạn nhân bị chiếm đoạt từ 1 triệu đến 30 triệu đồng. Tổng số tiền ước tính hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị, giúp học sinh nhận diện cạm bẫy ma túy, biết cách tự bảo vệ và chủ động chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là mục tiêu của chuỗi chương trình School Tour, Uni Tour tại thành phố Hồ Chí Minh. Với cách tiếp cận gần gũi, tăng cường trải nghiệm, lực lượng công an đang đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố xây dựng một môi trường học đường an toàn.
1: Một câu hỏi để nhận diện nguy cơ, một tình huống để lựa chọn cách ứng xử. Khi học sinh trực tiếp tham gia, kiến thức phòng chống ma túy trở thành điều các em cần hiểu để bảo vệ chính mình. Tại chương trình, các hoạt động hỏi đáp, trò chơi và giao lưu tạo cơ hội để học sinh trao đổi với cán bộ công an. Từ những thắc mắc của tuổi mới lớn, mỗi em có thể hiểu rõ hơn vì sao phải cảnh giác trước những lời rủ rê, mời gọi.
2: Qua chia sẻ của các anh công an đã giúp cho em hiểu được cái cách để mà nhận diện được các loại ma túy hiện nay, và qua đó thì em học được những cái cách mà để mình phòng tránh, mình không có sa vào cái con đường ma túy đó. Bên cạnh đó thì những chia sẻ từ các anh cũng giúp cho em biết được thêm rõ hơn về các luật an toàn giao thông.
1: Định bản thân, sự tò mò có thể khiến các em xem nhẹ nguy cơ. Bởi vậy, kiến thức cần đi cùng kỹ năng từ chối, sự tỉnh táo và khả năng tìm kiếm hỗ trợ. Một quyết định dứt khoát đúng lúc có thể giúp các em tránh được những hậu quả lâu dài.
3: Nhằm kịp thời quán triệt triển khai thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố về việc trung sinh viên sẽ hình thành kháng thể để chủ động nhận diện và kiên quyết tránh xa cạm bẫy về ma túy, cũng như hình thành văn hóa giao thông văn minh. Chúng tôi cũng mong muốn rằng mỗi một em học sinh sinh viên sẽ rèn luyện cho mình được bản lĩnh của người trẻ trong thời đại mới, sống thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, và đặc biệt là kiên quyết nói không với ma túy, vững vàng tay lái sau mỗi nẻo đường đến trường.
1: Giá trị của một buổi tuyên truyền còn nằm ở điều học sinh mang theo khi trở về lớp. Đó có thể là lời nhắc một người bạn, sự chủ động trao đổi với cha mẹ hoặc ý thức tìm hiểu kỹ trước những lời mời gọi. Khi biết chia sẻ kiến thức và quan tâm đến nhau, các em cũng góp phần bảo vệ môi trường học tập của mình.
4: Sau buổi ngày hôm nay thì em thấy được đã giải đáp được khi được các anh công an giải đáp thắc mắc khi nói về những mối nguy hiểm của ma túy cũng như là hiện trạng của thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Hôm qua buổi này thì em sẽ tránh xa các loại ma túy cũng như là tuyên truyền cho bạn bè, người thân, gia đình về những tác hại của ma túy cũng như là cái hậu quả mà nó mang lại cho xã hội.
5: Đây là một cái công tác, là một cái nhiệm vụ để thực hiện tốt cái nghị quyết 02 về cái thành phố là Hồ Chí Minh không ma túy đến năm 2030 và cái thực hiện cái chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về trật tự an toàn giao thông, lồng ghép để và đưa vào các nhà trường, nhất là cái độ tuổi cái học sinh, sinh viên là mà nó là thường là tiêm nhiễm vào các cái loại tội phạm này. Và đây là cũng là hoạt động rất ý nghĩa để là cùng nhà trường, cùng với xã hội, cùng với gia đình và lực lượng công an trong việc là giúp cho các em là đề phòng với

0: các loại ma túy cũng như là chấp hành nghiêm cái luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông đến trường.
1: Một môi trường học đường an toàn cần sự đồng hành bền bỉ của gia đình, nhà trường và lực lượng công an. Từ những cuộc trao đổi gần gũi hôm nay, kiến thức và bản lĩnh được bồi đắp giúp mỗi học sinh vững vàng hơn trước cạm bẫy, tự tin bảo vệ bản thân và tương lai của mình.
2: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Nguyễn Thị Loan và đồng bọn tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Đài Loan, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác, theo quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can ngày 8 tháng 9 năm 2026.
3: Họ tên Nguyễn Phi Khanh, giới tính nam, tên gọi khác Nguyễn Văn Khanh, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1969 tại tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp lao động tự do, số chứng minh nhân dân 162696357, cấp ngày 31 tháng 7 năm 2002, nơi cấp công an tỉnh Nam Định cũ, nay là công an tỉnh Ninh Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn, thôn Nam Lạng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, nay là thôn Nam Lạng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình. Tội danh bị khởi tố, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, theo quy định tại Điều 275 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Phi Khanh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Phi Khanh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Phi Khanh, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069 220 9025 hoặc 069 220 9109.
2: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đã kiểm tra tình hình sụt lún đất tại thôn Chư Ti 4 và lên phương án xử lý khắc phục. Qua kiểm tra, khu vực thôn Chư Ti 4 xuất hiện hiện tượng nứt đất, sụt lún cục bộ và có dấu hiệu sạt trượt về phía khu vực địa hình thấp. Ước tính phạm vi ảnh hưởng khoảng 0,9 hectare. Tại một số vị trí ghi nhận vết nứt rộng khoảng 30-60cm, độ sâu khoảng 1,5m. Bề mặt đất có biểu hiện hạ thấp khoảng 1 mét so với khu vực lân cận. Hiện tượng trên có khả năng ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng, hệ thống tưới và an toàn của người dân sinh sống xung quanh khu vực. Trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn, không loại trừ khả năng các khe nứt tiếp tục mở rộng, khối đất ở khu vực địa hình thấp tiếp tục sạt trượt. Ủy ban nhân dân xã chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân gây sụt lún, nứt đất. Trước mắt để đảm bảo an toàn, địa phương khoanh vùng khu vực xuất hiện sạt trượt, cắm cọc răng dây và cắm biển cảnh báo tại vị trí nguy hiểm. Khuyến cáo người dân không đi vào khu vực có khe nứt sâu. Ủy ban nhân dân xã Đức Cơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hướng dẫn đo đạc, khảo sát địa chất và các nội dung chuyên ngành cần thiết để xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý khắc phục. Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai phát hiện một người dân bị ngã xe tại khu vực thôn Liên Sơn. Cán bộ chiến sĩ công an đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ và đưa đến cơ sở y tế để thăm khám điều trị kịp thời. Qua xác minh, người bị nạn là ông Hoàng Văn Tiền và vợ là bà Đinh Thị Than, cùng chú tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến vợ chồng ông bị ngã xe. Sau khi ngã, bà Thanh bị đau chân không thể tự đứng lên và đi lại. Nhận thấy bà Thanh cần được hỗ trợ y tế kịp thời, cán bộ chiến sĩ công an xã Liên Sơn đã nhanh chóng hỗ trợ đưa bà lên phương tiện, đồng thời phối hợp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3 tỉnh Lào Cai để thăm khám điều trị. Việc phát hiện và hỗ trợ người dân ngay trong quá trình tuần tra.
4: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 04 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Phan Văn Tần, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất.

mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Tôn Thị Lân, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xóm 10, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Xin kính chào quý vị đến với chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, việc số hóa lý lịch tư pháp lên ứng dụng VNeID từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang chuyển từ cơ chế đi xin giấy xác nhận sang quản lý kết nối dữ liệu lên môi trường số. Vậy quy trình làm sạch kết nối dữ liệu lên môi trường số mang lại lợi ích gì cho người dân? Câu trả lời sẽ có trong chương trình của chúng tôi ngay sau đây.
1: Theo quy định mới, người dân có thể thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và VNeID. Phiếu điện tử được cấp có giá trị pháp lý tương đương phiếu bản giấy. Quan trọng hơn, thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật và hiển thị trên VNeID để cá nhân có thể sử dụng khi có nhu cầu. Đây chính là sự thay đổi về tư duy quản trị. Bởi số hóa lý lịch tư pháp không đơn thuần là đưa một tờ phiếu từ bản giấy lên màn hình điện thoại. Điều quan trọng hơn là dữ liệu phải được chuẩn hóa, xác thực, cập nhật và kết nối để có thể được khai thác một cách chính xác, an toàn và đúng mục đích.
2: Cục Hồ sơ nghiệp vụ cũng đã phối hợp với Cục Quản lý chính cho rà soát, cập nhật cái thông tin các trường hợp đã được cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử để hiển thị trên VNeID. Công dân có thể sử dụng chức năng giấy tờ thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID để xem thông tin lý lịch pháp của mình, xuất trình cho cơ quan tổ chức yêu cầu cần cung cấp cái xác nhận cái tình trạng án tích của mình và không cần phải cấp phiếu lý lịch pháp, không cần phải xuất trình bản giấy phiếu lý lịch pháp.
3: Số hóa này và liên thông những cái kết quả như thế này, đó là mang lại cái thay đổi rất lớn theo cái hướng là tiện lợi, minh bạch và nhanh chóng cho người dân. Và vì vậy cho nên tôi cảm thấy là tôi tin rằng là người dân sẽ rất ủng hộ.
0: Làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin trên VNeID. Đây là cuộc chạy đua không đơn thuần với thời gian mà yêu cầu cả về độ chính xác của dữ liệu.
1: Với tinh thần gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, ngày 12 tháng 8 năm 2026, Bộ Công an ban hành kế hoạch tổng thể làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID. Mục tiêu được xác định rất rõ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó, đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin trên VNeID gắn với phong trào thi đua ba nhất được triển khai trong toàn lực lượng Công an Nhân dân.
2: Thì Cục Hồ sơ nghiệp vụ cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành cái quy trình thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử và đồng thời cũng ban hành các nhiều văn bản hướng dẫn cho lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an các địa phương thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết, xử lý yêu cầu tra cứu cũng như là giải quyết cái cấp phiếu lý lịch tư pháp để lực lượng hồ sơ nghiệp vụ toàn quốc thực hiện đảm bảo thống nhất và khẩn trương, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công dân.
1: Tại tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 28 tháng 8, 100% quân số được huy động, trong đó có lực lượng cán bộ chiến sĩ trẻ tăng cường, các tổ công tác làm việc liên tục, tập trung phân tích và chuẩn hóa dữ liệu. Mục tiêu là

0: làm sạch đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp của khoảng 3 triệu người dân. Còn tại Quảng Trị, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã số hóa hơn 100.000 hồ sơ, tài liệu, đạt trên 35% kế hoạch, đồng thời hơn 74.000 danh bản được chuẩn hóa, hơn 21.000 dữ liệu được dồn trùng, hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp được bổ sung.
1: Quy trình số hóa là trong từng khâu, từng bước, đảm bảo tính chính xác, bảo mật, từ việc là rút hồ sơ tại tàng thư, bàn giao, bàn nhận giữa cán bộ tàng thư và cán bộ thực hiện số hóa. Số hồ sơ tài liệu mà trước khi đưa vào số hóa thì cần được chỉnh lý, sắp xếp, rút kim kẹp để mà...
0: Dịch vụ công trực tuyến của Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đối với hơn 26.500 hồ sơ. Trong đó, đã trả kết quả cấp lý lịch tư pháp cho khoảng 24.300 trường hợp, đạt tỷ lệ khoảng 92%.
2: Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào cái quá trình chuyển đổi số và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả đó thì phản ánh cái sự nỗ lực tận tâm, tận tụy, tận tình của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ, mà nó còn đóng góp rất quan trọng vào cái quá trình tạo lập dữ liệu của lực lượng công an, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong những thời kỳ chuyển đổi số.
0: Xác định chuẩn hóa, số hóa hồ sơ nghiệp vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo nền tảng xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, đồng bộ và hiện đại. Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đang từng bước chuyển đổi phương thức quản lý, khai thác hồ sơ từ truyền thống sang môi trường số. Từ kiểm tra, phân loại đến quét và lưu trữ tài liệu, mỗi công đoạn đều được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm yêu cầu về tính chính xác.
3: 500 tập tài liệu và đã đạt tỷ lệ trên 82% tổng số hồ sơ nghiệp vụ hiện có của đơn vị. Đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Cục Hồ sơ Nghiệp vụ giao cho Công an tỉnh.
0: Tại hội nghị tập huấn chuyên sâu về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, vấn đề được đặt ra không chỉ là những quy định mới trong cấp phiếu, quan trọng hơn là yêu cầu xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong một phương thức quản trị mới. Khi dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của chuyển đổi số, quản lý lý lịch tư pháp cũng không còn đơn thuần là cấp một loại giấy tờ xác nhận, mà đang hướng tới tạo lập một nền tảng dữ liệu tin cậy, phục vụ người dân, cơ quan nhà nước và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
4: Sau hơn một năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, thì lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cả nước cũng đã cố gắng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tổng thể các cái giải pháp nhiệm vụ. Trước hết là cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tham mưu xây dựng trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp vào kỳ họp số 10 Quốc hội khóa 14. Thứ hai cũng đã hoàn thiện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo cái mô hình tập trung, quản lý tập trung tại Bộ Công an, và tổ chức kết nối dữ liệu với các bộ ngành liên quan để thu thập dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và đặc biệt là lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cũng đã cải tiến, đổi mới quy trình nghiệp vụ trong tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và trong hơn 1 năm vừa qua thì cũng đã tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp cho hơn 2 triệu lượt yêu cầu.
0: Phía sau chiến dịch 180 ngày không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ. Đó là phần tiếp nối của một quá trình đã được chuẩn bị từ thể chế, quy trình đến hạ tầng dữ liệu. Trong đó, hơn một năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và tổ chức triển khai thống nhất trong toàn lực lượng. Đồng thời, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng theo mô hình tập trung tại Bộ Công an, kết nối với các bộ ngành liên quan. Hơn 2 triệu lượt phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp trong hơn một năm qua. Nhưng nếu chỉ dừng ở cấp phiếu điện tử thì cuộc chuyển đổi này vẫn chưa hoàn tất. Đích đến xa hơn là người dân có thông tin lý lịch tư pháp đã được làm sạch thì có thể sử dụng thông tin ấy ngay khi có nhu cầu, thay vì liên tục phải thực hiện một thủ tục xin cấp phiếu.
5: Thời gian

0: Qua thì đơn vị chúng tôi đã tập trung nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các quy định về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý tra cứu, xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các đơn vị địa phương. Từ đó đã tham mưu lãnh đạo cục xây dựng quy trình điện tử, quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp
1: trong toàn hệ thống. Từ những tập hồ sơ giấy nằm trong kho lưu trữ, dữ liệu đang được chuyển hóa thành một tài sản có khả năng kết nối và phục vụ nhiều quy trình quản lý nhà nước. Thưa quý vị, có một ranh giới rất quan trọng trong kỷ nguyên dữ liệu. Nhà nước có thể quản lý thông tin, không có nghĩa mọi tổ chức cá nhân đều có quyền yêu cầu thông tin ấy. Và có một câu hỏi quan trọng hơn cả, việc dữ liệu được số hóa nhanh đến đâu? Ai được quyền yêu cầu dữ liệu đó? Và quyền công dân, quyền bí mật dữ liệu cá nhân sẽ được bảo vệ như thế nào khi thông tin lý lịch tư pháp được số hóa? Đây chính là ranh giới giữa khai thác dữ liệu để phục vụ xã hội và lạm dụng dữ liệu cá nhân.
2: Lý lịch tư pháp không phải là một loại thông tin cá nhân thông thường. Đó có thể là thông tin liên quan đến án tích, tình.
3: Lý lịch tư pháp lần này là phiếu lý lịch tư pháp số 2 là tuyệt đối cấm các cái tổ chức cá nhân là yêu cầu công dân phải cung cấp cái thông tin này, cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp không được phép thu thập cái phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thế còn đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì chỉ yêu cầu công dân cá nhân cung cấp trong một số trường hợp mà pháp luật có quy định, chứ không phải yêu cầu tràn lan. Còn nếu mà các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp mà yêu cầu công dân phải cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 mà không thuộc trường hợp pháp luật quy định thì công dân có quyền từ chối, thì đó là cái quyền của công dân. Bởi vì dưới góc độ pháp lý thì lý lịch tư pháp là thông tin nhạy cảm được bảo vệ bằng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là luật lý lịch tư pháp.
2: Thông tin lý lịch tư pháp là thông tin nhạy cảm, nếu bị thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và quyền cơ bản của công dân. Một vấn đề khác cũng được đặt ra. Nếu một người đã được xóa án tích, pháp luật ghi nhận quyền được tái hòa nhập cộng đồng và được đối xử bình đẳng như một công dân bình thường. Như vậy, dữ liệu số phải phục vụ quyền của con người, chứ không thể trở thành một dấu vết theo con người suốt đời.
3: Nếu một người đã từng bị kết án, đã được xóa án tích rồi, nhưng mà cái thông tin của họ về tội danh của họ mà công khai lên thì rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn, không chỉ bản thân họ mà ảnh hưởng đến cả nhân thân gia đình của họ nữa. Chính vì vậy là việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm, là cái điều mà Việt Nam đang rất quan tâm. Và những cái trường hợp mà làm lộ lọt bí mật cá nhân như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi công dân và ảnh hưởng đến nhiều các vấn đề có liên quan khác. Thế còn dưới góc độ pháp lý thì những cái trường hợp mà thu thập trái phép dữ liệu cá nhân rồi là sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, vi phạm luật dữ liệu, vi phạm luật an ninh mạng, và tùy vào tính chất mức độ của vi phạm mà người vi phạm đấy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Đây chính là một trong những yêu cầu lớn nhất của quản trị dữ liệu trong kỷ nguyên số. Dữ liệu phải chính xác, nhưng việc sử dụng dữ liệu cũng phải đúng pháp luật. Một hệ thống hiện đại không phải là hệ thống cho phép nhiều người nhìn thấy dữ liệu hơn, mà là hệ thống bảo đảm đúng người, đúng thông tin, đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Đó chính là cách dữ liệu phục vụ con người mà không xâm phạm quyền riêng tư của con người.
3: Hiện nay chúng ta đang xây dựng nền kinh tế số và chúng ta đang hình thành các công dân số, và trên môi trường số như vậy thì cái dữ liệu cá nhân là cái vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân công dân và cũng như là liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy là hệ thống pháp luật Việt Nam thì nếu mà nói là đủ thì thực ra không biết thế nào là đủ, nhưng mà đến thời điểm này rồi là luật an ninh mạng, luật công nghiệp công nghệ số, rồi là Bộ luật hình sự, rồi rất nhiều các văn bản luật khác tạo thành một cái hệ thống hành lang pháp lý cơ bản tương đối đầy đủ để bảo vệ công dân ở trên môi trường số.
4: Số hóa không đơn thuần là chuyển từ văn bản giấy sang dữ liệu điện tử, mà là một cuộc cách mạng thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân. Chiến dịch 180 ngày làm sạch sống số hóa dữ liệu chính là chìa khóa then chốt đưa luật lý lịch tư pháp sửa đổi nhanh chóng đi vào thực tiễn. Khi dòng chảy dữ liệu được khơi thông trên VNEID, mọi rào cản hành chính đều bị bãi bỏ, nhường chỗ cho sự chủ động, minh bạch và tiện ích tối đa cho người dân.

Thưa quý vị, những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID, số hóa chính là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Đây không chỉ

0: Làm thế nào để văn hóa truyền thống không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để văn hóa vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực phát triển? Lào Cai, nơi những giá trị văn hóa Thái vẫn đang được trao truyền qua từng thế hệ. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, khi văn hóa được đánh thức từ chính cộng đồng. Trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh nội sinh chính là nền tảng tạo nên ý chí, bản lĩnh và sức sống của dân tộc. Đó là nguồn lực được hun đúc qua lịch sử, kết tinh trong những giá trị văn hóa và được tiếp nối qua mỗi thế hệ người Việt Nam. Phát huy sức mạnh ấy sẽ tạo động lực để khơi dậy khát vọng vươn lên khi đất nước đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng, hội nhập và phát triển bền vững. Văn hóa càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của quốc gia. Văn hóa không chỉ lưu giữ những giá trị được hình thành qua lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp con người Việt Nam có lòng yêu nước, bản lĩnh, nhân ái.
1: Nội dung của Nghị quyết 80 đã được cụ thể hóa trong các đề án nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh, chúng tôi đặt ra cái mục tiêu là xây dựng văn hóa phát triển toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển theo định hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Và các chỉ tiêu thì không chỉ tập trung vào bảo tồn mà còn phát triển những cái giá trị văn hóa mà tỉnh đã và đang có.
2: Đối với tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi, biên giới, nơi hội tụ bản sắc văn hóa phong phú của 34 dân tộc, yêu cầu đó càng có ý nghĩa khi văn hóa vừa là nền tảng của củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, xây dựng hình ảnh và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh.
0: Không chỉ được nhận diện bởi những bản làng, những nếp nhà sàn hay những điệu xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa, trong đời sống của đồng bào Thái nơi đây, văn hóa hiện diện trong tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống, phong tục, sinh hoạt cộng đồng và trong cách mỗi thế hệ trao lại cho thế hệ sau những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều đời. Nhưng trước những đổi thay của đời sống hiện đại, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn những giá trị ấy, mà còn là làm thế nào để văn hóa tiếp tục sống, tiếp tục được thực hành và trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hôm nay.
3: Đảng bộ phường Nghĩa Lộ thì hiện nay cái số lượng đảng viên là hơn 1.600 đảng viên, trong đó cái tỷ lệ đảng viên là đồng bào dân tộc.
4: 2026.
0: Ở Nghĩa Lộ, việc gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đang được triển khai từ từng chi bộ, từng bản làng, từng gia đình và mỗi người dân. Từ việc duy trì tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, phong tục, tập quán đến bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ và những điệu xòe, mỗi giá trị văn hóa đều được cộng đồng gìn giữ bằng những cách làm cụ thể.
5: Cấp ủy Đảng và chính quyền rất là quan tâm. Chúng tôi thì cũng có công tác phối hợp rất chặt chẽ. Chúng tôi tham gia các hoạt động, các hội thi, huy động lực lượng tham gia. Ví dụ như là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có huy động lực lượng và trực tiếp là phụ trách một đội thi lung linh bóng xòe với 200 diễn viên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia các hoạt động về văn hóa, văn nghệ.
3: Cương là phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, rồi các cái chi bộ, rồi đoàn thể và đặc biệt là từng gia đình trong cái việc giữ gìn và trao truyền cái văn hóa. Chúng tôi tạo điều kiện

0: để người dân được thực hành văn hóa thường xuyên, rồi cùng học xòe, rồi dân ca, dân vũ, giữ trang phục này, rồi là ẩm thực này, nghề truyền thống, rồi duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Quan điểm của chúng tôi là không làm thay người dân mà khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Khi mỗi gia đình tự hào về văn hóa của mình, cái việc mà bảo tồn mới thực sự bền vững.
1: Để văn hóa thực sự có sức sống, việc bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở những chương trình biểu diễn hay các dịp lễ hội, mà phải bắt đầu từ chính đời sống thường ngày của mỗi gia đình, bản làng. Tại các thôn bản, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đang được gìn giữ từ những việc làm gần gũi, thiết thực. Trong quá trình ấy, vai trò của chi bộ, người có uy tín, trường bản và các tổ chức đoàn thể được phát huy, trở thành cầu nối vận động, tập hợp người dân cùng tham gia. Khi mỗi gia đình, mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình, văn hóa không còn là những giá trị được trưng bày, mà trở thành một phần tự nhiên, bền vững trong cuộc sống.
2: Năm nào cũng được tổ chức.
3: Trong chi bộ cùng với lại tất cả đảng viên, chúng tôi cũng luôn luôn là đấy, vận động chị em phụ nữ là tham gia để giữ gìn cái nét văn hóa của người dân tộc Thái. Thì cái nét văn hóa này thì luôn luôn được duy trì. Thì đấy thì từ đời này qua đời sau, thì đấy là chị em là lúc nào cũng hăng say để tập luyện.
1: Ở những bản làng người Thái, việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ. Bằng sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và đời sống hàng ngày, các đảng viên đã cùng bà con duy trì tiếng nói, trang phục, những làn điệu dân ca, điệu xòe và phong tục tốt đẹp của dân tộc. Các đảng viên gương mẫu còn trực tiếp tham gia các lớp truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống. Từ sự tiên phong ấy, việc bảo tồn bản sắc không còn là hoạt động riêng lẻ mà trở thành ý thức chung của cộng đồng.
4: Là một người dân tộc Thái, tôi thì cũng cảm thấy rất là tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình và cái trang phục truyền thống cũng như là tiếng nói, chữ viết đến những làn điệu khắp Thái và đặc biệt là cái phong tục tập quán tốt đẹp giữ gìn của nhiều thế hệ để lại. Và bản thân tôi thì cũng nghĩ rằng giữ gìn văn hóa không chỉ là lưu lại những cái giá trị quá khứ mà còn phải biết làm cho những giá trị ấy trở nên gần gũi hơn.
1: Từ một chủ trương chung, việc bảo tồn và phát huy văn hóa ở mỗi địa phương lại được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi cách làm có thể khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu để văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện trong từng gia đình, bản làng và sinh hoạt cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được trao truyền, lan tỏa và tiếp tục phát huy giá trị.
5: Tôi cho rằng thì bảo tồn tốt nhất để văn hóa được sống trong đời sống hiện đại là khi một người trẻ tự hào mặc trang phục dân tộc, rồi biết tiếng nói của dân tộc mình và hiểu những cái câu chuyện của di sản và chủ động giới thiệu quê hương, đất nước của mình trên cái không gian số và mong muốn đóng góp cho quê hương. Thì khi đó thì cái công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục về văn hóa mới thực sự đi vào chiều sâu.
1: Có những giá trị văn hóa không nằm trong sách vở, chúng được lưu giữ trong trí nhớ của những người đã sống cùng nó, thực hành cùng nó và truyền lại nó qua từng thế hệ. Với những nghệ nhân, việc giữ văn hóa là cách giữ lại ký ức của cộng đồng, giữ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc mình.
6: Để gợi lên những tình yêu quê hương đất nước và cũng như là dịp vừa rồi, chúng ta làm theo chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước thì cũng sáp nhập các tỉnh, thành. Có làm cho chỉ có là được cấp tỉnh, cấp xã thôi.
7: Biết là làm sao để cho các con, các cháu nối tiếp được những cái nét văn hóa của mình và làm sao các cháu nó duy trì được cái bản sắc văn hóa của

0: dân tộc mình. Thì từ những cái đó thì tôi cũng gọi các cháu để thành lập ra những cái đội cho các cháu, để các cháu để truyền dạy cho các cháu, để làm sao mà các cháu biết được, nắm được và giữ gìn nối tiếp với cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
1: Không chỉ truyền dạy 6 điệu xòe cổ được UNESCO ghi danh, bà còn tận tình hướng dẫn lớp trẻ gìn giữ tiếng nói và nếp sống truyền thống. Với bà, mỗi bước chân xòe, mỗi vòng tay nắm chặt hay chén rượu mời nhau đều gửi gắm những giá trị nhân văn về lòng hiếu khách, sự thủy chung và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, bà đã trực tiếp mở nhiều lớp truyền dạy cho phụ nữ, thanh niên và thiếu nhi, lực lượng hạt nhân văn hóa của 14 xã phường với gần 200 lượt học viên trong 3 tháng.
0: Hàng năm, dịp Tết, dịp lễ.
1: Vậy, bên cạnh việc bảo tồn những giá trị vốn có, Nghĩa Lộ đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai. Từ những năm đầu đời, các em nhỏ đã được làm quen với tiếng nói, trang phục, những điệu múa, câu hát và phong tục đẹp của đồng bào mình. Việc đưa văn hóa dân tộc đến gần với trẻ em ngay từ bậc học mầm non không chỉ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu cội nguồn mà còn cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cơ sở đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc. Để văn hóa Thái không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục hiện diện trong tự nhiên đời sống hàng ngày.
2: Việc mà truyền thụ lại những cái nét văn hóa thì đối với đơn vị có rất nhiều điểm thuận lợi. Cụ thể là các bé đã được sống trong một cái nôi văn hóa từ gia đình đến tộc bản xung quanh. Cái nét văn hóa đó thấm nhuần với các bé từ nhỏ. Đâm ra là tất cả những cái gì mà cô giáo duy trì thì các con cảm nhận rất là nhanh. Hai nữa là xung quanh địa phương có những nghệ nhân thường xuyên truyền thụ những cái kiến thức về văn hóa dân tộc cho trẻ từ độ tuổi mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở. Thì đấy là những cái rất là thuận lợi.
1: Bảo tồn văn hóa không tách rời phát triển kinh tế. Khi những giá trị văn hóa được gìn giữ một cách chân thực và trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa có thể tạo thêm sinh kế cho người dân. Tinh thần của Nghị quyết 80 không dừng lại ở việc bảo tồn những gì đã có. Bảo tồn phải đi cùng phát huy. Văn hóa phải trở thành nguồn lực tinh thần, nguồn lực xã hội và trong điều kiện phù hợp phải trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Từ những giá trị được lưu giữ trong mỗi gia đình, cộng đồng đang từng bước tạo nên một không gian văn hóa vừa đậm bản sắc, vừa thích ứng với cuộc sống hiện đại.
3: Từ tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thì Đảng ủy phường Nghĩa Lộ cũng xác định bảo tồn văn hóa thì cũng phải bắt đầu từ việc giữ gìn những cái giá trị cốt lõi và làm cho những cái giá trị ấy tiếp tục sống trong cái đời sống của hôm nay. Và đối với văn hóa Thái thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái giá trị đặc trưng như là tiếng nói, rồi trang phục, rồi ẩm thực, rồi dân ca, dân vũ, rồi đặc biệt ở đây thì đó là nghệ thuật xòe. Vì xòe Thái thì cũng là một trong những cái giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2021. Và cái nội dung nữa chúng tôi quan tâm đó là phong tục tập quán tốt đẹp và không gian văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái.
4: Việc bảo tồn văn hóa không phải chỉ để giữ những giá trị trong bảo tàng mà để văn hóa tiếp tục sống ở trong cộng đồng. Một trong những cái điểm nhấn thể hiện tư duy đổi mới của Lào Cai, đặc thù của Lào Cai, nơi có rất là nhiều di sản đặc sắc, có cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ và nổi bật, có thể chuyển hóa thành những cái sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao, mang tầm khu vực quốc tế.
1: Từ những nghệ nhân miệt mài giữ nghề, những người có uy tín gìn giữ phong tục, những chi bộ vận động cộng đồng, đến những người trẻ đang học lại tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, dân ca và những điệu xòe, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được

0: cuộc sống trong đời sống hôm nay. Và đó cũng là cách tinh thần Nghị quyết 80 được cụ thể hóa.
1: Tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
2: Mất nước mới nhục, cụ Trùng không mới nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu, bọn tôi học lớp 3 là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mình bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở cái hầm dưới đi, hầm của dân này, hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Răng này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này. Là niệm mình nói là hắn ở rất khó khăn, chỗ nó chỗ khó khăn, cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Răng này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Răng này á, là do đồng chí sống, chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
0: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Rân không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972, hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
1: Thì đó rồi lâu rồi đập, nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước đổ, coi như là để mình nằm trên cái ghế nó có là tâm trùm cái khăn lông, là nhúm ướt cái khăn lông rồi cũng trùm lên mặt, rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ uống vô cái no cái đột ra, để gió lên tay rụt đột ra cái đoạn trào hết ra đó, là sách đi, nó đổ lại, coi như lúc nó là còn tỉnh, nó sách đổ lại uống no vô đoạn đột lần hai nữa, coi như hết không biết chi nữa.
3: Trời, cô thể hầu nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, coi như người cũng mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó. Nói chung là không khơ không bó thì hắn là đánh không đánh cũng thỏa xuống đó.

0: mình thấy thấy cái hiện tượng của chị Sanh là bị rứt hết. Nhưng vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
1: Hồi bình thường chị em mình sống ở nhà rứt, nhưng mà tới hồi khi lên là mình nói thật là cõm mà nuốt ấy là chịu không nổi được. Nó tồi mà. Về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tuổi còn trẻ mà thấy thương lắm. Mình thấy tồi mà cái thấy của người mà khiêng lên dục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
2: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém. Chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
3: Bác mình là cẩu rồi đó, cẩu rồi cái tôi đứng dài ngã ta tôi che lại. Tạo con chết chú ơi, cái khổ bức lắm. Nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con chú ơi, nó lần thứ hai cái tôi đứng dậy rồi cái ta cái đẩy cái ta nghe tao như vậy đó. Mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
2: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi. Hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

0: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tại Hà Nội là nơi lưu giữ hàng ngàn tư liệu quý liên quan đến quá trình hoạt động của nhiều tổ chức cá nhân ở các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước ta trong thời kỳ Pháp thuộc đến năm 1954. Tại đây, hiện đang được lưu giữ cẩn mật nhiều tài liệu và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhân vật chính yếu trong Chính phủ Liên hiệp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Trong đó có 24 sắc lệnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng đồng vai trò ký thay với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sắc lệnh số 82 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 29 tháng 5 năm 1946 quyết định. Trong khi Chủ tịch Chính phủ đi vắng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ thay Chủ tịch ký những công văn thường ngày và chủ tọa Hội đồng Chính phủ. Trong thời gian 4 tháng 20 ngày, Bác Hồ sắc
1: một chí sĩ kiên cường bất khuất và trong mọi khó khăn là Huỳnh Thúc Kháng đi thể hiện cái bản lĩnh của mình trước hội cuộc.
2: Đặc biệt, mối quan tâm về vận nước của cụ không có cơ hội để mà có thể đạt đến cái độ sung mãn. Đó là khi Hồ Chủ tịch đã tín nhiệm giao cho cụ cái chức quyền chủ tịch nước trước khi người sang Pháp với tư cách là thượng khách của nước Pháp lúc bây giờ. Thì rõ ràng là ở vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc của đất nước, của vận mệnh tổ quốc lúc bây giờ, Huỳnh Thúc Kháng đã có những quyết định sáng suốt đến cái việc chúng ta đấu tranh giữ được cái độc lập, giữ được chế độ chính trị.
0: Niên hiệu Thành Thái thứ 16 năm 1904 đã đề danh Huỳnh Thúc Kháng đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ cùng với Trần Quý Cáp, lúc này ông 28 tuổi. Đỗ đạt, nhưng Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan. Ông cùng với Phan Châu Trinh và

0: bản năm 1943. Tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng và công khai vì độc lập dân tộc và dân chủ của cụ Huỳnh trên nhiều phương diện tư tưởng, nghị trường, báo chí đã để lại tiếng vang và dấu ấn lớn đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, chỉ đến khi cách mạng tháng 8 thành công, cụ Huỳnh mới thấy hạ tâm nguyện.
1: Một dân tộc đã gan ngốc chống ngách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan...
0: Thành việc cấp tốc xóa giặc đói, giặc rốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú tâm trọng người tài ra giúp nước. Thay mặt chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời và hai lần gửi thư mời cụ Huỳnh ra tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời. Khi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, người đã được Phan Châu Trinh nhắc đến trước lúc lâm chung, sự nghiệp độc lập nước nhà sở cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Dù ở tuổi 70 xưa nay hiếm, sức khỏe yếu, cụ Huỳnh vẫn quyết định đứng bên cạnh cụ Hồ tham gia Ủy ban kháng chiến, gánh vác nhiều trọng trách quan trọng khi vận nước đối mặt với thù trong giặc ngoài. Tại Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh, hiện đang trưng bày và lưu giữ nhiều tài liệu liên quan đến thời gian hoạt động của cụ Huỳnh trong các vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quyền Chủ tịch nước và Hội trưởng Hội Liên Việt. Đây là các bức ảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 3 năm 1946, khi giới thiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng trong vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những lời trân trọng. Cụ Huỳnh là người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết. Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập đồng nghĩa với việc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có một chính phủ hợp pháp toàn quyền điều hành đất nước, nhưng lại khiến cho mối quan hệ giữa ta với Tưởng Giới Thạch và chính phủ Pháp hết sức căng thẳng và phức tạp. Lúc này ở miền Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch với danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã vào miền Bắc từ vĩ tuyến 16, mang theo âm mưu lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh và làm chỗ dựa cho các lực lượng Việt Quốc, Việt Cách theo kế hoạch diệt Cộng, cầm Hồ, tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, phá tan mặt trận Việt Minh và chính phủ Hồ Chí Minh. Quân Tưởng từ chỗ giúp các lực lượng phản cách mạng gây sức ép chính trị, đòi quyền lực trong bộ máy chính quyền, khi có cơ hội sẽ âm mưu lật đổ nhà nước Cộng hòa Việt Nam non trẻ. Trong khi đó, ở miền Nam nước ta, quân Pháp trở lại xâm lược và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Nam Trung Bộ. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh ở miền Nam làm bàn đạp đưa quân ra Bắc bị thất bại, khiến thực dân Pháp bắt tay với Tưởng Giới Thạch ký hiệp ước Trung Pháp ngày 28 tháng 2. Nhằm giúp quân Pháp có điều kiện thay quân đổi Tưởng ở miền Bắc để thực hiện dã tâm cướp nước ta lần nữa. Trong tình thế giặc ngoài, thù trong, khó khăn cấp bách như vậy, đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải sáng suốt lựa chọn giải pháp thích hợp để đối phó với Pháp và Tưởng. Vì thế, Hòa ước mùng 6 tháng 3 ký kết là nước cờ đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Liên hiệp, nhằm đẩy quân Tưởng về nước, tạo thế hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến lâu dài ở miền Nam, đồng thời có thêm thời gian đối phó với các đảng phái thù địch và âm mưu của thực dân Pháp ở phía Bắc. Trong bối cảnh ấy, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham chính với vai trò Bộ trưởng Nội vụ đã giúp giữ vững kỷ cương mối đoàn kết giữa các đảng phái trong chính phủ. Đặc biệt, khi các đảng phái thù địch lên án hòa ước mùng 6 tháng 3 và hạ thấp uy tín của cụ Hồ, cụ Huỳnh đã viện dẫn văn bản cuộc họp Hội đồng Chính phủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên, duy chỉ vắng mặt Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, để lên tiếng mạnh mẽ đập tan luận điệu xuyên tạc của các tổ chức đảng phái phản động, đồng thời khẳng định sự sáng suốt của chính phủ.

0: và Cụ Hồ trong việc chọn giải pháp hòa ước khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc. Lên tiếng ủng hộ Cụ Hồ cũng là cách cụ Huỳnh công khai ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Sau hòa ước mùng 6 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải lên đường dự hội nghị Fontainebleau để đòi quyền độc lập cho dân tộc. Canh cánh nỗi lo phận nước đầy chông gai buổi đầu thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào chính phủ dưới sự chèo lái của Cụ Huỳnh qua lời nhắn nhủ dĩ bất biến, ứng vạn biến.
1: Khi mà Cụ Hồ đã tin cậy giao cho Cụ Huỳnh cái trọng trách làm quyền chủ tịch nước mà không giao cho ai khác, chính là cụ đã tin là cụ Huỳnh Thúc Kháng quán triệt sâu sắc và am hiểu rất nhiều về cái Bắc Biển đó, tức là lấy cái độc lập dân tộc đặt lên trên hết. Và chính vì quán triệt như vậy cho nên là cụ Huỳnh đã ứng xử rất nhiều tình thế có thể nói là hết sức bức bách và nguy cấp lúc bây giờ để mà có thể đảm bảo được cái vai trò của mình trong khi mà Cụ Hồ đi vắng.
0: Lúc này, thủ đô Hà Nội như vạc dầu sôi khi quân đội Pháp ra sức phá hoại hòa ước, gây hấn để tìm cớ nổ súng. Các đảng phái phản động như Đại Việt, Duy Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng cố tình phá rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xung đột với lực lượng Việt Minh. Trước tình thế cấp bách như vậy, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6 năm 1946, Cụ Huỳnh đã thẳng thắn vạch mặt và phản đối hoạt động chống phá của các phe đảng. Trong vai trò quyền chủ tịch nước, một trong những quyết định khó khăn nhất nhưng cũng quyết liệt nhất của Cụ Huỳnh đó là việc thẳng tay trừng trị các phần tử phản động trong tổ chức Quốc Dân Đảng qua vụ án Côn Như Hầu. Nói khó khăn là bởi tổ chức Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học và một số nhà yêu nước chống Pháp sáng lập năm 1927 rất được Cụ Huỳnh ủng hộ. Tuy nhiên, tổ chức này đã đi ngược lại tôn chỉ của những vị tiền bối và có nhiều hoạt động chống phá lại nhà nước, tổ chức nhiều vụ bắt cóc, thủ tiêu cán bộ Việt Minh, cấu kết với thực dân Pháp âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Nhận rõ bản chất của tổ chức này, Cụ Huỳnh đã quyết định diệt và phải diệt bọn phản nước hại dân này.
2: Không những là thấy nó chấm dứt tất cả một cái danh tiếng của cái bọn Quốc Dân Đảng không ở trong cái đó, nó còn ở bên ngoài, vẫn hoạt động ở bên ngoài. Thì cái đó là công việc mà rất lớn.
3: Chính từ sự kiện này là ta có điều kiện để vạch mặt những phần tử phản động của tổ chức này trong bộ máy nhà nước. Và trên cơ sở đó thì để cho toàn thể dân tộc Việt Nam biết chính phủ Hồ Chí Minh mà là một chính phủ là phấn đấu vì mục tiêu độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân. Và vì vậy nó có tác dụng là tập hợp đoàn kết toàn dân xung quanh chính phủ Hồ Chí Minh, làm cho chính phủ ngày càng vững mạnh.
0: Đây là hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta từ Pháp trở về sau gần 5 tháng hội đàm đòi quyền độc lập cho đất nước. Trong ảnh, Cụ Huỳnh đứng bên cạnh Cụ Hồ và Cụ Hồ đã không tiếc lời khen Cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Cụ Huỳnh, quyền chủ tịch nước, sự săn sóc của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc tiến thiết cũng tiến bộ.
4: Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước ngoài về thì cái công việc ổn định an ninh trật tự đã được đảm bảo và tất cả các cái thế lực phản động hoạt động công khai trắng trợn tay sai của nước ngoài thì cũng đã bị triệt phá và đã bị bóc gỡ, và hang ổ của các cái tổ chức phản động Việt Nam Quân Đảng đã bị đập tan. Và đấy là một trong những cái đóng góp có thể nói rất quan trọng trong một cái thời điểm rất quan trọng, rất nghiêm trọng.
0: 9 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến và cùng với các cơ quan chính phủ

0: nhận thấy tuổi cao, sức khỏe không cho phép theo bước Bác Hồ và chính phủ trở lại Tân Trào lãnh đạo kháng chiến. Cụ Huỳnh đã xin về miền Trung để sát cánh cùng nhân dân tổ chức kháng chiến trường kỳ. Đây là những hình ảnh cuối đời của cụ Huỳnh trong vai trò đặc phái viên của chính phủ khi kinh lý miền Trung để kiểm tra và tuyên truyền đường lối kháng chiến, kêu gọi đồng bào đoàn kết sát cánh cùng cụ Hồ và chính phủ kiên quyết đánh đuổi thực dân, giành độc lập dân tộc. Tại đây, cụ Huỳnh đã viết lời tâm huyết, kêu gọi quốc dân đồng bào đoàn kết ủng hộ công cuộc kháng chiến mà cụ Hồ khởi xướng và không quên gửi gắm niềm tin khẳng định sự tất thắng của dân tộc. Cụ Huỳnh đã viết: "Hãy tin tưởng vào cụ Hồ Chí Minh, bậc yêu nước, đại chí sĩ. Mọi người hãy đồng lòng đoàn kết chặt chẽ một khối, quyết sống mãi với kẻ thù. Tổ quốc sẽ độc lập quang vinh muôn năm." Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ ở địa bàn thôn Phú Bình, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ghi dấu ấn hoạt động cuối đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong vai trò là đặc phái viên chính phủ. Nơi đây, bỏ lại sau lưng mọi chức vị quyền hành, cụ Huỳnh đã chọn cuộc sống thanh bạch, giản dị, nhưng trái tim luôn nóng bỏng, canh cánh với vận nước đang bước vào công cuộc trường kỳ kháng chiến. Và cũng chính nơi đây, khi lâm bệnh nặng, biết không qua khỏi, cụ Huỳnh đã xúc động viết lời vĩnh quyết, gửi gắm lại sự nghiệp, gửi trọn niềm tin yêu và sự lãnh đạo của cụ Hồ và con đường tất thắng của cách mạng Việt Nam. Kính gửi Hồ Chủ tịch: "Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả? Chỉ tiếc không gặp được cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc."
1: Công lao của Huỳnh Thúc Kháng nó phát xuất từ cái lòng yêu nước nhiệt thành của cụ, và đặc biệt là vào cái vai trò, một cương vị, một cái trọng trách mà cụ được giao giữ lúc bây giờ để mà thể hiện cái mối quan tâm đến vận mệnh đất nước của chính cụ. Và rõ ràng như ta biết, cho đến phút cuối đời, cụ vẫn tiếp tục đóng góp cho đất nước trên cương vị một phái viên của chính phủ. Và có thể nói là cụ cũng đã trở thành một liệt sĩ cách mẫu mực, người con ưu tú của quê hương của cả năm.
2: Bài học chúng ta rút ra đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên trì kiên quyết đấu tranh chống phản cách mạng, đấu tranh chống các thế lực thù địch xâm phạm đến lợi ích của tổ quốc, lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhân dân, nhưng là phải hết sức bình tĩnh và thận trọng, khách quan và luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không mắc vào âm mưu khiêu khích của kẻ thù.
3: Cái cuộc đời và sự nghiệp của Huỳnh Thúc Kháng thì có thể rút ra một số bài học cho cái công cuộc đổi mới hiện nay. Thứ nhất là muốn cho công cuộc đổi mới ngày càng phát triển mà, thì người đứng đầu nhà nước, người cán bộ là phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng và sẵn sàng
0: để hôm nay và mai sau.
4: Noi gương cụ Huỳnh, chúng ta nguyện tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng. Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia, dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ gắn với một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước,

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
4: Đồ xấu xa. Tôi ghét cô.
3: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.

Tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xuất bản, phấn đấu đưa sách Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 6 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can Đồng Xuân Hải, trú tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 8 năm 2025, do thiếu tiền tiêu xài, Hải lập hàng loạt tài khoản ảo trên nền tảng Threat với các tên như Đức Tân, Trạm Vé Mơ Màng và đăng thông tin bán nhiều loại vé ca nhạc. Khi có người liên hệ mua vé, Hải chuyển cuộc gọi sang Zalo, gửi hình ảnh sơ đồ vị trí chỗ ngồi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân đồng ý mua, đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng mà đối tượng mua trôi nổi trên mạng. Ngay sau khi nhận được tiền, Hải đã lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Hải khai nhận đã lừa đảo hơn 200 người tại nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Một đường dây nuôi tiêu thụ lợn sử dụng chất cấm quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Từ đầu năm 2026 cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã đưa ra hơn 10.000 tấn lợn nhiễm chất tạo nạc trị giá trên 600 tỷ đồng.
1: Cuối tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con lợn dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó 80 con đồng thời dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét 14 địa điểm là các trang trại tại Đồng Nai, phát hiện hơn 3.900 con lợn, tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với Salbutamol. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Trinh Nữ, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Vĩnh Long, là người cung cấp chất tạo nạc cho các cơ sở chăn nuôi tháng. Đáng chú ý, trước khi xuất bán, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày, đồng thời sử dụng thuốc nhằm che giấu việc lợn nhiễm chất cấm. Để đưa lợn ra thị trường, một số đối tượng còn móc nối với Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai để người này ký xác nhận kiểm dịch không đúng quy trình. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án về 4 tội danh, khởi tố 9 bị can về các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
0: Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố 3 bị can để điều tra về đường dây thành lập hàng trăm công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị bước đầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp không hoạt động thực tế để xuất bán hóa đơn cho cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, nhằm hợp thức hóa hồ sơ trốn thuế và hưởng hoàn thuế. Cơ quan công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 43 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 117 token chữ ký số, 68 con dấu công ty cùng nhiều tài liệu có liên quan. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can, được xác định giữ vai trò chủ chốt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và những người có liên quan. Thưa quý vị, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh của Phòng Khám 11 Thái Hà. Ngay lập tức thì cơ quan chức năng đã chủ trì phối hợp
2: bản áp chỉ tiêu doanh số đối với các bác sĩ và điều dưỡng, nâng các chỉ số xét nghiệm cao hơn so với chỉ số thực tế để vẽ bệnh moi tiền.
3: Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc quảng cáo trên mạng việc khám chữa bệnh với chi phí thấp, đánh vào tâm lý mặc cảm của những người mắc tới bệnh nhạy cảm như nam, phụ khoa, bệnh xã hội. Khi bệnh nhân đến, họ bị tư vấn theo hướng thổi phồng bệnh, tạo tâm lý lo sợ về những cái biến chứng nghiêm trọng.
2: Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện người Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật y tế, trong đó có dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại phòng khám. Tôi nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc cho phòng khám này. Tôi chưa thấy giấy phép hoạt động, nhưng tôi được mời làm một số thủ thuật về sản phụ khoa, ví dụ như đình chỉ thai sản hay đốt sùi màu gà. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can về tội

0: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
1: Tiếp tục các tin tức kinh tế đáng chú ý khác, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó đề xuất mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc là chậm đưa vào sử dụng. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức và không áp dụng hạn mức. Theo Bộ Tài chính, đề xuất nhằm thực hiện mục tiêu khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, hướng tới sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định thuế suất từ 0,03% đến 0,15% đối với đất ở tùy diện tích, trong khi đất lấn chiếm chịu mức 0,2%. Tuy nhiên, chưa có mức thuế riêng đối với đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng. Các chuyên gia cho rằng tăng chi phí nắm giữ có thể tạo áp lực để người sở hữu đưa đất vào khai thác, cho thuê hoặc chuyển nhượng thay vì găm giữ chờ tăng giá. Đồng thời cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để kiểm soát hiệu quả tình trạng đầu cơ, sử dụng đất lãng phí. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã tăng trên 30% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn ngành ước vượt 5,38 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu đang chuyển dịch từ gia công phần mềm sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như game, nội dung số và kinh tế sáng tạo. Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin hiện đạt khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn cùng với Hoa Kỳ và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ở lĩnh vực nội dung số, Việt Nam hiện có hơn 180.000 kênh YouTube trên 10.000 người đăng ký. Hơn một nửa thời lượng xem video sản xuất tại Việt Nam đến từ khán giả nước ngoài, cho thấy nội dung số Việt Nam đang ngày càng vươn ra thị trường quốc tế. Cùng với tín hiệu tích cực từ việc tăng doanh thu từ các nội dung số được sản xuất trong nước, trong kỷ nguyên số thì tin giả cũng trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến thông tin giả ngày càng tinh vi, dễ tạo dựng và khó nhận biết hơn. Khi một nội dung sai lệch có thể được phát tán với tốc độ rất nhanh, phòng chống tin giả đòi hỏi sự vào cuộc và trách nhiệm từ nhiều phía. Cùng với các biện pháp quản lý, xử lý vi phạm thì công tác tuyên truyền cần xây dựng năng lực nhận diện và kiểm chứng thông tin ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.
0: Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện, xác minh và tăng cường xử lý nhiều trường hợp đăng tải phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, công tác tuyên truyền cảnh báo và cung cấp thông tin chính thống cũng được đẩy mạnh, giúp người dùng nhận diện rõ hơn các thủ đoạn giả mạo, xuyên tạc. Sự vào cuộc quyết liệt này góp phần ngăn chặn tin giả lan rộng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dùng khi tham gia môi trường số.
2: Dưới vai trò là một cái đơn vị chức năng thực hiện các cái công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, thì A05 đã chủ động triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác để xử lý ổn định tình hình. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác nắm tình hình và đưa ra kịp thời để đưa ra những cái cảnh báo, những cái nhận diện cho người dân ở trên không gian mạng về âm mưu, thủ đoạn cũng như là những cái hoạt động chống phá nguy hiểm của các cái thế lực thù địđịch cũng như là các loại tội phạm. Hiện nay thì cục A05 đang thực hiện cái chiến dịch tin AI, tức là hướng đến là phòng chống cái tin giả, thông tin sai lệch trên không gian mạng.
0: Đồng hành cùng các cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình, báo chí và các tổ chức xã hội cũng đã giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường thông tin an toàn lành mạnh. Gia đình, nhà trường cần chủ động trang bị kỹ năng số cho học sinh. Báo chí chính thống phải tiếp tục giữ vai trò cung cấp nguồn tin chính xác, tin cậy. Các nền tảng, tổ chức xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, cảnh báo và hạn chế nội dung sai lệch. Đây là những lớp phòng vệ cần thiết trước môi trường thông tin ngày càng phức tạp.
3: Thứ nhất là gia đình cho phép các em sử dụng điện thoại, trước tiên là thiết bị điện thoại, vào khoảng thời gian nào và vì mục đích gì. Các điện thoại hoàn toàn có ích khi mà để dùng cho các em liên lạc với thầy cô, với gia đình. Nhưng nếu để điện thoại để cho các em truy cập các thông tin mà chúng ta không kiểm soát được thì nó sẽ trở thành một cái tác hại mà chính bố mẹ cũng không lường được. Thứ hai nữa là đối với nhà trường thì nhà trường cũng cần phải có cách quản lý, cần phải có các em cách hướng dẫn các em kỹ năng tiếp cận các thông tin trên mạng.
4: Trong thời gian qua, Momo đã ứng dụng công nghệ về lấy AI trong vấn đề thứ nhất là phát hiện những giao dịch bất thường của khách hàng. Chúng tôi có những cảnh báo trực tiếp, ví dụ như là cảnh báo vàng là có nguy cơ là lừa đảo, cảnh báo đỏ là nguy cơ lừa đảo rất cao.

0: hoặc là xanh thì bạn có thể chuyển thoải mái. Thì riêng cái việc mà có một nhịp cho khách hàng suy nghĩ lại như thế thì chúng tôi nghĩ là khách hàng sẽ ngày càng hiểu biết hơn và có những cái điểm dừng phù hợp để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
1: Quan trọng nhất, mỗi người dùng phải tự nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin. Trong kỷ nguyên AI, hình ảnh có thể bị tạo giả, giọng nói có thể bị sao chép, video có thể bị xử lý lại với độ chân thực cao. Vì vậy, nguồn phát, thời điểm đăng tải, nội dung đối chiếu và độ tin cậy của thông tin cần được kiểm tra trước khi chia sẻ. Không vội tin, không vội phát tán và chủ động kiểm chứng phải trở thành phản xạ của người dùng trên môi trường số.
2: Khi mà chúng ta tiếp cận các cái nội dung ở trên không gian mạng thì bước đầu tiên là chúng ta hãy kiểm chứng nó bằng cách là chúng ta hãy dừng lại và chúng ta hãy xem là cái nội dung đó có thực sự là chính xác hay không, thông qua cái việc là chúng ta phải xác minh thông qua nhiều nguồn khác nhau trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định.
3: Khi mình là một giới trẻ hiện nay thì sử dụng các cái thông tin trên mạng ấy thì cũng cần phải có một cái nguồn tin chính thống, gọi là phải gọi là chắc chắn thì mới dám gọi là chia sẻ đến mọi người. Bởi vì chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi đọc cái tin đấy và chúng ta cần phải kiểm chứng trước khi chia sẻ cho bất kỳ ai, tránh gây hoang mang tâm lý cho người khác.
1: Công nghệ càng phát triển, thủ đoạn tạo dựng và phát tán tin giả càng có điều kiện biến đổi và dễ dàng qua mắt người dùng. Phòng chống tin giả vì thế cần được đặt ra trong yêu cầu xây dựng năng lực số cho toàn xã hội. Mỗi người dùng có kỹ năng kiểm chứng, mỗi gia đình và nhà trường có ý thức trang bị kỹ năng số.
4: Top 10 sách 2 giây doanh nhân Việt viết năm 2026 là 10 ấn phẩm được đánh giá cao dựa trên 4 nhóm tiêu chí: chất lượng nội dung, ý nghĩa xã hội và giá trị truyền cảm hứng, tính sáng tạo đột phá cùng kỹ mỹ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó, hội thảo xây dựng doanh nghiệp học tập trong thành phố học tập trong khuôn khổ tuần lễ doanh nhân và sách đã mở ra không gian trao đổi về vai trò của việc học tập, tri thức và văn hóa đọc trong quá trình phát triển doanh nghiệp và xây dựng thành phố học tập. Tuần lễ doanh nhân và sách thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026, kỳ vọng khơi dậy tinh thần tự học, thúc đẩy văn hóa đọc, viết và học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân, qua đó góp phần hình thành môi trường doanh nghiệp coi trọng tri thức và năng lực học tập. Thông điệp của chương trình được xác định rõ: doanh nhân đọc để dẫn đầu, viết để dẫn dắt, học tập suốt đời để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh.
5: Cũng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xuất bản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành xuất bản in, phát hành và văn hóa đọc với mục tiêu xây dựng ngành theo hướng là tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại. Một trong những mục tiêu đáng chú ý của kế hoạch là thành phố Hồ Chí Minh muốn đưa sách Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Phần đầu đến năm 2030 có khoảng 150-200 đầu sách Việt được dịch và phát hành ở nước ngoài. Và phóng sự sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đánh giá tại chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mô hình ngày hội sách và văn hóa đêm là một điểm nhấn đặc sắc và mới mẻ trong năm 2026. Mô hình mới này không chỉ hướng đến bán sách mà còn giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, góp phần thay đổi diện mạo của ngành sách và xuất bản của thành phố, gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế lưu trú dài ngày.
7: Ngày hội sách và văn hóa đêm đó, nó không phải là cái sản phẩm mới hay là một cái hoạt động của đường sách nữa rồi, mà bây giờ nó như là một cái địa chỉ hoạt động văn hóa của thành phố chúng ta mà nó diễn ra tại cái đường sách này. Nó sẽ góp cho thành phố chúng ta một cái địa chỉ văn hóa mà nó hướng đến những điều tốt đẹp theo cái lãnh đạo của thành phố về cái văn hóa đậm đà của các dân tộc, giúp tăng cường thêm các cái đơn vị văn hóa để về hoạt động tại đường sách. Ban ngày thì có thể các đơn vị hoạt động theo nghề, theo bình thường, nhưng mà ban đêm thì sẽ tăng cường về đây.
6: Ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch phát triển ngành xuất bản in, phát hành và văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030. Ở lĩnh vực xuất bản điện tử, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử. Trên xuất bản phẩm điện tử chiếm khoảng 15-20% tổng số đầu sách xuất bản mỗi năm. Thành phố khuyến khích phát triển xuất bản đa phương tiện, nội dung số và các nền tảng công nghệ phục vụ xuất bản, phân phối sách, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Thành phố cũng đặt mục tiêu mỗi xã phường đặc khu có ít nhất một không gian sách hoặc thư viện, đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình đường sách, không gian sách, kết hợp hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch trải nghiệm.
8: Muốn phát triển cái không gian như thế này, văn hành như thế này ở rất nhiều nơi. Có thể

0: sẽ là mô hình thu nhỏ của đường sắt, là quy mô lớn hơn đường sắt. Ví dụ như là cái không gian văn hóa của công nhân nha, thì cũng rất mong muốn là sẽ có một mô hình như thế này, gắn với kể cả các hoạt động dịch vụ văn hóa nữa, thì phục vụ cho công nhân. Và cái thứ hai lớn nhất, chúng tôi muốn làm sao đưa sắt mô hình này đưa gần hơn nữa với dân cư. Ví dụ như là ở các khu chung cư, ở các khu dân cư là muốn đưa gần hơn nữa. Và thứ ba, cái quan trọng hiện nay là muốn đưa sách vào các nhà xuất bản, là đưa sách ra thế giới, xuất khẩu sách rồi là phát hành sách ra thế giới.
1: Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng nâng cao tỷ lệ đọc sách của người dân đạt mức tương đương với các nước phát triển, xây dựng hệ sinh thái ngành xuất bản, công nghệ và thư viện lấy người đọc là trung tâm, góp phần phát triển con người, phát triển tri thức, xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh tế văn hóa của đất nước. Ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành ngành công nghiệp nội dung, là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và kinh tế số.

0: đầu vào dịp sống thường ngày thì tôi lại dành một khoảng thời gian chậm hơn. Đấy là dùng một bữa lỡ trên dòng sông Hương, vừa được thưởng thức những món ăn mang phong vị của Huế, vừa ngắm nhìn thành phố từ trên mặt nước. Và ngày hôm nay đồng hành với tôi chính là bạn Như Quỳnh.
1: Dạ, em chào anh Thanh ạ, chào tất cả quý vị khán giả. Em là Như Quỳnh, đến từ Ngư Thuyền Heritage. Sáng ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với anh Thanh trong hành trình nhà yến trên ngư thuyền buổi sáng ngày hôm nay.
2: Chuyến đi bắt đầu từ Nghinh Lương Đình, công trình nằm trên trục
1: thuộc văn hóa truyền thống của Huế, ví dụ như là hoa văn các tương kế ở phía trên kia. Và đó là một hoa văn rất là đặc biệt, có ý nghĩa là may mắn và hạnh phúc ở trong văn hóa của mình xưa. Vì ý nghĩa đặc biệt đó nên là đội ngũ Heritage đã quyết định lựa chọn hoa văn các tương kế đó là biểu tượng của ngư thuyền của chúng ta. Nên là ngoài phía trên sân khấu thì anh có thể thấy hoa văn đó ở phía trên mặt bàn hoặc là sau lưng ghế của chúng ta đang ngồi đây ạ. Và ngoài những nét nghệ thuật truyền thống thì phía không gian bên trong ngư thuyền vẫn có những tác phẩm nghệ thuật cưng đài, đương đài, ví dụ như là tác phẩm trúc chỉ dọc theo phía trần này ạ. Đây là một loại hình nghệ thuật đương đài đến từ Huế và rất là đặc sắc. Phía cuối không gian ngư thuyền phía dưới kia thì anh cũng có thể thấy đó là những tác phẩm, những bài thơ nằm trên hệ thống thơ văn trên công trình kiến trúc của Huế đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2016. Và những tác phẩm đó cũng đã sử dụng một loại nghệ thuật, một kỹ thuật truyền thống của Huế xưa, đó là sơn mai khắc.
2: Dấu ấn của Huế trên ngư thuyền không chỉ nằm ở cảnh sắc ngoài cửa sổ, ngay bên trong trúc chỉ, pháp lam, sơn mài khắc cùng những họa tiết trang trí được đưa vào như những điểm nhấn gợi nhớ đến mỹ thuật cố đô. Mỗi chất liệu mang một vẻ riêng, trúc chỉ tạo hiệu ứng bằng giấy và ánh sáng, pháp lam đem đến những mảng màu đặc trưng, còn sơn mài và các chi tiết chạm khắc tạo thêm chiều sâu cho tổng thể. Sự kết hợp ấy không nhằm tái dựng một không gian của quá khứ mà gợi lại tinh thần thẩm mỹ Huế trong một sản phẩm du lịch đương đại. 9:30, ngự thuyền rời Nghinh Lương Đình, xuôi về phía Hà Lưu. Lúc này, thành phố đã hoàn toàn thức giấc. Đường ven sông đông hơn, chợ bắt đầu nhộn nhịp, nắng cũng đã trải rộng trên mặt nước. Từ giữa dòng Hương, những hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra theo một nhịp khác. Trước mắt là cầu Trường Tiền, với những nhịp thép đã trở thành một phần ký ức của thành phố. Xa hơn là chợ Đông Ba, nơi gắn với nhịp buôn bán và những hương vị rất riêng của xứ Huế.
3: Rất Huế. Vậy thì khi xây dựng cái thực đơn này thì ngư thuyền của mình sẽ xây dựng trên cái tiêu chí như thế nào ạ?
1: Thì ngư thuyền sẽ xây dựng thực đơn dựa theo tiêu chí là sẽ phù hợp với buổi sáng. Tức là các món ăn sẽ thanh, nhẹ nhưng mà vẫn đủ để mà du khách có thể cảm nhận được nhiều hương vị khác nhau của Huế. Cũng

0: cảm nhận được tinh thần ẩm thực của người Huế. Và như
1: dần lùi lại, cảnh quan và chuyển động trên dòng sông cũng trở thành một phần của cách thưởng thức. Món ăn ở Huế cũng luôn đi cùng mùa và sản vật, vì vậy thực đơn có thể được điều chỉnh tùy thời điểm, nguồn nguyên liệu và điều kiện thực tế. Sự linh hoạt ấy giúp mỗi bữa không hoàn toàn bị đóng khung trong một danh sách cố định, mà ít nhiều mang theo dấu ấn của mùa và thời điểm du khách có mặt tại cố đô.
0: Ngư thuyền sẽ mong muốn kết nối hành trình sông Hương để với các điểm đến như là các làng nghề truyền thống hay là các cộng đồng địa phương, để mà khi mà du khách đi thuyền thì không chỉ là đi thuyền trên sông Hương mà sẽ là từ dòng sông Hương sẽ tiếp tục hành trình khám phá Huế, khám phá về con người, văn hóa cũng như là ẩm thực của vùng đất nơi đây.
2: Rất nhiều lần rồi, nhưng mà để đến sông Hương và ngồi trên cái thuyền và đi như này thì chưa lần đầu tiên. Em cảm thấy rất là thú vị, vừa được đi trên sông Hương, vừa được ngắm cảnh, lại còn được ăn đồ ăn ngon. Ngoài ra cũng có những cái bạn hướng dẫn viên ấy, các bạn ấy kể nhiều về lịch sử, mình cũng cảm thấy rất là thú vị, hạnh phúc.
3: Các cái dịch vụ đấy tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các món ăn của Huế rồi là các cái trải nghiệm dịch vụ nó gửi cho tôi cảm phục rất là tốt và tôi rất là hài lòng với chuyến đi này.
4: Đồ ăn rất là ngon, kiểu trải nghiệm rất là tốt, em cảm thấy cảnh vật cũng rất là đẹp, em rất là hài lòng, em rất là thích cái chuyến đi này quá.
5: Một, nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông suối đổi màu từ trong thành đục, tường nhà sườn đồi mái dốc xuất hiện vết nứt, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.
6: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Ba.
1: Yên Si.
0: Ba tỉnh rồi. Ba ơi, giờ ba thấy thế nào?
1: Tình hình ở nhà sao rồi?
2: Dạ cậu Thê Qua Rách, hồi sáng này sau khi cậu Thê Qua Rách với cô Sarika ra ngoài, xảy ra chuyện với bà Biết Cun.
3: Cảm ơn Trá Mớm. Mình phải báo liền với đại tá, nhờ cảnh sát tìm cô Biết Cun. Không biết bây giờ Dự Bí Thác giấu cô ở đâu rồi.
4: Đi anh.
5: Thôi đi. Biết Cun chỉ mất nhận thức thôi. Tình trạng của cổ cũng gần giống như Trung tướng Akharadit.
3: Dự tính làm gì cô Biết Cun?
5: Có làm gì đâu, Dự chỉ muốn đưa Biết Cun tới chỗ một bác sĩ thích hợp để điều trị thôi.
3: Bác sĩ thích hợp?
4: Anh Thầy Quang Rách, đừng mà. Anh Thầy Quang Rách, bình tĩnh lại trước đi. Lỡ xảy ra chuyện gì, có thể mẹ sẽ phải gặp nguy hiểm đó.
5: Sarika nó có lý lắm. Nếu mày không muốn cô biết Cun của mày có chuyện gì, từ giờ tới ngày mới gì chút ráng biểu hiện cho tốt đi theo Rát.
3: Rốt cuộc chuyện đang âm mưu làm chuyện gì?
5: Tao đang là người thừa kế thật sự, được thừa hưởng tài sản chứ sao? Tao nói cho tụi mày biết, nếu từ giờ tụi mày còn ý định làm hại tao, người cô biết Cun mà tụi mày yêu thương sẽ có một kết thúc giống như kết thúc con trung tướng Akharadit vậy.

0: Dù anh có căng thẳng khó chịu tới đâu thì cũng đừng làm bản thân bị thương được không? Hả?
1: Tôi xin lỗi. Tôi giận quá nên mất khôn.
0: Anh phải yêu thương bản thân của mình chứ.
1: Tôi sai khi thể hiện sự tức giận bằng cách làm bản thân của mình bị thương. Còn cô, giận nhưng nuốt vô trong. Sao cô chịu nổi Sarika? Bây giờ cô không chỉ có một mình.

0: Cô ráng chịu nha Sarika, tôi cũng sẽ chịu đựng với cô.
1: Tới chừng nào đây? Mình phải chịu đựng như vậy tới chừng nào mới hết đây?
0: Tôi cũng không biết nữa. Ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân câu hỏi này hết. Cô nghĩ hồi nãy Dương Bí Thác nói vậy là có ý gì? Người thừa kế thực sự

cũng không thể bỏ mặc Sarika được. Con không thể tỏ ra lạnh lùng với em ấy. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em con thôi. Con phải chờ con trả lời.

0: Anh đang nghi ngờ em là chôm bu có phải không?
1: Sao em biết chuyện này? Anh chưa bao giờ hỏi thẳng em hết mà.
0: Có nhiều thứ nói lên điều đó mà.

0: em không phải Chôm Bu đâu. Em là Sarika, là Sarika mà anh yêu bằng cả trái tim này. Sau khi mấy chuyện rắc rối này kết thúc, tụi mình sẽ làm đám cưới nha. Làm đám cưới rồi sống với nhau hạnh phúc tới răng long đầu bạc luôn nha. Em yêu anh nhiều lắm.
1: Sao hôm nay em chịu nói mấy lời này với anh vậy? Như vậy không giống em chút nào cả, Sarika.
0: Không giống chỗ nào chứ. Anh đã chắc chắn chưa?
1: Chưa.
0: Vậy nếu như vậy thì sao?

0: Không, không phải. Đưa nó ra đây.
1: Cuối cùng cũng chịu giác mặt tới đây rồi hả? Tụi mày đi đâu mất tiêu vậy?
0: Mày đừng có nhiều chuyện với tao nữa. Sắp sửa được ăn xuống mặt sướng rồi. Đừng có cằn nhằn mà lo chuẩn bị như tao nói đi.
1: Tao không làm nữa đâu. Tao mới chỉ ở đây thôi. Tụi mày còn không đem cơm cho tao ăn. Tao muốn về nhà.
0: Đừng có nhiều chuyện nữa. Mày nhấn tiền rồi mà.
1: Nhiều đó tiền. Tao chỉ cần ngủ với đàn ông mấy đêm là có rồi.
0: Nhưng mà tài sản của nhà Sarajut Habichai nhiều gấp hàng trăm. Chớ mua Sarajut Habichai bằng nước. Bật nói cho tao.
1: Buông ra. Buông ra.
0: Im chưa?

Ba ơi ba, ngày mai là tới ngày công bố di chúc rồi. Bây giờ con không làm gì manh động được hết. Tại vụ bí thất đang giữ cô bí quân, con thấy lo cho mẹ quá ba ơi. Tới bây giờ con cũng không biết vụ bí thất đang có âm mưu gì nữa. Nhưng mà người con cảm thấy lo lắng lúc này nhất là anh Thê Qua Trát. Anh Thê Qua Trát ngày xưa đã trở lại rồi, chắc ảnh đau lòng lắm. Nếu biết được sự thật, ảnh không phải là con của ba.

0: Ngày mai là tới ngày công bố di chúc rồi. Thời tiết không tốt như Dượng đã tưởng tượng. Cô có nghe dự báo thời tiết của ngày mai chưa?
1: Thời tiết không được tốt, có phải do Dượng không?
0: Con định ghét Dượng tới ngày cuối cùng thiệt luôn hả, Theodorus? Con cũng đừng quên, Dương là người nuôi dạy con từ nhỏ tới lớn. Con cũng giống như con của Dương vậy.
1: Nuôi hay làm hại, thứ duy nhất tôi nhận được từ Dương là sự đàn áp. Chỉ cần tôi làm sai, Dương đều sẵn sàng giẫm đạp tôi. Để tôi nói cho Dượng biết, tôi chưa bao giờ sống vui vẻ dù chỉ một ngày. Từ lúc ba trung tướng qua đời,
0: tới cuối cùng mà con vẫn giữ suy nghĩ đó với Dượng chứ không thay đổi sao?

0: Chắc Dượng không thể thay đổi suy nghĩ của con được rồi, Theo Rách.
1: Đúng. Trong đầu tôi chỉ thấy một cảnh. Đó là cảnh Dượng bước ra khỏi nhà Sarajuku.

0: chào luật sư.
1: Chào ông Mỹ Thắc. Chào ông bà. Người nhà có mặt đông đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình mở bản di chúc ra đi.
2: Còn thiếu cô Bí Cun nữa. Cô tôi đang bệnh nằm nhà thương.
0: Bí Cun đang bệnh nặng. Tôi là chồng của cổ, tôi có thể thay mặt cổ.
2: Sao tôi không biết cô Bí Cun bị bệnh nặng gì? Sau ngày hôm nay tôi sẽ nhờ đại tá Kiệt điều tra tìm cô Bí Cun cho tôi. Không biết người dân sống trong nhà xảy ra chút tha bí chai có làm gì mờ ám khả nghi không nữa. Bắt đầu đi. Tôi muốn đuổi người quản lý tài sản trước giờ ra khỏi nhà này sớm.
1: Được. Bản di chúc trong tay tôi do ông Bí Thác nhận được từ Trung tướng Akaradet trước khi ông ấy qua đời. Từ đầu đến cuối trong bản di chúc này đều là chữ viết tay. Cơ quan giám định đã xác nhận đây chính là chữ viết của Trung tướng. Người thừa kế duy nhất của Trung tướng Sarayuthabichai. Theo bằng chứng là giấy khai sinh có được tới thời điểm này là cậu Thewadat Sarayuthabichai. Và cho tới hôm nay vẫn chưa có người thừa kế nào khác tới trình diện. Chính vì vậy, toàn bộ tài sản của nhà Sarayuthabichai sẽ thuộc về sở hữu của...
3: Khoan đã. Thewadat không phải là con ruột của Sarayuthabichai.
2: Giữ lại âm mưu gì nữa?
3: Tờ giấy khai sinh ghi thông tin Thewadat là con của Trung tướng là khai sinh giả. Khai sinh thiệt là cái này.

0: Giấy khai sinh: Betty Wadat, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1949. Mẹ tên là Thitakit Chomari, 45 tuổi.
1: Thê Wadat là con trai của bà Lamdun. Người đàn bà điên, cấp dưới cũ của Bikun. Bikun thấy người đàn bà này tự tử chết, nên lợi dụng cơ hội đem Thê Wadat cho trung tướng nhận làm con nuôi, để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Sarayutha Bichai.
2: Dự nói láo. Dự thèm khát tài sản của ba trung tướng, tới nỗi bày mưu giở trò dở bẩn hãm hại tôi sao?
1: Sao vậy Thê Wadat? Dự nói thiệt mà. Hả? Dự cũng thấy xấu hổ lắm khi thấy vợ của Dượng ích kỷ vậy, làm mấy

0: chuyện dơ bẩn. Từ trước tới nay Dượng không nói ra sự thật này, tại Dượng sợ con không chấp nhận được thế quá rớt.
1: Nói láo. Trung tướng Sạ Ra Dút là ba của tôi. Ba rất thương tôi, mà tôi cũng rất thương ba nữa.
0: Theorat à, nếu thật sự con tin chắc trung tướng là ba của con còn tới khu ổ chuột Băng Lâm Phu điều tra làm gì? Chỗ đó là chỗ Lâm Luân từng sống phải không? Hả? Căn nhà trọ sập xệ trong khu ổ chuột Băng Lâm Phu, bộ ở đó có gì ý nghĩa với cuộc đời con lắm hả?

0: Thewarat được đưa tới đây ở với ông trung tướng Sarajut từ hồi nhỏ xíu tới giờ. Bikul là người dàn dựng âm mưu này. Trước giờ tôi luôn giữ bí mật này, tại tôi không muốn thấy Thewarat cảm thấy khó chịu, không muốn thấy Thewarat đau lòng. Nhưng hôm nay tôi phải đứng ra nói hết sự thật này, tại tôi có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản của trung tướng Sarajut, một người con cứu mang tôi tới tận ngày hôm nay. Vì vậy hôm nay tôi phải nói ra hết sự thật này.
1: Dượng nói láo, đây chính là âm mưu của Dượng.
0: Nói láo chỗ nào Thewarat? Dượng chưa bao giờ nói láo con gì hết. Thewarat, con thử nhớ lại giấc mơ trong quá khứ của con đi. Con còn nhớ không hả? Hả? Con còn nhớ người đàn bà Lâm Đuôn không? Là người đàn bà tự tử trước mặt con đó. Hả?

0: Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền và tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa Công an thành phố và các cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham dự của các cơ quan Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố.
1: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trao đổi thông tin vụ việc bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy và các lĩnh vực khác xoay quanh một số nội dung trọng tâm, gồm thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là các vụ việc có yếu tố nước ngoài, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những nguy cơ liên quan đến ma túy cần chủ động nhận diện, phòng tránh. Các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về phòng chống ma túy, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm, thực trạng công tác trao đổi thông tin, xử lý vụ việc, bảo hộ đối với người có quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong truyền tải thông tin, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ hội nghị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức không gian triển lãm mẫu vật mô phỏng và tác hại của ma túy đối với con người. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong cộng đồng người nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoại giao trong tuyên truyền phổ biến pháp luật Việt Nam về phòng chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống làm việc trên địa bàn, góp phần chung tay xây dựng và quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
0: Thưa quý vị, phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến vui chơi tham quan của người dân và du khách. Tại đây, một trạm công dân số được đưa vào hoạt động, tích hợp nhiều tiện ích từ hành chính công, dịch vụ dân sinh đến chăm sóc sức khỏe, giúp người dân có thể trải nghiệm các dịch vụ số ngay trong không gian công cộng.
2: Giữa khu vực trung tâm thành phố, trạm công dân số tạo thêm một điểm tiếp cận các tiện ích số cho người dân và du khách. Từ kiểm tra sức khỏe, tư vấn y tế trực tuyến đến thanh toán các dịch vụ thiết yếu, người dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu và thực hiện các hướng dẫn ngay trên hệ thống màn hình có tích hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt. Không cần tìm kiếm riêng từng dịch vụ, các tiện ích được bố trí tập trung tại một điểm với các thao tác dễ dàng và hình ảnh trực quan, phù hợp cả với những người lần đầu trải nghiệm dịch vụ số.
3: Mô hình này thì rất là dễ tiếp cận với người dân sử dụng, thì mình chỉ cần vào thao tác là sẽ có bản hướng dẫn. Mô hình này gồm 3 tiện ích chính, đó chính là dịch vụ hành chính công, dịch vụ tiện ích xã hội và là dịch vụ y tế. Dịch vụ tiện ích hành chính công mình có thể thực hiện các thủ tục hành chính công, và tiện ích xã hội mình có thể là đăng ký mua thuốc online hoặc là đóng tiền điện, tiền mạng hoặc là mua bảo hiểm. Và các dịch vụ y tế thì mình có thể đo sức khỏe miễn phí và có thể được tư vấn của bác sĩ online tại trạm luôn.
2: Với nhóm dịch vụ hành chính công, hệ thống hỗ trợ người dân tiếp cận các thủ tục được tích hợp tại trạm công dân số. Thông qua hướng dẫn trên màn hình, người sử dụng có thể tìm hiểu quy trình và thực hiện các bước tương ứng với từng dịch vụ. Đây là một lựa chọn bổ sung bên cạnh các hình thức giải quyết thủ tục hiện có. Ở nhóm tiện ích xã hội, những nhu cầu quen thuộc như thanh toán tiền điện, tiền mạng, đăng ký mua thuốc trực tuyến và mua bảo hiểm cũng được tích hợp. Việc tập trung các tiện ích trên cùng một hệ thống giúp người dùng thuận tiện hơn khi tìm kiếm dịch vụ, đồng thời có cơ hội tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế sử dụng cho thấy, những dịch vụ được tích hợp có thể gắn với các nhu cầu phát sinh hàng ngày trong sinh hoạt của người dân.
4: Trong đợt đi công tác thành phố Hồ Chí Minh lần này thì tôi có thời gian rảnh để đi du lịch bây giờ. Và khi đi ngang qua trạm công dân số thì tôi muốn vào kiểm tra sức khỏe vì thấy thời tiết hơi thất thường. Sau đó thì tôi thấy là máy móc đều rất là tốt và tiện lợi.
2: Công cộng, để mô hình phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là tích hợp nhiều dịch vụ, mà còn phải bảo đảm hệ thống dễ thao tác, thông tin rõ ràng và dịch vụ vận hành.
0: Thưa quý vị, tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
1: 107 bộ có di vật. Cụ thể, 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.
0: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là một nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm cơ sở khoa học để đối sánh, xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.
5: Tại tỉnh Lào Cai, đến nay đã thu nhận 3.155 trên 3.188 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ 97,71%.
0: với những trường hợp còn lại chưa thể lấy mẫu do sức khỏe, vắng mặt tại địa phương hoặc là các điều kiện

0: khách quan khác, lực lượng công an đang tiếp tục rà soát, vận động và tổ chức thu nhận, phấn đấu không để bỏ sót bất kỳ cơ hội nào trong việc tìm lại tên cho các liệt sĩ.
1: Anh trai ông Phạm Quốc Thắng là liệt sĩ Phạm Văn Luyện.
2: Danh tính thì gia đình rất là mừng, hoặc thực ra là gia đình tôi và tất cả các gia đình cũng có thể tìm được danh tính, có thể không tìm được, nhưng mà cũng trả lại cho các liệt sĩ về cái liệt sĩ vô danh nhé. Sau cái kiểm tra này thì có thể thấy lại để cho làm ấm lòng những người còn sống.
1: Cùng với việc vận động các thân nhân chưa lấy mẫu, Công an xã Yên Bình đang tiếp tục rà soát từng trường hợp, cập nhật thông tin về liệt sĩ và thân nhân trên cơ sở dữ liệu. Những trường hợp đi xa, vắng mặt hoặc chưa đủ điều kiện thu nhận đều được lập danh sách, theo dõi cụ thể. Công việc được thực hiện đến từng gia đình, từng trường hợp nhằm đảm bảo thông tin chính xác và không bỏ sót thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu.
3: Công an xã đang tiếp tục rà soát 5 trường hợp trong đợt trước chưa thể thu nhận mẫu do thân nhân đi vắng, không có mặt tại địa phương. Đối với các trường hợp này thì công an xã đang phối hợp với gia đình và thôn nắm tình hình, chủ động liên hệ, vận động và tổ chức thu nhận mẫu trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới thì công an xã Yên Bình sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ từng trường hợp, bảo đảm thông tin về thân nhân liệt sĩ được cập nhật đầy đủ chính xác. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Đạt tỷ lệ thu nhận mẫu ADN ở mức cao, kinh nghiệm của Lào Cai là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu. Tại cơ sở, công an xã triển khai theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bám sát từng trường hợp. Trong thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thông tin và tổ chức đợt thu nhận mẫu ADN tiếp theo, phấn đấu hoàn thành đối với toàn bộ thân nhân đủ điều kiện.
4: Chủ động tham mưu cho các ủy ban nhân dân các cấp trong việc hỗ trợ về cái nhân lực, vật lực, kể cả kinh phí để làm sao để đảm bảo đưa đón các cái thân nhân liệt sĩ của chưa xác định danh tính, và đặc biệt những người già yếu, và hoặc là tuyên truyền cho những cái trường hợp là đang cư trú ở các cái tỉnh ngoài để về địa phương, để đảm bảo làm sao cái số còn lại mà chưa được thu nhận mẫu thì đảm bảo đến 100% cái số chưa được thu nhận mẫu ADN sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
1: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một dữ liệu quan trọng cho công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi dữ liệu tiếp tục được bổ sung đầy đủ, chính xác, thêm nhiều cơ hội sẽ được mở ra để những liệt sĩ còn thiếu thông tin được trả lại tên, để mong mỏi của những gia đình vẫn đang chờ đợi có thêm cơ sở trở thành hiện thực.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh tới thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi chịu tác động bởi đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình đón gió, nên đêm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi xảy ra mưa to trên 200mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ tại khu vực này từ 22 đến 29 độ. Phía nam của Duyên Hải Nam Trung Bộ từ Gia Lai trở vào ven biển Lâm Đồng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới nên có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa tập trung nhiều vào thời gian chiều tối, nhiệt độ tại đây từ 23 đến 33 độ. Phần còn lại của miền Trung, bao gồm khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, mưa chỉ diễn ra vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tại đây là từ 22 đến 30 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới, nên đêm nay và chiều tối mai có mưa, cục bộ có nơi xảy ra mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai có nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ. Trở ra Bắc Bộ, do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô hoạt động với cường độ ổn định nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc phổ biến ít mây. Ban đêm thì nhiệt độ giảm thấp trong khoảng là từ 18 đến 21 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Ban ngày thì trời có nắng từ khá sớm và khá khô hanh, với nền nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Đến với những thông tin trên biển,

0: Khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió tây, tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cũng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt từ 27 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương, chính sách và kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 7 tháng 10 trên ANTV. Một dòng dữ liệu trên màn hình chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng từ thực tế. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
3: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi

nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 6 tháng 10 sẽ chuyển.
0: Với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 không đạt mục tiêu đề ra. Cần xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư có trọng tâm trọng điểm để thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á năm nay từ 6,3 lên 6,9% nhờ nhu cầu tiêu dùng duy trì tích cực bất chấp giá năng lượng tăng cao. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Vào buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về ba nội dung: đề án xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận ba nội dung: đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế cho quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng thay thế cho quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày mai Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Nếu như tại hội nghị Trung ương 2, Trung ương đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới, hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thì tại hội nghị Trung ương 4 này, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài.

0: đất nước.
1: Vâng, như vậy chúng ta có thể coi Hội nghị Trung ương 4 chính là bước kế thừa và phát triển các hội nghị trước. Đồng thời những vấn đề mà hội nghị xem xét và quyết định cũng là nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa tổ chức chiến lược hành động để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra. Và một trong những nội dung trọng tâm sẽ được Trung ương quyết sách đó là xác định đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.
2: Từ nhận định, tăng trưởng quý 3 và năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương cần đánh giá toàn diện, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng cho những năm tiếp theo. Trong đó, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ.
3: Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những cái giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc xác định đúng ưu tiên, khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực chính là chìa khóa để giải quyết bài toán cốt lõi, gắn tăng trưởng cao với phát triển bền vững và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được những bước đi cân bằng và vững chắc. Nền kinh tế mới có đủ cơ sở để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số.
4: Cái định hướng của Hội nghị Trung ương 4 lần này là bàn những vấn đề rất quan trọng và đặc biệt là có cái mục tiêu huy động các cái nguồn lực, chú trọng đến các cái mục tiêu ưu tiên trong cái điều kiện mà các cái nguồn lực của chúng ta nó không được nhiều thì làm sao để mà tăng được cái hiệu quả đầu tư, đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng. Khi mà xác lập cái mô hình tăng trưởng mới thì chúng ta sẽ phải chú trọng những cái động lực tăng trưởng mới.
5: Khi có tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách, về mặt thể chế thì nó giải phóng nguồn lực và nó tạo ra những cái sự thay đổi to lớn. Chính vì vậy mà trong bối cảnh của chúng ta hiện nay, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, tháo gỡ những cái nút thắt, tháo gỡ những cái ách tắc ở trong cơ chế thực hiện hiện nay thì đấy chính là cái việc giải phóng một cái nguồn lực lớn.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở đã đặt ra yêu cầu cấp bách, chọn đúng ưu tiên, tập trung nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, cùng với đó làm rõ khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc, bứt phá, huy động nguồn thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu và phát triển doanh nghiệp.
6: Chúng ta ban hành một số cái chính sách mà gọi là ưu đãi hoặc là khuyến khích cho doanh nghiệp họ chuyển đổi. Đấy, thí dụ như anh thuộc thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi là Quốc hội có thông qua cái luật phát triển đô thị đấy. Đấy thì cái luật đó là tôi thấy là đưa ra một cái danh mục các lĩnh vực ưu tiên. Đấy, từ công nghệ cao, từ y tế, giáo dục chất lượng cao, rồi năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, đấy, hoặc là đổi mới sáng tạo. Thì những cái doanh nghiệp nào mà họ tham gia họ làm những cái việc đó, thì họ sẽ được hưởng ưu đãi.
7: Cái bài toán về tạo nguồn thu, làm sao phải nuôi dưỡng nguồn thu, đó là cái triết lý về khoan thư sức dân. Có nghĩa là doanh nghiệp phải trưởng thành, doanh nghiệp phải lớn lên, doanh nghiệp phải có sự tăng trưởng, người dân phải có việc làm ngày càng tốt hơn. Đúng không? Thì như vậy thì cái cơ sở thu, nguồn thu nó mới lớn lên. Đúng không ạ? Lớn lên thì nhà nước mới có được cái nguồn thu một cách bền vững cho cái sự phát triển.
8: Tiếp tục khơi thông nguồn lực, giải phóng triệt để năng lực sản xuất cho phát triển kinh tế xã hội. Đây được coi là yêu cầu cấp thiết bởi dù GDP cả nước tăng trưởng là 9,01% trong 9 tháng của năm nay, thì vẫn cần đột phá về nguồn lực để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thực tiễn cho thấy, phương hướng này đã và đang được chính phủ nỗ lực thực hiện thông qua tháo gỡ những nguồn lực tắc nghẽn lâu nay.
9: Thay vì cỏ mọc tùm, quây tôn kín mít, thì những dãy nhà đã bắt đầu được mọc lên. Sau gần 20 năm án binh bất động, dự án này tại Hà Nội đang được hồi sinh.
10: Dự án đã được khởi động và các hệ thống công trình phúc lợi cũng đã được xây dựng, đặc biệt là các khu vui chơi giải trí đã được là xây dựng và phát triển, người dân đã có những cái thụ hưởng.
11: Đây là một cái nguồn thu lớn cho địa phương. Các cái dự án mà đi sau

0: Khi mà được tháo gỡ ăn thì cũng đã thu về ngân sách, dự kiến sẽ nộp ngân sách khoảng độ hơn 20.000 tỷ.
1: Còn tại Đà Nẵng, sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills với quy mô lên tới hơn 15.000 tỷ đồng mới được tái khởi động với kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian đô thị. Hàng nghìn dự án đang hồi sinh thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương nhằm đánh thức các nguồn lực đã từng bị đóng băng trên cả nước. Gần 800.000 tỷ đồng là con số ghi nhận được từ hơn 1.000 dự án vướng mắc, khó khăn đã và đang được xử lý. Con số này gần bằng 80% tổng mức đầu tư công của năm 2026.
2: Vì đã được giải quyết về cơ chế rồi, thì những dự án này phải được triển khai. Và triển khai thì nó lại đưa vào, thì nó sẽ là một trong những tác động đến rất lớn đến cái sự tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Hơn 1.000 dự án đang tái khởi động, nhưng vẫn còn khoảng 4.000 dự án với trên 2,9 triệu tỷ đồng còn vướng mắc. Nếu được tháo gỡ, một nguồn lực gần gấp 3 lần vốn đầu tư công cả năm 2026 sẽ được đưa vào nền kinh tế.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn là tinh thần xuyên suốt mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra. Và việc khơi thông nguồn lực từ những dự án tồn đọng cho thấy nguồn lực là không thiếu mà đang bị tắc nghẽn, và khi được khơi thông thì nguồn lực ấy sẽ chảy vào sản xuất kinh doanh. Và tầm vĩ mô thì không để hàng triệu tỷ đồng nằm im khi nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng hai con số. Nhờ lời mời của Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Komasit và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026.
4: Chuyến thăm Lào vào ngày 8 tháng 10 tới là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Chuyến thăm cho thấy sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực của mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa Việt Nam và Lào, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm, gắn kết chiến lược được hai bên thống nhất vào năm ngoái.
5: Mỗi ngày, Cục Quản lý Hộ tịch và Xây dựng Cơ sở, Bộ Công an Lào đón hàng trăm người dân Viêng Chăn đến làm thủ tục căn cước công dân điện tử. Đến nay, cùng với những dự án thành công và mang tính biểu tượng, hợp tác giữa hai nước đang được đẩy mạnh. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào với 300 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Các dự án kết nối chiến lược về hạ tầng giao thông và năng lượng cũng đang được hai bên đẩy mạnh. Chuyến thăm chính thức Lào tới đây của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng phát triển của hai nước.
6: Điều tôi kỳ vọng nhất là chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy gắn kết chiến lược. Hai bên sẽ tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những dự án thiết thực, từ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, năng lượng sạch, du lịch đến hợp tác giữa các địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường thương mại và đầu tư.
7: Trong chuyến thăm này, người đứng đầu chính phủ của nước ta sẽ trao đổi, thảo luận với lãnh đạo của Lào để triển khai thực hiện các cái thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước Việt Nam Lào để triển khai thực hiện các cam kết thỏa thuận này một cách hiệu quả nhất. Chuyến thăm này,
3: bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, việc sẻ chia, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn là việc làm thiết thực góp phần thực hiện phương châm vì nhân dân phục vụ. Qua rà soát thống kê bước ban đầu thì cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Từ thực tế đó, thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm, nhân văn. Kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là điều chương trình muốn truyền tải, kết nối người đang cần được chia sẻ với những người và những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm với trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cả cộng đồng.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu Nhân, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Mặc dù cách xa nhau về địa lý, song Việt Nam và Panama đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc và bền chặt dựa trên các giá trị chung như tôn trọng độc lập, chủ quyền. Toàn vẹn lãnh thổ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, đối ngoại Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới. Nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latin. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhấn mạnh dư địa hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Panama duy trì đà hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Panama luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia mà Việt Nam có trao đổi thương mại lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Panama đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính và sản phẩm điện tử, dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản. Việt Nam nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản cùng một số mặt hàng nguyên liệu. Tính đến giữa năm nay, Panama có 14 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, ngân hàng, giáo dục đào tạo, năng lượng xanh, tận dụng tối đa lợi thế từ kênh đào Panama để làm cầu nối đưa hàng hóa hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng quốc tế. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thiết thực hơn nữa. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama cũng chia sẻ sự cần thiết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng hợp tác và giao lưu song phương trong nhiều lĩnh vực. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm Hiệp định hợp tác về vận tải biển giữa chính phủ hai nước, Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các biên bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, du lịch, các cơ quan hải quan, cục hàng không, học viện ngoại giao hai nước, đại học hàng hải hai nước, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí, khẳng định các văn kiện vừa được trao đổi là những bước đi quan trọng và nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo các thỏa thuận này được hiện thực hóa thành những dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.
1: Việt Nam đã xây dựng được một năng lực công nghiệp và xuất khẩu đầy ấn tượng. Panama mong muốn trở thành cửa ngõ cho nền công nghiệp theo hướng đó của Việt Nam, hướng tới khu vực Mỹ Latin và Caribe. Chúng tôi sở hữu vị trí địa lý, đó là kênh đào Panama. Tất cả các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không, hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế cùng hạ tầng logistics đẳng cấp. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế này tại Panama và từ đó vươn ra và tiếp cận các thị trường trong khu vực. Đó là thông điệp chúng tôi đã chuyển đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.
3: Cũng trong chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama đã tới đặt

0: vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Chiều nay, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly cùng với phu nhân Tổng thống Panama bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hai phu nhân gặp gỡ các nghệ nhân tìm hiểu trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam cùng các kỹ thuật dệt, nhuộm vải chàm, vẽ sáp ong, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn cần đưa văn hóa vào đời sống đương đại, tạo sinh kế và khơi dậy tình yêu nghề trong thế hệ trẻ. Liên hệ với nghệ thuật Mola của người Guna tại Panama, phu nhân Maricel Cohen de Mulino ấn tượng trước những nét tương đồng trong màu sắc hoa văn và vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, trao truyền di sản. Hai phu nhân mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để văn hóa trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam Panama.
0: Sáng nay, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới của Cục Tuyên huấn, đồng thời đề nghị Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, chủ động nghiên cứu, nhận diện sớm những vấn đề mới, phức tạp, chuyển mạnh từ nắm tình hình để xử lý, sang dự báo để chủ động dẫn dắt, không để bị động bất ngờ về tư tưởng. Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác trong môi trường số, làm chủ không gian mạng, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để chủ động
1: cao đóng góp của các cấp hội khuyến học Việt Nam, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, xây dựng xã hội học tập suốt đời là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, với tinh thần mỗi gia đình là một tế bào học tập.
0: Khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Nam Phi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
1: Hơn 99% cá nhân hộ kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản nhất theo dự thảo luật phát triển và kế toán trưởng. Dự thảo luật dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới đây.
0: Chuyển sang một số tin thế giới, quan hệ giữa Anh và Israel tiếp tục leo thang sau các động thái ngoại giao trả đũa lẫn nhau. Truyền thông Israel dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết là Anh cảnh báo có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao của Israel vào ngày 8 tháng 10 tới nếu như Tel Aviv đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Trước đó, thì Israel đã ra lệnh đóng cửa cơ quan đại diện này nhằm phản đối việc Anh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư ở bờ Tây, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp mà Anh cho là hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc là hưởng lợi từ hoạt động định cư. Anh coi các khu định cư Israel tại bờ Tây là trái luật pháp quốc tế, trong khi Israel bác bỏ quan điểm này.
1: 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết, duy trì ngừng bắn, mở.
0: Hôm nay, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Theo World Bank, thì các biện pháp của chính phủ nhằm giảm tác động của giá năng lượng, dòng kiều hối tích cực và nhu cầu trong nước bền vững đã giúp cho khu vực này duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, thì kinh tế Ấn Độ là nền kinh tế lớn nhất Nam Á được dự báo là tăng trưởng 7,1% trong tài khoá 2026-2027. Tuy nhiên, World Bank cảnh báo là giá dầu duy trì ở mức cao, thời tiết khắc nghiệt và biến động trên thị trường toàn cầu có thể gây rủi ro cho triển vọng tăng trưởng khu vực. World Bank cũng khuyến nghị các nước đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để duy trì động lực tăng trưởng và tạo thêm việc làm trong trung hạn.
1: Các tác nhân trí tuệ nhân tạo AI có thể tự thực hiện nhiều tác vụ trên Internet mà không cần con người giám sát liên tục. Tuy nhiên, khả năng này cũng làm gia tăng rủi ro về kiểm soát và an ninh mạng. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Australia, thì lãnh đạo OpenAI thừa nhận các mô hình trí tuệ nhân tạo của công ty đã truy cập hoặc là tìm cách truy cập trái phép một số hệ thống của chính phủ Australia.
2: Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban hỗn hợp về

0: AI thuộc Quốc hội Australia, giám đốc chiến lược của OpenAI Jason Kuhn cảnh báo các tác nhân AI tự hành có thể truy cập những hệ thống không được phép nếu thiếu biện pháp bảo vệ phù hợp. Đáng chú ý, OpenAI thừa nhận các mô hình AI của công ty đã truy cập hoặc tìm cách truy cập trái phép vào cổng dịch vụ Medicare và ba hệ thống khác của chính phủ Australia.
1: Trong quá trình huấn luyện và đánh giá nội bộ, các mô hình của chúng tôi đã truy cập vào các hệ thống của chính phủ Australia theo cách không được cho phép. Điều đó lẽ ra không được xảy ra. Chúng tôi thành thật xin lỗi và hiểu rằng còn nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin của người dân Australia.
0: OpenAI cũng thừa nhận đã thông báo chậm cho phía Australia. Sự cố xảy ra trong tháng 6, được công ty phát hiện vào giữa tháng 8, nhưng phải đến ngày 10 tháng 9 mới thông báo. Sau vụ việc, OpenAI đã bổ sung cơ chế giám sát và cảnh báo tức thì khi mô hình AI của công ty truy cập Internet ngoài phạm vi cho phép. Công ty cũng bày tỏ ủng hộ một khuôn khổ pháp lý về nghĩa vụ báo cáo các sự cố do tác nhân AI gây ra, thay vì chỉ dựa vào cơ chế tự nguyện.
2: Vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống ngân hàng của Hàn Quốc đang có nguy cơ lan rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu của nước này. Ít nhất là 7 định chế tài chính của Hàn Quốc đã bị tin tặc xâm nhập, khiến cho dữ liệu nhạy cảm của hơn 25.000 khách hàng, bao gồm cả mức thu nhập hàng năm, bị rò rỉ. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã xác định dấu vết của 19 địa chỉ IP độc hại rải rác tại 12 quốc gia. Cơ quan này cũng đồng thời yêu cầu thanh tra khẩn cấp khoảng 500 công ty tài chính trên toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp, thì các tập đoàn sản xuất ô tô, điện tử và hàng không cũng được lệnh rà soát toàn diện hệ thống an ninh mạng. Tổng thống Hàn Quốc đã trực tiếp chỉ đạo mở cuộc điều tra sâu rộng để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng dữ liệu lan rộng.
3: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản với 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Kết thúc đại hội, đoàn giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Mỗi tấm huy chương đều ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên và sự quan tâm đầu tư của ngành thể thao nước nhà. Tuy nhiên, việc không đạt được mục tiêu đề ra cũng cho thấy ngành thể thao cần có những điều chỉnh trong công tác chuẩn bị lực lượng và đầu tư cho thể thao thành tích cao. Đồng thời, xã hội cần quan tâm hơn nữa đến phát triển thể thao phong trào.
4: Tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tranh huy chương vàng ở môn bắn súng, karate và cầu mây, những môn từng giành huy chương vàng tại ASEAN 19. Điền kinh, đua thuyền và một số môn võ cũng được kỳ vọng. Tuy nhiên, đoàn chỉ giành 3 huy chương vàng ở cầu mây và karate, chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, đây đều là những môn không nằm trong chương trình Olympic.
5: Chừng đó thì thấy rằng cái khoảng cách của thể thao Việt Nam với thể thao thế giới là còn khoảng cách rất xa. Mà để rút ngắn cái khoảng cách ấy thì bản thân ngành thể thao không đủ sức. Thể thao là của cả nước, chủ trương dân cường nước thịnh mà Bác Hồ vạch ra là hết sức chuẩn xác.
4: Hơn 20 năm qua, đoàn thể thao Việt Nam
6: để cho các cái thành tích của chúng ta ổn định hơn. Ở đây phải nói câu chuyện rất rõ ràng là chúng ta thiếu sự ổn định và thành tích, thì cái này sẽ chúng tôi sẽ có cái mổ xẻ đánh giá kỹ hơn trong thời gian tới.
4: Trong cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 2 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cần nhìn thể dục thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người. Nguồn lực của nhà nước và xã hội phải được sử dụng hiệu quả hơn và thể thao Việt Nam từng bước nâng cao thành tích, khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chủ trì mọi hội nghị chỉ đạo những vấn đề tổ chức thực hiện cụ thể như thế. Tôi thấy rằng là
4: thể thao, nhà trường có điều kiện cho các em chơi thể thao thì lúc đó thể thao phong trào mới thực sự phát triển. Từ đó sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng, góp phần đưa thể thao thành tích cao, phát triển bền vững.
2: Với văn hóa thì một hoạt động văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi mà người dân muốn đến, muốn được trải nghiệm và muốn quay trở lại. Từ tinh thần đó thì chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 công nghiệp văn hóa phát triển.
8: Chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Văn miếu Quốc tử Giám đưa công chúng khám phá hành trình gìn giữ và lan tỏa đạo học qua các chương trình triển lãm nghệ thuật. Các hoạt động kéo dài suốt năm với điểm nhấn diễn ra vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Với người trẻ, điều mong chờ nhất

0: Đó là nền tảng để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột tăng trưởng mới của đất nước.
1: Từ một người khuyết tật bẩm sinh, hơn 20 năm đồng hành cùng với những người có hoàn cảnh tương tự, một phụ nữ ở xã Phú Xuyên, Hà Nội được bà con gọi với cái tên thân mật, người gieo hạt nông sản yêu thương. Bởi dù có khó khăn, nhưng chị đã đóng góp mảnh vườn duy nhất của gia đình để thực hiện dự án đặc biệt để hỗ trợ cho người khuyết tật ở trong xã.
2: Vâng, thêm nữa là dự án này thì chị cũng đã miệt mài rất nhiều năm viết để thuyết phục các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn. Ở đó thì anh chị em được học nghề, có việc làm rồi trở thành chủ trang trại. Câu chuyện của Sáng Giữa Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Cái nắng 40 độ không ngăn được những đôi tay cần mẫn. Tháng trước mưa nhiều hỏng mất hai vụ rau. Gần chục anh chị em khuyết tật liên xã đang phấn đấu cho một mẻ thu hoạch mới. Nơi đây không có bất cứ rào cản nào.
4: Đây là lần thứ tư là tôi viết cái dự án về trồng rau an toàn này. Cũng muốn là có một cái vừa là phục vụ cho gia đình mình và phục vụ cho xã hội. Đầu tiên thì cũng được dự án thì rất là mừng nhưng mà cũng rất là lo.
5: Ở ngoài kia thì mình còn phải đua nhau, còn phải hơn thua với người ta, nhưng mà trong này thì
3: không cho các thành viên. Các hạt giống yêu thương cứ lại gieo đi như thế.

0: lượng chức năng lập tức vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm.
1: Nhưng cô bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
2: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
2: Hay tình cảm.

0: đón xem bộ phim
1: Những ngày qua, cuộc chiến săn vé concert của nhóm nhạc Big Bang diễn ra vô cùng sôi động. Với nhiều người hâm mộ, sở hữu một tấm vé không chỉ là cơ hội được gặp thần tượng, mà còn là mong muốn được hòa mình vào không khí của sự kiện. Thế nhưng, chính nhu cầu mua vé tăng cao lại trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy. Chỉ bằng những bài đăng bán vé với mức giá đúng bằng giá mở bán, Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ đang tìm mua vé. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng thậm chí còn sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để giao dịch. Giá vé hợp lý, tài khoản chính chủ, thủ đoạn đánh vào tâm lý muốn sở hữu vé bằng mọi giá, khiến nhiều người mất cảnh giác và sẵn sàng chuyển trước từ 50 đến 100% giá trị vé cho Nghĩa.
2: Từ ngày 13 có tổ chức bán vé show ca nhạc của nhóm nhạc Big Bang được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25 tháng 10. Thì sau khi mà cháu đã nhận được thông tin là có nhóm nhạc đó về Việt Nam diễn và có mở bán vé online, thì bởi vì số lượng người Việt Nam cần lượng vé rất là nhiều nên là cháu thì bây giờ khi mà lên những trang web mua vé thì rất là khó mua. Và từ lúc đó là cháu có nảy sinh ý định làm lấy vé của người khác và bán cho những người cần, rồi làm giả những mã số vé

0: và muốn cung cấp cho người dùng những số vé và hàng ghế mà người ta mong muốn. Cháu dùng nick chính chủ và tất cả mọi thứ đều là chính chủ của cháu để tạo lòng tin cho mọi người, bởi vì là người chính chủ thì bán vé nó rất là đơn giản và dễ để giao dịch. Thì cháu tiếp cận được hầu như là toàn với người Hải Phòng, và cháu có đăng những hạng vé trên cho người ta để người ta có nhu cầu thì người ta nhắn tin và liên hệ với cháu. Thì sau khi mà cháu đăng lên nhóm Zalo được khoảng 5 đến 10 phút thì đã có rất nhiều người liên hệ và có nhu cầu mua vé.
1: Chỉ với thủ đoạn này, Nghĩa đã nhanh chóng, dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của nhiều người.
0: Cháu bán cho được khoảng 11 đến 12 người là vé giả. Và hạng vé là vé cắt 5 là cháu bán với giá 1 triệu. Vé cắt 3 thì là 3 triệu rưỡi. Còn vé Ultimate là vé cao nhất thì là 10 triệu rưỡi. Và hạng vé Ultimate thì cháu hiện tại cháu chỉ nhận cọc được đúng một người.
2: Thông tin là đã mua được vé nhưng do bận nên không tham gia được, nên là muốn bán lại cho người người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
1: Chỉ từ những hình ảnh mã vé được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng đã sao chép và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé một cách tinh vi. Từ mã QR, thông tin chỗ ngồi cho đến các chi tiết trên tấm vé, tất cả đều có thể được tạo dựng, chỉnh sửa sao cho giống với vé thật, khiến người mua càng khó nhận biết đâu là vé hợp lệ.
3: Hiện nay chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những cái quảng cáo bán hay nhượng lại những cái vé. Chúng ta khi mà chúng ta trả tiền và nhận lại những cái mã QR thì nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Mọi người biết là cái mã QR này thì là chúng ta khi mà chúng ta phải đến nơi biểu diễn và ban tổ chức quét thì chúng ta mới xác nhận được là nó có hợp lệ hay không. Hoặc là cái mã QR này cũng có thể là được sao chép và bán cho nhiều người cùng một lúc, và chúng ta hoạch định là cái hình thức giao dịch sẽ là như thế nào. Đúng không? Thì tôi giao tiền thì là tôi sẽ nhận lại được cái gì? Thì là chúng ta nên lựa chọn cái nền tảng mà giao dịch nó uy tín, những nền tảng mà chính thống mà ban tổ chức đã công bố, đúng không? Thay vì chúng ta mua bán chuyển tiền online, chuyển qua các cái nền tảng OTT thì chúng ta nên tìm đến những cái nền tảng chính thống. Những cái nền tảng mà chính thống hiện nay ấy, thì tôi thấy là họ đã có những cái hỗ trợ, những cái tính năng cho phép là mua bán sang nhượng lại vé và hoặc là quà tặng vé. Thì đó là những cái tính năng mà hỗ trợ cho chúng ta có thể mua bán lại cái phần vé này và có sự mà kiểm chứng và giám sát có trên cái nền tảng chính thống.
1: Sự việc một lần nữa cho thấy khi nhu cầu săn vé concert tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng không ngừng thay đổi thủ đoạn. Với vé concert được giao dịch trên mạng, một tài khoản chính chủ hay một hình ảnh vé giống thật cũng không đủ để bảo đảm đó là giao dịch an toàn. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm tra nguồn bán, xác minh thông tin vé và chỉ thanh toán qua những kênh giao dịch đáng tin cậy. Đừng để mong muốn được
4: mát lạnh, sảng khoái, clear, mua ngay.
5: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hất mình máy xinh, có Omomatic Pure mới.
6: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Con đang 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
9: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt.
10: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
11: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
12: Sự hận thù mãnh liệt. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10.

0: trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và
2: năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

dợ, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội. Chính vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình. Đồng thời, chỉ vì tức giận chuyện vợ uống bia, một đối tượng đã tưới xăng đốt luôn nhà vợ. Ngày 6 tháng 10, Công an xã Madrak, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam Y Trương Bia, trú tại xã Madrak về hành vi hủy hoại tài sản. Theo điều tra ban trên địa bàn xã, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về, nên Y Trương đã đập phá, chặt chém nhiều tài sản trong nhà. Sau đó Y Trương đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống trước cửa phòng, rồi tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả, lửa đã thiêu rụi 2 căn phòng. Sau khi thực hiện hành vi, Y Trương bỏ về nhà mẹ đẻ. Hiện Công an xã Madrak đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Với hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, một thanh niên sinh năm 2006, trú tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng. Đêm ngày 3 tháng 10, Công an xã Lâm Thượng phát hiện 5 thanh niên này đăng tải trên Facebook cá nhân hình ảnh quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, kèm theo những lời bình luận có nội dung xúc phạm, thiếu chuẩn mực, quay video và phát trực tiếp với nội dung xúc phạm đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã nên đã mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, 5 thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nguyên nhân là do không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi được tuyên truyền giải thích, 5 thanh niên

đã cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm mọi quy định. Bị hư hỏng các vật dụng sinh hoạt như là tủ lạnh, tivi, máy giặt. Một số trường hợp khác bị ảnh hưởng nhẹ đã được hỗ trợ khắc phục. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao, các lực lượng đã hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất. Đồng thời địa phương đề nghị doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.

Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: sóng, gầu dễ xuất hiện.
1: Thách thức đây.
0: Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần tiêu vitamin, sạch gầu đến 100%. Mát lạnh, sảng khoái, lìa, mua ngay.

0: trên sông, tài sản không chỉ nằm trong một ngôi nhà. Nó có thể neo trước bến, nằm cạnh vuông tôm, hoặc theo chủ nhân đến nơi đánh bắt. Những cách giữ gìn quen thuộc đôi khi khiến người dân tin rằng phương tiện đã an toàn. Theo anh Đỗ Minh Thức, ngụ xã Phú Thuận, tỉnh Cà Mau, sau một đêm thức dậy, anh phát hiện chiếc xuồng máy của gia đình trị giá khoảng 110 triệu đồng đã bị bọn trộm lấy mất, dù anh đã khóa xuồng cẩn thận.
1: Em tính là em làm vậy là em khóa vậy là an toàn rồi. Thật ra không an toàn được. Mỗi ngày là mỗi hiện đại khác nhau. Trước đây cái vỏ em mất 4 tháng trước là nó vô pha nó cắt kèm bằng kèm trọng lực, nó cắt không được. Thì khoảng 4 tháng là quay lại là nó cắt bằng kèm thủy lực.
0: Không chỉ phương tiện đường thủy, các thiết bị phục vụ sản xuất cũng trở thành mục tiêu của kẻ trộm. Máy motor bơm nước, thiết bị và dầu phục vụ sản xuất đều là những tài sản có giá trị sử dụng trực tiếp mà chúng nhắm tới. Theo đó, người dân phát hiện thiếu tài sản ở thời điểm khác nhau. Có người biết ngay sau một đêm, có người chỉ nhận ra khi cần vận hành thiết bị hoặc kiểm tra khu sản xuất.
2: Đi ra đấy là thì nó báo là nó nói chú ba đêm hôm là ăn trộm nó vô nó dọn của mình ba cái đồ của mình hết rồi. Thì sau khi là kiểm tra là mất là tổng cộng là 13 cái motor. Motor để bơm nước á với hai cái xếp lăng với 6 canh dầu.
3: Ở vùng của là địa bàn Phú Tân á là dùng sông nước. Là mà coi là người dân là chủ yếu là máy nổ, sử dụng máy nổ vỏ lãi là điều gắn với công việc hàng ngày là của bà con. Như vậy là tiếp nhận thông tin mất tài sản thì không chỉ là ghi nhận thiệt hại mà còn phải cố gắng làm rõ những chi tiết có thể giúp xác minh sớm, hạn chế vụ việc tiếp tục xảy ra.
0: Với người dân, một chiếc vỏ lãi, một đầu máy hay thiết bị bơm nước gắn liền với công việc mỗi ngày. Nhưng trong năm 2024, những tài sản ấy liên tiếp trở thành mục tiêu của các nhóm trộm cắp. Có vụ việc còn mang dấu hiệu cướp tài sản, đe dọa sự an toàn của người dân. Những tin báo từ nhiều địa bàn đặt ra một câu hỏi. Phía trước các vụ mất tài sản, có những mối liên hệ nào chưa được nhận diện?
3: Khi nắm tình hình, điều đặt ra đối với trinh sát là những vụ mất tài sản ở các tuyến sông khác nhau có liên quan đến nhau hay không. Người dân có thể biết tài sản của mình bị mất, nhưng mà khi mà tập hợp nhiều tin báo thì lực lượng công an cần xem xét là sự trùng hợp về thời gian, loại tài sản và cách thức tiếp cận.
0: Những tin báo về các vụ mất tài sản không chỉ tập trung ở một địa phương mà diễn ra tại nhiều nơi, gồm Phú Tân, Cái Nước, Trần Văn Thời, Nam Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng công an tỉnh Cà Mau là phải tổ chức lực lượng, thống nhất thông tin và tập trung làm rõ các nhóm có dấu hiệu phạm tội.
4: Ban giám đốc thành lập phối hợp với các đơn vị công an huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác lập chuyên án 724T. Đứng trước tình hình này thì thấy đó là cái hoạt động thủ đoạn của các nhóm đối tượng này nó rất là manh động.

0: Việc không dừng lại ở thống kê số vụ, điều quan trọng là nhận diện được nhóm nào có liên quan đến vụ nào và căn cứ của từng nhận định ấy.
1: Chốt để thực hiện việc này. Sau gần 2 tháng công tác trinh sát, công tác thu thập các tài liệu chứng cứ và làm việc với tất cả các bị hại xảy ra vụ này, là bị hại của các vụ mà trộm đột nhập trên các tuyến sông.
2: Khó khăn ở địa bàn của huyện Phú Tân á, là địa bàn là rộng, sông là gạch là nối nhau, phương tiện có thể di chuyển qua nhiều khu vực nơi xảy ra vụ việc, nơi phương tiện xuất hiện và nơi tài sản được đưa đến có thể là không cùng một địa phương. Nếu chỉ nắm một thông tin một phạm vi hẹp thì rất là để thiếu mối liên hệ. Còn mặt khác á, nhiều hoạt động đi lại đánh bắt diễn ra vào ban đêm hoặc sáng sớm, có trường hợp người dân chỉ phát hiện mất tài sản sau một khoảng thời gian, nên thông tin về thời điểm và người thực hiện thì còn hạn chế. Các loại máy và phương tiện có thể là khá giống nhau, khiến là việc nhận dạng là cần thêm đặc điểm riêng để đối chiếu. Vì vậy là công tác bám địa bàn, trao đổi với công an các xã là khi làm việc với người dân cần hỏi rõ, lắng nghe, là kiểm tra lại những địa điểm chưa thống nhất. Người không nhớ chính xác thì phải ghi nhận đúng mức độ họ nhớ, không gợi ý để họ xác nhận điều mình đang nghi ngờ. Với vai trò trinh sát thì sự kiên trì thể hiện ở việc tiếp tục kiểm chứng thông tin qua nhiều nguồn, cập nhật những thay đổi, báo cáo kịp thời. Thông tin càng rõ nguồn, rõ nội dung thì càng hữu ích cho lực lượng điều tra và việc tổ chức các bước tiếp theo.
0: Ban chuyên án phân công vai trò cụ thể cho từng đơn vị tham gia. Theo đó, công an cơ sở hiểu địa bàn nên nắm những bến đổ và mối quan hệ tại chỗ. Phòng cảnh sát hình sự tập hợp phân thu hẹp khoảng trống trong xác minh. Những điều chưa rõ phải tiếp tục kiểm tra. Những điều đã được kiểm chứng phải được báo cáo kịp thời để phục vụ bước tiếp theo.
2: Trên một tuyến sông không tự thay thế cho những căn cứ ấy. Về phần việc của mình thì chúng tôi là phải báo cáo đúng thông tin để kiểm chứng, đồng thời nêu rõ điều còn chưa chắc chắn để tiếp tục làm rõ. Nếu có điểm không phù hợp với nghi vấn ban đầu thì cũng phải phản ánh đầy đủ. Mục tiêu là giúp định đúng hướng điều tra, không chạy theo một.
0: Dùng phương tiện gắn động cơ công suất lớn để di chuyển trên các tuyến sông vào ban đêm. Tài sản mà chúng nhắm tới gắn với chính hoạt động đi lại, đánh bắt và sản xuất của người dân. Khi bị phát hiện, khả năng chống trả bằng hung khí đặt ra thêm nguy cơ đối với người đuổi theo.
3: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm từng di biến động, từng địa bàn, từng đối tượng thì giao cho công an huyện nắm từng đối tượng cụ thể của mình trên cái đơn vị của mình, kể cả di biến động ngày đêm, nơi tiêu thụ, nơi ẩn nấp cũng như nơi trú ẩn của đối tượng. Bên cạnh đó thì mình xác định cái thủ đoạn đó. Xác định cái nhóm đối tượng này thì cái thủ đoạn của chúng là sử dụng cái phương tiện lớn đi theo cái tuyến sông, chủ yếu là ban đêm. Sau đó như vậy là đi là tìm những cái sơ hở đó, cái phương tiện của người ta thì bắt đầu là lấy vỏ máy của người dân đó. Trên cơ sở đó thì họ tập trung là đi ra những cái tuyến biển, chủ yếu là tuyến biển, sau đó là lấy lú của người dân đặt cái biển đem về tiêu thụ, giả danh cái lực lượng dân quân tự vệ, cái mặc áo của lực lượng an ninh tự vệ, họ đi sử dụng cái công cụ phương tiện cập vô những cái phương tiện có vỏ máy, sau đó họ lấy máy đó, rồi lấy điện thoại, cho nên nó là người dân người ta không báo được đó, người ta chậm nhịp báo được cái cơ quan chức năng.
0: Một hướng xác minh quan trọng

0: là nơi tài sản được đưa đến sau khi bị chiếm đoạt. Trong quá trình truy xét theo các tang vật của vụ án, trinh sát xác định các đối tượng không đưa tài sản về nơi ở của mình. Nếu chỉ tập trung kiểm tra chỗ ở, lực lượng chuyên án có thể chưa tìm được mắt xích cần thiết. Những người liên quan tới việc nhận, giữ hoặc bán tài sản vì thế được xem xét trong quan hệ với từng tài sản cụ thể. Làm rõ đường đi đó vừa phục vụ tìm lại tài sản, vừa giúp kiểm tra vai trò của những người có liên quan.
1: Chúng tôi phải cử ra, chia ra nhiều mũi trinh sát, bám từng đối tượng một, sâu chuỗi lại từng cái giờ hoạt động của đối tượng, từng hành vi hàng ngày của đối tượng, cũng như là các tài sản mà phương tiện, công cụ phương tiện mà đối tượng sử dụng hàng ngày. Thì qua thời gian đấu xác minh để làm rõ đối tượng này, thì phải dựng lên hết những mối quan hệ của đối tượng, về quan hệ của các đối tượng trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Để chúng ta xác minh thêm, làm rõ thêm những nhóm đối tượng này nó liên quan với đối tượng nào, và cái hướng tiêu thụ tài sản như thế nào, để chúng ta bổ sung vào cái hồ sơ. Thì nhóm đối tượng này là hoạt động hết sức là tinh vi, nó móc nối nhiều nơi, nhiều chỗ. Đặc biệt là chúng không bao giờ đem cái tài sản mà chúng chiếm đoạt được về nhà, về nơi chúng ở. Qua đó thì qua cái áp dụng rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, thì chúng tôi đã khẳng định điều là nhóm đối tượng này đã gây ra một số vụ trên địa bàn tỉnh. Sau đó thì báo cáo và xác lập chuyên án để đấu tranh.
2: Ban chuyên án xác định là cái khâu là đối tượng thực hiện hành vi đem tang vật về là cái nơi để chìa khóa chúng ta phá chuyên án này. Đó là cái chìa khóa rất là quan trọng. Đó. Để các đồng chí cũng biết là khi đó như vậy là không có tang vật thì các đối tượng này sẽ không nhận. Đó, trên cơ sở đó xác định cái khâu đột phá cũng như cái chìa khóa để cho chuyên án này. Không lấy tiếng.
0: Thời điểm phá án không chỉ phụ thuộc vào việc đã nhận diện được người nghi vấn, ban chuyên án còn phải đánh giá tài liệu đã thu thập, xác định nơi có tài sản liên quan và tính toán khả năng phối hợp giữa các địa bàn. Mỗi mũi công tác nắm một phần thông tin. Khi đặt các phần ấy vào cùng hồ sơ, những điểm chưa rõ cần được nhận ra trước khi triển khai. Sự thống nhất trong nhận định và phân công giúp các đơn vị không bỏ sót phần việc, đồng thời hạn chế khoảng trống mà đối tượng có thể lợi dụng.
1: Công tác đấu tranh chuyên án này phối hợp hết sức nhịp nhàng, từ phòng, từ công an các huyện, tới công an xã, công an địa phương, thì các phòng nghiệp vụ là phối hợp hết sức nhịp nhàng. Chúng tôi là sâu chuỗi nhau từng câu việc, trao đổi nhau từng vụ việc và đánh giá chứng cứ, là ngồi đánh giá từng vụ việc nhỏ.
0: Hoặc dịch chuyển tài sản, lực lượng tham gia trong chuyên án xác định phải tổ chức các mũi theo chỉ huy thống nhất. Những gì diễn ra ở một địa bàn phải được thông tin đúng lúc để phục vụ toàn bộ phương án. Sau quá trình thu thập tài liệu, ngày 12 tháng 8 năm 2024, các mũi công tác thực hiện phần việc đã được phân công và đồng loạt triển khai phá án. Những địa bàn từng xuất hiện trong hành trình xác minh giờ được kết nối trong một phương án đấu tranh thống nhất.

0: Khi phá án thì chúng tôi là đồng loạt chia ra từng tổ công tác, 9 tổ công tác ở các huyện, Cái Nước, Phú Tân và Nam Căn, đồng loạt khi là khi bắt quả tang rồi rất là thông tin, chỉ đạo đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khám xét các đối tượng.
1: Ở là thời điểm phá án, ưu tiên là thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn người dân và lực lượng tham gia, kiểm soát tình huống để bắt giữ đạt yêu cầu. Khi đã có thông tin về hung khí và khả năng chống trả, mỗi cán bộ phải chấp hành chặt chẽ sự chỉ huy, giữ liên lạc, phối hợp thống nhất. Trong phần là việc được giao, trinh sát cần cung cấp là thông tin đã kiểm chứng cho người chỉ huy.

0: Báo cáo diễn biến phát sinh, phối hợp bảo vệ tài sản vật chứng có liên quan, bắt giữ người mới là một bước, còn việc giữ giá trị của thông tin và vật chứng có ý nghĩa đối với quá trình điều tra sau đó.
1: Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản và hung khí. Những gì xuất hiện trước mắt các tổ công tác mở ra một khối lượng công việc mới: quản lý tài sản, phân loại, truy tìm chủ sở hữu và đối chiếu với từng vụ việc. Phá án là một bước chuyển quan trọng, nhưng hồ sơ chưa khép lại ở thời điểm bắt giữ. Những nghi vấn trước đó còn được kiểm tra bằng kết quả điều tra. Những người bị mất tài sản còn được xác định. Vai trò của từng người liên quan còn được làm rõ. Từ hành trình theo dấu trên sông, chuyên án chuyển sang công việc chứng minh từng hành vi trong hồ sơ.
2: Điều tra viên là phải xem xét tất cả các tài liệu chứng cứ để đánh giá tổng hợp toàn diện khách quan đối với từng hành vi của từng đối tượng. Tài sản trong chuyên án này đã thu giữ được là gồm 14 đầu máy xe, 6 vỏ composite, là 13 cái giàn cầu, là 2 khẩu súng tự chế và 451 viên đạn. Do đó với khối lượng tài sản và tăng vật lớn như vậy thì cần phải là yêu cầu là phải quản lý, bảo quản và phân loại như cụ thể từng cái. Trong điều tra, lời khai của đối tượng là một trong những nguồn thông tin rất quan trọng nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội. Đối với chúng tôi, việc làm rõ vụ án còn là thể hiện làm rõ thiệt hại thực tế của người dân căn cứ vào xử lý
1: đó. Chứng cứ.
2: Đối với điều tra viên, yêu cầu xuyên suốt là làm rõ hành vi của từng người, từng đối tượng trong vụ án. Có nhiều đối tượng trong vụ án thì đương nhiên sẽ không có nghĩa là vai trò và mức độ tham gia và trách nhiệm của từng người là họ đương nhiên là không giống nhau. Chẳng hạn như là cần làm rõ là ai là người đề xuất, ai là người chủ mưu cầm đầu, ai là trực tiếp tham gia, ai sử dụng phương tiện và ai là người nhận tài sản rồi phân chia tài sản lợi ích như thế nào. Yêu cầu đối với điều tra viên là phải nhận định đó có phải thể hiện từng hành vi của đối tượng và cụ thể và chứng minh hành vi tương ứng.
3: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành viện kiểm sát, xem đây là cái vấn đề là cơ bản nhất trong các thao tác nghiệp vụ khi xảy ra để giải quyết án kịp thời. Ban đầu thì viện kiểm sát cùng với cơ quan điều tra đã xây dựng cái quy chế phối hợp, và đồng thời khi có án xảy ra thì viện kiểm sát cử kiểm sát viên cùng

phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa.
1: Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
2: Sau Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương, chính sách mới. Có những ý kiến phản biện, góp ý, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh tráo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chung

0: Đây là công việc khó, phải làm ngay, phải làm thường xuyên, nhưng tuyệt đối không chủ quan, nóng vội cho rằng đến năm 2030, thành phố sẽ không còn tội phạm và tệ nạn ma túy. Không còn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhưng nếu không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ, thì tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố không những không hạ nhiệt, mà tiếp tục gia tăng phức tạp hơn.
1: Công việc đánh giá phải là bằng số liệu, bài học,

Trước diễn biến phức tạp của tháng 12 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết số 0 thường trực thành ủy thành lập Ban chỉ đạo 26 thành phố

0: Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực.
1: Ban chỉ đạo 26 địa bàn xã phường đặc khu được chấm chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp gắn với từng địa bàn khu phố ấp, tuyệt đối không bị
0: Hồ Chí Minh triệt phá. Đáng chú ý, từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau. Khi đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pot chill chứa ma túy Ethomides.
2: Về ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các kích bạc mạng xã hội, các tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau và sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị phát hiện.
0: Trước khoản lợi nhuận lớn, nhiều đối tượng cầm đầu đã từ người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy để trục lợi.
3: App công nghệ vận chuyển, tôi để cái đầu pot đấy ở bên trong cái hộp bánh và coi như là mình phát bánh, mang bánh gửi tặng cho bạn mình. Vì tôi hối hận nhất chỉ vì số tiền 100 triệu đấy mà tôi phải trả giá.
0: Nhận định phía sau Dương Minh Tuấn, biệt danh Hoàng NATO, đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng các đối tượng cầm đầu, vẫn còn nhiều đường dây. Các tổ công tác vừa khẩn trương truy bắt, vừa thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của từng đối tượng.
4: Bắt giữ 128 đối tượng trong cái điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão trong những ngày này, thì trinh sát và điều tra viên làm việc với cường độ rất cao. Có những đồng tổ trinh sát, hàng chục tổ trinh sát, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phải tung quân ra để chúng ta đồng loạt truy xét. Truy bắt là chỉ một ngày chỉ nghỉ có 2 tiếng, có 3 tiếng. Sau khi bắt giữ xong nhóm này lại tiếp tục lên đường đi truy bắt nhóm khác.
0: Các chuyên án lớn về ma túy do lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra khám phá cho thấy, nếu chỉ xử lý mắt xích cuối, đường dây có thể tái lập. Do đó, từ một điểm bán lẻ hoặc một nơi tổ chức sử dụng, lực lượng công an thành phố đã điều tra truy vết tới tận cùng theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm, tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường, xã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, ra soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ với trên 13.000 đối tượng. Những con số kỷ lục này minh chứng cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy phá án. Không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Cách tiếp cận trên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trừng trị đích đáng những kẻ gieo rắc cái chết trắng từ gốc rễ, cắt đứt triệt để các vòi bạch tuộc cung cấp ma túy ra xã hội. Tuy nhiên, chặn nguồn cung từ những chuyên án lớn mới chỉ là điều kiện cần. Để nghị quyết 02 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 thực sự đi vào đời sống, phương thức quản lý địa bàn phải được nâng lên một tầm mức mới, khắt khe và chi tiết hơn.
5: Nhưng thành hay bại, nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây, sẽ không để có điểm nắm và không có việc mà không rõ người chịu trách nhiệm.
6: Lực lượng công an phường thì được giao là phát huy nòng cốt trong cái công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn để đấu tranh với công tác về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Trong 6 tháng của năm 2026 thì đã phát hiện và khởi tố 10 vụ với 26 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 3 vụ với 12 đối tượng. Về một số các nguyên nhân và đặc điểm thì phường Sài Gòn thì trên cơ sở cái đặc điểm rất là nổi bật về các hoạt động kinh tế dịch vụ cao, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, giải trí thì cũng là tạo điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động về cái tội phạm ma túy. Và bên cạnh đó thì cái số lượng lớn người tạm trú, người lao động, người nước ngoài.
0: Đặc biệt, một yêu cầu mang tính đột phá được đưa ra là từng xã, phường, khu phố phải xây dựng bằng được bản đồ về tình hình ma túy của chính địa phương mình. Có thể hiểu đây là biện pháp sơ đồ hóa chi tiết tất cả chân rết trong ma trận ngày càng phức tạp của tình hình tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Ở một siêu đô thị có mật độ dân cư đông đúc và biến động không ngừng như thành phố Hồ Chí Minh, việc thiết lập bản đồ này giúp cơ quan chức năng nắm rõ từng ngõ ngách, từng dãy trọ. Từ đó, lực lượng thực thi pháp luật dễ dàng truy quét, triệt để không chỉ ở những chuyên án lớn mà cả những vụ việc nhỏ lẻ mới phát sinh, qua đó không để tồn tại những điểm mù về mặt quản lý địa bàn. Bất cứ một mầm mống nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải được nhận diện và nhổ bỏ trước khi chúng kịp bén rễ, tạo thành tụ điểm phức tạp.
7: Về cái xây dựng phường bằng cờ không ma túy, Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện và cơ sở lưu trú, cam kết hỗ trợ xây dựng phường bằng cờ không ma túy và kịp thời cung cấp những thông tin các đối tượng mà có nghi vấn cho công an phường để tiến hành test nhanh và xử lý theo quy định. Trong cái cao điểm 45 ngày đêm vừa qua thì cũng phát hiện một số đối tượng mới đến lưu trú thì cũng phát hiện kịp thời và báo công an phường để tiến hành xử lý theo quy định.
8: Ngăn chặn các cái điểm tụ điểm nơi mà đối tượng lợi dụng để hoạt động như là các nhà trọ, khách sạn, homestay, chung cư để thực hiện các hành vi phạm tội như là mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời là kéo giảm cái tội phạm xâm phạm sở hữu như là tội cướp giật, trộm cắp, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe như là tội giết người, cố ý gây thương tích, bắt nguồn là do ma túy và do cái ảo giác của ma túy là tạo ra.
0: Tại phường Hòa Hưng, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an phường đã phát hiện xử lý hàng chục vụ việc về ma túy. Không chỉ tập trung vào các đợt truy quét, Ban chỉ đạo 26 còn huy động sức mạnh tổng hợp. Từ công tác xây dựng các điểm giáo dục trực quan, ứng dụng phần mềm bản đồ số, nhận diện, cảnh báo nguy cơ tệ nạn, cho đến hệ thống 300 camera giám sát, những mô hình tuyên truyền bám rễ sâu vào từng tổ dân phố. Và phương thức thực hiện, chú trọng đến những mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Mô hình điểm giáo dục phòng chống ma túy triển khai đầu tiên trong môi trường học đường, thí điểm đặt tại trường tiểu học Nguyễn Thành Tuyền, chính là một trong những điển hình như thế. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền phường, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của công an phường Tân Sơn Hòa và nhà trường.
9: Các dạng ma túy và các em nâng cao được cái ý thức phòng chống ma túy của bản thân và giáo dục pháp luật về ma túy cho các em.
0: Các hiện vật, hình ảnh trực quan sinh động cùng nhiều thông tin cụ thể, dễ hiểu tại mô hình này góp phần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong cộng đồng, đặc biệt là đối với môi trường học đường, đồng thời nâng cao nhận thức giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng các tầng lớp nhân dân nhận diện rõ các dạng ma túy và tác hại của chúng để có biện pháp chủ động phòng ngừa.
10: Các thầy cô giáo và cũng như các em học sinh và đặc biệt nữa là cha mẹ học sinh đã đến tham quan để thấy được những cái điều là qua những cái mô hình mô phỏng lại về cái ma túy, thấy được những cái cạm bẫy, những cái kỹ năng để phòng chống. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là thiết thực.
11: Khi đến đây em được các thầy cô chú công an tuyên truyền về ma túy rất là dễ hiểu và em sẽ tuyên truyền với bạn bè, gia đình và người thân của em.
0: Trừ tận gốc ma túy là giải pháp trực tiếp để kéo giảm bạo lực, trộm cắp, cướp giật trên đường phố. Ý nghĩa nhân văn hơn cả, việc đẩy lùi ma túy sẽ trả lại sự bình yên cho từng khu phố, từng con hẻm, để xã hội bớt đi những cảnh đời bi kịch, những gia đình tan vỡ, khánh kiệt chỉ vì có người thân vướng vào vòng xoáy nghiện ngập. Quản lý cư trú, nhà trọ, chung cư, kiểm soát cơ sở kinh doanh, phòng ngừa trong trường học, hỗ trợ việc làm và quản lý người sau cai nghiện đều là những mắt xích không thể tách rời để giảm nguồn cầu, giữ vững địa bàn

đã được làm sạch. Đã làm sạch thì phải giữ cho được, đã phát hiện phải truy quét đến cùng. Tầm nhìn về một thành phố Hồ Chí Minh không ma túy năm 2030 có thể xem là một khế ước chính trị vững chắc giữa chính quyền và nhân dân.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rum Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rum Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu chỉ vì một công việc.
3: Đi, ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.
5: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Người ơi, người ta có tên, có tuổi, em ở đâu?

0: Đâu mà không có tiền, có tuổi em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Nước sôi, chú anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm con gas Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, con gas Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.

chế tác Lữ Hoa Tần, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bình Quân, biên kịch Lý Tín Bang, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lị, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lị, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 13.
2: Alo. Gọi điện thoại cho em không nghe máy, em đi đâu vậy?
3: Em bị giam lỏng, suýt chút nữa là không thoát được. Anh đang ở đâu vậy?
2: Em bị giam lỏng hả? Bây giờ em đang ở đâu?
3: Em đang trên đường về nhà.
2: Trên đường về nhà hả? Ở trước cửa nhà đợi anh.
4: Ê, Kiên Toàn, đang hẹn hò hả? Người đó là ai vậy?
2: Đâu có đâu.
4: Gì mà đâu có? Em tưởng là anh chưa từng hẹn hò sao? Còn gọi điện quan tâm tới như vậy. Nói, người đó là ai?
2: Là cô gái thường hay tới quán mì.
4: Là cô Kha hả? Được lắm, được lắm. Ê, nhưng mà anh thấy cổ ngoan ngoãn hiền lành như vậy, sao lại bị giam lỏng chứ?
2: Cổ
1: không được để cho anh biết là cổ làm ở trong quán rượu.
4: Ê, Kiện Toàn, sao em không trả lời?
2: Cổ đi ca hát với bạn, cổ muốn về nhà, người ta không cho cổ về.
4: Gì kỳ vậy? Bây giờ đang ở đâu?
5: Giờ có thể theo dõi Lương Đông Minh.

0: Đừng có đâu.
1: Đã tìm được vị trí của anh ta.
0: Ừ. Dẫn thêm một số người, cả Tô Kiên Toàn cũng xử lý luôn.
1: Nhưng mà anh Bân à, bây giờ tin đồn gắt như vậy, họ cũng vừa tới cục để xác nhận. Nếu họ vừa về đã có chuyện như vậy, có khi nào...
0: Có khi nào cái gì? Tô Kiên Toàn là con nghiện, Lương Đông Minh trước đây buôn ma túy, cho dù bọn chúng chết cũng không ai nghĩ chúng ta làm. Hơn nữa, Lương Đông Minh từng tiếp xúc với ma túy, hắn biết rất rõ toàn bộ quá trình buôn ma túy. Ngày nào chưa khử hắn với chúng ta là mối đe dọa lớn. Đó là quả bom hẹn giờ, hiểu không?
1: Dạ.
0: Không được, phải tìm luật sư cho Văn Thụ thôi mới có cách.

0: Tôi đã tra ra được hành tung của cô gái đã ở cùng Quách Thụ Dinh. Đây là số điện thoại của cổ, có thể xác định cổ. Bởi vì cổ nói với tôi đã mua ma túy từ chỗ Sinh Ca. Ngoài ra cổ cũng cung cấp khách sạn có người gây sự, mà người gây sự tên là Bân Ca. Tôi nghĩ chắc đó là Nhan Văn Bân.
1: Nhan Văn Bân đã nghi ngờ danh tính của cô, thậm chí còn coi điện thoại của cô. Gần đây không nên dùng điện thoại liên hệ. Còn nữa, cố gắng giữ cô gái đó ở bên cạnh, sau này sẽ xác nhận A Sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhằm vào đám người của Nhan Văn Bân. Chắc chắn họ sẽ sớm có tin tức và hành động. Còn nữa, tôi muốn hình ảnh của Dương Đổng để làm nhận dạng hình ảnh, tìm danh tính thật sự của ông ta.
2: Chủ nhiệm,
1: ngồi đi. Mọi chuyện nhớ phải cẩn thận. Điều tra án của chúng ta, hắn cũng biết rất rõ. Cho nên, muốn tìm được chứng cứ hắn phạm tội, thật sự không hề đơn giản.
3: Cộng thêm chúng ta bắt giữ người của hắn, thì hắn sẽ càng đề phòng chúng ta nhiều hơn.
2: Chủ nhiệm cũng đã từng nói, kẻ tình nghi sẽ cho chúng ta cơ hội truy tố. Nếu hắn càng muốn che giấu, quỷ chứng cứ, thì sẽ để lộ nhiều sai sót hơn. Chủ nhiệm, tôi đã điều tra lý lịch của Nhan Văn Bân rồi.
1: Tôi cũng đang phân tích, cung cấp tư liệu mà cậu đã điều tra được cho tôi. Để tôi tổng hợp lại coi động cơ phạm tội với lại mục đích của hắn.
2: Dạ chủ nhiệm.
4: 3:15 chiều, địa điểm bên ngoài nhà của quận Đình.
5: Chính là hai người đó, xử lý sạch sẽ một chút.
2: Dạ.
5: Khi giải quyết xong phải xử lý điện thoại luôn, có nghe rõ chưa?
2: Đã rõ.
6: Kiện toàn.
5: Hả? Quận Đình.
6: Kiện toàn. Anh Đông Minh.
1: Ê, đại ca, có thêm cô gái phải làm sao?
2: Chúng ta không có lo được nhiều đâu, xử lý cô ta luôn đi.
1: À, được.
3: Cô Kha à, tôi cũng đã đói bụng rồi, chúng ta tới tiệm mì nói đi.
5: À, được.
3: Đi đi.
2: Anh Đông Minh, phiền anh đi theo chúng tôi.
3: Anh là ai hả? Kêu đi thì đi sao?
1: Kiện toàn, chạy lại. Đại ca,
7: nhìn lên.
1: Đứng lại.
3: Trời ơi, lo chạy nhanh đi, chạy trốn mà còn lo yêu đương nữa.
6: Ê, ê, cuối cùng anh đã làm gì đắc tội với ai vậy?
5: Làm sao mà anh biết? Chạy trốn mau đi, nhanh lên.
0: Điện đi, báo cho cảnh sát đi.

0: tràn ngập thịt bò nè.
1: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
2: Wow, bà bố con ngầu quá.
3: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12.

0: cải tiến.
1: Nước dùng ngon thật.
2: Ghét, cho dù mình chết ở đây thì bọn chúng cũng không thoát được.
3: Nhanh lên.
4: Vâng. Ở phía trước.
3: Ở đâu vậy? Chúng ở đâu?
5: Ở phía trước. Nhanh lên, nhanh lên đi.
3: Đi. Hắn chạy đâu rồi?
6: Anh
7: Kiện Toàn, anh chỉ đưa em được tới đây thôi. Sau này em nhất định phải làm người thiệt tốt.
6: Anh Khoan, đừng có nói gì hết.
7: Cô biết chưa?
6: Anh đừng có nói gì hết nữa. Em đưa anh đi bệnh viện.
7: Không còn kịp.
8: Dì đừng lo lắng quá, chúng ta qua đây ngồi một chút. Trước giờ Đồng Minh là một đứa bé ngoan, sao nó lại kết quán với người ta? Rốt cuộc là kẻ nào đã giết nó như vậy?
9: Dì à, bây giờ cảnh sát chúng tôi đang dốc toàn lực truy bắt kẻ sát nhân. Đợi khi chúng tôi bắt được chúng, chúng ta nhất định sẽ tìm hiểu được tại sao bọn chúng lại muốn sát hại Lương Đông Minh.
8: Đồng Minh còn hiếu thảo với tôi hơn Kiện Toàn nữa. Nó cũng giống như là con ruột mà tôi sinh ra. Tôi thà mình xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó ra nông nổi như vậy.
3: Tuyết Liên, Lương Đông Minh đã ổn chưa vậy?
9: Vẫn chưa nữa, chủ nhiệm đang ở trong đó, trong nghỉ triều đình. Cô biết danh tính của bọn chúng không?
2: Tôi đã nhờ họ trích xuất camera giám sát, sẽ nhanh chóng biết được diện mạo của chúng.
8: Bác sĩ, bây giờ Lương Đông Minh thế nào rồi?
10: Bác sĩ, anh đi trước đi. Bà chủ à, bác sĩ cố gắng hết sức rồi. Đông Minh trước lúc được đưa vào bệnh viện đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.
8: Không thể nào. Không thể nào.
10: Ở trên người của Lương Đông Minh, chúng tôi đã tìm thấy thẻ hiến tặng tạng này. Lúc nãy cấp cứu Đông Minh không được, bây giờ bác sĩ đang xử lý các cơ quan của cậu ấy. Mặc dù Đông Minh đã qua đời rồi, nhưng mà tinh thần cao cả của cậu ấy để lại đáng để cho chúng tôi khâm phục. Đợi một chút nữa, bệnh viện xử lý mọi chuyện xong rồi sẽ cho chị vào gặp cậu ấy.
8: Đông Minh.
9: Gì ạ? Gì ạ?
6: Mẹ.
9: Mẹ. Gì ngồi đây. Gì ạ? Xin dì nén đau thương. Lương Đông Minh xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều thấy đau xót, cho nên dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Lương Đông Minh hiếu thảo với dì, chắc không nỡ nhìn thấy dì đau lòng như vậy đâu.
11: Ba giờ 50 phút chiều, địa điểm chỗ ở của Mỹ Tình.
12: Chị Mỹ Tình, em thật sự không biết phải tìm ai giúp đỡ em cho nên mới tới tìm chị.
13: Chị đã nói có chuyện thì có thể tới tìm chị. Với lại trong lúc em xảy ra chuyện vẫn nhớ tới chị, chứng tỏ em đã coi chị như người nhà.
12: Chị Mỹ Tình, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chị không có bắn đứng em chứ.
13: Em nói đi. Em là một người thông minh, biết cách phân biệt các mối quan hệ. Nếu như ở đây không an toàn, em sẽ tới tìm chị sao?
12: Không biết là anh Đông Minh với Kiện Toàn bây giờ thế nào rồi.
14: Sau đây là bản tin cập nhật mới nhất. Có một vụ nổ súng đã xảy ra vào buổi trưa hôm nay. Một người đàn ông đã bị thương nặng do bị súng.

0: mắn đang được điều trị dựa theo thông tin do cảnh sát cung cấp, tổng cộng có 4 tên xã hội đen. Tình hình hiện nay, bên phía công tố viên vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau đây, công tố viên sẽ nói rõ tình hình vụ án vừa xảy ra lúc nãy.
1: Người đàn ông bị bắn là Lương Đông Minh. Trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nên bệnh viện đã không cứu được, thông báo nạn nhân đã chết. Hiện nay bên công tố viên vẫn đang tìm kiếm kẻ giết người. Nếu như người dân phát hiện kẻ tình nghi hoặc đã có mặt tại hiện trường vụ án, nhìn thấy nghi phạm, xin hãy liên hệ với cảnh sát, giúp cho cảnh sát sớm ngày phá án.
2: Không sao đâu.
3: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện đó chắc cậu biết chứ?
4: Tôi biết rồi. Đợi sau khi hoàn thành việc hiến tạng, tôi sẽ tới bệnh viện xem sao.
3: Cậu, cả 30 triệu để giao dịch tối nay cũng đều biến mất rồi. Tôi nghĩ chắc chắn hắn rất sợ, lấy tiền tôi bỏ trốn, muốn thoát khỏi chúng ta. Chuyện đơn giản giống như hắn nghĩ thì tốt quá rồi. Chắc cậu biết nên làm sao rồi.
5: Giống như họ thật sự tìm thấy mình, mình nhất định phải liều mạng với bọn họ.
3: Dũng cảm.
2: Tôi rất thích tội phạm không chịu hợp tác. Tôi sẽ bắt giam anh một thời gian, sau đó thả anh ra thẩm vấn. Điều hòa trong sở cảnh sát rất lạnh, có thể giúp anh bớt đi tính nóng.
6: Bạn của tôi Lương Đông Minh.
7: Làm gì vậy? Đi nướng thịt đi.
8: Đi nướng thịt? Đi nướng thịt đốt lửa lớn vậy? Nói tôi biết nhà anh ở đâu, tôi tới đó nướng thịt. Sẵn tôi đốt pháo hoa nữa được không?
3: Lương Đông Minh à, anh còn làm mồm nữa, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đó.
2: Mấy phát?
8: Eva, hoa này tặng cho cô nè, cô coi có thích không?
9: Anh có biết hoa này tên Lê Ơn không?
8: Hả? Tôi có biết mà.
9: Biết cái gì mà biết? Đây là hoa trong tang lễ để viếng cho người chết, anh không biết hả?
8: Sao lại như vậy? Sếp Dương, bây giờ kẻ thù cũng quan trọng. Quan trọng nhất là hãy giúp tôi lấy điện thoại về đi. Trong đó có rất nhiều số điện thoại quan trọng. Nếu như để anh em trong giang hồ biết được, tôi có qua lại với cảnh sát, tôi có chính cái mạng cũng không đủ nữa.

công nghệ tạo ra dữ liệu. Người cán bộ làm cho dữ liệu sống. Đón xem Nhịp sống số vào lúc 20:45 thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.

với sự tham gia của các diễn viên chính Đào Quách, Phù Văn, Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Cha Notgood trong vai Kim, Moon Chan Hút sẵn sải Phiên Phên trong vai Quảng, Ít Thí Bắc Tha Nít trong vai Hoa Du, Nắc Tha Hút Sạ Kịp Chai trong vai Chắc Thông, Bắc Chà Rin Quyết Thầy Gia Văn Gia Nôn trong vai Nám Rin, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Đăng Thờ Quân, Trung Quân Panic, đạo diễn Gorawit Sĩ Sụ Pháp.

0: bánh đây chị.
1: Cảm ơn nha. Em mời có phải không?
0: Chị nhờ tôi đi mua, vậy mà còn mặt mũi nói tôi mời nữa hả? Dạ.
1: Cảm ơn em, đáng yêu thiệt đó.
0: Mà chị ơi, Bim đi làm với Nít rồi hả chị? Họ đi đâu vậy? Làm việc gì?
1: Bí mật. Luật sư phải bảo vệ bí mật của khách hàng.
0: Nếu vậy, đoạn phim mà chị quay Bim đó, cho em xin được không vậy?
1: Em lấy để làm gì?
0: Thì là Bim đã mắng chửi chị nhiều lắm. Bim đó, làm vậy là không đúng. Em cảm thấy giận thay cho chị đó.
2: Chị có chỗ nào đáng tôn trọng? Chị đứng quay clip vạch mặt người khác, như vậy đáng tôn trọng lắm hả?
1: Con nhỏ Bim đã nói quá. Chị có vạch mặt nó đâu.
0: Anh chị ơi, xin chào mọi người. Em mang bánh tới cho mọi người đây nè. Dạ. Em phải xin lỗi mọi người vì hôm đó em là nguyên nhân khiến cho mọi người gặp rắc rối tới như vậy.
3: Không có gì đâu, bọn anh hiểu được là em không cố ý mà.
0: Xin chào.
4: Xin chào.
5: Xin chào.
0: Em mang bánh đến cho chị đây.
5: Ồ, cảm ơn.
0: Em phải xin lỗi mọi người rất nhiều. Chuyện đó là do Bim làm hại em. Dạ, các anh phải ăn trái cây cho nhiều vào, phải giữ gìn sức khỏe nữa đó.
6: Được.
0: Các anh ăn đi.
6: Anh ăn nhiều vào nha.
2: Đây là bánh sô-cô-la mà tôi cố tình làm cho cô đó.
3: Đây là clip Bim và Quảng trong nhóm chat của công ty.

0: Ai gửi vậy chứ?
1: Ôi trời, sao giờ Bim lại trở thành người xấu rồi?
2: Con nhỏ này vô khống sau lưng em. Điều mà em làm trước mặt nó và trước mặt mọi người ngay bây giờ là em muốn nhắc nhở rằng con nhỏ đắng chát này độc ác và rất xấu tính, ngọt ngào nhưng giấu nọc độc.
1: Em à, chị nghĩ người như vậy phải bị đuổi ra khỏi công ty thì mới được đó.
3: Ừ, em cảm ơn các chị rất nhiều. Em cố lên nha.

0: Có gì mà vui dữ vậy? Trúng vé số hả?
1: Hồi sáng em mới vừa làm công đức, cảm thấy rất thoải mái.
0: Vậy sao?
2: Cái gì?
3: Tôi không coi thường chú ấy, tôi coi thường cậu á.
2: Ủa, sao cậu lại coi thường tôi hả?
3: Tại tôi thích, tôi thích mắng. Tôi là người nóng tính và là người xấu tính nữa.
4: Nè, hai vợ chồng muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi. Đứng trước cửa tiệm người ta, làm gì sao tôi bán hàng được?
2: Không phải đâu.
3: Gì vậy?
4: Cô ấy biết rõ mọi người ở đây. Nhà cô ấy hả, nằm đối diện chợ đó.
2: Dạ, dạ cảm ơn chú.
4: À được rồi.
0: Đưa đây, đưa đây, đưa đây.
5: Trời ơi, mô Phật công đức vô lượng. Chúc cho cậu giàu có sẽ trúng số độc đắc nha.
6: Cảm ơn chế nhiều.
5: Mấy đứa.
4: Chết rồi Bim ơi, gặp phải côn đồ địa phương rồi.
5: Đuổi tụi nó đi hết đi.
3: Bà chế độc ác, bà chắc chắn sẽ xuống.

0: Đúng rồi, em đậu ở bãi đầu xe của chợ đó. Làm phiền anh chút nha, em thực sự không thể quay lại đó nữa rồi. Làm phiền anh cho người tới đó lấy xe trong đêm nay luôn giùm em. Dạ được, khi nào em về lại thành phố sẽ mang chìa khóa gửi lại cho anh. Được rồi, cảm ơn anh. Cậu là siêu anh hùng hả? Trách nhiệm của cậu á là gặp người khó khăn phải lao tới giúp hay sao?
1: Tại họ bị ghét bỏ, họ không thể chống lại được. Sao tôi biết?
0: Ê, theo định vị GPS thì xe này đang đưa chúng ta tới mục tiêu đó. Cậu nhìn đi, nó đang hướng tới tọa độ của anh Thammachai.
1: Vận may đến với chúng ta.

0: Lúc ba mẹ mắng, nghe có vẻ làm hại con, nhưng thật sự là lo lắng, là quan tâm tới con.
1: Sao ba biết con ở đây?
0: Về nhà đi Nemo. Ba và mẹ có thể là không hiểu con như bà ngoại, nhưng là do ba mẹ chưa từng nuôi con thôi.
1: Con có thể tự làm được. Ba về đi.
0: Nemo. Nemo.

0: Dạ chào anh chị.
1: Chào cậu.
2: Xin chào cậu. Tôi xin phép dùng wifi một chút được không vậy?
0: Ở đây là đồi núi mà, đâu có tín hiệu wifi được.
2: Hả? Vậy mà cũng có thể mở dịch vụ resort được hay sao?
0: Ý tưởng của chúng tôi chính là nếu không có tín hiệu internet, bạn sẽ nghe được tín hiệu của con tim.
2: Ồ. Được rồi.
0: Dạ.
1: Cậu từng gặp người trong hình này chưa vậy?
0: Thấy quen quen đó, nhưng không nhớ ra.
1: Nhưng tọa độ GPS nói là đang ở khu này. Khu này chỉ có một cái resort duy nhất hả?
0: Còn một chỗ nữa, nhưng ở trên núi quá cao, không có sóng điện thoại nên không có ai tới ở hết. Ở đây còn có một cái tu viện nữa, nó nằm ở núi bên kia kìa.
3: Đây là hình của ba thằng bé. Anh ấy là người Nakhon Phanom.
2: Vậy còn tính cách của anh ấy, thứ anh ấy thích hoặc những nơi anh ấy thích đi thì sao? Cô có nhớ được gì về anh ấy hay không?
3: Anh ấy thì là người rất khiêm tốn, ít nói, là người có xu hướng hướng Phật và rất thích làm công đức ở các chùa.
2: Là người có xu hướng hướng Phật?
1: Vậy chắc chắn ở trong chùa rồi. Vậy cho họ có xe nào đưa chúng tôi tới chỗ đó không?
0: Hai người có thể đi bộ lên đó, nhưng đường lên núi là đường rừng, đi vào ban đêm có lẽ không thích hợp lắm đâu. Bây giờ cũng chiều tối mất rồi. Tôi nghĩ hai người nên ở lại đây nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai mới khởi hành thì sẽ tốt hơn đó.
2: Vậy cũng được.
4: Đang dọn nhà vệ sinh. Đợi một chút nha.

0: làm gì vậy?
1: Cô được làm việc ở đây là vì bác Bui thường xuyên đổi họ nên phòng nhân sự không biết. Nhưng lần này tôi đã có chứng cứ hai người là mẹ con của nhau, cô sẽ bị mất việc giống như mẹ cô thôi.
0: Chỉ vậy thôi chứ gì, tôi còn phải làm việc tiếp.
1: Sao cô bình tĩnh vậy? Nếu bác Nu nhìn thấy hình này, cô sẽ không thoát được đâu.
2: Tôi cứ tưởng là cô ghê gớm lắm chứ, tìm được thứ gì để đấu với tôi. Ai mà ngờ cô chỉ có bản lĩnh tới vậy thôi.
1: Cô nghĩ là tôi dọa cô đó hả? Tôi sẽ làm thật đó.
2: Bác trai đó hả?
3: Có chuyện gì vậy bà Riêu?
2: Con muốn nói với bác là con có việc làm mới rồi. Bác còn muốn mượn tiền của con không? Bác có thể tới công ty để tìm con nha bác.
3: Tất nhiên là muốn rồi. Cô muốn tôi đến đâu tìm cô?
1: Bà Riêu. Tôi chịu thua cô đó. Nè, tôi đã xóa hết hình của cô với mẹ cô rồi.
2: Tôi không quan tâm gì cô xóa thật hay là giả đâu. Nhưng mà nếu hình của tôi và mẹ của tôi bị lộ ra ngoài thì cô chuẩn bị gặp bác trai ba của cô tới đây moi tiền đi.
1: Ui!

0: Bim. Nè Bim. Bim. Nè Bim, là tôi đây. Chuyện gì vậy?
1: Ba, ba.
0: Đồ điên. Cậu bị sao vậy? Đó là bóng cây mà.
1: Thì ba cũng là cái bóng thôi mà. Cậu chưa bao giờ coi phim ma hết hả? Tôi không ngủ phòng này nữa đâu. Tôi qua ngủ với cậu luôn.
0: Nè, Bim. Bim, Bim.
1: Ôi, đi sọt kiểu gì vậy chứ? Mạng cũng không có, sóng điện thoại cũng không có. Lại còn nổi da gà hết rồi nè.
0: Nè. Ừ. Ngủ rồi á, đứng dậy đi. Cậu là con gái, tôi là con trai, sao mà ngủ chung phòng được chứ?
1: Lại kỳ thị nữa. Tôi không đẹp, cũng không giỏi. Cậu không thích bị người khác hiểu lầm. Cậu không thích tôi, cậu chán ghét tôi. Vừa lòng cậu chưa?
0: Ê, không phải vậy đâu, Bim. Nè, khoan đã. Bim, nghe tôi nói đã.
1: Cậu thay...
0: Tại vì tôi ngại, cậu có hiểu chưa? Khi con người nói từ không, đôi lúc không có nghĩa là không, mà nó có nghĩa là đúng.

0: Vậy thì tốt. Tôi không thể chịu được vì cậu ghét tôi đâu.
1: Gì vậy?
2: Sao?
0: Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy nhiều sao tới như vậy luôn á. Từ chân trời này tới chân trời bên kia luôn kìa. Sao đầy trời luôn kìa.
1: Ừ, tôi cũng chưa thấy bao giờ.
3: Sân đếm sao.
0: Tôi biết đêm nay chúng ta sẽ làm cái gì rồi.

0: ở đây không có muỗi. Chúng ta có thể nằm đây ngắm sao cả đêm luôn. Tôi gác lên. Để cậu ngồi dậy tôi sẽ biết ngay.
1: Nếu tôi đi tè thì sao?
0: Thì tôi đi với cậu.
1: Vậy nếu tôi đi ỉ?
0: Tôi cũng sẽ...
1: Nhiều chuyện.
0: Nha.
2: Ý tưởng của chúng tôi chính là nếu không có tín hiệu internet thì bạn sẽ nghe được tín hiệu của con tim.
0: Không có tín hiệu internet.
3: Tốt quá đi.
4: Hạnh phúc.

0: đây là chùa cuối cùng rồi. Nếu không gặp thì chúng ta về.
1: Ôi, trời thì nóng, người thì mệt. Sao công việc này khó dữ vậy chứ? Không biết chừng nào mới tới đây.
0: Chắc là khi chó mỉm cười.
1: Vậy còn bao xa nữa thì con chó mới mỉm cười? Đồ chó đấy. Nè, cậu muốn làm chó lắm đúng không? Nè, đợi với. Không vui chút nào hết à?
0: Đi.
1: Ôi,
0: nhanh lên.
1: Ôi. Ôi. Tôi sẽ mắng cậu tới kiếp sau luôn á.
0: Chửi mắng tôi làm

0: Thấy rồi.
1: Đâu hả? Người nào? Tôi thấy có ai giống đâu.
0: Không phải người dân, bên đây nè. Anh xuất gia làm sư rồi.
1: Làm sư như vậy thì sao hả? Mình tới hỏi coi, anh ấy đã để con trai ở đâu được không?
0: Không được. Cậu không nhớ hay sao? Hơn 10 năm trước anh ấy đã đưa con trốn đi. Anh ấy không chịu để con trai thừa kế công việc kinh doanh bạc tỷ. Nếu anh ấy biết gia đình cô Pít đang tìm đứa trẻ, anh sẽ đưa đứa trẻ đi trốn nữa.
1: Cũng phải ha. Vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Rồi hay sao vậy?
0: Vụ án này
1: đúng là kịch tính.
2: Được rồi, mọi người có thể dâng đầu lên cho sư.
1: Chúng ta làm gì tiếp đây?
0: Chụp hình sư, chụp hình đứa bé, chụp tất cả và mang về Bangkok. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có như vậy. Mình sẽ gửi thông tin cho cô biết để cô ấy tự tới đây tìm con trai.

0: Ủa, con về rồi hả?
1: À, dạ mẹ.
0: Sao rồi hả con? Con đã tỏ tình với Bim chưa vậy?
1: Từ lúc con có bạn tới giờ, cậu ấy là người phù hợp nhất. Bim không giống người khác, hiền lành, trong sáng, chân thành, tốt bụng, làm mọi thứ rõ ràng. Con không cần sợ cô ấy sẽ phản bội hay đâm sau lưng con gì hết.
0: Ừ, đúng. Mẹ thấy Bim cũng có nhiều điểm giống con lắm. Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích.
1: Lúc mà con ở bên cạnh cậu ấy, con được là chính. Đoạn clip Bim nổi giận.
2: Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy người đẹp hả? Đẹp không vậy? Bim. Chào chị Noi. Dạ em chào chị Noi.
3: Gặp em ở đây đúng lúc quá. Hai sếp đang đợi gặp em đó. Chị nghĩ chắc chắn là chuyện của đoạn clip đó rồi.
2: Chị không cần phải lo đâu. Em không sợ.
0: Đoạn clip này cho chúng ta thấy được sự thật. Bim là người vô cùng nóng nảy đó anh. Anh thấy đoạn clip rồi mà vẫn muốn tán tỉnh Bim nữa sao?
4: Nghe cô ấy nói trước đã.
2: Xin chào hai sếp.

0: ngồi xuống trước đi. Anh chị muốn nói về chuyện của đoạn clip. Nhân viên trong công ty mâu thuẫn với nhau như vậy là chuyện lớn đó.
1: Sếp không thắc mắc gì sao? Tại sao lại có đoạn clip này? Ai là người đã chia sẻ lên nhóm của công ty?
2: Anh đã cho thám tử theo dõi rồi. Họ nói do người chuyên nghiệp làm, không tìm được nguồn gốc.
0: Theo luật, em đã phạm tội phỉ báng và tội gây thương tích rồi.
1: Quản làm hại em trước mà. Không có ai kể cho hai sếp nghe chuyện gì hay sao?
2: Nói kể cho anh nghe rồi. Quản bắt trước em, vu khống em, và còn dèm bạn trai với em nữa. Còn gì nữa không?
1: Quản đã làm tổn hại tinh thần của em tới như vậy, em không thể nào trả thù cô ta sao? Giữa tổn thất về tinh thần và tổn thất về thể xác, tổn thất về tinh thần với em chắc là nghiêm trọng hơn.
0: Em mong ước được làm luật sư. Em có biết là nghề này phải bình tĩnh đến ra sao không? Em chỉ mới thất tình, mất người yêu vào tay của bạn mình mà đã nổi giận đùng đùng. Như vậy mà còn muốn làm luật sư sao?
2: Theo luật định, người A khiêu khích người B bằng lời nói hoặc hành động, còn người B thì làm hại cơ thể người A. Lỗi thuộc về ai? Điều luật nào?
1: Người B có lỗi. Tội tức giận gây thương tích cho người khác, quy định tại điều 72 của Bộ luật Hình sự đã ghi. Dạ được, em đã làm sai. Nhưng tại sao Quảng không bị kiểm điểm gì hết vậy?
0: Chị không có nói là Quảng không sai. Chị sẽ gọi Quảng vô để nhắc nhở sau.
1: Chuyện Quảng giành người yêu không phải là chuyện gì lớn đối với em hết, bởi vì lỗi ở người đàn ông nữa. Nhưng mà cô ta nói dối, vu khống sau lưng em không thể nào chịu được.
2: Bìm,

những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng. Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 50

36 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm gánh nặng thủ tục. Việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: có lực lượng làm chứng cho rồi để tôi triển khai lực lượng của tôi.
1: Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua quần chúng nhân dân thông báo thì mới phát hiện ra một cái xác chết trong nhà trọ. Nạn nhân đã bị giết cách đó không ít nhất cũng từ 4 đến 5 ngày. Do vậy là cái việc mà tổ chức thực hiện ngay các lực lượng để nắm tình hình

0: thì đây là một cái yêu cầu rất là cấp thiết. Và công an cơ sở, nhất là công an đặc khu, đã nhanh chóng nắm chặt tình hình, bảo quản cái hiện trường và đảm bảo cho cái việc triển khai các cái giải pháp về thu thập tài liệu chứng cứ ngay tại chỗ rất là kịp thời. Đây là một nội dung mà chúng tôi cho rằng là công an cơ sở, đặc biệt công an đặc khu đã thực hiện rất tốt, phục vụ tốt cho công tác điều tra xử lý tội phạm sau này.
1: Chúng tôi có tổ chức là cuộc hội ý nhanh tại hiện trường để phân ra là 3 tổ để tiến hành là xác minh nhanh. Một cái tổ là tiến hành công tác tố tụng, một cái tổ là chi vết nóng và một cái tổ là vận động cái mà quần chúng nhân dân cung cấp về thông tin về những người có liên quan, rồi là phát hiện những cái dấu vết lạ có liên quan tới vụ án để cung cấp cho phòng cảnh sát hình sự.
2: Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Túy, sinh năm 1990, thời điểm cuối cùng trước khi nạn nhân tử vong.
3: Qua cái hệ thống các dấu vết tại hiện trường, đặc biệt là các dấu vết trên tử thi, thì cho phép chúng ta nhận định có hai loại hung khí, một loại sắc nhọn là tương ứng với cây dao thái lan đã bị gãy, một loại vết thương hở dài tương ứng với cây rựa, và đặc biệt là
4: cái gì đấy lên là đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.
2: Theo ghi nhận từ những người hàng xóm xung quanh, nạn nhân trước khi bị sát hại có sống cùng với một người phụ nữ tên là Nga, nhưng hiện giờ người phụ nữ này không có mặt tại địa bàn Phú Quốc. Xác minh sâu hơn thì được biết bà Nga đã lên tàu rời khỏi Phú Quốc đúng vào ngày 31 tháng 3, tức là ngày nạn nhân bị sát hại. Mọi nghi vấn lúc này đổ dồn lên người phụ nữ tên Nga, và một mũi trinh sát lập tức tiếp cận và triệu tập bà Nga lên cơ quan điều tra.
4: Trong quá trình làm việc với bà Lâm Thị Thanh Nga là người phụ nữ sống chung với...
2: lộ những điểm chưa phù hợp. Lời khai của bà Nga không khớp hoàn toàn với những gì lực lượng công an phát hiện tại hiện trường. Nếu như người phụ nữ này đã rời đi, vậy ai là người đã cùng ông Túy ăn uống trước khi án mạng xảy ra? Câu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
4: Các mối quan hệ của nạn nhân cũng tương đối là rất là phức tạp. Tại vì khu trọ của nạn nhân là khu của những người lao động sinh sống rất nhiều, và có rất nhiều đối tượng thường xuyên đến nhà của nạn nhân để sử dụng ma túy. Các đối tượng đến nhà nạn nhân thì đa phần là người không có đăng ký tạm trú tại địa phương. Đối tượng từ nhiều nơi đến để sinh sống, hoạt động như là lao động tự do và chạy xe và lao động cho các công trường, nên quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn.
5: Qua rà soát các đối tượng nghi vấn để nổi lên một cái đối tượng có mối hệ gần gũi với nạn nhân, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và qua lại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên khi phát hiện nạn nhân chết thì đối tượng này có một số cái biểu hiện nghi vấn như sau. Thứ nhất là xóa những cái cuộc gọi gần đó với nạn nhân. Tuy nhiên vẫn còn giữ lại được các đoạn ghi âm cuộc gọi. Nên lực lượng công an phát hiện là cái thời gian nghi vấn nạn nhân chết cũng trùng với thời gian là đối tượng có cái gặp gỡ với nạn nhân. Đây cũng là một dấu hỏi rất...
2: Một tổ công tác khác chia thành nhiều mũi đi trích xuất camera dọc các tuyến đường trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 để xem có đối tượng

0: chúng tôi kết hợp với tài liệu trinh sát khác đã xóa nghi và kết luận là đối tượng nghi vấn này không liên quan đến cái chết của nạn nhân, để chuyển hướng sang cái mở rộng cái diện đối tượng khác. Chúng tôi nhận định là đối tượng nghi vấn do lo ngại bị lực lượng công an mời gọi, gọi hỏi sẽ ảnh hưởng cái công việc hàng ngày và
1: lang thang cơ nhở, không mặc quần lót, không tắm thường xuyên, thì khả năng nhiều là sẽ trong cái quần này sẽ có là mô tế bào và ADN của đối tượng để lại.
2: Xét thấy đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân có tính chất phức tạp. Nơi xảy ra vụ án lại là khu vực gần sân bay Phú Quốc, vắng người qua lại. Nên đồng chí giám đốc công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0426G, huy động tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm tham gia đấu tranh chuyên án với từng vai trò và phân công nhiệm vụ khác nhau. Ban chuyên án cử ngay một tổ công tác thu thập toàn bộ vật chứng như dấu vết đường vân, dấu vết sinh học đem đi giám định tại phân viện khoa học hình sự thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ban chuyên án cũng nghi là đối tượng là Nguyễn Nhân Tê ở gần nhà nạn nhân có nhiều cái biểu hiện bất minh. Thì từ đó thì ban chuyên án đã mời đối tượng lên đấu tranh. Trước khi nạn nhân mất, khoảng thời gian đó thì đối tượng Tê này cũng thường xuyên qua nhà của nạn nhân để nhậu. Khi nạn nhân mất thì đối tượng Tê không qua, rồi không đến hiện trường, thì có nhiều cái biểu hiện lạ. Đi sâu hơn nữa thì mình tìm hiểu kỹ về cái đối tượng Tê này thì có khoảng thời gian là ngay cái ngày nạn nhân mất thì đối tượng Tê này vẫn ở tại nhà, không có đi đâu. Thì trên cơ sở đó thì ban chuyên án cũng đã quyết định đã loại đối tượng Tê này ra khỏi diện nghi vấn.
2: Nhiều đối tượng tình nghi được triệu tập để thu thập mẫu giám định sàng lọc nhằm phân hóa đối tượng diện tình nghi. Kết quả giám định nhanh, ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định số đối tượng thường đến nhà nạn nhân sử dụng ma túy không liên quan, nên loại bỏ khỏi diện tình nghi. Mỗi lần một nghi phạm được loại trừ, vụ án tưởng như lại đi vào ngõ cụt. Nhưng với các điều tra viên, đó không phải là thất bại, bởi mỗi dấu vết được loại trừ đúng cách lại đưa họ tiến gần hơn tới sự thật. Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát dựng lên lộ trình di chuyển từ nhà nạn nhân đến bến phà Thạnh Thới, Phú Quốc và ngược lại để xác định từ chiều ngày 31 tháng 3 khi nạn nhân cùng người phụ nữ tên Nga đến bến tàu thì khi quay lại, nạn nhân có tiếp xúc với những ai và di chuyển bằng phương tiện gì.

0: chúng tôi tiến hành là mở rộng là tiếp tục vận động, thì được quần chúng nhân dân cung cấp là trước đó thì nạn nhân có là chạy xe đến ghé chỗ ngã ba số 10 thì gặp một người đàn ông đang ngồi ở đó. Rồi qua nói chuyện tìm hiểu thì nạn nhân đã chở người đàn ông này về nhà để mà ăn nhậu.
1: Từ cái hình ảnh quý giá đấy, chúng tôi bắt đầu sử dụng cái những cái việc là rà soát tìm đối tượng tình nghi, đặc biệt là thông qua hình ảnh camera và hình dáng mà đối tượng đi cùng với nạn nhân. Ban chuyên án chỉ đạo coi như là rà soát và phát động quần chúng nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm.
2: Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng làm thuê ở khu vực lân cận vòng xoay số 10 nên chỉ đạo tiếp tục rà soát, thì có người dân cung cấp được hình ảnh đối tượng trước đó.
3: Khi nhận được cái thông tin đó thì ban chuyên án đã mở rộng quá trình điều tra, xác định những đối tượng tù quê ở Cần Thơ, Vị Thanh là có biệt danh là Trường Con.
2: Xác định được đối tượng nghi vấn có tên là T, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. Trần Nhật Trường đã có 5 tiền án tiền sự về các tội cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Bản thân Trường chưa có vợ con, không có nghề nghiệp ổn định và đang sống lang thang.
4: Ban chuyên án đã phân công các mũi trinh sát đến các trại giam mà đối tượng Trường ở
5: trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trong quá trình đó thì chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hết sức cảnh giác và tổ chức những cái giải pháp để mà tiếp cận đối

0: ban chuyên án đã dựng lên các rà soát đến khu vực Vĩnh Long thì trinh sát phát hiện đối tượng vào tiệm vàng Huỳnh Cơ Ba tại chợ Phước Yên.
1: Trên cơ sở camera ở tại tiệm vàng thì chúng tôi mới phát hiện được hình ảnh người này chính là tên Trường. Và đồng thời đi sâu hơn thì chủ tiệm vàng có cung cấp là đối tượng đã sử dụng cái cọc quẹt xe của người có ghi thông tin lưu lại ở tại tiệm vàng. Thì từ đó chúng tôi mới tìm đến cái người đó. Thì qua xác minh nhanh về cái người ở trong cái cọc quẹt xe đó thì xác định là người đó là đang bị tai nạn giao thông, đang bị nằm viện ở tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong quá trình mình truy xét thì vào khoảng 21 giờ tối thì đối tượng di chuyển từ Vĩnh Long về Cần Thơ lại. Thì trên đường về thì đối tượng đã gặp một vụ tai nạn giao thông. Thì lúc này đối tượng mới chở người bị nạn đi cấp cứu vô Bệnh viện Đa khoa Trung ương cấp cứu. Thì khi tới Cần Thơ thì đối tượng đã lén lút đã chọn một cái bóp của cái người bị tai nạn giao thông này.
0: Tuy nhiên, dường như đối tượng đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Với bảng thành tích 5 tiền án tiền sự thì chắc chắn đối tượng sẽ tiếp tục gây án trên đường trốn chạy. Đến chiều ngày 14 tháng 4, mũi trinh sát do đồng chí Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đón lõng đã phát hiện đối tượng Trần Nhật Trường đang di chuyển trên đường đến khu vực xã Châu Thành. Tổ công tác lập tức áp sát, khống chế

0: khi mà chúng tôi là những điều tra viên được phân công trực tiếp coi như là làm việc của đối tượng ngay từ ban đầu, chúng tôi cũng đã có cái là phải là hiểu tâm lý của đối tượng và tác động tâm lý cho đối tượng, là để đối tượng coi như là cộng tác và đối tượng không có cái biểu hiện của hành vi chống đối, để coi như là làm sao là để khai thác được, để tìm rõ được cái việc động cơ mục đích phạm tội của cái vụ án này là cái gì, vì sao đối tượng.
1: Khi đến nhà ông Tuấy, Trường để cây dao ở phòng khách và ông Tuấy có biết cây dao này. Trường kể cho ông Tuấy nghe về mâu thuẫn với nhóm thanh niên và mục đích mang theo cây dao, nhưng ông Tuấy không phản ứng gì. Sau đó Trường và ông Tuấy lấy đồ ra nhậu. Trong lúc nhậu thì ông Tuấy gạ gẫm Trường cho quan hệ đồng giới. Nếu đồng ý thì ông Tuấy cho Trường 2 triệu đồng.

0: Tuy nhiên sau đó nạn nhân không trả tiền, lại còn chửi Trường. Trường tức giận đã dùng con dao Thái Lan và cả cây dao kéo đâm ông Túi đến khi nạn nhân không còn động đậy mới dừng tay, và đối tượng bỏ trốn cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2026 thì bị bắt.
1: Từ lúc đầu thì đối tượng cũng không khai báo được là thành khẩn khai báo và không cộng tác về cái việc là động cơ, mục đích và đặc biệt là hung khí chuẩn bị trước. Đồng thời đối tượng cho rằng là ngẫu nhiên khi mà xảy ra mâu thuẫn thì lấy dao cho gia đình nạn nhân chém thôi. Mà chúng tôi thì xác định là cây dao này, chúng tôi đã mở rộng hiện trường tìm được cây dao này trước đó, và cây dao này cũng đã được nhân chứng ta xác định, người dân ta xác định là cây dao của ông chủ vườn cho đối tượng, coi như là đưa cho đối tượng làm vườn, và đối tượng coi như sử dụng cây dao này người ta nhận dạng ra được. Nhưng ban đầu thì đối tượng cũng đâu có nó khai ra được. Chúng tôi sử dụng cái việc chứng cứ và chúng tôi thuyết phục động viên, và đối tượng đã phải thừa nhận là cái việc chuẩn bị hung khí trước.
2: Khi khám phá vụ án này xong thì chúng tôi cũng thấy là cái công tác quản lý địa bàn cũng còn có nhiều vấn đề, cũng còn có những vấn đề khiếm khuyết. Tuy nhiên cán bộ

0: công an đặc khu cũng như trinh sát địa bàn của cảnh sát phòng cảnh sát hình sự đã có những cái nắm bắt rất là chặt chẽ để có thể là truy ra những cái mối quan hệ. Thứ hai nữa là cũng đã nắm được thông tin từ nhân dân để từ đó là kết nối các loại thông tin để chúng tôi xử lý thông tin và xác định được cái những cái mối quan hệ của nạn nhân, và từ đó thì xác định được cái cá nhân đã có cái hành vi giết nạn nhân trong thời gian cũng khá sớm.
1: 10 ngày đêm truy tìm, hàng trăm dấu vết được rà soát, từng mắt xích được lần theo đến cùng. Sau cùng, vòng vây của lực lượng công an đã khép lại, nghi phạm bị bắt giữ thành công. Những bí ẩn phía sau vụ án từng bước được làm sáng tỏ. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên trì trong từng bước điều tra, lực lượng công an đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Phía sau mỗi chuyên án khép lại là một lời cảnh tỉnh. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng pháp luật, bởi chỉ một phút nóng giận, một hành vi vượt quá giới hạn cũng có thể để lại những hậu quả không thể đảo ngược. Hành trình phá án đã khép lại, nhưng thông điệp về sự thượng tôn pháp luật vẫn còn nguyên giá trị. Bởi bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và kịp thời tố giác tội phạm.

thuộc xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long bỗng nhiên rúng động vì một vụ án chưa từng có. Giữa ban ngày, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một gia đình đã bị trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản trị giá hàng tỷ đồng, khiến người dân hoang mang.

0: Ba.
1: Yên Si.
0: Ba tỉnh rồi. Ba ơi, giờ ba thấy thế nào?
1: Tình hình ở nhà sao rồi?
2: Dạ cậu Thê Warat, hồi sáng này sau khi cậu Thê Warat với cô Sarika ra ngoài, xảy ra chuyện với bà Bikun.
3: Cảm ơn Trá Mớm. Mình phải báo liền với đại tá, nhờ cảnh sát tìm cô Bikun. Không biết bây giờ Dự Bí Thác giấu cô ở đâu rồi.
4: Đi anh.
5: Thôi đi. Bikun chỉ mất nhận thức thôi. Tình trạng của cổ cũng gần giống như Trung tướng Akharadit.
3: Dự tính làm gì cô Bikun?
5: Có làm gì đâu, Dự chỉ muốn đưa Bikun tới chỗ một bác sĩ thích hợp để điều trị thôi.
3: Bác sĩ thích hợp?
4: Anh Thầy Warat, đừng mà. Anh Thầy Warat, bình tĩnh lại trước đi. Lỡ xảy ra chuyện gì, có thể mẹ sẽ phải gặp nguy hiểm đó.
5: Sarika nó có lý lắm. Nếu mày không muốn cô biết quân của mày có chuyện gì, từ giờ tới ngày mới chỉ chút ráng biểu hiện cho tốt đi theo Rat. À,
3: rốt cuộc chuyện đang âm mưu làm chuyện gì?
5: Tao đang là người thừa kế thật sự, được thừa hưởng tài sản chứ sao? Tao nói cho

biết, nếu từ giờ tụi mày còn ý định làm hại tao, người cô biết Kun mà tụi mày yêu thương sẽ có một kết thúc giống như kết thúc con trung tướng Akharat vậy.

Anh Thầy Quang Rết, dừng lại đi, dừng lại đi anh, đừng mà.

0: Dù anh có căng thẳng khó chịu tới đâu thì cũng đừng làm bản thân bị thương được không? Hả?
1: Tôi xin lỗi. Tôi giận quá nên mất khôn.
0: Anh phải yêu thương bản thân của mình chứ.
1: Tôi sai khi thể hiện sự tức giận bằng cách làm bản thân của mình bị thương. Còn cô, giận nhưng nuốt vô trong. Sao cô chịu nổi Sarika? Bây giờ cô không chỉ có một mình.
0: Tôi lo cho mẹ. Không biết bây giờ mẹ có bị sao không nữa. Nếu lỡ là...

0: cô ráng chịu nha Sarika, tôi cũng sẽ chịu đựng với cô.
1: Tới chừng nào đây mình phải chịu đựng như vậy, tới chừng nào mới hết đây?
0: Tôi cũng không biết nữa. Ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân câu hỏi này hết. Cô nghĩ hồi nãy Dương Bí Thác nói vậy là có ý gì? Người thừa kế thực sự

Ba ơi, con lo cho Sarika lắm. Dù con đứng trên cương vị anh hai hay là người yêu, con cũng không thể bỏ mặc Sarika được. Con không thể tỏ ra lạnh lùng với em ấy.

0: Sarika với Jobu.
1: Anh đang nghi ngờ em là Jobu có phải không?
0: Sao em biết chuyện này? Anh chưa bao giờ hỏi thẳng em hết mà.
1: Có nhiều thứ nói lên điều đó mà.

0: Em không phải chôm bu đâu. Em là Sarika. Là Sarika mà anh yêu bằng cả trái tim này. Sau khi mấy chuyện rắc rối này kết thúc, tụi mình sẽ làm đám cưới nha. Làm đám cưới rồi sống với nhau hạnh phúc tới răng long đầu bạc luôn nha. Em yêu anh nhiều lắm.
1: Sao hôm nay em chịu nói mấy lời này với anh vậy? Như vậy không giống em chút nào cả, Sarika.
0: Không giống chỗ nào chứ. Tại em yêu anh mà.
1: Nhưng mà làm sao để anh chắc chắn là em yêu anh?

0: Không, không phải.
1: Có ai đang ở ngoài đó không vậy? Đem cơm cho ta ăn coi. Ôi, có ai ngoài đó không vậy?
2: Đưa nó ra đây.
1: Cuốn ra, mày buông tao ra coi.
2: Tao nhất định phải biến mày thành chớm bu xà để giúp Happy chay bằng được. Bắt nó cho tao.
1: Dạ. Buông ra. Buông ra.
2: Im chưa?

Ha ha ha!

0: Ba ơi ba, ngày mai là tới ngày công bố di chúc rồi. Bây giờ con không làm gì manh động được hết. Tại vụ bí thất đang giữ cô bí khuôn, con thấy lo cho mẹ quá ba ơi. Tới bây giờ con cũng không biết vụ bí thất đang có âm mưu gì nữa. Nhưng mà người...
1: Có phải do Dượng không?
2: Con định ghét Dượng tới ngày cuối cùng thiệt luôn hả, Thewarat? Con cũng đừng quên, Dương là người nuôi dạy con từ nhỏ tới lớn. Con cũng giống như con của Dượng vậy.
1: Nuôi hay làm hại, thứ duy nhất tôi nhận được từ Dượng là sự đàn áp. Chỉ cần tôi làm sai, Dượng đều sẵn sàng giẫm đạp tôi. Để tôi nói cho Dượng biết, tôi chưa bao giờ sống vui vẻ dù chỉ một ngày. Từ lúc ba trung tướng qua đời,
2: tới cuối cùng mà con vẫn giữ suy nghĩ đó với Dượng chứ không thay đổi sao? Chắc Dượng không thể thay đổi suy nghĩ của con được rồi, Thewarat.
1: Đúng. Trong đầu tôi chỉ thấy một cảnh, đó là cảnh Dượng bước ra khỏi nhà Sarayuttha Bí Chai.

0: Dạ mời.
1: Dạ chào luật sư.
2: Chào ông Mỹ Thắc. Chào ông bà. Người nhà có mặt đông đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mình mở bản di chúc ra đi.
0: Còn thiếu cô Bí Cun nữa. Cô tôi đang bệnh nằm nhà thương.
2: Tha bí chai sẽ được trao cho người thừa kế mà phải có dấu hiệu đặc biệt của xã Rajot Tha Bí Chai và trình diện trong ngày công bố di chúc.
0: Dấu hiệu đặc biệt.
2: Người thừa kế duy nhất của trung tướng xã Rajot Tha Bí Chai. Theo bằng chứng là giấy khai sinh có được tới thời điểm này là cậu Thê Qua Đá xã Rajot Tha Bí Chai. Và cho tới hôm nay vẫn chưa có người thừa kế nào khác tới trình diện. Chính vì vậy, toàn bộ tài sản của nhà xã Rajot Tha Bí Chai sẽ thuộc về sở hữu của...
3: Khoan đã. Thê Qua Đát không phải là con ruột của xã Rajot Tha Bí Chai.
0: Dựng lại âm mưu gì nữa?
3: Tờ giấy khai sinh ghi thông tin Thê Qua Đát là con của trung tướng là khai sinh giả.

0: Giấy khai sinh: Matthew Wadad, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1949. Mẹ tên là Thitakit Chomani, 45 tuổi.
1: Thewarat là con trai của bà Lamdun. Người đàn bà điên, cấp dưới cũ của Bí Cụt.
2: Trung tướng Sạ Rayut là ba của tôi. Bà rất thương tôi, mà tôi cũng rất thương ba nữa.
1: Thewarat à, nếu thật sự con tin chắc trung tướng là ba của con còn tới khu ổ chuột Băng Lâm Phu điều tra làm gì? Chỗ đó là chỗ Lâm Đuân từng sống phải không?

0: Thewarat được đưa tới đây ở với ông trung tướng Sarajut từ hồi nhỏ xíu tới giờ. Bikul là người dàn dựng âm mưu này. Trước giờ tôi luôn giữ bí mật này, tại tôi không muốn thấy Thewarat cảm thấy khó chịu, không muốn thấy Thewarat đau lòng. Nhưng hôm nay tôi phải đứng ra nói hết sự thật này, tại tôi có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản của trung tướng Sarajut, một người có ơn cứu mang tôi tới tận ngày hôm nay. Vì vậy hôm nay tôi phải nói ra hết sự thật này.
1: Dượng nói láo, đây chính là âm mưu của Dượng.
0: Nói láo chỗ nào theo hồi hết, Dượng chưa bao giờ nói láo con gì hết. Theo hồi hết, con thử nhớ lại giấc mơ trong quá khứ của con đi. Con còn nhớ không hả? Hả? Con còn nhớ người đàn bà Lâm Đuông không? Là người đàn bà tự tử trước mặt con đó. Hả?

0: lý do tại sao biết không? Hồi con mới về đây ở với trung tướng, con khóc suốt ngày đêm. Tới nỗi ba ruột của con phải đi lấy con ngựa gỗ đó về đây thì con mới chịu nín. Con nên chấp nhận sự thật đi. Con không phải là người thừa kế thực sự của trung tướng Sarajut. Con không phải Theodas Sarajut hả Bichai?
1: Nhưng mà
0: con hãy thử nghĩ kỹ lại coi. Nghĩ kỹ lại coi, ai mới thực sự là ba ruột của con hả? Ai đã đưa con ra khỏi khu ô chuột Bang Lâm Phu? Ai là người đã đưa con tới sống ở đây? Ai mới là ba của con hả? Hả?
2: Anh biết đó.
3: Mày nhớ cho kỹ đó. Thứ đàn bà thấp kém ở đây xã hội như mày, tao không bao giờ thương xót đâu.
2: Anh Mỹ Thác, đừng đi. Anh Mỹ Thác,
3: buông ra
2: mà. Anh Mỹ Thác, đừng mà.

0: Người thừa kế thực sự của Sarayutha Bichai chính là Chombu. Trên vai con bé thực sự có ký hiệu mà Trung tướng Sarayut đã để lại trước khi qua đời. Mời luật sư kiểm tra thử.
1: Được. Vậy tôi xin phép kiểm tra.
2: Dạ.

đúng là có thiệt. Trên vai người này có một hình xăm, là ký hiệu nhận diện đặc trưng của gia tộc Sarayuttha Pichai. Cổ là Chompu Sarayuttha Pichai.

Cô không phải. Cô gái này chỉ là kẻ giả mạo thôi. Cô là Well. Bác biết thắc mướn cô đóng giả Chumpu để lừa mọi người đó.

0: Ông bí thắt, chắc chắn ông dẫn con nhỏ Queo tới.
1: Queo là ai?
0: Con nhớ nha, nếu bí thắt dẫn một người tới tuyên bố là người thừa kế Sarajuta bí chai, nó là giả mạo. Con phải tìm cách chứng minh con Queo với ông bí thắt là một lũ lừa gạt. Con phải tìm cách phá âm mưu của tụi nó cho bằng được. Con cũng phải chứng minh mẹ không phải là người đứng sau toàn bộ âm mưu này.
2: Bây giờ cảnh sát đang lấy lời khai của mẹ tôi về toàn bộ sự thật này. Không chỉ có chuyện giả mạo Chân Phu đâu, mẹ con còn tiết lộ nhiều thứ về bác nữa đó.
0: Con phải tìm cách phá âm mưu của tụi nó cho bằng được. Con cũng phải chứng minh mẹ không phải là người đứng sau toàn bộ âm mưu này.
1: Nếu như những gì mẹ nói đều là sự thật, mẹ có chịu giúp cho anh Theo Quá Trát và khai hết mọi chuyện với cảnh sát hay không?

Người Rasami, anh không liên lạc được với hãng. Em có mối quan hệ tốt với hãng mà. Em nói với hãng là một việc quan trọng giùm anh. Anh muốn làm cho

0: Vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới, trại giam Gia Trung tiếp tục có cái sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, hỗ trợ cho cái công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ vững cái sự ổn định ở tại cái nơi đơn vị đóng quân và tham gia vào các cái hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lũ, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xây dựng đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn của đơn vị đóng quân và đồng thời là hỗ trợ cho cái sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong cái thời gian tới đây.
1: Trong thời gian tới, chúng tôi xác định cái nhiệm vụ được đảng, nhà nước và ngành giao phó là hết sức nặng nề. Đối tượng vào cơ sở giam giữ sẽ đông, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động, phức tạp. Đặc biệt là một số đối tượng vào sẽ có những hành vi chống phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, thứ nhất là phải tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt được cái công việc được giao. Thứ ba, tiếp tục củng cố các mối quan hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân để làm tốt công tác vận động, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo trại an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
2: Nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã vượt muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, bền gan vững chí, bám trụ nơi vùng núi rừng xa thẳm, giữ gìn kỷ cương và cảm hóa người lầm lỗi bằng bản lĩnh cùng tinh thần nhân văn nhân ái, từ đó đem lại cơ hội hoàn lương cho hàng vạn cuộc đời. Thời gian trôi nhanh, trong số các tiền bối tiên phong bạt núi mở rừng, đặt nền móng xây nên Gia Trung vững mạnh hôm nay, có người đã ngã xuống, có người đã đi xa. Song, những giá trị mà họ tạo ra vẫn còn mãi, như một mạch nguồn âm thầm mà bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ, để các giá trị tốt đẹp vẫn không ngừng tiếp nối, phát huy và lan tỏa giữa đại ngàn Tây Nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội vừa đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn.
1: Trong kế hoạch kiểm tra này, lực lượng chức năng tập trung xử lý những vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn tới mất an toàn. Việc kiểm tra còn nhằm mục đích siết chặt trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, nhà trường và những người tổ chức hoạt động đưa đón học sinh.
2: Tại khu vực tỉnh lộ 35 trước cổng trường Trung học phổ thông Minh Phú, xã Kim Anh, Hà Nội, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp với công an xã Kim Anh tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh.
3: Nhiều phương tiện từ 16 chỗ đến 29 chỗ được sử dụng để đưa học sinh đến trường đã được đưa vào diện kiểm tra. Phương tiện này đã chở quá số người quy định, không bố trí người quản lý học sinh trên xe và cũng không có hợp đồng với nhà trường về hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh.
4: Và xe của anh là trừ không tính lái là được phép chở 29 người. Nhưng mà trên xe của anh là chở 31 người, anh chở quá 2 người. Mình thứ hai là trên xe của anh là không có hướng dẫn.
5: Hướng dẫn các cháu ngồi đúng quy định.
4: Các cháu để các cháu
6: cái đấy là nó mới rồi anh.
4: Đúng rồi, tất cả các xe đều phải có người hướng dẫn đưa

0: đón các cháu ở điểm nào và phải là có trách nhiệm khi mà đưa các con lên đến đấy và đến cổng trường.
1: Qua kiểm tra nhận thấy một thực tế, toàn bộ các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh tại điểm trường này đều do phụ huynh tự liên hệ với nhà xe để thuê phương tiện đưa đón con em mình đến trường mà không thông qua nhà trường. Thực tế này khiến việc quản lý học sinh gặp khó khăn, nhất là trong việc nắm danh sách, kiểm đếm học sinh, xác định trách nhiệm quản lý trong suốt quá trình đưa đón. Bên cạnh đó, phương tiện được phụ huynh tự thuê có thể chỉ là xe khách thông thường, chưa được kiểm soát đầy đủ các điều kiện, thiết bị an toàn phục vụ việc đưa đón học sinh.
2: Cái này thì bọn em chở thì là thường là lên chở là nó đi thì hành khách thì đúng đủ rồi. Thế nhưng mỗi cái là cái còn cái những cái hợp đồng thì cũng chưa lắm được rõ lắm. Đấy, cho nên là cũng có hết tí nhưng thôi để khắc phục. Sau này khắc phục thì bọn em sẽ là những cái đấy là phải đi làm lại hết các cái giấy tờ các thứ để cho nó đủ các cái thủ tục cho mọi cái cho nên an toàn.
1: Ghi nhận trong buổi sáng, đội cảnh sát giao thông số 15 đã xử lý vi phạm đối với 7 phương tiện xe chở học sinh tại điểm trường Trung học phổ thông Minh Phú. Qua đó cho thấy, trong hoạt động đưa đón, vận chuyển học sinh tại nhiều điểm trường thuộc địa bàn ngoại thành Hà Nội, hầu hết là hoạt động theo kiểu tự phát. Việc Cảnh sát Giao thông Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý xe đưa đón học sinh là một trong những giải pháp nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hành trình của các em. Song, để xây dựng một môi trường đưa đón học sinh an toàn, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai lực lượng chức năng.
3: Đặc điểm chung của các cái phương tiện xe khách mà vận chuyển học sinh thì ở cái địa bàn Sóc Sơn cũ này thì đều là do tự phát, là do hộ kinh doanh cá nhân tự liên hệ làm việc với cha mẹ học sinh để chở các cháu học sinh đến cái điểm trường, chứ cũng không có tổ chức đơn vị nào đứng ra để phối hợp với các nhà xe. Ngoài việc xử phạt thì chúng tôi cũng nhằm mục đích tuyên truyền đến nhà trường, các bậc phụ huynh cũng như là đối với các hộ kinh doanh liên quan đến cái việc vận chuyển học sinh thì cần phải nghiêm chỉnh chấp hành và đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật.
1: Thông qua hoạt động kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
4: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội trong những ngày sôi sục cứu nước. Góp phần vào chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô năm xưa, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người chỉ huy giàu lòng nhân ái, dũng cảm, quyết đoán, người anh hùng trong lòng đồng đội. Đó là Thượng tá Đặng Văn Lạc, nguyên đội trưởng đội chữa cháy Phan Chu Trinh. Đầu năm 1972, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon vội vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam. Là một trong những tổng kho xăng dầu lớn nhất của miền Bắc lúc bấy giờ, tổng kho xăng dầu Đức Giang là trọng điểm bắn phá ác liệt nhất. Chính vì thế, chỉ ít phút sau khi ném bom Hà Nội, kho xăng dầu Đức Giang đã là một biển lửa khổng lồ. Các bể chứa, tét xăng và những đường ống dẫn bị cháy dữ dội do bom bi và những mảnh bom găm thủng. Thượng tá Đặng Văn Lạc lúc bấy giờ đang là trung úy, đội trưởng đội chữa cháy Phan Chu Trinh, nhận nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Để cứu hàng vạn lít xăng, ông Lạc cùng đồng đội đã chiến đấu quên mình, quyết tâm bảo vệ đến cùng những giọt xăng trong kho, bảo vệ an toàn hàng chục triệu lít xăng dầu chi viện cho chiến trường Việt Nam.
5: Khi nó đánh kho xăng Đức Giang 10 giờ, thì đi sang vướn của báo động đi qua cái cầu này rất nguy hiểm. Nó đánh, nó bắn tên lửa. Nhưng mà đơn vị tôi vẫn cứ đi sang đường ống. Nó bị bom bi, nó đánh nát ra mà nó cứ sang ở đấy, nó tuồn ra. Sau khi đóng được rồi thì tôi hô tất cả 25 cái chiếc xe chữa cháy tập trung vào phun dập một lúc. Thì từ lúc tôi lên chỉ huy anh Đinh Mười, có 30 phút là dập cháy hoàn toàn, cứu được mấy vạn xăng.
4: Vào năm 2015, khi chúng tôi đến làm phim về Thượng tá Đặng Văn Lạc, ông đã ở tuổi

0: 1987 đã 4 lần bị tai biến. Nhưng ký ức về những lần đối mặt với pháo đài B-52 của giặc Mỹ cách đây hơn 4 thập kỷ thì ông vẫn nhớ không sót một chi tiết nào.
1: Thông thường là bao giờ còi báo động của thành phố hết thì mới đi. Tôi bảo không bao giờ chờ nó hết thì nhà người ta cháy hết. Bây giờ biết quy luật của nó đánh rồi. Báo động tôi đi, tôi cho xe chạy ra.
0: Và những người đồng đội của ông, họ không chỉ luôn kịp thời có mặt trên mọi trận địa lửa, chiến đấu, chiến thắng với tất cả sự mưu trí, dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, vì sự an toàn tính mạng của người dân. Xưa kia bằng chiếc lăng cứu hỏa, những người lính phòng cháy chữa cháy thủ đô với trang bị thô sơ, thiết bị còn thiếu nhưng đã bất chấp nguy hiểm để dập tắt lửa thù. Thì giờ đây, những người lính như ông Lạc và thế hệ của ông mong muốn từ những câu chuyện của người lính cứu hỏa năm xưa sẽ thắp lên ngọn lửa trong lòng các thế hệ kế tiếp. Ngọn lửa của lòng nhiệt thành và ý chí của những người lính phòng cháy chữa cháy trong trận chiến mới với lửa.
1: Người chiến sĩ chữa cháy gọi là người cảm tử, người hy sinh cho Tổ quốc, giữ lửa, người dập lửa nhưng mà lại là người giữ lửa, quán triệt cái tinh thần như thế, là người chiến sĩ chữa cháy dập lửa thù nhưng mà phải giữ ngọn lửa yêu nước trong người mình.
0: Người lính chữa cháy là người dập ngọn lửa thù nhưng lại phải là người giữ ngọn lửa trong lòng. Lời nhắc nhở của người lính già cả đời gắn chặt mình trong những chiếc lăng chữa cháy, trong những trận chiến với lửa thù, phải chăng là những điều cần đọng lại trong các thế hệ kế tiếp, những thế hệ đã không còn biết đến những trận mưa bom, bão đạn trên Tổ quốc thân yêu.
2: Làm suy kiệt giống nội, mà còn làm mầm móng, kéo theo nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Từ những cuộc mua bán lén lút, những gói hàng ngụy trang trên xe khách, cho đến những khẩu súng, dao kiếm được cất giấu để tranh giành địa bàn hoặc chống trả lực lượng chức năng. Tất cả cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này.

thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý, diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

0: tại xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh về một số biểu hiện bất thường. Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có việc giàn xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc. Nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lớn hơn.
1: Vào tháng 9 năm 2025 thì thông qua cái công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thực hiện cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy theo chức năng thì đội 3 của phòng BC04 đã dựng lên một cái nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Dũng, thường gọi là Xỉn, ở xã Đờ Răng của tỉnh Lâm Đồng cầm đầu, về có cái dấu hiệu của cái việc là mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được cái tính chất hoạt động của cái nhóm đối tượng này thì nó tương đối là phức tạp, hoạt động mang tính chất là liên huyện liên tỉnh. Và cái thủ đoạn đó,
0: những phương án đã dày công chuẩn bị buộc phải hủy bỏ vào phút chót. Không ít lần, lực lượng trinh sát đã bám sát mục tiêu suốt nhiều ngày đêm, chỉ còn chờ thời cơ để khống chế.

Nhưng nếu hành động quá sớm, cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

0: quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là không đánh khúc giữa, không chỉ bắt những kẻ vận chuyển hay mua bán trực tiếp, mà phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, chi xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh tại địa bàn đó thì nổi lên đối tượng này, họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi, và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như là Ninh Thuận, Khánh Hòa cũ, thì hiện giờ là cái tỉnh Khánh Hòa. Quy luật của cái đối tượng này là mỗi lần hết ma túy thì thường hay chuyển tiền cho một cái đối tượng ở Khánh Hòa. Sau khi có ma túy, cái đối tượng này sẽ gửi lên theo các đường nhà xe chạy cái tuyến Khánh Hòa Lâm Đồng hoặc là tuyến Ninh Thuận Lâm Đồng, và chúng thường xuyên phải thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
0: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội. Theo đó, từng mũi trinh sát tiếp tục được giao nhiệm vụ cụ thể. Một tổ bám địa bàn đờ răng, theo dõi mọi di biến động của Nguyễn Minh Dũng. Một tổ ra soát các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới nhà Dũng. Một tổ khác xuống Khánh Hòa xác minh nguồn hàng, tuyến vận chuyển và các nhà xe thường được các đối tượng lợi dụng.
1: Trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được thì đối tượng Dũng này thì có quan hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho Xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt này lên trực tiếp để gặp Xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn và gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần ngọn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát. Có những lúc, đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc. Chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả,

0: sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt cơ quan công an. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có cơ quan công an theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
1: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này cũng tốn rất là nhiều thời gian của lực lượng trinh sát và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
2: Nhà của Dũng Xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Các chân rết của Dũng thường xuyên quan sát khu vực xung quanh, phát hiện người lạ, đặc biệt là những biểu hiện nghi vấn của lực lượng chức năng.

0: các đối tượng là thường xuyên thay đổi cái quy luật hoạt động. Lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ra nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em giữ ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định mà phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra và ban chuyên án là rất là cân nhắc. Bởi vì khi nếu mà phá án thu được ma túy, các đối tượng đàn em của Dũng đã nhận ma túy thì Dũng có tài liệu nào để chứng minh, để đấu tranh với Dũng, để buộc Dũng phải thừa nhận cái số ma túy trên là của mình hay không. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là do một phần do địa bàn, sau khi sáp nhập các tỉnh cũng thì địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và đi các có những lúc mà trinh sát đêm hôm mưa gió và các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hành
1: của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
2: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu.

khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng, thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2 tới 3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, là đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực Khánh Hòa. Sau khi kết nối với Duy thì đối tượng Duy này đặt vấn đề với Dũng là mình đang có một cái lô hàng

0: khoảng mấy lạng ma túy, thì muốn đặt vấn đề với Dũng là để gửi lên để cho Dũng tiêu thụ. Thì sau khi Dũng đồng ý thì chúng, sau khi Dũng đồng ý thì Huy hẹn là sẽ khoảng 1-2 ngày gần nhất sẽ gửi ma túy lên cho Dũng để Dũng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1: Xác định thời cơ chín muồi đã đến, một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin cho nhau, thống nhất lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ. Phạm Trung Hiếu, đối tượng thường nhận hàng giúp cho Dũng. Một tổ giám sát Nguyễn Minh Dũng tại Đờ Răng. Tất cả chờ thời điểm thùng hàng được gửi đi.

0: Khi thời cơ đến, ban chuyên án cùng lãnh đạo đơn vị đã vạch rõ cái thời cơ phá án khi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt, đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội và ma túy của các đối tượng.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn. Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chuyến xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.
0: Bằng những kinh nghiệm được điêu luyện qua nhiều vụ án, thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn của hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo, thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán xác định thời điểm phá án đã đến, và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây hoạt động phạm tội về ma túy này.
2: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng có nghi là ma túy ở tại nhà xe Yến Xuân thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu của phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì sau khi bắt giữ đối tượng Hiếu thì chúng tôi có mặt ngay lập tức để phụ trách lấy lời khai, đấu tranh đối với đối tượng Phạm Trung Hiếu. Ban đầu thì đối tượng Phạm Trung Hiếu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, che giấu hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng kịp thời đến mức có thể, nhanh nhất có thể, để có thể là thu thập những cái dấu vết chứng cứ tại hiện trường nhằm phục vụ đấu tranh với đối tượng Hiếu theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thì qua những cái tài liệu chứng cứ truy vết của các đối tượng trên không gian mạng về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và các nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động, thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý, thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở xã Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở

sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy.

0: ở trên người mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp, thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc, cùng súng, dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm. Những tang vật này cho thấy tính chất
1: tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người, đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó, đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này, căn cứ những tài liệu đã thu thập được.
2: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn, nhận diện quy luật, xác định mắt xích. Điều tra viên tiếp nhận tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh lời khai, bảo đảm mọi quyết định tố tụng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Ngay từ khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm, lấy lời khai và phê chuẩn các quyết định tố tụng.
1: Ngay từ ban đầu khi bắt giữ các đối tượng thì cơ quan điều tra, cụ thể là điều tra viên và viện kiểm sát, cụ thể là kiểm sát viên, đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng trong việc là khi mà cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh lấy lời khai đối với các đối tượng vi phạm đều có sự tham gia của kiểm sát viên. Việc thu thập những chứng cứ tại hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường đều có sự giám sát chặt chẽ, kiểm sát chặt chẽ của kiểm sát viên để mình có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo bộ luật tố tụng hình sự đã quy định.
2: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng Xỉn, Duy, Hiếu, Lộc, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy.
3: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm mà từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
2: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí và quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Từ những nguồn tin ban đầu của nhân dân, lực lượng công an đã lần ra một đường dây hoạt động tinh vi, bóc gỡ từng mắt xích, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu giữ ma túy và nhiều vũ khí nguy hiểm. Chiến công ấy thêm một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 13.
1: Sấy khô đầu đi, đừng để não ngấm nước.
2: Não anh mới ngấm nước đó.
1: Nè, hay là hôm nay cô dọn đến chỗ tôi đi. Không phải, tôi đặt một phòng khác cho cô.
2: Không cần đâu, lát nữa tôi kêu họ đổi phòng là được rồi. Tôi còn phải thay quần áo, hơn nữa làm xong còn phải xử lý những tài liệu này, không giật lộn nữa.

Chào cô, cho hỏi có rể bản Lam không? Vậy gần đây có tiệm thuốc nào không? Không sao không sao.

0: Thuốc đem tới rồi hả?
1: Đem thuốc gì tới?
0: Lục Tẩn.
2: Ninh Mông,
1: đối chiếu hợp đồng xong chưa? Mau gửi cho tôi.
0: Được.
1: Bệnh rồi hả?

0: Không sao không sao, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi.
1: Bị bệnh
2: thì đi bệnh viện, đừng cố chịu. Nếu ngã bệnh thật sẽ lỡ tiến độ công việc.
0: Tôi không sao thật mà. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy anh đâu hả? Sẽ gửi cho anh liền đây.

0: Ê, nè nè, còn chưa vô mạng nữa. Ê, nè.
1: Ninh Mông. Nè, Ninh Mông. Ninh Mông. Ninh Mông. Nè.
2: Lục tổng, mấy giờ rồi? Phải đi làm rồi.
1: Sao mà đờ đẫn vậy? Nóng quá vậy?
0: Cha rõ ràng rồi sếp. Nhà tôi có một trại nuôi gà đó, anh có thể đầu tư giúp tôi được không?
1: Nói quyền thuyền lãm nhảm cái gì vậy? À, tôi đang bận.
0: Ê, ngoan ngoan của tôi, sao bệnh nặng quá vậy? Nè cô chờ một chút, tôi đi gọi xe cho cô.
2: Đau.
1: Bây giờ cô biết đau rồi hả? Vậy sao còn cố gượng? Cố gắng lên.
2: Cánh tay sắp trật khớp rồi.
1: Alo, mau quay lại, xảy ra chuyện rồi.
3: Có chuyện gì vậy? Tôi đang tiếp khách mà.
1: Tiếp khách cái gì chứ, Ninh Mông bệnh rồi.
3: Hả? Bị bệnh hả? Bệnh nghiêm trọng không?
1: Thì là bị sốt rồi.
3: Bị sốt? Đưa cô ấy tới bệnh viện đi, tôi về cũng vô ích thôi.
1: Cũng phải.
4: Phòng khám đa khoa Trường Minh Dư Hàn.
1: Qua bên kia ngồi một chút.
2: Không sao đâu, tôi có thể tự đi được, không chết đâu.
1: Bên kia có chỗ ngồi. Ngồi đây.
2: Ừ, Lục tổng.
1: Hả?
2: Phải lấy số trước, điền vào sổ khám bệnh rồi đi lấy thuốc.
1: Cô không cần phải lo đâu. Cần cô dạy tôi sao? Cô cứ ngồi yên đây đi. Chào cô, lấy số.
5: Lấy thuốc bên này, lấy số bên cạnh.
1: À, chào cô y tá. Chỗ của cô đều là nhân công hỗ trợ, không có tự phục vụ sao?
0: Ủa, giấy xét nghiệm máu thường quy đâu?
1: Trong máy tính của anh không tra được sao?
0: Tới cửa phòng xét nghiệm tầng 2 lấy đi.
1: Được.

0: Truyền thuốc hạ sốt xong, vẫn còn hai túi nữa đừng quên nha.
1: Vậy còn thuốc này thì khi nào uống vậy?
0: Bây giờ có thể uống một viên.
1: Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Vậy có xem là uống thuốc lúc đói
2: người
1: không?
2: Người ta rút kim giùm đi.
3: Trên đó có viết rồi, đừng làm phiền người ta nữa.
0: Quan tâm cô mà, có bạn trai như vậy cô thật là có phúc.
1: Bạn trai cái gì chứ? Tôi là sếp của cô ấy.
3: Sếp cũ thôi.
0: Vậy thì càng có phúc hơn nữa.

0: Hay là bây giờ tôi uống thuốc luôn nha.
1: Ừ, được. Nè, cô làm gì vậy?
0: Rót nước.
1: Cô đã như vậy rồi, cố cho ai xem vậy? Ngồi yên đó đi. Cô y tá, cho tôi hỏi, lấy nước nóng ở đâu vậy?
2: À, ra ngoài rẽ trái.
1: Cảm ơn.

0: Sao vậy?
1: Anh không thèm nước nguội hả?
0: Tôi... Cô đợi một chút.
1: Thôi khỏi, thôi khỏi. Không cần phiền phức đâu. Xong rồi. Tôi muốn ngủ một lát. Như vậy Lục tổng hay là anh về nghỉ ngơi trước.
0: Sao
1: đi.
0: Vậy cô còn chê bai tôi luôn sao? Tôi có lòng tốt đưa cô tới bệnh viện, bây giờ cô uống thuốc xong rồi thì đuổi tôi đi sao?
1: Không phải, không phải. Chẳng qua là quá trễ rồi, ngày mai anh còn phải làm việc. Hơn nữa chủ yếu là anh ở đây tôi có chút không được quen lắm.
0: Cô không quen hả? Tôi càng không quen. Tôi còn sợ cô lây cho tôi nữa.
1: Vậy bên đó có thuốc cảm, anh uống một chút đề phòng bị cảm là được.
0: Khá lắm, xiên xỏ tôi được rồi. Khỏi bệnh rồi đúng không? Vậy chúng ta đi nào.

0: Cô nuôi cá hả? Uống hết đi, không uống hết không nể mặt tôi.
1: Anh muốn chốt rượu tôi hả? Tôi chỉ muốn thấm cổ họng thôi, tôi không khát.
0: Tôi không hỏi cô có khát hay không. Bị cảm thì phải uống nhiều nước. Chuyện này mà cũng không hiểu sao.
1: Được rồi, lát nữa tôi uống tiếp.
0: Cô bị bệnh hay là tôi bị bệnh? Cô nôn nóng hay là tôi nôn nóng? Cô đây là hoàng đế không? Cô phải

0: lùng sũng.
1: Đây gọi là kết tinh của tinh hoa đó.
2: Tôi chưa nhìn thấy được tinh hoa. Cô đọc truyện cười nhiều quá rồi đó.
1: Cuộc sống vất vả như vậy cũng nên đọc nhiều truyện cười chút.
3: Hạ sốt rồi, về nhà uống thuốc củng cố là khỏe thôi.
1: Được, cảm ơn bác sĩ.
3: Thể chất của cô gái này tốt thiệt, hồi phục cũng nhanh lắm đó.
2: Vậy những chỗ khác cần kiểm tra lại không? Liệu có hậu di chứng gì không?
3: Chuyện này không cần lo. Chỉ là cảm bình thường dẫn tới bị sốt thôi. Sau khi về chú ý ăn uống một chút, bổ sung dinh dưỡng một chút là được rồi.
1: Dạ được. Lục tổng, được rồi, đừng tiễn nữa.
2: Cô bệnh như vậy có phải ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ công việc không? Vậy tiếp theo hai chúng ta mỗi ngày phải tăng ca nhiều hơn đúng không? Cô bắt tôi mỗi ngày ở khách sạn chạy qua khu công nghiệp, không lỡ mất thời gian sao? Tôi có nhiều thời gian để cô lãng phí như vậy à?
1: Ê ơi trời, sao tự nhiên thấy hơi chóng mặt, thấy hơi ù tai vậy ta?
2: Bớt giả bộ với tôi đi, mới nãy ai nói hồi phục hoàn toàn rồi.
1: Hiểu rồi, bệnh trên người của tôi, nỗi khổ trong lòng của anh.
2: Biết rồi thì tốt. Cảm ơn.

0: Lục tổng, anh nói phải cùng nhau tăng ca làm việc nhiều một chút, là anh vậy hả?
1: Ai nói tôi không đang làm việc? Những lời tôi nói với cô đều xem như gió thoảng bên tai hả? Thẩm định không phải chỉ cần xem những con số này, cũng phải tra về con người nữa. Nguyên Kiệt này chính xác là một sinh viên hàng đầu.
0: Ồ, anh ta vừa tốt nghiệp trung học thì đi Mỹ du học, còn có tới hai tấm bằng chuyên ngành tài chính và chuyên ngành toán học. MFI, Học viện
1: Thạc
0: Boston.
1: sĩ kỹ thuật tài chính. Nguyên Kiệt xuất thân là một sinh viên ngành khoa học, rất nhạy cảm với số liệu, tính logic rất cao. Nhưng năng lực kinh doanh thực tế và phương diện quản lý, chúng ta vẫn nên quan sát nhiều.
0: Trước mắt thì các số liệu cũng rất tốt, nhưng...
1: Nghỉ ngơi một chút đi, tối nay ăn gì vậy?
0: Gọi đồ ăn đi.
1: Vậy xem thử có gì.
0: Anh xem đi, muốn ăn gì?
1: Đều là những thứ gì vậy, có ăn được không? Nhìn không có chút dinh dưỡng nào hết. Hay là vậy đi, tôi bắt xe về khách sạn, mua một ít thức ăn, sẵn tiện đem hành lý qua luôn.
0: Được đó, Lục tổng vất vả rồi.
1: À phải rồi, có món gì đặc biệt muốn ăn không?
0: Cũng không thấy thèm ăn lắm. Hay là đem chút canh đi, canh gà.
1: Còn gì khác không?
0: Rau xanh đi, nhưng mà đừng có xào với dầu nha, chỉ cần thanh đạm một chút là được. À còn nữa, trái cây, bánh ngọt nữa, nếu có đủ hết càng tốt. Nếu lấy trái cây tốt nhất là cắt sẵn ra, như vậy ăn sẽ tiện hơn.
1: Lấy cho cô thêm ly trà sữa.
0: Được đó.
1: Không sợ mập.

0: Hạt dưa. Ông Lưu à, cắn hạt dưa nghe bình thư cũng tiêu diêu ghê chứ.
1: Còn có thể làm sao, sống ngày nào biết ngày

0: Đó thôi. Hey, ai biết được ngày mai sẽ thế nào. À, 7 đồng.
1: Dạ. Được rồi, con đi
0: hẹn
1: nha.
0: Gặp lại, hẹn gặp lại. Chà, mua nhiều đồ nhắm quá ha.
1: Ăn chơi thôi.
0: Không lấy vài chai bia sao?
1: Chỗ ông bia nào bán được nhất?
0: À, loại đó ngon lắm.
1: Loại đó hả? Ừ. Chỗ của ông buôn bán khá ghê.
0: Ê, cô gái, cô không phải người của nhà máy hả?
1: À, con ở nhà máy khác, con tới học hỏi chút kinh nghiệm thôi.
0: Ê, học cái gì không biết, người cũng sắp bị cắt giảm rồi.
1: Vậy những người bị cắt giảm đó được sắp xếp như thế nào? Ừ, nhà máy tụi con cũng đang làm cải cách nên con cũng muốn học hỏi một chút.
0: Học hỏi kinh nghiệm gì chứ? Những người bị cắt giảm sẽ được cho một ít phí đền bù mất việc. Rồi của tôi đang làm, giám đốc Nguyên nhỏ đã nói chuyện rồi. Nếu giải quyết được vấn đề tái tuyển dụng, cậu ta có thể giảm được một khoản tiền đền bù rất lớn đó.
1: Nhưng mà làm vậy có được không? Những công xưởng đó có thể chứa được bao nhiêu người chứ?
0: Chuyện đó sao tôi biết? Tóm lại giám đốc Nguyên nhỏ vừa lên chức là đã thích chơi chiêu này. Đào to búa lớn, cái này thông minh quá, cái kia thông minh quá.
1: Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển mà, cập nhật rất là nhanh. Thông minh quá đó cũng là một xu hướng chính.
0: Thanh niên các cô thì có cơ hội, nhưng những công nhân già...
1: Wow.
2: Cô mua đồ ăn linh tinh gì về vậy? Chê mạng của mình quá dài hả?
1: Tôi đang sống rất khỏe mạnh mà. Là ai nói làm thẩm định, ngoài tra tài liệu ra còn phải tra con người. Tôi cố tình tới siêu thị khu công nghiệp, âm thầm tìm hiểu một chuyện.
2: Nói linh tinh cái gì vậy? Đi siêu thị làm gì?
1: Nơi tập trung tin tức. Anh nói xem, trong khu công nghiệp này, thông tin bên lề của ai là nhiều nhất? Ông cụ ở siêu thị. Ở đó có rất nhiều người ra vô, quả nhiên là một trạm tình báo tự nhiên luôn.
2: Vậy cô nói coi, cô nghe ngóng được tin tức gì rồi hả?
1: Ông cụ ở siêu thị nói Nguyên Kiệt định đưa đại bộ phận công nhân giới thiệu qua các nhà máy anh em để làm việc. Tôi nghe vậy cảm thấy không có lý cho lắm. Quay về tôi đã tính toán sơ qua. Nếu như nhà máy hay mới hết toàn bộ thiết bị thông minh quá, vậy sẽ dẫn tới số người bị cắt giảm cao hơn nhiều so với kế hoạch.
2: Nếu như Nguyên Kiệt làm như vậy thật thì sẽ là một nguy cơ rất lớn. Tiếp nhận và sắp xếp với quy mô lớn như vậy, nếu không có đầy đủ ngân sách thì cũng có nghĩa sẽ có một lượng lớn công nhân bị cắt giảm, sẽ không có được sự sắp xếp thỏa đáng. Nếu chỉ trông vào sự tiếp nhận của các nhà máy anh em, nghe có vẻ rất không ổn.
1: Đúng vậy.
2: Nè, ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong chúng ta sẽ đối chiếu lại. Ngày mai đi tìm Nguyên Kiệt nói chuyện đàng hoàng. Trái cây cắt sẵn mà cũng muốn đi.
1: Cảm ơn Lục Tổng.

0: Anh có chắc là phòng đó không?
1: Tôi chắc chắn chứ. Mở được rồi.
0: Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.

0: Ai vậy?
1: Tôi.
0: Chờ một chút.
1: Quên đem đồ nhét tay đúng không?
0: Hiệu gì vậy?
1: Giống lại trước đây anh hay dùng khi đi công tác.
0: Thói quen tốt này của cô là tôi giúp cô luyện thành. Tiếp tục duy trì nha.
1: Nè.
2: Sưởng dệt Phượng Hoàng.

0: Khách sạn Thương Vụ Tinh Quang, Công Thương Nghiệp Phượng Hoàng.
1: Lục tổng, tôi đã liên hệ với thư ký Trần rồi. Giám đốc Nguyên đã đợi chúng ta ở phòng làm
2: được.
1: Việc. Anh tối qua ngủ sao hả?
2: Ngon vô cùng.
1: Có thật không đó?
0: Công Thương Nghiệp Phượng Hoàng.
1: Nè anh ơi, cho hỏi trong đó xảy ra chuyện gì?
3: Trong đó cãi nhau với giám đốc Nguyên rồi.
4: Giám đốc Nguyên à, chúng ta đừng vòng vo nữa. Muốn đuổi chúng tôi thì nói thẳng ra đi.
5: Đúng rồi, lúc thì kêu chúng tôi phấn đấu lên chứ, lúc lại muốn sa thải. Muốn đuổi chúng tôi cũng phải tìm ra lý do chứ.
4: Chẳng phải là muốn kiếm cớ hay sao?
6: Không phải đâu.
4: Anh làm gì đâu mà lo chứ. Chi bằng rút thăm đi.
5: Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi,
3: sàng lọc đi.
4: Đúng rồi, đúng rồi.
6: Đúng là quá đáng.
5: Đúng rồi, đúng rồi. Rút thăm đi,
4: chứ không là biết chuyện làm gì xong nữa.
6: Đúng vậy, cãi lặng đi. Có giám đốc Nguyên ở đây. Giám đốc Nguyên đang ở đây. Chúng ta nghe giám đốc Nguyên nói có được không?
5: Nói gì nữa,
4: nói gì nữa. Đừng nói cho người ta đi. Mãi đó.
5: Không đồng ý được đâu.
4: Trời ơi, bây giờ
5: để xem
4: sao
5: ta nói gì.
7: Để coi người ta nói cái gì.
6: Nói gì nữa, gì nữa. Đủ là đủ, nói gì nữa.
0: Là gì? Là cơ chế sàng lọc. Không phải để làm khó mọi người. Tôi là muốn cho mỗi một người một cơ hội cạnh tranh công bằng, loại bỏ những người kém nhất. Đúng là sẽ tổn thất tới lợi ích của mọi người.
6: Cậu nói tiếng người đi.
5: Ừ, phải đâu. Đúng rồi, cái lời mà tụi tôi nghe không hiểu.
0: À, ok, tôi xin lỗi. Tại sao lại có cơ chế sàng lọc này? Chính là vì tự động quá, nâng cấp trí tuệ. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Máy móc cần nâng cấp, con người tự nhiên cũng phải nâng cấp. Cho nên người không đạt tiêu chuẩn thì phải bị đào thải.
4: Chúng tôi và quản đốc cũ cùng nhau vất vả tới hôm nay.
6: Phải đâu.
4: Ông vừa vào đâu mà đối chúng tôi.
5: Phải đâu.

0: Đúng rồi, vào cái gì?
1: Đúng vào đâu
2: sao hai người lại tới rồi? Phải rồi, tôi nghĩ gì khác
3: quá đi à.
0: Tìm
2: phải
0: đó.
2: Phải đó. Tôi biết đúng rồi,
1: được
2: rồi,
1: phải đó. Sai rồi, đúng rồi.
2: Cậu cứ vậy mà coi được. Tôi thấy người nên cút đi là cậu đó.
3: Ờ, đúng rồi.
2: Cậu có lẽ mình đi.
3: Tin luôn.
2: Ra dễ dàng.
1: Quan gì đến cô chứ?
3: Làm vậy là sao chứ?
2: Cái này giải thích rồi.
1: Tình trạng của mọi người, tôi biết bị loại bỏ sẽ rất khó chịu, nhưng mà mạnh được yếu thua là quy tắc không thay đổi của thế giới này rồi. Chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ được. Chọn lọc tự nhiên trong xã hội nguyên thủy, người chạy chậm sẽ bị giả thú ăn thịt. Chỉ có gen của những người chạy lên trước mới nối tiếp lâu dài. Tôi cũng đã trải qua vô số lần sàng lọc và loại bỏ mới có được ngày hôm nay. Mọi người trách tôi có thể hiểu.
3: Giám đốc Nguyên nhỏ, cậu đừng nói tới vấn đề gen với chúng tôi nữa.
2: Đúng đó.
3: Cậu
2: đúng
3: chính vậy. Là được đầu thai tốt. Ngay từ trong bụng mẹ cậu đã thắng
2: đúng
3: rồi.
2: Đúng rồi, từ trong bụng mẹ cậu đã thắng rồi.
1: Có một số vấn đề mọi người không hiểu được đâu, nhưng mọi người phải nhớ kỹ, tôi đã cho mọi người một cơ hội mà. Người bị đào thải tôi sẽ sắp xếp đường sau cho họ. Tôi sẽ cố gắng liên hệ với các doanh nghiệp anh em để họ chấp nhận một bộ phận. Mỗi người đều có hướng đi riêng của mình. Trên thế giới này, kẻ mạnh thì sống sót.
4: Ê, giám đốc Nguyên,
1: Lục Tổng. Thật ngại quá, để hai người chê cười rồi.
4: Hay là về văn phòng nói chuyện?
1: Được.
0: Cảm ơn. Để tôi.
1: Lục Tổng, đây là sơ đồ thiết kế trước đây. Chúng tôi đã thảo luận được phương án mới. Để tôi gửi một phiên bản điện tử cho anh.
4: Tốt đó chứ.
1: Chúng ta ngồi nói chuyện đi.
4: Giám đốc Nguyên, thẩm định về...
1: Chúng ta dẫn lên bàn về phương diện kỹ thuật đi. Có phải anh cảm thấy bên trong có sơ suất gì không?
4: Kỹ thuật không có vấn đề. Vấn đề lại nằm đúng ở phương diện con người. Tôi cho là sắp xếp cho các công nhân bị cắt giảm mới là vấn đề then chốt. Anh có từng cân nhắc tới những công nhân bị thải loại đó, tiền đền bù liệu có tăng lên, tranh chấp lao động, vấn đề bồi thường về pháp luật liệu có liên tiếp ập đến? Tất cả đều liên quan đến hình ảnh của doanh nghiệp, đều rất rủi ro, cũng là nguy cơ mà người
1: hiện ở con người. Lục Tổng, nếu tôi có thể giải quyết thỏa đáng vấn đề ổn định công nhân, anh có thay đổi ý định không?
4: Giám đốc Nguyên, anh cũng không cần phải lo lắng. Anh nên có lòng tin với sản phẩm hiện nay của anh. Ít nhất tôi cảm thấy rất hài lòng.
1: Lục Tổng từng dùng sao?
4: Nhà nghỉ khoái tiệp tôi ở hôm qua, các sản phẩm giường mà họ đang sử dụng là do xưởng các anh sản xuất. Nói thật lòng nha, tôi thật cảm thấy sản phẩm của các anh không thua gì với khách sạn 5 sao.
0: Những tin nhắn công nhân gửi công hữu thiên địa, có thể nhìn ra được mọi người đều đối xử với Phượng Hoàng giống như nhà của mình vậy. Theo tôi nghĩ, đối với giám đốc trước mà nói, Phượng Hoàng cũng là một gia đình lớn rất quan trọng. Tôi chỉ cảm thấy cũng giống như là mọi người cùng với nhau chèo thuyền vậy đó. Chèo một chiếc thuyền lớn, nếu muốn có thể chạy vừa nhanh vừa vững nữa, vậy thì tất cả những người đang chèo thuyền nhất định phải cùng ở trên một tần suất. Không thể nào chậm một nhịp, cũng không thể nào nhanh một nhịp. Phải đồng tâm hiệp lực.

0: Thưa quý vị và các bạn, AI đang làm thay đổi cách chúng ta sáng tạo, tiếp nhận và tương tác với các sản phẩm văn hóa. Từ một ý tưởng, chỉ trong vài phút, AI có thể tạo nên những hình ảnh, thước phim và nhân vật gần như thật. Nhưng cùng với cơ hội là những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật và trách nhiệm trong môi trường số. Đặc biệt, phim AI khi công nghệ thay đổi văn hóa và đời sống xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào MC và xin chào quý khán giả của câu chuyện cuối tuần.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica.
2: Xin chào MC Minh Phương và quý khán giả của chương trình câu chuyện cuối tuần.
0: Trước khi đến với phần trò chuyện, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Chỉ từ một câu lệnh, trong vài phút, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bức ảnh, một đoạn video, một giọng nói hay thậm chí cả một câu chuyện gần như hoàn chỉnh. Công nghệ đang đưa khả năng sáng tạo đến gần hơn với tất cả mọi người, đồng thời làm thay đổi nhanh chóng cách chúng ta sản xuất và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa. Nhưng khi việc tạo nội dung trở nên quá dễ dàng, một vấn đề khác cũng xuất hiện. Chúng ta đang có nhiều nội dung hơn, nhưng liệu có nhiều giá trị hơn? Những đoạn video ngắn, hình ảnh bắt mắt, nội dung được tạo ra theo thị hiếu và tối ưu để thu hút sự chú ý, có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nếu những nội dung thiếu kiểm chứng, thiếu chiều sâu được sản xuất hàng loạt bằng AI, môi trường thông tin sẽ thay đổi như thế nào? Và khi mỗi người ngày càng được tiếp cận với những nội dung được cá nhân hóa theo sở thích của mình, điều đó sẽ tác động ra sao đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai? Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà đang trở thành câu chuyện về văn hóa, cách con người tiếp nhận thông tin và những giá trị được hình thành trong đời sống số.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. AI đang khiến việc tạo ra hình ảnh, video, âm thanh và các nội dung số trở nên rất dễ dàng. Theo thầy thì điều này đang tạo ra những thay đổi gì đối với môi
1: trường? Chi phí nó rất là nhỏ thì có thể tạo nên một cái môi trường tiếp cận thông tin và học tập cho cái giới trẻ và cho công chúng tiếp cận rất nhanh, rất trực quan. Tuy nhiên nó cũng tạo nên một cái trạng thái là hỗn loạn về mặt thông tin đấy. Chúng ta không biết được là những cái thông tin nào thật hay là thông tin nào giả. Và ở một cái cấp độ vĩ mô của xã hội ấy, thì bây giờ ấy, nó đang tạo nên một cái sự bất an về mặt niềm tin. Có rất nhiều những cái thông tin do AI tạo ra thì chúng ta lại nghĩ rằng hình như đấy là do con người. Còn những cái gì đó mà có thể nó là do con người tạo ra, nó có những cái điểm nó chưa được trọn vẹn hoặc nó chưa được đẹp lắm, mà do chính con người tạo ra đấy, thì chúng ta lại tin rằng đấy là các cái lỗi và do AI tạo ra. Cái việc bây giờ ấy, thì chúng ta cần phải có một cái kỹ năng sinh tồn mới. Trước đây thì chúng ta cứ nghĩ là chăm nghe không bằng một thấy, và thấy là cái niềm tin của chúng mình là phần lớn là chúng ta cảm thấy là nó đúng lắm rồi, nó chân thực lắm rồi. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chúng ta thấy cũng có thể là giả. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó rất là đánh thẳng vào cảm xúc và cái cảm nhận rất chân thực của mình, chân thực về mặt cảm xúc chưa chắc đã là chính xác về mặt thông tin và chính xác về mặt dữ liệu. Thì đó là những cái điều mà nó có thể tạo ra bởi cái bối cảnh những nội dung số được AI tạo ra một cách phổ biến như hiện nay.
0: Khi AI khiến việc tạo ra nội dung trở nên quá dễ dàng, liệu chúng ta đang đối mặt với một bùng nổ thông tin nhưng thiếu những nội dung thực sự có giá trị như thế nào, thưa Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn?
2: Theo tôi thì AI giúp tạo ra một cái lượng thông tin rất là lớn trên không gian mạng, nhưng không đồng nghĩa là tất cả các cái nội dung đó đều có giá trị. Và thực tế thì người dùng trên không gian mạng hiện tại là bị

0: xoay quanh quá nhiều những cái thông tin, thậm chí những thông tin trái chiều. Và cái mà chúng ta thiếu là cái việc mà chúng ta làm sao chúng ta đánh giá được cái tính đúng đắn, tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên cũng cần phải phản biện lại một cái giả định rằng là không phải các cái nội dung do AI tạo ra là sẽ là thiếu giá trị. Thực tế thì nó liên quan đến rất là nhiều yếu tố. Cái vấn đề quan trọng nhất là do AI thì vẫn là phải do con người sử dụng AI, chứ không thể nào tự động AI nó sẽ tạo ra được nội dung. Vậy thì nguyên nhân chính là do con người, cách thức mà cái sự nhận thức rồi năng lực rồi cái mục đích sử dụng cũng như là các cái tiêu chuẩn đánh giá nội dung do con người đặt ra nó sẽ quyết định các cái chất lượng của các cái nội dung ở trên trên không gian mạng.
1: Những nội dung đơn giản, thậm chí là thiếu giá trị nhưng mà dễ thu hút người xem thì đang xuất hiện ngày càng nhiều. Khi AI có thể sản xuất hàng loạt những nội dung như vậy thì nguy cơ ngập thông tin, thiếu kiểm chứng, thiếu giá trị thì có đáng lo ngại hay không ạ? Thưa phó sư tiến sĩ
2: Vâng,
1: Trần Thành Nam ạ.
2: tôi nghĩ rằng là chúng ta thử xem là cái thói quen của chúng ta ấy, khi mà tiếp cận với cả các thông tin ở trên mạng xã hội do AI tạo ra ấy là khi nào. Sau khi mà chúng ta trải qua một cái ngày rất là mệt mỏi, chúng ta về nhà và nói chung là thời gian đấy là chúng ta nghỉ ngơi đấy, giải trí đấy, thì chúng ta bắt đầu mới vào các cái mạng xã hội và tiếp cận với cả những cái thông tin do AI tạo ra. Thì lúc này thì cơ thể của chúng ta đang thư giãn thôi. Cái khả năng mà chúng ta là phải bắt đầu huy động cái năng lượng về mặt thần kinh để mà phán xét xem nội dung đấy là nó có đúng hay không, nó có được có chân thực hay không, là lúc đấy là mình yếu đi rồi, mình có phải là ở trong cái trạng thái là làm việc đâu. Thế cho nên là mình rất dễ là tiếp cận với cả những nội dung là đơn giản rồi thiếu giá trị rồi thậm chí nó hơi nhảm nhí, tại vì giống như là cái cách chúng ta thư giãn ấy. Nhưng mà con người thì lại có hiểu rằng thông tin này là do ai tạo ra với cái mục đích gì. Có một số nghiên cứu họ đã chỉ ra nhé, là những người mà cứ tiếp cận thụ động với cả thông tin do AI tạo ra là nó cũng đã xảy ra những cái hiện tượng là gọi là não bỏng ngô hay là thối não. Đấy, các cái nghiên cứu cũng đã bước đầu đã chỉ ra như thế. Thì họ thấy rằng khả năng trí nhớ về bối cảnh hay là ngữ cảnh của nó đi giảm đi mất khoảng 30%. Năng lực tư duy suy luận của nó cũng giảm đi mất 23%. Như vậy thì có nghĩa là gì? Là chính trí tuệ nhân tạo cũng đang bị ảnh hưởng những cái năng lực tư duy, năng lực ghi nhớ, năng lực suy luận tổng hợp thông tin nếu mà tiếp cận với quá nhiều những cái thông tin ngắn, thông tin lặp đi lặp lại, thông tin rác, thông tin không có giá trị. Như vậy thì tức là gì? Có thể đối với cả những người trẻ thì việc tiếp cận với những cái thông tin mà đơn giản, thiếu giá trị nhưng mà nó chỉ là theo trend, nó dễ thu hút thì khiến cho những người trẻ có cảm giác ảo tưởng năng lực, tức là mình biết nhiều thứ lắm, mình xem được cái này cái kia. Có những thứ nó nằm ngoài nhận thức của mình, nó đánh vào cảm xúc của mình biết nhiều thứ lắm, ảo tưởng về mặt năng lực nhưng mà biết đấy là chỉ biết những cái mà rất là bề mặt thôi, những cái kiến thức này nó chẳng có phục vụ gì cho cái sự phát triển nghề nghiệp gì cả. Thứ hai nữa là gì? Càng làm cho cá nhân hy sinh tất cả các cái tương tác trên môi trường thực, trở thành những cá nhân mà thu mình về mặt xã hội để chỉ có mỗi lên trên mạng thôi, có bất cứ thời gian nào cũng chỉ lên trên mạng xã hội và xem những cái thông tin do AI tạo ra. Bây giờ nó rất là đẹp, nó rất là sống động, nó rất là chân thực. Đấy, và cái thứ ba nữa là gì? Đáng nhẽ cái thời gian đấy là mình cần phải được nghỉ ngơi thì mình lại lướt tất cả những cái nội dung mạng xã hội mà nó rất cuốn hút, nó gây nghiện, nó tạo nên một cái vòng lặp dopamine ở trong não bộ như này. Nhưng mà chúng mình không nhận thức ra được. Và như thế tức là gì? Xem nhiều quá bị tổn thương sức khỏe tâm thần, bị cùn mòn về mặt tư duy, bị thu hẹp lại về các cái mối quan hệ xã hội trong đời thực, các kỹ năng xã hội cũng cụt mòn đi. Trong khi đấy thì mình lại có ảo tưởng rằng là mình biết nhiều lắm, mình toàn cập nhật các cái trend mà tất cả mọi người cũng đang xem nó, tại vì lượt like rồi lượt view nó cứ hiển thị lên với những cái nội dung đó.
1: Thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, khi phim AI có thể tạo ra những nội dung theo đúng thị hiếu và tối ưu để giữ chân người xem, liệu có thể hình thành vòng lặp càng nhảm càng dễ xem, càng dễ xem càng được sản xuất nhiều hay không ạ?
0: Cá nhân tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể hình thành cái vòng lặp này. Như thầy Lam đã chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là càng nhiều cái thông tin nhàm chán thì lại càng thu hút được người xem. Khi đó nó sẽ tạo thành ra một cái dopamine trong não bộ và nó cứ như vậy, nó và cái bản thân cái người cung cấp các cái nội dung ở trên các cái nền tảng mạng xã hội thì thấy được cái nhu cầu của người dùng và sẽ hướng tới những cái nội dung nhàm chán và thu hút lượt xem, thu hút lượt view, thu hút lượt share, số lượng người follow và nói tóm lại là những cái giá trị trên số ở trên không

0: không gian mạng. Cái chất lượng của các cái nội dung được xuất bản thì nó phụ thuộc vào cái câu hỏi prompt đối với lại AI một cách nó phù hợp. Câu hỏi nó sẽ quyết định được cái độ chính xác, và tất nhiên thì do AI tạo ra thì không có một cái công cụ nào để kiểm chứng hoặc là để điều chỉnh các cái nội dung sao cho nó một cách nó đúng đắn. Và bản thân các cái mô hình ngôn ngữ lớn thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng về phía người dùng thì chúng ta cũng không biết được là nó được học từ những cái nguồn dữ liệu nào và cái độ chính xác của các cái nguồn dữ liệu được cung cấp từ trên không gian mạng là như thế nào. Và vì chính vì cái việc mà nó học từ các cái nguồn dữ liệu không đáng tin cậy thì có thể dẫn tới những cái câu trả lời nó không đáng tin cậy. Nếu chúng ta sử dụng AI một cách có trách nhiệm với các cái nội dung mà do AI tạo ra và chúng ta biên tập lại, chỉnh sửa lại, xem xét lại các cái nội dung một cách thấu đáo thì tôi nghĩ rằng là các cái nội dung cung cấp nó sẽ đáp ứng được đa phần cái thị hiếu của người xem. Còn về phía người dùng trên không gian mạng khi tiếp cận tới các cái nội dung và các cái thông tin như vậy thì chúng ta cần phải trang bị cái khả năng để nhận thức cũng như kiến thức rồi trình độ rồi các để tiếp cận một thông tin một cách đúng đắn và từ đấy có những cái quyết định đúng đắn.
1: Vậy thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, nếu người dùng ngày càng tiếp cận nhiều nội dung được phim AI tạo ra theo đúng sở thích và thị hiếu cá nhân thì điều này có thể tác động như thế nào đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai của mỗi người ạ?
2: Trước đây cái thế hệ 8X giống như chúng tôi ấy, thì toàn là những cái câu chuyện mà một người đi từ con số 0 xong rồi nỗ lực rồi vượt khó rồi trải qua rất nhiều những cái kiên định rồi cần cù rồi bền bỉ vân vân, sau đó thì bắt đầu mới thành công. Và nó sẽ là phản ánh cái ý chí của cái thế hệ trẻ đấy là có rất nhiều cơ hội ngoài kia, nhưng mà bạn cần phải tích lũy năng lực rồi tích lũy tri thức rồi các bạn phải cần cù, bạn sẽ phải vượt qua những cái thất bại để cuối cùng bạn thành công. Cái nội dung của các cái câu chuyện hay là phim ngắn ngày xưa thì nó là như thế, và đối với cả những cái người trẻ họ tiếp cận với cả những cái nội dung như vậy, họ có những cái động lực, họ chịu khó, họ kiên cường, họ vượt khó tốt hơn. Nhưng bây giờ các bạn thử xem các cái phim ngắn mà ở trên cái mạng xã hội mà được lặp đi lặp lại do AI tạo ra thì thế nào? Toàn là 8.000 bộ phim thì đều là xuyên không, xong rồi là 10.000 bộ phim là trùng sinh về nhà có hệ thống, xong rồi toàn là có những cái trường hợp là có thể là tổng tài bá đạo rồi giờ vờ là nghèo khổ thôi, tức là toàn xuất phát điểm là từ những cái mà đã có sẵn rồi. Rồi ví dụ như là toàn những cái bộ phim mà anh sinh ra thì anh có một cái hệ thống hỗ trợ, anh không cần thiết là phải nỗ lực, anh không cần phải vượt qua những cái khó khăn nữa, anh cũng thành công. Nhưng mà cái điều đấy nếu mà ví dụ như cái đấy là nó là hư cấu nhé. Nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại đối với cả những người trẻ, họ xem hàng ngày, hàng giờ như thế, họ luôn luôn, họ mất luôn một cái động lực. Và đấy cũng chính là một cái nguyên nhân mà ví dụ như một số quốc gia khác họ đang nói là những bộ phim ngắn này đang cổ suý cho một cái tinh thần của một cái thế hệ là sống nét, tức là chẳng có đi học, chẳng có đi làm, suốt ngày nằm dài ở nhà. Cái thế hệ người chuột ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu cái phim này. Như vậy tức là gì? Thậm chí là nội dung của cái bộ phim do AI sáng tạo ra dựa trên cái trend hay là một cái kịch bản thu hút những cái tâm tư của giới trẻ mà nó được cá nhân hóa, nó đánh đúng cái nội dung đấy, thu hút được nhiều người, nó cứ đi lặp đi lặp lại. Thế là cuối cùng những người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại cái thế giới xung quanh của mình, à như thế. Thực ra là mình cố gắng thế chứ cố gắng nữa cũng không đạt được cái gì đâu. Có những người sinh ra họ đã ở vạch đích rồi thì họ mới có thể làm được những cái công việc đấy. Hoặc nếu không thì anh phải có được một cái sự hỗ trợ, một cái sự may mắn rất lớn. Anh có phải coi như là phải cưới được tổng tài đại gia gì đấy. Thì tất cả những cái đấy nó là hư cấu, nhưng mà nó đang ảnh hưởng đến niềm tin, nhận thức, lựa chọn hành động của những người trẻ. Đấy, đấy là tôi cũng chưa nói đến cái việc là gì. Là bây giờ ấy, rõ ràng là người trẻ càng ngày càng cảm thấy là muốn tìm những cái thông tin phù hợp với cả những cái giá trị sống của mình. Thì bây giờ lên trên mạng những cái vòng lặp của cái việc là tìm kiếm những cái câu chuyện, những cái mô hình mà nó rất là trái với cả cái cuộc sống bên ngoài. Và cuối cùng họ cứ chìm ngập vào đấy, họ đi tìm kiếm những cái đó. Họ lệ thuộc, họ mất rất nhiều thời gian và tâm tư của họ cũng dần dần là trở nên là bị lệch lạc hơn. Thì đấy là những cái mà nội dung ngắn và do AI tạo ra có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và cái khả năng phân biệt đúng sai.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, AI không chỉ thay đổi cách làm phim mà còn đang làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Khi thật giả ngày càng khó phân biệt

0: những tác động của công nghệ đến niềm tin, quyền riêng tư và nhận thức xã hội trở nên rõ ràng hơn. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả mạo, giữa công nghệ và trách nhiệm? Kính mời quý khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Nếu trước đây một hình ảnh hay một đoạn video được xem là bằng chứng để chúng ta tin vào những gì mắt thấy, thì AI đang làm thay đổi điều đó. Ngày nay, khuôn mặt có thể được tạo ra, giọng nói có thể được mô phỏng, hình ảnh và video có thể được dựng lên với mức độ chân thực ngày càng cao. Một thế giới giống thật đang được tạo ra ngay trên không gian số, cùng với những cơ hội sáng tạo là những thách thức chưa từng có. Khi thật và giả ngày càng khó phân biệt, niềm tin của con người vào thông tin sẽ bị tác động như thế nào? Những hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói được tạo ra hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý sẽ ảnh hưởng ra sao đến quyền riêng tư, danh dự và dữ liệu cá nhân? Đáng lo ngại hơn, công nghệ này có thể bị lợi dụng để giả mạo người thân, người nổi tiếng, cơ quan, tổ chức, từ đó phục vụ các hành vi lừa đảo và thao túng thông tin. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả mạo? Con người cần có những kỹ năng gì để nhận diện và ứng phó? Và cần làm gì để AI phát triển nhưng vẫn được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm và sự an toàn xã hội?
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Khi AI khiến hình ảnh, video và giọng nói giả ngày càng khó phân biệt với thật, điều này thì đặt ra thách thức gì đối với niềm tin và nhận thức của xã hội?
2: Ngày hôm nay thì AI có thể tạo ra các cái nội dung giả mạo một cách rất là tinh vi và chúng ta rất là khó có thể phát hiện được bằng mắt thường. Thì thách mắt thấy tai nghe, nhưng ngày hôm nay khi mà chúng ta tiếp cận với các cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội thì cái trực quan của con người nó không còn là cái yếu tố quan trọng quyết định nữa để chúng ta có cái niềm tin vào các cái nội dung mà chúng ta được tiếp nhận. Những cái nội dung như vậy về lâu dài thì nó sẽ dẫn tới rằng là người dùng sẽ có cái nguy cơ là sẽ dẫn tới cái nguy cơ là không thể nhận thức, không thể phân biệt được đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả. Và chính cái điều đấy nó dẫn tới cái niềm tin của mỗi cá nhân, rồi niềm tin vào cái nhận thức của xã hội nó bị suy giảm và thậm chí nó bị biến mất. Và đến ngày hôm nay thì với cái khả năng tạo nội dung một cách rất dễ dàng, tốc độ tạo, rồi khối lượng cái dữ liệu, cái khối lượng cái thông tin được tạo ra với khối lượng không giới hạn như vậy thì rõ ràng là người dùng trên không gian mạng đang sống trong một cái thế giới tràn ngập thông tin, nhưng mà lại cái chúng ta thiếu đấy là niềm tin đối với lại các cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được.
0: Khi mà những nhân vật, hình ảnh hay là video do AI tạo ra ngày càng giống người thật, thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì điều này đặt ra những vấn đề gì về quyền hình ảnh, danh dự, dữ liệu cá nhân và nguy cơ bị lợi dụng ra sao ạ?
3: Thực sự là công nghệ deepfake nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. 15 giây để thu lại cái giọng nói của chúng ta hay 15 giây để ghi lại hình ảnh của chúng ta đấy, đều có thể là sau đó thì nếu mà những tội phạm họ muốn là họ có thể tạo dựng được cả đoạn video với những cái giọng nói y hệt như là người thật và tận dụng nó. Cái phòng Zoom 6 người họp có mỗi một nạn nhân là thật thôi, còn 5 thành viên khác đều là những hình ảnh cho AI tạo dựng hết. Và cuối cùng là đấy là một cái vụ việc mà điển hình và chấn động lừa đảo bằng sử dụng công nghệ cao và AI. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái nguy cơ như thế, nhưng mà người dân cái việc nhận thức là nó không đạt được cái mức độ chung. Vì vậy cho nên là ngay kể cả chính chúng ta này, đặc biệt là kể cả những người làm chuyên ở trong lĩnh vực truyền thông này, tất cả những cái trào lưu là con người của chúng ta đóng vỉ thành hộp đồ chơi, hay là ví dụ như là trở lại thập niên 80 chúng ta hào phóng cung cấp hết tất cả những cái thông tin hình ảnh rất sắc nét của chúng ta 3 chiều lên cho AI. Đấy, xong bây giờ mà lại còn kết nối cả với cả những cái thông tin cá nhân, thông tin trên mạng xã hội của chúng ta và với những cái thông tin mà toàn để, thông tin cá nhân nhưng mà toàn để ở cái chế độ là public thôi chứ không phải là private. Thì tất cả những thông tin đấy sau khi mà được AI tích hợp, kết hợp lại với nhau thì tất cả dữ liệu đấy của chúng ta là có thể là bị thu gom và sử dụng một cho một cái mục đích nào đấy mà chúng ta không được biết, bán cái dữ liệu đấy cho những cái công ty nào đó, rồi là chúng ta bị làm phiền bởi rất nhiều những cái cuộc gọi mang cái tính chất là quảng cáo sản phẩm, rồi thậm chí chúng ta là nạn nhân.

0: của lừa đảo.
1: Khi mà giọng nói và khuôn mặt có thể bị AI sử dụng trái phép, người dân thì đang đối mặt với những nguy cơ nào về quyền hình ảnh, dữ liệu cá nhân, danh dự và lừa đảo, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Nam đã chia sẻ về cái vụ việc mà nhóm tội phạm đưa nạn nhân vào trong một cái Zoom, sau đó thì sử dụng AI rồi deepfake để tạo ra những cái nhân vật với các cái định danh mạo danh, sau đó thì nhằm mục đích để lừa đảo. Thì trước đây thì cái câu chuyện lừa đảo nó khi chưa không có AI thì các cái nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến nó vẫn có thể thực thi được thông qua cái việc mà lôi kéo người dùng vào các cái nhóm chat chẳng hạn như trên Telegram. Và khi đấy thì cái việc mà trao đổi thông tin mới chỉ là chat trên text thôi. Nhưng khi mà với cái sự xuất hiện của deepfake rồi deep voice thì nó sẽ tạo cho phép tái tạo âm thanh rồi tạo giọng cao, và Việt Nam cũng làm trong một cái xu thế như vậy.
1: Khi mà AI tiếp tục phát triển và ngày càng khó phân biệt được thật giả, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì người dân cần chuẩn bị những kỹ năng gì và cơ quan quản lý các nền tảng số cần làm gì để có thể hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội?
3: Chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề này rồi. Bản thân người dân cần phải nâng cao các năng lực về AI và năng lực truyền thông, thông tin truyền thông nữa. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết được là bản chất của AI thì nó sẽ có những cái tiềm năng gì, những lợi ích gì, nhưng bên cạnh đấy cũng có thể có những cái nguy cơ gì. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải hiểu biết về các cái nguyên tắc truyền thông ở trên mạng xã hội, các cái nguyên tắc ứng xử ở trên mạng xã hội ra sao, để mà chúng ta sẽ phải có một cái khoảng dừng nhận thức khi bản thân của chúng ta rơi vào những cái trạng thái cảm xúc nó cao độ, ví dụ như là giận dữ rồi là bất bình hoặc lo lắng, sợ hãi. Thì đấy thường là cái mồi câu của những cái nội dung giả do AI nó tạo ra và nó dẫn dắt, thúc đẩy chúng ta hành động thôi. Thì chúng ta cần phải nhận ra được những cái khoảnh khắc đấy và phải có những cái khoảng dừng. Đấy, về các cái cơ quan quản lý thì cần phải có một cái chính sách rõ ràng. Thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một số quốc gia thì họ bắt đầu sẽ bảo vệ trẻ bằng cách là cấm, giới hạn cái độ tuổi tham gia mạng xã hội. Nó cũng giống như cái việc là chúng ta học luật giao thông thì chúng ta có thể học được ngay từ khi mà bước gọi là chân đến trường vào lớp 1. Nhưng mà để có cái bằng lái xe để tham gia giao thông thì nó phải đến một cái tuổi nhất định thì bạn mới có thể có được cái đó. Thì như vậy tức là song song với việc giáo dục năng lực, có một số các cái cơ chế quản lý giới hạn độ tuổi dựa trên cái việc là nghiên cứu và bảo vệ cho cộng đồng nói chung, đích là khoe ở trên các cái mạng xã hội thôi nữa. Đấy, thế còn là đối với cả các cái ông lớn công nghệ thì cũng cần phải có trách nhiệm trong cái việc là xây dựng cái hệ sinh thái và quản lý cái nội dung ở trên cái nền tảng hệ sinh thái của mình. Đầu tiên là có thể là phải bằng chính AI, bằng chính các cái thuật toán để tự kiểm duyệt. Nhưng mà sau đấy thì cũng phải có đội ngũ là người á. Tại vì là bây giờ nói thật là nội dung của AI ấy, là nhiều lúc là chúng ta cũng không thể nào tin được AI đâu. Và vì vậy cho nên là sống trong cái kỷ nguyên AI này, nói một cách khác ấy, chúng ta đang quá tải bởi nội dung do AI tạo ra này. Chúng ta đang trở nên là sống quá gấp và sống cuốn theo các cái dòng chảy thông tin của AI. Thì bây giờ ấy, nếu mà nói rằng là một cái năng lực để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được thật giả tốt hơn thì tôi khuyên chúng các bạn là phải sống chậm lại. Một cái đơn vị thông tin chúng ta cần phải dành nhiều hơn thời gian để suy ngẫm về nó thì mới có thể là tư duy phản biện và phân biệt thật giả được. Chứ còn nếu mà ví dụ như thông tin thì nó rất nhiều, các bạn lại càng ngày càng chỉ dành tầm khoảng 5 đến 10 giây để xem lướt cái thông tin đấy và ra quyết định xử lý thì chắc chắn là không thể nào mà tránh khỏi những cái sai lầm hoặc là dễ bị dẫn dắt hoặc là thao túng bởi AI và hệ lụy thì cuối cùng là chính chúng ta và con cái của chúng ta sẽ mà lãnh cái hậu quả.
1: AI thì sẽ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Vậy cần làm gì để công nghệ phục vụ con người thay vì tác động ngược lại đến đời sống xã hội, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn rồi công nghệ AI bùng nổ, và đến ngày hôm nay một cách an toàn nhất có thể vì lợi ích của người dân chứ không phải chỉ là vì lợi ích của các cái doanh nghiệp nữa.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, AI sẽ tiếp tục phát triển và mở ra những khả năng chưa từng có cho điện ảnh cũng như đời sống xã hội. Điều quan trọng là công nghệ được sử dụng như thế nào và con người lựa chọn ứng xử ra sao. Bởi phía sau mỗi

0: Mọi thành phố đều có một biểu tượng riêng. Với Huế, đó là dòng sông Hương. Dòng sông chảy giữa lòng thành phố là một phần hồn cốt của xứ sở. Từ dòng sông ấy lắng, sâu sắc và đầy bản sắc riêng biệt. Có thể nói, muốn hiểu Huế, hãy bắt đầu từ sông Hương, nơi lưu giữ ký ức, tinh thần và linh hồn của cả một vùng đất.
1: Để cảm Huế một cách trọn vẹn, không chỉ dạo bước trên phố, ngắm những mái chùa rêu phong, hay là thưởng thức những món ăn dân dã, cách chạm gần nhất đến hồn Huế chính là ngồi trên thuyền và thả mình theo nhịp nước của sông Hương.
0: Một chiều thu bản lãng mưa bay, Huế như khoác lên mình tấm áo sương mỏng, mờ ảo mà quyến rũ đến lạ kỳ. Bước lên chiếc thuyền như đang trôi giữa cõi thực và mộng, nhấm nháp một tách trà, một vị bánh Huế. Giây phút ấy dường như thời gian chậm lại, mọi ồn ào phố thị tan biến, cảm giác an nhiên thấm vào từng hơi thở.
2: Con sông Hương là một trong những con sông đẹp và nổi tiếng, và đặc biệt là chạy giữa thành phố, chia thành phố làm đôi bờ. Nên khi mà mình đi giữa dòng Hương thì mình sẽ có dịp mình được nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố Huế. Và không chỉ con dừng lại ở đó, thì khi mình đi trên sông Hương thì mình sẽ được đi về phía thượng nguồn để mình nhìn ngắm Huế cổ xưa, hay còn gọi là cổ đô Huế. Bởi vì theo phong tục của triều Nguyễn thì phần lớn là không gian ở phía thượng nguồn thường được dành cho những công trình mang tính tâm linh quan trọng như các lăng tẩm này, chùa chiền. Bởi vì các vua quan thời xưa quan niệm rằng là thượng nguồn sẽ có một năng lượng tốt, năng lượng lành. Khi mình đi về phía hạ nguồn thì mình sẽ cảm nhận được không gian của thành phố, nơi mà Huế đang dần mở phát triển về phía biển. Thông qua câu chuyện của dòng Hương, thiên nhiên và văn hóa xứ Huế để giúp cho những hành khách du lịch đến Huế có thể chậm lại trải nghiệm nét đẹp mà chỉ riêng có ở Huế mà không một thành phố nào có được, đó là sự tươi đẹp thiên nhiên này, giàu có của văn hóa, ẩm thực và thân thiện của con người.
0: Hành trình du thuyền trên sông Hương không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là trải nghiệm thi vị giữa thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Du khách có thể ngồi trên thuyền lắng

0: dịu dàng, có thể là cũng giống như là con người Huế cũng như vậy.
1: Du thuyền trên sông Hương vì thế không chỉ là phương tiện ngắm cảnh mà còn là không gian văn hóa di động mang theo hồn cốt của vùng đất cố đô.

Một lần đến Huế, nghe sông Hương thì thầm, đủ để mang theo cả một miền ký ức dịu dàng. Dòng sông ấy chảy qua lòng người, để thương, để nhớ, để Huế trở thành cả một miền mộng mơ khó quên.

0: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ các bạn nghĩ rằng chỉ một giọt màu chạm xuống mặt nước cũng có thể tạo ra cả một thế giới nghệ thuật không ạ? Vâng, trong thế giới hội họa có một loại hình nghệ thuật mang đến sự bất ngờ, ngẫu hứng và đầy cuốn hút. Đó chính là nghệ thuật in tranh thủy ấn. Với sự kết hợp độc đáo giữa nước, màu và kỹ thuật in thủ công, tranh thủy ấn không chỉ tạo ra những tác phẩm thị giác ấn tượng mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Và trong số phát sóng Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá hành trình kỳ diệu từ mặt nước đến mặt giấy của kỹ thuật in thủy ấn này nhé. Nghệ thuật áng mây hay còn gọi thủy ấn họa là kỹ thuật sắc màu lên mặt nước hoặc chất lỏng đặc dính, tạo nên những họa tiết có hình dáng như vân cát chảy hay vân đá cẩm thạch. Thủy ấn nghe thì rất lạ, nhưng thực sự môn nghệ thuật này đã có từ rất lâu đời và hình thành nên nhiều trường phái khác nhau. Dù xuất hiện ở nhiều nền văn hóa, nhưng điểm chung của tranh thủy ấn là sự tự do, không có khuôn mẫu. Tại Việt Nam, tranh thủy ấn tuy chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đang dần được biết đến nhờ vào sự đam mê, sáng tạo và thử nghiệm của nhiều nghệ sĩ trẻ.
1: Em chào chị ạ. Hôm nay rất là vui được gặp chị trong một không gian đầy màu sắc như thế này. Và em được biết là in tranh thủy ấn là một nghệ thuật rất đặc biệt, thì chị có thể chia sẻ đôi nét về nguồn gốc của nghệ thuật in

0: bậc thầy như là họa sĩ Lê Lam, họa sĩ Lê Huy Tiếp là họ đã có những cái cách sử dụng tranh thủy ấn, nhưng mà trước đây là cho cặp 3 giây của họa sĩ, rồi sau đấy thì các kỹ thuật in khác nó xuất hiện như là kỹ thuật in offset, nó đã thay thế cái in thủy ấn này và dần dần dần mất tích ở Việt Nam, cho đến khi mà 2017-18 tôi được mời tham gia một cái workshop ở Ninh Bình về cái một cái workshop về di sản, thì tôi đã sử dụng cái chất liệu in thủy ấn để in nó lần đầu tiên, và sau đó thì đã liên tiếp thử nghiệm với thủy ấn, và cho đến năm 2019 thì đã có những thành công nhất định từ những cái cuộc triển lãm mang tính chất khu vực và toàn quốc.
1: Vâng, theo chị thì điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn so với các dòng tranh truyền thống là gì ạ?
0: Điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn đấy là nó làm dạng độc bản, bởi vì khi mà bạn đã thao tác ở trên mặt nước và do cái lực của mình lúc thao tác cũng như là do cái sự dao động của bề mặt nước và do cái mức độ rót mực xuống thì nó sẽ tạo lên những cái hình ảnh ngẫu nhiên mà nó sẽ không bao giờ lặp lại, kể cả bản thân chính tác giả dùng đúng những màu ấy quay lại thì nó cũng sẽ không có một tác phẩm tương tự như thế thứ hai.
1: Vậy thì để làm nên một tác phẩm in thủy ấn thì cần qua những bước nào và nó có đòi hỏi về việc phải chọn loại giấy hay là màu như thế nào không ạ?
0: Tất cả những cái điều này đều phải qua những cái màu chuyên dụng của thủy ấn, nó có tên là marbling. Còn giấy thì cũng cần phải chọn để tái sử dụng quá nhiều lần và vật liệu nó khá là đắt, cho nên là cũng không thể nào dễ dàng để có thể thực hiện những bức tranh thủy ấn.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về cái trải nghiệm cá nhân cũng như là cảm xúc của chị khi mà mình tạo ra một tác phẩm thủy ấn không ạ?
0: Là lần nào cũng luôn luôn là những bất ngờ. Bởi vì là mình dù đã điều khiển khá là thuận lợi trong cái việc tạo hình ở trên bề mặt nước, thế tuy nhiên là mỗi một lần nhấc cái bản in lên mình lại vô cùng là phấn khởi, bởi vì nó luôn luôn có những cái vẻ đẹp mà nó ngoài cái sự kiểm soát, ngoài cái khả năng mà mình nhận thức được, bởi vì nó rất là ngẫu nhiên, rất là ngẫu hứng, và nó đôi khi đưa đến cho mình những cảm xúc mới. Và chính vì thế cho nên khi rất là nhiều khi mình không chủ đích gì cả, mình cứ in một cái tấm nền xong rồi mình nhìn vào đó suy nghĩ hàng ngày và tự đưa cho nó theo một cái chủ đề nào đó mà cái nền đã gợi ý. Ngoài cái việc mà diễn tả những cái sự phong phú của màu sắc thì tranh thủy ấn kết hợp với những kỹ thuật khác nó cũng có thể làm những cái màu mà nó thâm trầm, nó sâu lắng và nó gợi được một cái chuỗi thời gian.
1: Để tạo nên một bức tranh thủy ấn, người nghệ sĩ bắt đầu với một khay nước đã được pha dung dịch đặc biệt giúp màu nổi trên bề mặt. Từng giọt màu được nhỏ xuống, nhẹ nhàng lan ra thành những vòng tròn đồng tâm như những làn sóng rung động đầu tiên trên mặt hồ tĩnh lặng. Lúc này, nghệ sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ đơn giản như que gỗ hoặc lược để điều khiển màu sắc, tạo nên các đường nét hoa văn theo ý tưởng.
0: Cái dòng nước nó đẩy vào.
1: Khi hình ảnh đã đạt đến độ cân bằng tinh tế, giấy hoặc lụa được đặt khéo léo trên mặt nước để bắt lấy khoảnh khắc nghệ thuật ấy. Toàn bộ bức tranh được in lên chỉ trong vài giây, nhưng mỗi đường nét, mỗi chuyển động đều đòi hỏi sự tinh tế, quan sát kỹ lưỡng và cảm nhận sâu sắc. Chỉ một động tác chậm tay hay quá nhanh cũng có thể thay đổi hoàn toàn bố cục, và đó cũng chính là cái đẹp đầy bất ngờ của thủy ấn. Nghệ thuật in thủy ấn không chỉ là sự kết hợp của kỹ thuật và thẩm mỹ, mà còn là một hình thức thiền định bằng màu sắc. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận cái ngẫu nhiên, cách làm chủ sự mơ hồ và tạo nên vẻ đẹp từ những điều không đoán trước. Dù là người nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ là người yêu cái đẹp, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy sự kết nối với bản thân qua từng lần thả màu xuống nước. Và đặc biệt hơn cả là khi những nét văn hóa cổ được giao thoa với nhau, tạo nên những tác phẩm thủy ấn vừa mang hơi thở đương đại, vừa mang đậm những dấu ấn xa xưa.
0: Bây giờ mình sẽ mở ra để mình xem cái hình nha. Thế là mình sẽ có cái hình ở giữa là cái hình Huy Vân Các, biểu tượng của Hà Nội.
1: Tranh thủy ấn không chỉ là một thể loại hội họa mà còn là một hành trình kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Nếu có dịp, quý vị hãy thử một lần in tranh bằng chính đôi tay của mình để hiểu vì sao một khoảnh khắc trôi qua trong nước lại có thể trở thành vĩnh cửu trên mặt giấy. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm cảm hứng để khám phá và yêu thêm một nét đẹp nữa trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Em đã làm bánh kép xong rồi. Em hy vọng là nó sẽ ngon anh à.
1: Cảm ơn em.
0: Tạ ơn Chúa và Adela đang ở đây và giúp đỡ rất là nhiều việc luôn.
1: Sao Modesto không làm nữa? Đó là chủ đề mà tôi cần thảo luận một cách chi tiết. Quan trọng là phải trả công xứng đáng cho chú Modesto cho những năm ông ấy đã cống hiến cho chúng ta.
2: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
3: Mùi gì mà thơm quá vậy ta? Các cậu không định phục vụ bữa sáng cho một người mẹ vừa buồn tuổi và cô đơn của một trong những chủ nhân của ngôi nhà này hay sao?
0: Không đâu thưa bà biết sao không? Bởi vì chúng tôi không mời những vị khách không mời mà đến.
3: Lời nói của cậu không làm tôi đau, Simon thân mến.
0: Tôi rất vui.
1: Thưa cô, tại sao chú Modesto nói với Sarah là ba tôi liên tục gửi tiền để nuôi cô ấy mà? Sao cô lại phủ nhận nó?
4: Wow, cô có giữ làm của riêng không đây?
5: Bà Deborah bị chất vấn vì khoản tiền nuôi dưỡng Sarah vẫn được gửi thường xuyên, nhưng dường như cô không nhận được. Tập 27 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
6: Lô Tổng à, nếu tôi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề sắp xếp nhân sự, anh có thay đổi ý định không?
7: Nói thật lòng, tôi không muốn anh phải làm gì. Anh muốn thực hiện thay đổi toàn bộ thiết bị, xây dựng lại xưởng, đồng nghĩa với việc công xưởng phải dừng hoạt động một thời gian. Tổn thất nghiêm trọng biết mấy, anh từng nghĩ đến chưa? Sau khi tăng năng suất lên, sẽ có được đơn đặt hàng mới, đối xứng năng suất đó không? Nếu không thì số lượng tăng lên đó xem như uổng phí vô ích. Tên bắn đi không thể quay đầu lại, giám đốc Nguyên. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra mục đích của anh không có sai. Đích thực công nghiệp dựa vào kỹ thuật, nhưng nói đến cùng thì vẫn do con người chúng ta vận động, đúng không?
8: Hay là giám đốc Nguyên, anh có thể nào nghĩ lại thử xem, cho tiến hành các bước trong quá trình cải cách kỹ thuật chậm lại, từ từ thay thế dây chuyền sản xuất. Như vậy cũng có thể cho công nhân có thêm ít thời gian thích ứng nữa.
5: Lục chủ tịch cân nhắc lại quyết định đầu tư sau khi Nguyên Kiệt đồng ý từng bước cải cách, đồng thời bảo đảm việc làm cho công nhân. Tập 14 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Làm gì đó?
8: Là quần áo.
6: Tôi đang hỏi nghiêm túc đó nha.
8: Tôi đây đang trồng rau chứ làm gì nữa. Tôi thấy tối qua còn thừa mấy cây đâu quế loại này, mùi vị rất là thơm. Bỏ thì tiếc nên tôi xin phép bà chủ đem ra đây trồng.
6: Vậy sao cô không trồng húng quế đi? Cô thích cây đó lắm mà.
8: Ôi, muốn trồng được húng quế thì ta phải gieo nó bằng hạt đây nè. Làm gì có cây để mà trồng. Tôi cũng chẳng lạ khi anh không biết gì về cây cối, muốn gì thì mua, dùng tiền quen rồi mà.
6: Nè.
8: Nè, anh làm gì vậy hả?
6: Tôi sẽ làm cho cô thấy tôi không phải là người chỉ biết dùng tiền, tiêu tiền. Chuyện đó có gì khó đâu, nhìn nè. Đó. Vậy thôi.
8: Cây ngã hết rồi, đưa đây, xài hết rồi. Như vậy mới đúng. Nè, ấn ngón tay xuống đất rồi mới trồng cây.
6: Dễ. Rồi, được chưa?
5: Không thấy Phai, Hoài vội vã đi tìm. Với anh, cô là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Anh luôn muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Tập 7 bộ phim
9: Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10.
10: Panama thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28 tháng 8 năm 1975. Chính phủ và nhân dân hai nước từ lâu có tình cảm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hai nước cũng có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, vận tải biển, giáo dục, đào tạo, du lịch, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân. Ngày sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về các phương hướng lớn nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa tình hữu nghị được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Hai bên cũng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Panama thời gian qua. Trên cơ sở những tiềm năng và lợi thế bổ trợ cho nhau, hai bên trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Panama có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như vận tải biển, logistics, cơ sở hạ tầng, hàng không, nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng và giáo dục đào tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino Quintero được kỳ vọng tạo thêm động lực chính trị, mở ra những hướng hợp tác mới, đưa quan hệ Việt Nam-Panama phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.
9: Cũng trong chiều nay mùng 6 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước Việt Nam và Panama, đồng thời gặp gỡ báo chí thông báo kết quả của cuộc hội đàm.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, nông nghiệp, du lịch, vận tải biển, hàng không, giáo dục, đào tạo và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước Việt Nam-Panama. Ngay sau khi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành gặp gỡ báo chí. Hai nhà lãnh đạo khẳng định các văn kiện vừa được trao đổi là những bước đi quan trọng, và nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo các thỏa thuận này được hiện thực hóa thành những dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.
11: Việt Nam đã xây dựng được một năng lực công nghiệp và xuất khẩu đầy ấn tượng. Panama mong muốn trở thành cửa ngõ cho nền công nghiệp theo hướng đó của Việt Nam, hướng tới khu vực Mỹ Latin và Caribe. Chúng tôi sở hữu vị trí địa lý, đó là kênh đào Panama, tất cả các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không, hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế cùng hạ tầng logistics đẳng cấp. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế này tại Panama và từ đó vươn ra và tiếp cận các thị trường trong khu vực. Đó là thông điệp chúng tôi đã chuyển đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
12: Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến

0: kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, nông nghiệp, du lịch, vận tải biển, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị, hôm nay mùng 6 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 3 nội dung: đề án xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 NQTVK ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổng kết nghị quyết số 26 NQTVK ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận 3 nội dung: đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 QĐTVK ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế quy định số 21 QĐTVK ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày mai mùng 7 tháng 10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Vào tối ngày hôm qua, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Kết nối yêu thương do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chương trình Kết nối yêu thương cũng là hoạt động đặc biệt nhằm huy động cộng đồng, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình. Cùng dự về phía ban tổ chức có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương, một số tỉnh thành phố. Chương trình cũng chào đón bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, người đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong rất nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
3: Theo số liệu người bệnh và gia đình, từ thực tế đó, chương trình Kết nối yêu thương mong muốn kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực. Thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
4: Chúng tôi rất là vinh dự khi mà được Bộ Công an và Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng giao cho Hội Phụ nữ Công an, Ban Phụ nữ Công an dân tham mưu để triển khai thực hiện cái chương trình ý nghĩa này. Chương trình Kết nối yêu thương chính là nhằm kết nối cái sự sẻ chia, sự vào cuộc không chỉ của Bộ Công an, không chỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà của các cấp, các ngành, của toàn hệ thống chính trị và trong đó có các cơ quan doanh nghiệp và của cả cộng đồng đối với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo, và giúp cho những phụ nữ và trẻ em vươn lên trong cuộc sống cũng như là để khắc phục những khó khăn.
3: Với 3 phần chính: tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm trái tim, chương trình truyền tải đi nhiều thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người. Bằng ngôn ngữ

0: của âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, chương trình đưa khán giả vào hành trình nhiều cảm xúc. Ở đó hành trình yêu thương bắt đầu từ quê hương với tiếng ru của mẹ, mái nhà của tuổi thơ, con đường quen thuộc và những con người đã dạy ta biết yêu thương. Từ những ký ức gần gũi, những điều thân thuộc, tình quê hương rộng mở với tình yêu con người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, nhóm Dòng Thời Gian cùng các nghệ sĩ diễn viên và đơn vị nghệ thuật. Cùng với đó, chương trình đã giới thiệu đến khán giả rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và ý nghĩa khác như Sao Trên Mũ, Bản Làng Trong Tim, Người Gieo Mầm Xanh, Để Gió Cuốn Đi, Điều Giản Dị, Nguyện Là Người Việt Nam. Tất cả đều góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với ông Faisal Shaka, quyền trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trưởng Văn phòng Liên Hợp Quốc về vấn đề phòng chống bom mìn và cảnh sát, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc.
2: Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, đặc biệt là việc trực tiếp kiểm tra, đánh giá đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam và phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với sĩ quan cảnh sát cá nhân. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Với tinh thần đó, Bộ Công an Việt Nam xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai sĩ quan cảnh sát cá nhân tại các phái bộ và cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát Liên Hợp Quốc, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và năng lực ngoại ngữ, với mong muốn từng bước mở rộng quy mô, hình thức và địa bàn tham gia, phù hợp với năng lực của Việt Nam và nhu cầu của Liên Hợp Quốc. Cũng tại buổi làm việc, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc Faisal Shaka trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đề nghị Bộ Công an Việt Nam quan tâm đến hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức cho sĩ quan gìn giữ hòa bình trong việc nâng cao ý thức đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ, tiếp tục lựa chọn, giới thiệu các sĩ quan cá nhân đảm bảo chất lượng, phù hợp tiêu chí của Liên Hợp Quốc.
1: Chiều nay, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2026 và báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nghị quyết số 1313 NQ-UBTV-QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
3: Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2026, 6 tháng đầu năm nay,
4: Cục Cảnh sát hướng dẫn kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung quyết liệt xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp chính gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Kết quả đã xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 7.042.357.000.000, tước 89.161 bằng giấy phép lái xe, tạm giữ 770.484 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 508.118 trường hợp.
3: Về kết quả thực hiện nghị quyết số 1313, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó yêu cầu rà soát, điều chỉnh, thay thế 11 luật, 20 nghị định, 14 thông tư và 3 quyết định. Đến nay, cơ bản hoàn thành các nội dung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại đánh giá báo cáo của Chính phủ đã khái quát toàn diện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026. Kỷ cương giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.
5: Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2026 giảm sâu cả 3 tiêu chí, đã xảy ra 7.773 vụ
3: tổn thương. Tình hình bảo đảm an toàn giao thông hàng không, việc thực hiện giữ khoảng cách trên đường cao tốc, hệ thống xử phạt vi phạm giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiếp tục đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trật tự an toàn giao thông với các bộ ngành có liên quan như dữ liệu Bộ Y tế về sức khỏe lái xe, giám định y khoa, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

0: Đường đi của 10.000 tấn thịt heo được vỗ béo bằng chất cấm vào các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị ở khắp các tỉnh thành phía Nam. Trong phần tin tức quốc tế, Ả Rập Xê Út xác nhận thiệt hại.
1: Các bị can Nguyễn Văn Thi, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Lê Phương Nam, cựu phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc, Nguyễn Văn Long, cựu trưởng phòng quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Trần Anh Trung, cựu giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Lê Anh Xuân, cựu bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, Lê Mai Khanh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Sơn, Tào Minh Hạnh, cựu giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Nguyệt Viên, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến việc bán dự án khu dân cư Quảng Thành ở thành phố Thanh Hóa, nay thuộc phường Quảng Phú. Hai cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo kết luận điều tra, dự án khu dân cư Quảng Thành được đấu giá ở mức 255 tỷ đồng với người chúng là công ty Đông Á. Mức này thấp hơn thị trường nên gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Sau khi chúng đấu giá, bị can Cao Tiến Đoan đã cảm ơn một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa nhiều tỷ đồng.
0: Liên quan đến đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ heo sử dụng chất cấm Sanbutamol với quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định từ đầu năm 2026 cho đến nay, đường dây này đã tuồn 10.000 tấn thịt heo nuôi bằng chất cấm, trị giá khoảng 600 tỷ đồng, bán tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị ở khắp các tỉnh thành phía Nam.
2: Cuối tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng buôn lậu và môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố kiểm tra 3 xe tải chở 280 con heo. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số này dương tính với Sanbutamol, trong đó 80 con còn dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Từ dấu hiệu trên, Công an khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là trang trại và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai. Tại 7 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Sanbutamol. Nguồn gốc
3: qua thực tiễn kiểm tra thì số trang trại này, một số trang trại là hoạt động là không có giấy phép. Thứ hai là việc kiểm tra giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng tại cơ sở là không được duy trì thường xuyên.
2: Để các đối tượng đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. Theo đó, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán Xét nghiệm Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh sai quy trình.
3: Thì các cái đối tượng này làm giả giấy tờ nguồn gốc heo bằng cái việc là hợp thức hóa bằng cái việc mua heo ở một số trang trại ở trên địa bàn thành phố, để từ đó vận chuyển tới các cái lò mổ trên địa bàn thành phố để là thực hiện mổ và đưa ra tiêu thụ.
2: Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1 năm 2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, với giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng và thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo này
0: hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út, Gaza. Sau khi xảy ra vụ tấn công, các đội ứng phó khẩn cấp và những cơ quan liên quan đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý theo những quy trình đã được phê duyệt. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của Gaza không xác định bên năng của những quốc gia liên quan để tìm kiếm người mất tích, triển khai các biện pháp hỗ trợ y tế và các thủ tục cần thiết cho công dân nước này, đồng thời đưa thi thể của nạn nhân.
4: Nước này đặt mua 32 chiếc và đang cân nhắc mua thêm 32 chiếc nữa. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đổi quy trình tác chiến, cho phép phi công căn cứ vào dữ liệu radar để khai hỏa bắn hạ UAV tên lửa, thay vì phải tiếp cận xác minh trực quan như trước. Litva và Ba Lan đang phối hợp chuẩn bị phương án sơ tán khoảng 1 triệu người trong trường hợp xảy ra xung đột. Hai bên cũng tổ chức các cuộc diễn tập chung để chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp, dù khẳng định chưa nhận thấy nguy cơ chiến tranh bùng phát ngay lập tức.
0: Ngày hôm nay, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của cơ quan giám sát tài chính nước này cho biết đã xác định được 19 địa chỉ Internet tại nhiều nước trên thế giới tình nghi sử dụng trong chuỗi vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính của Hàn Quốc. Diễn biến này cho thấy quy mô và mức độ phức

tạp ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính, trong bối cảnh các công nghệ AI đang bị lợi dụng để hỗ trợ hoạt động xâm nhập và đánh cắp dữ liệu. Các nguồn tin cho biết hàng loạt doanh nghiệp tài chính lớn của Hàn Quốc, trong đó có Hana Bank, Woori Bank và Shinhan Bank, đã liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ thông tin khách hàng trong tuần trước. Kết quả điều tra ban đầu của FSS cho thấy 19 địa chỉ IP tại tổng cộng 12 quốc gia đã được đưa vào danh sách theo dõi. Các địa chỉ này bị nghi liên quan đến những vụ tấn công mạng có sự hỗ trợ của các tác nhân AI. Việc các tin tặc sử dụng công nghệ AI được cho là đã làm gia tăng khả năng tự động hóa, che giấu dấu vết cũng như là nâng cao hiệu quả xâm nhập hệ thống. Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện đối với các vụ tấn công mạng nhằm làm rõ thủ phạm, phương thức hoạt động cũng như là mức độ thiệt hại. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Trong môi trường sụp đổ thì chúng ta nhìn thấy được có những cái vật ở đó có thể nó rơi rớt xuống, nó đè chúng ta. Chúng ta phải quan sát thường xuyên và kiểm tra tình trạng của các cấu kiện công trình nó như thế nào để chúng ta tiến vào bên trong cứu được nạn nhân ra. Nhưng khi ở dưới nước thì chúng ta phải nhìn được cái dòng chảy của con nước. Khi dòng chảy nó quá mạnh thì nó sẽ đẩy, nó lôi chúng ta đi vào, đẩy vào những cái tảng đá hay là những cái cây cọc ở dưới lòng sông.
1: Đối với công tác cứu nạn hộ thì sợi dây ấy là mạng sống của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là dưới nước thì rất là dơ bẩn sình nhiều, anh em thường phải ngồi xuống để đi chứ không có thể là đứng như đi trên bờ được. Mà khi ngồi ở dưới thì người ta va chạm những cái vật dụng sẽ gây nguy hiểm, quấn sợi dây vào tay để đi chứ không còn đường nào để đi cả. Và như nước đứng thì đỡ, còn nước chảy thì bắt buộc anh em phải cầm cứng sợi dây, bung ra là mình chạy trôi mất.
0: Ở bùn thì chúng ta chỉ di chuyển trên mặt bùn thôi, nhưng mà chúng ta không thể đứng thẳng di chuyển, chúng ta phải đi bằng đầu gối. Nếu mà chúng ta đứng thẳng quá thì chúng ta sẽ bị chìm xuống, chúng ta gọi là lún bùn. Trên một đường dây đó, cầm trên hai tay, không có cột vào người, để chúng ta tiện di chuyển lên hoặc xuống, không được nắm quá chắc hoặc quá lỏng. Nếu mà chúng ta nắm lỏng quá thì khi mà căng dây hay gặp sự cố nào, chúng ta sẽ bị bung tay ra đồng hồ. Cái phần da là đỏ rợp hết, nhiều cán bộ chiến sĩ sẽ bị nổi mụn nước lên.
2: Và tiềm ẩn ở dưới kinh rạch này là những cái vật thể lạ, và đặc biệt ta đều để tay trần mò từng cái vật thể lạ để chúng ta cảm nhận đó có phải là thi thể nạn nhân hay không, hay là tang vật vụ án hay không, cực kỳ khó khăn của người lính cứu nạn cứu hộ.
0: Trong cái vụ án ở trên Phan Anh, nhà giết người phân xác đầu của nạn nhân là ở khu vực kênh đó, vị trí là nó gần ngay cái cống đó, là lượng rác nó tập trung nó dồn về, do mấy ngày trước đã mưa, phát hiện ra chó người ta nuôi là chết, người ta quăng xuống luôn một cột trong bao lại. Khi mà kéo lên thì dòi bọ thì nó bò rất là nhiều.
1: Đối với tang vật vụ án mò được là phải trực tiếp mang lên, chứ không có thể là di chuyển người nọ người kia được. Trong lúc di chuyển anh em mà không hiểu ý nhau á, có thể là rơi mất cái tang vật vụ án đó, là phải mò lại mất rất là nhiều thời gian. Khi cầm những cái tang vật vụ án đó lên, mình một tay mình cầm, một tay mình sẽ đi dây và chân còn lại mình sẽ bám vào dây để đi lên, đối với độ sâu và độ dài.
3: Cái mục tiêu của chúng tôi đến là cứu người, cứu tài sản, thống nhất vai trò chỉ huy. Lệch một cái thôi là dẫn đến là ảnh hưởng đến tính mạng luôn. Cho nên anh em vào đấy là tuân thủ vào cái sự phối hợp một nhà. Khi triển khai một cái đội hình chiến đấu phải kết hợp một tổ chiến đấu là 5 người, có sự phân công thống nhất. Và chúng tôi đã trải nghiệm một quá trình học tập, rèn luyện, tập luyện, và khi là hành động, nhận thức về vấn đề nhiệm vụ thì cái sự đoàn kết, thống nhất, hiệp lực đó chúng tôi cho rằng là phải chuẩn xác.
2: Vụ thì nó có những cái tính chất, đặc điểm và cái nguy hiểm nó khác nhau. Cái vụ mà để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất liên quan đến cái sự dây đó là cái vụ chìm nhà hàng Điện Ký ở xã Bình Nhâm, huyện Hưng An, Bình Dương. 16 người mất tích. Khi đến trời thì tối đen, mưa gió, nước chảy rất là xiết và lục bình trôi kính sông. Thì đây là một cái khó khăn rất là lớn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ, không xác định được chính xác là con tàu nằm ở đoạn nào. Từ 20 giờ ngày hôm trước cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mình mới phát hiện được cái vết dầu loang thôi. Lúc đó mình phải lặn xuống thông qua cái sợi dây, một đầu mình cột vào con tàu, một đầu mình cột vào cái phao để định vị làm dấu được con tàu. Đến là 12 giờ ngày hôm đó là chúng tôi đã phát hiện được vị trí những nạn nhân này nằm, và tôi vào cái khoang thông qua cái sợi dây thừng là nó dẫn đường mình đi. Mình đã tìm kiếm được vị trí của nạn nhân mất tích, 16 người vào mình đưa lên và phát hiện được hai thi thể là người mẹ đang ôm người con. Đây là một cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng, hàng ngàn người dân cũng như người nhà rất là sốt ruột và nôn nóng, rất là đau khổ. Mình hiểu được cái cảnh đó. Thì thông qua cái vụ này thì cái sợi dây thừng đã xử lý được những tình huống đó an toàn và đã hoàn thành được nhiệm vụ và đã đưa được tất cả những thi thể trong cái con tàu này lên khỏi mặt nước.

để cứu được những người nạn nhân ở những khu vực trên cao. Thì cái thứ nhất là mình phải kết hợp giữa cái dây tử thần cột vào cái người của mình và cột vào một cái cấu kiện công trình ở trên một cái tòa nhà cao, để khi mà có những cái sự cố xảy ra thì xử lý được, cứu được cái nạn nhân đó thì chữa.

0: mình và nạn nhân nó cũng vẫn đang an toàn.
1: Đối với những cái vụ cứu nạn cứu hộ mà trên cao, mình giải cứu những cái trường hợp có định tự tử nè, ngáo đá nè, hay là những cái vụ tai nạn lao động mà nạn nhân kẹt ở những vị trí cao, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng dây chuyên dụng về công tác cứu nạn cứu hộ. Vì không có những sợi dây này là chúng tôi sẽ không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Đã làm cái việc trên cao là sẽ không cho mình sơ suất dù 1% nào.
0: Giải cứu một người ngáo đá ở chung cư HQC, tôi cũng là một người trực tiếp giải cứu. Thì lúc này đó, nạn nhân rất là nguy hiểm, lực lượng tôi tiếp cận được với nạn nhân. Thì lúc này đó, nạn nhân lấy cái kéo đi dọa đến tính mạng của những người cứu nạn cứu hộ. Và cái thứ hai là nạn nhân cứ lấy cái kéo đâm vào cái da của mình và cho nó chảy máu ra. Thì lực lượng tụi tôi cũng bằng mọi cách xử lý, trấn an cái nạn nhân đó. Nạn nhân nó có thể là sơ hở một cái, lực lượng tụi tôi tất cả là ập lại, đã tấm được cái tay của nạn nhân. Thì lúc này dùng những cái dây cứu hộ cứu nạn đó là để trói lại, để đưa xuống dưới.
1: Có nhiều trường hợp là chúng tôi cứu nạn nhân bằng cách là nạn nhân giả thuốc. Vì nguyên tắc là chơi ma túy đá là có năng là bị ảo giác. Và khi ảo giác như thế, thời gian lâu, la hét nhiều thì chắc chắn là sẽ khát nước. Và khi khát nước như thế là uống vào là thuốc sẽ giả. Đó là một cái kỹ năng mà người lính cứu nạn họ được áp dụng. Sau đó mình đưa chai thứ nhất uống chưa đã, chai thứ hai, chai thứ ba và chai thứ năm là họ đã quên rồi. Lúc đó chúng tôi tiếp cận và chúng tôi giải cứu.
2: Nói rằng cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đặc biệt cái bộ phận làm công tác trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đây là một cái nhiệm vụ đòi hỏi cái cường độ làm việc, cái sự chịu đựng phải luôn luôn ở trong cái trạng thái mà thường xuyên chiến đấu, đảm bảo đủ được cái sức khỏe, nghị lực, trí tuệ, bản lĩnh vào chiến đấu. Nó phải có mưu chứ không phải là không đâu. Khi vật liệu nó bị đổ sụp thì không thể nào tạo thành một con đường lớn để chúng tôi đi được, mà chúng tôi phải luôn lẻ và bò nằm choài lươn trong đó. Chỉ có thể một người vào thông qua cái sợi dây ký hiệu về cái yêu cầu của người trực tiếp tham gia nhiệm vụ với những người ở ngoài. Và có những trường hợp bị thiếu ký thì không thể nào liên lạc bằng các cái bộ đàm mà trong cái điều kiện mất sóng, thì chúng tôi dùng sợi dây. Chính cái sợi dây đấy cần yêu cầu sự sống, giật hai giật cái là chúng tôi biết là người đang nguy hiểm đây, thì tập trung để kéo lại đưa anh em mình ra. Mà nếu không có sợi dây thì nó dẫn đến cái sự hy sinh tính mạng của cán bộ nhân sĩ. Từ cái sự hy sinh đó đưa về cuộc sống người thường với vợ con chúng tôi, với đồng đội của chúng tôi.
3: Quá trình di chuyển nạn nhân ra ngoài thì mình phải quan sát coi cái tuyến đường đi ra đó có khả năng đi ra được hay không. Đối với những trường hợp mà nạn nhân còn tỉnh táo hay là chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, ta có thể di chuyển bằng cách đó. Còn đối với những trường hợp mà nạn nhân bị chấn thương nặng, bị đè lên á, thì là buộc phải di chuyển cấu kiện ra để tạo một khoảng trống nhất định, cần tới lực lượng y tế vô để sơ cấp cứu rồi này, xong rồi chúng ta mới di chuyển nạn nhân ra được. Tất cả mấy cái đó thì chúng ta đa phần là sử dụng bằng tay, tại vì nạn nhân bị vùi lấp thì trong quá trình làm mà sử dụng những phương tiện cơ giới thì nó tạo ra cái dư chấn lớn lắm, có thể là nó ảnh hưởng tới cấu kiện xung quanh, đè lên làm cho nạn nhân bị chấn thương nặng hơn.
1: Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là xảy ra thảm họa động đất vượt ngoài cái khả năng của nước họ, cho nên là thông qua Liên Hợp Quốc họ kêu gọi các nước trên thế giới chi viện về lực lượng, phương tiện, chạy đua với thời gian để qua giúp họ tìm kiếm sự sống. Thành phố Hồ Chí Minh là 5 đồng chí được chọn, rất là vinh dự, hạnh phúc. Bên cạnh đó là mình cũng rất là lo lắng, hồi hộp vì mình chưa được tập huấn, chưa được thực tế cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ này. Đang động đất như thế là nó có những cái dư chấn có thể là nguy hiểm đến tính mạng của người lính cứu nạn cứu hộ mình. Rồi khi qua bên đó là chúng tôi phải di chuyển rất nhiều chặng, gần 24 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tiếp cận được cái vị trí động đất. Khi mình làm là mình triển khai

0: Cho nên là cái lương tâm, trách nhiệm và sứ mệnh của chúng tôi là phải thực hiện nhiệm vụ đó thay họ và đưa họ về với gia đình của họ, thì nó rất là có ý nghĩa. Và đặc biệt là chúng tôi được đưa họ từ cõi chết trở về, cho nên là chúng tôi cùng chí hướng với nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Được đào tạo, được tham gia trực tiếp các vụ cháy, trước cái sự mất mát, sự tàn phá của chẳng được, trước cái sự tin tưởng của người dân, người ta giao phó cho mình.
0: Bộ Công an là tin tưởng điều động chúng tôi tham gia cái vụ cứu nạn cứu hộ. Phải nói đây là một cái vụ là chưa có tiền lệ ở Việt Nam, là mình rất là vinh dự, nhưng mà mình cũng rất là lo lắng vì không biết cái hang này là như thế nào, nguy hiểm không, rồi mình có an toàn hay không. Thì chúng tôi được biết là cái hang này sâu là khoảng trên 220 mét, và khi tới thì cái miệng hang rất là nhỏ hẹp và cây cối tùm, và thời điểm đó là cái khí hậu thời tiết dưới 20 độ C và có mưa phùn cực kỳ lạnh. Và chúng tôi quyết định thực hiện nhiệm vụ. Tôi nhớ mãi câu nói của người nhà, họ đến bên lực lượng cứu nạn họ họ nói đó là hang này rất là sâu, nếu các anh không thực hiện được thì thôi, chứ không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ vì nguy hiểm. Thì từ những lời nói đó là động lực của mình để mình cố gắng.
1: Cứu nạn cứu hộ ở hang sâu á, khi cán bộ chiến sĩ mà xuống dưới như vậy thì trước khi quyết định triển khai á, thì chúng tôi phải có cái thử nghiệm bàn bạc và cái quy tắc mang tính thống nhất, không thể liên lạc với nhau bằng lời nói. Đấy, thì chúng tôi phải có cái tính nhất quán. Ví dụ như xuống trạm 1 ở độ cao bao nhiêu thì ký hiệu thông qua sợi dây, như 50 mét giật 5 cái, 100 mét giật 10 cái, và khi nào bị nạn thì giật như nào. Tất cả những cái đấy là do cái quy ước giữa cán bộ thực thi bên dưới với bên trên, và chúng tôi nhất định phải thực hiện cái đó. Hành động thì một chiến sĩ, một cán bộ bên dưới nhận như thành, còn trên này là tập trung cảm nhận ký hiệu thông qua sợi dây đó. Khi đồng chí Nguyễn Chí Thành đi xuống hang sâu đó đã được qua thử nghiệm bằng thực tiễn, bằng kinh nghiệm, đồng chí đã cho những con gà xuống ở độ sâu để tính toán xem cái lượng oxy bên dưới đấy nó như thế nào và đánh dấu từng nấc một.
0: Mình gọi là cô đơn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mình xuống nữa là có khả năng mình sẽ hy sinh, mình bỏ lại gia đình, vợ con của mình. Còn nếu mà mình dừng lại, nạn nhân ở dưới là sẽ mãi mãi nằm ở dưới hang. Cái nỗi đau của gia đình ở trên nó vẫn còn đó. Bằng mọi giá, người dân cần mình là mình phải cố gắng. Ở miền Nam mà mình được điều động ra, đó là một cái sứ mệnh của mình, giờ có hy sinh cũng phải thực hiện.
1: Đối với đồng chí Thành, một mình đồng chí ở gì đó, mọi cái sự bất di với gì hoạt động thay đổi tình trạng hoặc là sức khỏe thì mình đồng chí biết thôi. Nhưng cả một cái kíp ở bên trên này là chúng tôi lo lắng, nín thở, mong cho an toàn, mong cho mọi sự suôn sẻ, sớm được hoàn thành nhiệm vụ.
0: Khi tôi xuống, tôi có đồng đội hỗ trợ liên lạc với nhau là thông qua sợi dây thừng dài là trên 200 mét, là 2 dây là 400 mét. Thì thông qua cái sợi dây là mình báo lên trên, hỗ trợ mình là đưa mình lên và đưa cái bộ hài cốt lên. Khi lên đến trên thì cái nhất là mình thấy đồng đội của mình, lãnh đạo chỉ huy rồi các cấp rất là mừng, vui mừng. Cái hình ảnh mình nhớ nhất đó là người nhà đó, họ chạy đến bên người lính cứu nạn cứu hộ, họ quỳ xuống cảm kích, biết ơn rất là sâu sắc đến lực lượng cứu nạn cứu hộ.
1: Sợi dây trong công tác cứu nạn cứu hộ chúng tôi đang sử dụng hiện nay là rất quan trọng. Bản chất nó là con đường để dẫn chúng tôi biết rằng đường chúng tôi đang đi vào trong cái nguy hiểm để cứu cái còn cho mất. Và nó giới thiệu rằng đang nguy hiểm như vậy thì đi theo con đường nào để về với đồng chí đồng đội một cách an toàn. Đấy là cái tử sinh. Thì tôi cho rằng đây một cái nghề nó vất vả một chút thôi, nhưng mà nó rất là bản lĩnh. Mình làm những việc
0: xứng đáng với cái hình ảnh người lính cứu nạn cứu hộ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mặc dù nguy hiểm, có thể hy sinh.
2: Ai cũng sợ chết, nhưng vì cái công việc của mình, lúc mình làm nhiệm vụ, mình quên hết tất cả những cái việc xung quanh, những cái việc ở ngoài, cố gắng hết mình để làm sao cứu được những cái tài sản, cứu được những cái con người đó ra. Thì xong mình nghĩ lại là mình mới thấy là sao mà mình những cái nguy hiểm vậy mà mình vẫn phải. Nhiều đồng chí đã bị hy sinh. Đối với bản thân tôi không bao giờ mà trùng bước trong những cái công tác cứu hộ cứu nạn. Tôi sẽ cố gắng làm hết cái khả năng của mình.
3: Chết thì ai cũng sợ. Mình làm công tác cứu nạn cứu hộ, nhưng mà trước khi mình thực hiện vụ đó, mình phải bảo đảm an toàn tính mạng của mình trước, mình mới thực hiện vụ được, mới cứu người khác được. Tôi sẽ theo nghề đến khi ngành không cần đến tôi nữa.
4: Để làm được lực lượng cứu nạn cứu hộ này thì anh em thì hay nói vui với nhau á, nèo và nì thôi.

thứ nhất đây là nhiệm vụ, không còn nghĩ đến cái chuyện gì khác ngoài tập trung cao độ, thống nhất hành động, nhanh nhất, sớm nhất chiến đấu với giặc lửa để giành giật những cái còn trong cái mất. Đấy chính là cái lòng trắc ẩn đun thúc cho cái người lính cứu hỏa của chúng tôi hiện nay là như thế. Cho nên bình thường rất là hiền lành, nhưng mà khi chứng kiến trước cái sự mất mát thì trong lòng, trái tim và ý chí nghị lực của chúng tôi nó tăng lên gấp bội lần. Kể cả có chiến sĩ đã phải hy sinh, mà thời trước phòng cháy thành phố là có 9 liệt sĩ đã hy sinh. Thời bình bây giờ hiện nay cũng đã có những liệt sĩ vì cái sự an toàn, vì cái danh giật cứu cái con người mất đối với người dân mà không may đã bị hy sinh. Như Phạm Phi Long đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

0: nước không còn chịu.
1: Con nhớ ba không? Lúc anh Long hy sinh thì cháu Phát được 2 tuổi. Tôi đang mang bầu bé thứ hai được 8 tháng. Khi lấy anh Long thì em không nghĩ nghề chữa cháy nó nguy hiểm đến tính mạng. Em chỉ nghĩ nghề chữa cháy là khi có cháy thì mình chỉ đi cứu người hoặc là xịt nước. Tới đám cháy thì cùng lắm là chỉ bị bỏng hoặc là bị xây xát thôi. Nghĩ nghề này đâu có thấy tội phạm hay là rượt nhau gì đâu. Khi mà em nhận được tin anh Long hy sinh thì lúc đó là em bị điếm người. Em lúc đó em mới nhận ra nghề chữa cháy là một nghề rất là gian khổ và nó nguy hiểm đến tính mạng.

sự hy sinh của anh Long là một sự mất mát to lớn của gia đình và của ba mẹ con tôi. Tôi luôn cảm ơn Bộ Công an và đồng đội của anh Long đã luôn bên cạnh và luôn là một chỗ dựa tinh thần, luôn là một điểm tựa cho ba mẹ con tôi trong mọi khó khăn và luôn giúp cho mẹ con tôi có một niềm tin.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

thế này. Rèn luyện thế này. Thể dục. Thể dục. Thể dục. Thôi.

thống anh hùng ấy, D18, Đại học An ninh Nhân dân, C500. Nhiều người đã trở thành những người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng công an nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng. Hiện nay D18 có 9 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, 1 trung tướng và 8 thiếu tướng, 1 đồng chí là phó bí thư tỉnh ủy, 15 đồng chí giữ cương vị cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh. Nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, 2 phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn đang cống hiến nhiều thành quả để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là những niềm tự hào của khóa học đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Để hôm nay, vào một ngày tháng 10 mùa thu đầy kỷ niệm, những người bạn đồng khóa đồng niên ngồi lại bên nhau, ôn cố tri tân bao chuyện cũ và lại cùng động viên nhau tiếp bước chặng đường phía trước, phía của niềm tin, hy vọng và niềm tự hào của một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

0: Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1986, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sinh viên khóa D18 tụ họp về mái trường C500 để làm thủ tục nhập học và chính thức tự trường gia nhập vào biên chế lực lượng công an nhân dân. Trách nhiệm lớn lao phải học tập tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy cô. D18 học tập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn.
1: Tôi được biết là các bạn luôn luôn giúp đỡ nhau.

0: trong học tập và vượt qua khó khăn. Các bạn chia nhau từng bát cơm, từng miếng cháy, từng bát canh trong những ngày khó khăn của cái giai đoạn đó. Các bạn luôn luôn có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn đánh giá cao và trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
1: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm. Bản của ban liên lạc thì thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường ở các cái đơn vị. Sau đó thì là các bạn có cái sự quan tâm và động viên kịp thời những bạn có thành tích. Và
2: hơn cả vàng, những bát canh lõm bõm vài ngọn rau, những hạt muối vừng xả đậm đà nỗi nhớ nhà, nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che, nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè, nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân dã ngoại trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị ba cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội, nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp.
3: Có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình, để là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
4: Hôm nay trở lại với mái trường Học viện An ninh Nhân dân, với những tình cảm trân quý tri ân các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè thân yêu, chúng tôi có thể nói là hết sức tự hào trở thành một phần lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh Nhân dân.
2: Năm 1991, sau 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường C500 đã ra trường và tỏa đi khắp muôn phương trên giải đất hình chữ S, mang theo bao nhiêu niềm tin, hy vọng và niềm say mê cống hiến. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã vun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. Các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của bao hoàn cảnh, những học viên đã bắt đầu thân quen, yêu thương, gắn bó. Đó là thời gian không thể nào quên trong tâm trí mỗi người. Và cũng bắt đầu từ đây, D18 cùng nhau trải qua một chặng đường học tập, rèn luyện đầy gian lao vất vả, nhưng cũng đầy tự hào để vươn tới khát vọng khẳng định bản thân trên chặng đường tương lai.
5: Và trong cả một cái thời học sinh tại trường thì tôi rất nhớ một cái kỷ niệm là chúng tôi học bơi. Thế và tôi với cả bạn Lê Thu Hà đều là những người không biết bơi. Thế thì tập bơi rất là vất vả và các thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em cứ bơi đi, thế rồi sẽ có người cứu. Thế là chúng tôi rất là sợ nước, thế nhưng mà rồi cũng bơi hai bạn xuất phát từ hai đầu của bể bơi. Đến lúc mà vào đến giữa chúng tôi gặp nhau là chúng tôi đều chìm. Thế và chúng tôi rất là yên tâm là có người cứu, nhưng thực ra chúng tôi đã uống rất là no nước. Được cứu sau lần thì chúng tôi có một cái ý thức là quyết tâm phải học được bơi. Và cuối cùng chúng tôi thi bơi, chúng tôi đã không những là vượt mà còn đạt được điểm cao nữa.
6: 40 năm quay lại trường ấy, thì đối với tôi cái cảm xúc là thứ nhất là mọi kỷ niệm nó ùa về. Một thời gian, một thanh xuân, một thời để nhớ, nhưng cái quan trọng và cái bao trùm hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường, của Học viện An ninh.
7: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình. Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa, nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa, nơi anh bước vào đời, 5 năm học anh thành người chiến sĩ. Ôi cuộc đời sinh viên.

0: nghèo giản dị mà biết bao gắn bó thân thương. Nhớ làm sao những buổi tựu trường, tụm năm túm ba cãi nhau về bài học. Nhớ làm sao những đêm vũ thuật, chảy ra rồi mà miệng vẫn cười tươi. Những đêm trăng ngồi nhìn lá bàng rơi, nghe đâu đây trái tim mình vội đập. Lửa tình yêu cháy ngời trong ánh mắt, ra đi rồi anh vẫn nhớ về em. Mái trường xưa những kỷ niệm thiêng liêng, có lẽ nào đi rồi anh không nhớ. Mái trường xưa nơi một thời tuổi trẻ, anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
1: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt ở vai trò nào, các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
2: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước và cũng được gặp tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa và phát huy được những cái tình cảm, những cái quan hệ tốt đẹp như vậy, phục vụ tốt cho cái công việc. Cái sự quan tâm của các thầy các cô cũng như các đội ngũ công nhân viên chức nhà trường đã đào tạo rèn luyện cho chúng tôi không cả về kiến thức cũng như là cả những cái kỹ năng. Khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm đấy thì cảm thấy rất vui và thấy nó là động lực cho trong công việc cũng như cuộc sống.
3: Phải nói rằng là thông qua cái sự đào tạo dạy dỗ của nhà trường thì chúng tôi đã được trưởng thành, được trang bị rất nhiều kiến thức một cách toàn diện về chính trị, về rèn luyện bản lĩnh chính trị, về nghiệp vụ, về pháp luật, rồi về cách ứng xử. Và cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này nó có đủ cái bản lĩnh để công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang cũng như là trong các cái ngành nghề khác của cái hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Không chỉ là những bạn hữu chí nghĩa chí tình mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Anh em chúng tôi mỗi người đều quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp, những sĩ quan trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu theo sự phân công của tổ chức. Anh em tỏa về biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh Đảng, lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt so với mọi người. Với nhà tôi ấy thì tất cả có 6 liệt sĩ. Mẹ tôi liệt sĩ, anh ruột tôi liệt sĩ, bố tôi liệt sĩ, một ông bác liệt sĩ và 2 ông chú liệt sĩ. Và trong nhà có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là bà nội và mẹ tôi. Chính vì cái điều kiện khó khăn như thế thì đã nuôi cho mình một cái ý chí vươn lên. Cho nên sau này những cái khó khăn

0: thấy nó cũng không là cái gì cả so với những khó khăn mình đã trải qua. Không riêng như tôi, mà tất cả các bạn đã được đào tạo ở Học viện An ninh Nhân dân thì bạn có thể làm rất là nhiều việc, rất là nhiều việc, chứ không riêng như bản thân tôi. Bởi vì cái đào tạo của ngành, cái rèn luyện của ngành, nó đã hun đúc lên những cái người cán bộ công an rất có bản lĩnh, có khả năng vượt khó, có khát vọng cống hiến, có khát vọng để cống hiến cho đất nước, cho ngành.
1: Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi Học viện An ninh. Là một ngôi trường đào tạo cho cá nhân tôi có cái sự trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy, duy trì và có thể nói là sẽ tiếp tục cùng nhau phấn đấu để làm sao giữ vững cái truyền thống, phát huy tình cảm và cũng như là sẽ đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn nữa trong cuộc sống và công việc.
2: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Thực tiễn công tác đã xuất hiện những gương mặt học viên lập công xuất sắc và trưởng thành, là những cán bộ chủ chốt của lực lượng công an nhân dân. Họ có mặt không chỉ ở thủ đô ngàn năm văn hiến hay thành phố Hồ Chí Minh tấp nập hiện đại để bảo vệ bình yên của nhân dân, mà họ tới nhận nhiệm vụ ở cả những vùng đất địa đầu Tổ quốc, tới những vùng đất xa xôi, nhiều gian nan vất vả, nơi đâu có nhân dân, có đồng đội của mình, thì nơi đó có dấu chân của D18, cùng nhân dân, cùng lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống.
3: Những cái bài học mà cá nhân tôi học được ở trường an ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia trực tiếp đấu tranh một số các cái vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thì tôi đã được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp từ khi còn rất sớm. Và tôi cho rằng cái việc mà mình học hành chăm chỉ ở trong trường, nó có cái giúp ích cho rất nhiều trong cái việc mình đã thành công trong công việc thực tế.
2: Những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị. Dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, đến nay nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục, vụ, cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc.
4: Tập trung về đây với cái sự đoàn kết, tương trợ và vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống để học tập, tiếp thu kiến thức.

0: trang bị hành trang cần thiết để chúng tôi bước vào đời.
1: Là năm thứ ba khi mà đến môn mà học võ thuật á, thì có những cái động tác so với nữ á, thì nó rất là khó khăn, nhưng mà vào học viện an ninh thì coi như là bỏ những cái tính nữ tính hết, coi như là nam nữ như nhau. Thì từ đó thì mấy chị em rất là đoàn kết, chia sẻ với nhau từng cái gói chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật. Cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động. Và
2: những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D-78 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D-18 trong 40 năm qua đoàn kết gắn bó bên nhau, ở đâu chỉ cần biết tin bạn ốm đau, tật bệnh, hiếu hỉ đều chung tay góp sức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm luôn ấm áp như những ngày đầu. Nhớ những ngày sống chung dưới mái nhà C500, các anh chị không quên những người thầy đã dìu dắt từ những bước đi đầu tiên của cuộc sống. Bây giờ, dù đầu đã hai tiếng tóc, nhưng các anh chị vẫn về lại trường xưa lớp cũ, thăm hình bóng một người thầy đã đi xa. Đến từng gốc cây con đường quen thuộc, như để sống lại một thời 17 bẻ gãy sừng trâu. Đẹp biết bao nhiêu những ký ức một thời của học viên khóa D18. Trong những tháng ngày
3: mà mình quen biết ý, gọi điện hoặc là những ngày lễ, ngày nhà giáo Việt Nam, rồi những cái buổi hội họp ở trong trường, là các bạn ấy cũng vẫn cử người đến thăm, người thắp hương, tri ân thầy giáo. Mình rất là cảm động. Và gia đình nhà mình thì cũng là có những đứa con cũng tiếp nối cái truyền thống này. Và giờ các bạn thì cũng đã liên hệ với nhau, anh em tình cảm lắm. Nên là mình cũng rất là trân trọng cái tình cảm của các bạn ấy. Có các bạn đến nhà ấy, thì là những cái câu chuyện về ngày xưa ấy, nó lại trở lại. Gia đình rất là thích và rất là vui, gần gũi chia sẻ với các bạn ấy như người trong gia đình ấy ạ.
4: Cũng nhân cái dịp mà 45, mặc dù là khóa các anh ấy về đây rất là lâu rồi, 45, nhưng mà mặc dù là bố tôi cũng mất hơn chục năm nay, hiện tại bây giờ là mẹ tôi vẫn còn sống. Cũng các anh có điều kiện đi ra công tác, hoặc là có những anh mà từ trong Lam ra đây công tác cũng vẫn xuống ghé thăm gia đình.
2: Lịch sử Công an Nhân dân huy động kết quả đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân và khóa.
5: Thì các đồng chí học viên khóa D18 đã được điều động đến công tác tại công an các đơn vị địa phương và tham gia tích cực, hiệu quả vào cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.
6: Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, qua công tác đào tạo huấn luyện của nhà trường, học viên khóa D18 đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp thu những định hướng, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đã hình thành nên lớp cán bộ, sĩ quan công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, tương thân tương ái phục vụ nhân dân. Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Năm đồng hành bên nhau với rất nhiều kỷ niệm, D18 nhiều thế hệ công an nhân dân đang tiếp bước. Cho dù 40 năm đã đi qua, nhưng những ký ức thân thương, những dấu ấn của một thời để nhớ nữa, được sống cùng tuổi trẻ, được trở về với cội nguồn thân thương, trở về với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, đã sống hết mình, cống hiến hết mình, góp phần mang lại bình yên cho đất nước.
7: Một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí.

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý, qua đó hoàn thiện

0: thì trước hết là điều lệ là không giao cho ban đại diện trẻ học sinh được thực hiện cái hoạt động này. Thì tôi nghĩ rằng cái này là sẽ kiến nghị ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền kiến nghị với gì, nhà trường. Đây, ông A, ông B, tổ chức A, tổ chức B, người ta có hỗ trợ thế này rồi thì đề nghị nhà trường và triển khai các hoạt động này. Thì lúc giờ công việc đó chuyển từ gì? Từ cái chuyện tiếp xúc của cha mẹ học sinh sang ban giám hiệu nhà trường và người ta triển khai, và nhà trường chỉ nhận cái hiện vật cơ sở vật chất thôi. Đấy, tức nghĩa là ngay nhà trường nếu làm cái hoạt động này thì cũng không phải gì, không phải nhận tiền. Vì vậy cho nên là rất tách bạch.
1: Đây có lẽ là một cái luật.
0: Và khi nhà trường làm rồi thì người ta có luật người ta và có điều kiện, có yêu cầu riêng của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các văn bản dưới luật đối với hiệu trưởng phải làm cái gì.
1: Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Dụng đối với đất ở trong hạn mức và không áp dụng hạn mức. Theo Bộ Tài chính, đề xuất nhằm thực hiện mục tiêu khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, hướng tới sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc và có khả năng cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Đây là nội dung trong thông tư số 63 Bộ Công Thương vừa ban hành. Đối với thực phẩm có hạn sử dụng, hồ sơ liên quan phải được lưu trữ tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của sản phẩm. Đối với sản phẩm thực phẩm không yêu cầu ghi.
4: Chương trình tiếp tục với một điểm báo với những nội dung đăng tải trên các số báo ra sáng nay. Bộ Tài chính đang đề xuất một chính sách đáng chú ý, đất bỏ hoang không đưa vào
5: được giao, được quy hoạch nhưng để đắp chiếu trong thời gian dài có thể phải chịu nghĩa vụ tài chính cao hơn.
4: Báo Lao động hôm nay có bài bãi bỏ các khoản chi ngoài lương từ nguồn ngân sách khi cải cách tiền lương. Bài viết đề cập chủ trương khi thực hiện cải cách tiền lương, các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức sẽ được bãi bỏ, trong đó có tiền bồi dưỡng họp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo. Theo Bộ Nội vụ, cùng với các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, cơ quan này sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo, đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Chủ trương hướng tới chuyển từ cơ chế có nhiều khoản phụ cấp, bồi dưỡng ngoài lương sang cơ chế tiền lương thống nhất gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc. Như vậy, cải cách tiền lương không chỉ là câu chuyện tăng hay giảm thu nhập, mà sâu hơn là thay đổi cách nhà nước trả lương và đánh giá trị công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Báo Thanh niên cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030. Điểm đáng chú ý là yêu cầu đổi mới nhưng không được biến thành thêm gánh nặng hành chính cho giáo viên.
5: Theo bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tiêu chí mới nhằm hỗ trợ các cơ sở tự đánh giá, xác định vấn đề ưu tiên và xây dựng lộ trình cải tiến, không dùng để xếp hạng hay so sánh giữa các cơ sở. Đặc biệt, bà nhấn mạnh yêu cầu không làm phát sinh hồ sơ, kế hoạch, sổ sách riêng, báo cáo hoặc thủ tục hành chính. Đổi mới giáo dục vì thế không thể được đo bằng số lượng biểu mẫu hay những chồng hồ sơ giáo viên phải hoàn thành, mà phải bằng chất lượng.
6: Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ liên tục. Mưa lớn có nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ trưa chiều nay tại khu vực này từ 26 đến 29 độ. Phía nam của Duyên Hải Nam Trung Bộ từ Gia Lai trở vào ven biển của Lâm Đồng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới nên có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung nhiều vào thời gian buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 30 đến 33 độ. Phần còn lại của miền Trung bao gồm khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều tại đây phổ biến là từ 27 đến 30 độ. Trở ra Bắc Bộ, do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô hoạt động với cường độ ổn định nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc phổ biến ít mây, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Cần lưu ý là trong hôm nay tại Bắc Bộ, độ ẩm khá thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 44 đến 50%, nên thời tiết khá là hanh khô. Người dân nên chủ động bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất để đảm bảo

0: và sức khỏe. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong hôm nay có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ. Cần lưu ý là về chiều tối do chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới nên hai khu vực này đều có mưa, cục bộ có nơi xảy ra mưa to và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió tây, tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cũng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai khu vực này đều không vượt quá mức là 32 độ. Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thứ cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục.